شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

مردگی به چشماش رو رو به این زندگی صدای غریبی ولی آشناست

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مدتی پیش با زنی صحبت می کردم که در سن 19 سالگی بچه خودش رو سقط کرده بود و سالها بعد متوجه این واقعیت شده بود که او با این عمل در واقع بچه خودش رو کشته و بنابراین یک قاتله. او اعتراف می کرد که سالها دستهای من به خون آغشته بود. تنها رحمت و فیض خدا در مسیح تونست این گناه رو ببخشه، منو پاک کنه و نجات بده. گناه و احساس تقصیر و شرم مانند خونیه که دستهای او به اون آغشته بود و او رو آزار می داد. شاید شما بگید اما من مرتکب این چنین گناهانی نشدم. ولی کلام خدا میگه که همه ما گناهکاریم. دستهای همه ما آغشته به خونه. پنتیوس پیلاتوس یکی از حاکمینی بود که عیسی مسیح رو محاکمه کرد. او معتقد بود که مسیح مرتکب گناهی نشده و مستحق مصلوب شدن نیست. اما در حالی که مردم فریاد می زدن مصلوبش کن، مصلوبش کن، پیلاتوس در ظرف آبی دستهای خودش رو در مقابل مردم شست و گفت من از خون این مرد بری هستم، خود دانید. و مردم همه در پاسخ به او میگن خون او بر گردن ما و فرزندان ما باد. کلام خدا میگه همه گناه کردن. ولی دستهای همه ما به خون آغشته است. زندگی همه انسان ها مثل ارغوان سرخ و مثل خون قرمزه.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مراسی ارمیای نبی 25 بخش از تورات مقدس.

ای خدا از رحمانیت و از محبت خیش در کلیه اعمال ما پیش روی من خرامان باش و با مساعدت دائمی خیش ما را به پیش ببر تا در کلیه کارهای خود که به نام تو آغاز کرده ادامه داده و به پایان برسانیم. نام مقدس تو را جلال بدهیم و آخرن از رحمت تو دارای حیات جاوید بشویم. این دعا را به نام سرور و مولای ما و یگان منجی زنده جهان یعنی عیسی مسیح از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم، بار دیگر درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به شما تسلی و سلامتی و امید عنایت کند. در برنامه این ساعت به سرود غم و یا به مرثیه های ارمیای نبی که بخش 25 از تورات مقدس را تشکیل میده توجه نموده و اشعار این پیامبر خدا را که از قلبش برآمده و در حقیقت عکس العمل او و احساسات او در برابر داوری خدا بر همکیشان و هموطنان خودشه با یکدیگر مطالعه میکنیم. کتاب ارمیای نبی بیان کننده عمیق ترین احساسات این نبی خدا در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن میباشد و الحق راست گفتن که این کتاب روح و روان ارمیا را به ما نشان میدهد، زیرا عمیق ترین احساسات خود را نبی خدا در اشعار بیان کرده است. و دوستان عزیز، همیشه به خاطر داشته باشید که انبیای خدا انسان‌هایی بودند مثل من و شما که صاحب احساسات و عاطفه بودند. اگرچه اکثر انبیای خدا احساسات خود را نشون ندادند، ولی ارمیا برخلاف آنها آنچه که در قلب خود داشت بیان کرده و برای ما به رشته تحریر درآورده است. در برنامه گذشته ضمن مطالعه فصل اول یادآور شدیم که ارمیای نبی پیامش اعلام داوری خدا به همشریها و هموطنان خودش بود. او با چشمان خودش حالا شاهد داوری خدا بر قومش میشه. بسیاری از هموطنانش در این داوری خدا به خاک خون میفتند و بسیاری نیز به اسارت بابلی ها در میآیند و شهر پرشکوه و با عظمت اورشلیم با خاک یکسان میشه و در آتش غضب میسوزد. او هموطنانش را بسیار دوست می داشت، ولی هموطنانش توجهی به پیام او نکردند. برعکس، او را به خاطر حتی اعلام پیام خدا یا اعلام داوری خدا او را خائن به مملکت نامیده و در سیاه چال انداختن تا بمیرد، در حالی که ارمیا قلبن همشریها و هموطنان خود را بسیار دوست می داشت و بارها و بارها به خاطر آنها گریه کرد و از مردم التماس می کرد که توبه کنن، اما هرچی ارمیا اصرار می ورزید اصرارش بیفایده بود، نتیجه نداشت. ارمیا حتی از خداوند نیز گله می کرد که چرا باید پیام آور قهر و غضب او برای هموطنانش باشد. او به راستی که از استثنایی ترین برگزیدگان خدا محسوب می شه، زیرا احساسات و افکار درونی خود را پنهان نمی کرد، بلکه همه را آشکارا بیان می نمود و در دلش هرچی بود به خدا می گفت و از خدا هم انتظار جواب داشت. کتاب مراسی ارمیا سروده های دل این را مرد خداست، آن هم کسی که قلبش زخمی شده، چشمانش گریان و عزیزانش نابود گشتند. شاید برای بعضی ها شگفت زده باشد که چگونه پیامبر خدا احساس انسانگونهی مثل من و شما داشته. دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که آنان انسان‌هایی بودند مثل من و شما، منتها با این تفاوت که آنها خود را تسلیم خدا کردند و خدا ابتدا آنها را تقدیس میکنه، برمیگزینه و بعد برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد و این امر باید باعث شادی و امید ما باشه، زیرا به ما تعلیم میدهد که اگر من و شما نیز در پی اراده خدا باشیم و تسلیم او باشیم، خداوند ما را برای مقاصدش به کار خواهد برد. زیرا امروز نیز خدا انسانها را برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد. در فصل دو افسردگی روح و روان ارمیا را از نابود شدن شهر عظیم و پرشکوه اورشلیم برای ما بیان گردیده است. فراموش نکنید که این مرثیه به صورت شعر در زبان عبری نوشته شده که ما ترجمه آن را برای شما میخوانیم. میگوید چگونه خداوند از غضب خود دختر سیحون را به ظلمت پوشانیده و جلال اسرائیل را از آسمان به زمین افکنده و قدمگاه خیش را در روز خشم به یاد نیاورده است. خداوند تمامی مسکنهای یعقوب را هلاک کرده و شفقت ننموده است و یعقوب را مثل آتش مشتعل که از هر طرف می بلعت سوزانیده است. خداوند مثل دشمن شده، اسرائیل را هلاک کرده و تمامی قصرهایش را منهدم ساخته و قله‌هایش را خراب نموده و برای دختر یهودا ماتم و ناله را افزوده است. ببینید در این آیات ارمیا چگونه احساسات خود را بیان می کند. در این آیات او بزرگی بلایی که به سر کشور خودش و شهر اورشلیم آمده است رو توضیح می ده. مقصود از دختر سیحون شهر اورشلیمه. می گوید وقتی خدا داوری خود را انجام داد حتی رحم و شفقت بر اورشلیم نکرد، بر هیچ کس ترحم نکرد، همه را هلاک ساخت، شهرها را ویران کرد و خدایی که اورشلیم را برای عبادتگاه خود برگزیده بود، خدایی که عبادتگاه را تقدیس کرده بود و حضور خیش را در این عبادتگاه آشکار می کرد، اکنون حتی این عبادتگاه را نیز به وسیله آتش نابود کرده است. و می گوید انگار خدا دشمن یهود شده، چون که داوریش بسیار سخت بوده است. ولی دوستان عزیز، مقصود ارمیایی نیست که خدا را متهم به بی‌عدالتی و دشمنی بکند، بلکه برعکس می‌خواهد بگوید که خدا عدالت مطلق خیش را آشکار کرده. خدا دشمن قوم یهود نبود، بلکه آنها را دوست داشت. سالها از آنان دعوت کرد که از بت‌پرستی و شرارت دست بردارند، ولی قوم نه فقط به دعوت خدا لبیک نگفتند، نه فقط گوش به خدا نکردند، نه فقط اطاعت از شریعت خدا را به جا نیاوردند و نه فقط انبیای خدا را خار شمردند، بلکه بت‌پرست شدند. آن هم اولین و مهمترین فرمان خدا را به اصطلاح پایمال کردند و داوری خدا علامت دشمنی خداوند با آنها نبود، بلکه نشان عدالت خدا بود، زیرا در داوری خدا انسانها پاداش اعمال و افکار خودشون رو میگیرند. و دوست عزیز، امروز نیز خداوند عدالت خود را آشکار میکند. امروز نیز خداوند عدالت خود را آشکار میکند و دیر یا زود من شما باید در حضور او بیستیم و پاسخ به اعمالمون و افکاری که داشته ایم بدهیم. آیا هیچ از خودتون سوال کردید که چرا بعضی وقتها با سختی ها و مشکلات فراوان روبرو می شوید؟ آیا هیچ از خودتون پرسیدید که چرا جفا و حتی بلا نصیبتون می شه؟ آیا شده که آرزو کردید بعضی از افراد رو اصلا نمی شناختید؟ واقعیت اینه که خداوند اجازه می دهد که ما با این اتفاقات و این نوع افراد روبرو شویم برای یک هدف خاصی. او می خواهد به ما تعلیم بده. خدا ما را دوست داره که اجازه میده این مشکلات در برابرمان پیش بیاد. او میخواد ما را کمک کنه تا به سوی او متوجه بشویم. و دوست من، شنیدن این برنامه یک موضوع اتفاقی در زندگی شما نیست. آن را یک موضوع تصادفی ندانید، بلکه خدا شما را متوجه این برنامه ساخته تا پیام مقدس او را امروز بشنوید و از راه راستی او آگاه شوید، تا فردا در روز داوری هیچ عذری نداشته باشید و بگی که خدایا، من نمیدانستم راه تو چه بود. امروز که شما این برنامه را میشنوید، امروز که شما کلام خدا را میشنوید، بدانید دوست من که در برابر این کلام خدایی که میشنوید مسئولیت دارید. حتی در سختترین حالات بایستی بدانید که خداوند میخواهد به شما مطلب مهمی رو بدهد. خداوند میخواهد به شما درس زندگی بدهد. و دوستان عزیز، این آیات از تجربیات تلخ و غم‌انگیز ارمیای نبیه که هیچ کسی دیگری مثل ارمیا در زندگیش با آن روبرو نشده است. در دنباله تشریح ویرانی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس، ارمیا میگوید خداوند مذبح خود را مکروه داشته و مقدس خیش را خار نموده است و دیوارهای قصرهایش را به دست دشمنان تسلیم کرده است و ایشان در خانه یهوه مثل ایام عیدها صدا می زنند. می گوید یهوه قصد نموده است که حصارهای دختر سیحون را منهدم کنه، پس ریسمانها کشیده دست خود را از هلاکت باز نداشته، بلکه خندق و حصار را به ماتن درآورده که با هم نوحه می کنند. ارمیا می گوید آن عبادتگاهی که خدا برکت داد و تقدیس نمود تا قوم بنی اسرائیل در آنجا عبادت کنند و قربانی بگذرانند، آن مکانی که حضور مقدس خدا در آن آشکار بود، اکنون مکروه گردیده. آن جایی که قوم می رفتند و حضور خدا را احساس می کردند و روح خدا بر قوم نازل می شد، اکنون مکروه شده. خدا آن را رد کرده است. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است برای فکر ما که آن اینه خدا هرگز به ساختمون و عظمت عبادتگاه و زیبایی ظاهر توجهی ندارد.
1: عبادتگاهی که در اورشلیم بود از شاهکارهای هنری جهان محسوب میشد، اما با خاک یکسان میشه و میگه خدا آن را مکروه میداند، خدا آن را رد میکنه. چرا؟ چون این ساختمان زیبا نیست که انسان را به حضور خدا میکشاند و خدا را خوشنود میکند. خیر، بلکه این قلب عبادت کنندگان است که خدا به آن توجه دارد و خدا به آن نظر میافکاند. و دوست من، شما که امروز به کلیسا می روید و یا خود را مؤمن می پنداری، مواظب باش که قلبت آلوده نباشه، زیرا خدا به دل و فکر و اعمال من و شما توجه می کند و نه به مکان عبادت. ارمیا افسردگی دل خیش را از نابودی شهر اورشلیم اینطور بیان می دارد. می گوید چشمان من از اشک‌ها کاهیده شد و احشایم به جوش آمد و جگرم به سبب خرابی دختر قوم من بر زمین ریخته شد، زیرا شکستگی تو مثل دریا عظیم است و کیست که تو را شفا تواند داد؟ جمیع رهگذران بر تو دستک می‌زنند و سخریه نموده سرهای خود را بر دختر اورشلیم می جنبانند و می گویند آیا این است شهری که آن را کمال زیبایی و ابتهاج تمیم زمین می خوانند؟ آیا این است آن شهری که کمال زیبایی و ابتهاج تمام زمین می خوانند؟ قلب ارمیا از نابودی کشورش شکسته و به حال فرزندان وطنش گریه می کرد. در فصل سوم دنباله مسیح خود را برای ما می نویسه. لازم می دانم که بگویم از نظر نویسندگی این فصل شاهکار ادبی در جهان شعر عبری محسوب میشه، زیرا که مجموعاً 66 آیه می باشه که هر کدومشون با الفبای زبان عبری که 22 تاست به طور مرتب بیان شده است. یعنی سه بار یا سه قطعه شعری محسوب میشه که با حروف الفبای عبری آغاز و به پایان می رسد. یعنی هر آیه با یک الفبای عبری آغاز شده است. 5 آیه اول ارمیا خودش رو معرفی می کند. می گوید من آن مرد هستم که عصای غضب وی مذلت دیدم. او مرا رهبری نموده، به تاریکی آورده است و نه به روشنایی. به درستی که دست خیش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است. گوشت و پوست مرا مندرس ساخته و استخوانهایم را خورد کرده است. به ضد من بناه نموده، مرا به تلخی و مشقت احاطه کرده است و مرا مثل آنانی که از قدیم مرده اند در تاریکی نشانیده است. من آن مرد هستم که عصای غضب وی مذلت دیدم. او مرا رهبری نموده، به تاریکی آورده است و نه به روشنایی. به درستی که دست خیش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است. دوستان عزیز، این آیات از تجربیات تلخ و غم‌انگیز ارمیا سخن می راند. هیچ کس مثل او در زندگیش اینقدر درد و رنج نکشیده بود. او میگه که خدا عمدن این بلاها را به سر من آورده تا مشاهد این واقعیت ها باشم، تا شاهد این همه بدبختی ها باشم. میگه انگار خدا هم حتی به ضد من که نبی او هستم کار میکنه، چون

ظلم میشه. خدایا مگر من کاری کردم ای خدا که این بلا را نصیبم کردی؟ دوستان هر وقت کلمه مگر را به کار میبریم عملاً داریم خدا را به ناحق عمل کردن نسبت به خودمون متهم میکنیم، در حالی که خداوند هرگز بی جهت اجازه نمیده بلا به سرمون بیاد. او خدایی نیست که در آسمان نشسته باشه تا از روی بیکاری بلا به سراغمون بفرسته. خیر، ارمیا با این که میدانست که علت داوری خدا چه بود، محاذا به خاطر عظیم بودن بلا خیال میکنه که خدا بیش از حد به قوم خودش جفا رسانیده، طرز فکری که من و شما نیز غالبا داریم و این غلطه. البته ارمیا بعداً متوجه اشتباه خودش میشه. برای همین است که از آیه 22 میگوید از رحمت خداونده یا از رحمت های خداونده که تلف نشده ایم، زیرا که رحمت های او بی زوال است. رحمت های او هر روز تازه میشوند و امانت خدا بسیار است و جان من میگوید که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوارم. ببین دوستان عزیز، تا لحظه پیش به خداوند گله میکرد که خدای تو مثل دشمن من شدی، ولی وقتی که عمیقا فکر کرد، وقتی که همه جوانب را در نظر گرفت، فریاد میزند که میگوید که خداوند نصیب منه، از رحمت خداست که من تلف نشدم، زیرا که رحمت های خدا بی پایانه. خداوند بی جهت آنان که بر او توکل دارند و برای آنان که او را می طلبند بلا نمی فرسته. می گوید خداوند به جهت آنان که بر او توکل دارند نیکو می باشد. و خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد. خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد، زیرا خداوند به جهت آنان که بر او توکل دارند و برای آنان که او را می طلبند نیکو است. ببین دوستان، این آیات چقدر پرمعنی هست. برای درک عمق معنی این آیات و حتی اهمیت آن باید در موقعیتی که ارمیا بود باشید. فرض کنید که عزیزترین کسانتون جلو چشمتون کشته میشه و یا به اسیری میره. شهر زیباتون، جایی که در آن بزرگ شدید و صدها خاطره دارید، به وسیله آتش نابود بشه. آن وقت هم قطرات بیان شما را به سیاچال بیندازند. راستی در چین حالت موقعیتی شما خدا را به چه دیده ای مینگرید؟ مگر اینکه فریاد و فغان خواهیم کرد و خواهیم گفت که خدایا عدالت تو کو؟ یا چرا ای خدا این همه بلا به سر من آوردی؟ مگر نه اینکه حتی ممکن منکر خدا بشیم، چون که شاهد اعمال عادلانه اون نیستیم؟ ارمیا در چین حالتی بود. او اول گریه و ناله خود را، اعتراض خود را به خدا میکنه که خدایا انگار تو دشمن من شدی، ولی بعد که در باره خدا فکر میکنه متوجه رحمانیت عظیم خدا میشه، حتی در چین موقعیتی متوجه رحمت خدا نسبت به خودش میشه و شروع به پرستش و ستایش خدا میکنه و بعد به من و شما هم پیغامی میده و میگوید که خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارن، حتی در چین مواردی برای آنانی که او را میطلبن نیکوه. پس خوب است که بر او امیدوار باشیم و دقت کنید دوستان، میگه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشیم. این آیات تنها آیاتی هستند که در این سراییده غم‌انگیز ارمیا امید و روشنایی و به اصطلاح مثبت هستند. و واقعیت اینه دوستان عزیز، کسی که با خدا باشه، کسی که توکل به خدا داره، حتی در سخت‌ترین حالت و موقعیت زمانی قادر حضور خدا را، رحمت خدا را ملاحظه کنه و چون به او توکل داره و تسلیم خداست، میداند که او خدای عادل و خدای نیکو میباشه. برای کسی که هر روز در پی خواسته های نفسانی و خودخواهانه خودش است، وقتی با سختی روبرو بشه سخت خواهد بود که بپذیره خداوند خدای عادله. ولی کسی که همیشه بر خداوند توکل میکند آسان تر خواهد بود. از آیه 39 براتون میخونم، میگوید راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنید. دقت کنید دوستان عزیز، میگوید راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنیم. دلها و دست های خیش را به سوی خدایی که در آسمان است برافرازیم و بگوییم که ای خدا، ما گناه کرده ایم. به راستی که من و شما باید هر روز به درگاه خدا بیاییم و بگوییم ای خداوند، ما را در راهی که قدم بر می داریم یاری بده. به ما قدرت تفحص و بینش عطا فرما تا خود را بیازماییم.

0: و هر نوع خطا و عیب و نقصی رو که داریم برطرف سازیم، زیرا ما به حضور تو ای قدوس عادل گناه کردیم. دوست عزیز، آیا می توانید این آیات را دعای خودت بکنی؟ خدا کند که این دعا را قلباً به درگاه خدا کرده و دل و دست خود را به سوی خدا برافرازی و او را فقط پرستش کنی و از او اطاعت نمایی، که در ایام سختی و مصیبت و بلا او با شما خواهد بود. از آیه 55 اشاره به رحمانیت خدا مبنی بر اجابت دعای ارمیا، آن هم موقعی که در سیاه چال بود، اشاره کرده و میگوید ای خداوند، از عمق‌های سیاه چال اسم تو را خواندم، آواز مرا شنیدی، پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان. و سپس در آیات بعد تقاضای اجرای عدالت در مورد ظلم هایی که به او شده است می کند، و البته خدا جواب دعای او را می دهد. و ما از فصل چهارم، ما با عبادت و راز و نیاز ارمیا نیز در شعر روبرو می شویم، زیرا ارمیا میره در خاکستر شهر مقدس اورشلیم می شینه و به خرابی عظیم آن شهر نظر می افکند و با خدای خیش راز و نیاز می کند. در اینجاست که او متوجه میشه که خدا اگرچه خدای عادل است و از روی حق اورشلیم را به دست دشمنان سپرده، ولی در این حال او خدای محبت نیست هم هست و هنوز بندگانی که به اسارت رفتند دوست داره. فراموش نکنید که این قوم بودند که نسبت به خدا گناه ورزیدند. به آیاتی چند از این مرثیه توجه کنید. ارمیا شهر و مردم را تشبیه میکند و میگوید چگونه طلا زنگ گرفته و زر خالص منقلب گردیده است. سنگ های قدس به سر هر کوچه ریخته شده است. چگونه پسران گرانبهای صهیون که به زر ناب برابر ما می بودند، مثل ظروف سفالین که عمل دست کوزگر باشد شمرده شدند. زبان اطفال شیرخواره از تشنگی به کام ایشان می چسبد و کودکان نان می خواهند و کسی به ایشان نان نمی دهد، زیرا که عصیان قوم من از گناه صدوم زیاده است که در لحظه واژگون و کسی دست بر او ننهاده. پوست ایشان به استخوان‌هایشون چسبیده و خشک شده مثل چوب گردیدند. کشتگان شمشیر از کشتگان گرسنگی بهترند، زیرا که اینان از عدم محصول زمین مجروح شده کاهیده می گردند. به سبب گناه انبیا و گناه گناهانشان که خون عادلان را در اندرونش ریختند. در این آیات ارمیا گذشته پرشکوه و زندگی راحتی که هموطنانش قبل از داوری خدا داشتن را بیان می کنه و سپس آن را با موقعیتی که بعد از داوری خدا داشتن مقایسه کرده. شهر طلایی و پرزرق و برق اورشلیم اکنون متروکه و خاکستر شده بود. جوانان پرزوغ و شوق و فهمیدهشان اکنون یا کشته شدن و یا تبدیل به غلامان بی ارزش گردیدن. آنان که ارزششون از طلا بیشتر بود، حالا مثل یک کوزه سفالی در دست دشمن قرار گرفته و برده و غلام شدن. افتخار و غروری که داشتن اکنون از حیوانات هم پستر شده و خار گردیدن. و نسل باقی مانده در شهر اورشلیم از خوشسالی، از قحطی، نه فقط انسانیت خود را از دست داده بودند، بلکه حتی از فرط گرسنگی بچه های خود را می پختند و می خوردند. ارمیا می گوید این زنده ماندن به مراتب بدتر از مردگان در جنگ هستند. ای کاش انسان شرافتمندانه بمیره تا اینکه اینقدر خار و پست بشه. و بعد می گوید علت این بلاها این است که خدا از قوم خودش خشمگین شده و آنها را نه فقط پراکنده ساخته، بلکه دیگر منظور نظر خود نداشته است، چون که به خدا گناه کردند و به حرف انبیای دروغین توجه کردند، خدا یکتا را ترک کردند، بت پرستی را پیش خود ساختند و آنچه که به سرشون آمده ثمره اعمال خودشونه. مقصود آیه 16 همین است که میگوید خشم خداوند ایشان را پراکنده ساخته و ایشان را دیگر منظور نخواهد داشت. و آیه 17 میگوید چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما کاهیده میشود، یعنی امیدی که ما بر کشورهای دیگر و مردم و فرمان روایان دیگر داشتیم همش باطل و بیهوده بود. ارمیا پس از اینکه احساسات و غم و اندوه خود را به خاطر خرابی اورشلیم و واقعه تأسف آور داوری خدا بیان می کند، در فصل پنجم به درگاه خدا میاد و دعای خیش را تقدیم او می کند. این دعا پایان بخش کتاب مرثیه ارمیا و همچنین برنامه ما نیز می باشد. با آیا توجه کنید می گوید ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، آنچه بر ما واقع شد بیاد آور و ملاحظه فرموده آر ما را ببین. یا ای خداوند بر ما ترحم کن و درد و شرم ما را به خاطر آور و ما را از بندگی و این بلاها برهان. میراث ما از آن قریبان و خانه های ما از آن اجنبیان گردیده است. یا هرچه داشتیم دار و ندارمون حتی مملکتمون از دست دادیم و به تمام معنا بدبخت و مسکین شده ایم. و سپس میگوید ما یتیم و بی پدر شده ایم و مادران ما مثل بیوه ها گردیدن. شادی در دل ما نیست و رقص ما به ماتم مبدل گردیده. تاج از سر ما افتاده است. وای بر ما، وای بر ما، زیرا که به تو گناه کردیم. از این جهت دل ما بیتاب شده و به سبب این چیزها چشمان ما تار گردیده. اما تو ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، به سوی ما روی خود را برگردان و ما بازگشت موده به سوی تو خواهیم آمد. دوست من، بیا راه های خود را تجسس و تفحص کن، به سوی خدا بازگشت کن، چون که امروز روز نجات است، امروز روز توبه است، فردا روز داوری خواهد بود.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
1: گناه و عواقب آن. کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 می فرماید: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. و نیز در رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیات 8 تا 10 می فرماید: اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو می شماریم و کلام او در ما نیست. بزرگترین مسئله بشر گناه است. گناه در تار و پود انسانها نفوذ کرده و به صورت کینه، نفرت، حسادت، خودخواهی، طمع و پولدوستی، دشمنی، اختلافات خانوادگی، عدم سازش بین والدین و فرزندان، عدم سازش بین زن و شوهر، اختلافات نژادی و از همه بدتر به صورت بی ایمانی دیده می شود. گناه در اجداد اولیه بشر در باغ عدن شروع شد. شیطان مبدع گناه است. زیرا در ابتدا که خدا آسمانها و زمین را آفرید، همه چیز را نیک و پاک آفرید. کلام خدا می گوید که خدا انسان را به صورت و شبیه خودش آفرید. یعنی انسان از نظر معنوی به خدا شباهت داشت. او از گناه اطلاعی نداشت و بین انسان و خدا هیچ مانعی برای مصاحبت و همنشینی وجود نداشت. گناه وقتی وارد قلب انسان شد که سخنان شیطان را باور کرد و فرمایشات خدا را پشت سر خود انداخت. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 3 چنین می فرماید: و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ می‌خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. بلا فاصله آدم و حوا خود را عریان دیدند و با شنیدن صدای خدا در باغ ترسیدند و خود را در میان درختان باغ پنهان کردند. بلی، وقتی انسان از هوا و هوس خود پیروی نمود، نسبت به کلام خدا شک کرد و سخنان شیطان را که دروغگو و پدر دروغگویان است باور نمود. آرزوی انسان کسب دانش بود، اما از راه غلط، مثل مردم امروزی که خیال می کنند با پیشرفت دانش دیگر نیازی به خدا ندارند و نتیجتاً دوچار این همه مشکلات و امراض زشت و خطرناک شدند. گناه عبارت است از سرپیچی از فرمان خدا و پیروی از هوای نفس. گناه انسان را از پاکی عریان می سازد. گناه انسان را از خدا دور می کند. بیشتر مردم درباره گناه عقاید نادرستی دارند، ولی کتاب مقدس شکل حقیقی و صورت زشت آن را نمایان می سازد. گناه به قدری زشت و بد است که باعث شد پسر خدا یعنی عیسی مسیح مقدس روی صلیب برود تا گناه جهان را کفاره نماید. گناه چیست؟ کتاب مقدس می فرماید کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد، پس گفتن سخنان بیهوده گناه است. عیسی مسیح فرمود هر سخن باطلی که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. انجیل متی فصل 12 آیه 36 و 37. شما از صبح تا شب چقدر سخنان بیجا و باطل به کار میبرید؟ کلام خدا در امثال، یعنی کتاب حضرت سلیمان، فصل 24 آیه 9 میفرماید که فکر احمقان گناه است. عیسی مسیح فرمود شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس بزنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. حتی فکر ناپاک کردن گناه است، تا چه رسد به عمل آن. با مقیاس آسمانی انجیل چه کسی میتواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ گناه غفلت از نیکوکاری است، زیرا کتاب مقدس میفرماید هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آن که به او ایمان آرد بر او حکم نشود. منظور ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. عیسی مسیح که پسر یگانه خدا و نور عالم است و با محبت ترین فرد عالم بود، به این جهان آمد و به شفای دردمندان و نجات گمشدگان و تسلی بیچارگان پرداخت و حتی جان خودش را در راه تمام افراد بشر قربانی کرد. ولی اکثر مردم به او ایمان نیاوردند و هنوز هم به او ایمان نمی آورند. بزرگترین گناه مردم همین است. آیا کسی می تواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ کلام خدا می فرماید که همه گناه کردند. حتی آدم های خوب، حتی من، حتی شما. کلام خدا می گوید شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائماً محض شرارت است. این را می توانید در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 پیدا کنید. و در جای دیگر می فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. با این ترتیب کسی از گناه مبرا نیست. اصلا گناه در ذات بشر، در دل و در باطن اوست. چنان که ارمیا نبی می فرماید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. آیا گناه مجازات هم دارد؟ جریمه و مجازات گناه چیست؟ کلام خدا درباره عواقب گناه انسان چه میگوید؟ رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیه 23 میفرماید مزد گناه موت است. حاصل گناه مرگ جسمانی و روحانی است. مرگی که جدایی ابدی از خداست. ولی گناه در همین دنیا نیز مجازات دارد. خجالت و ناراحتی وجدان، ترس و وحشت، غم و اندوه، اضطراب و دلهوره و نگرانی، حتی بسیاری از ناراحتی‌ها و امراض روانی نتیجه گناه می باشند. خداوند می فرماید بدانید که گناه شما شما را در خواهد گرفت. خدای پاک و قدوس نمی تواند گناهکار آلوده و پلید را به حضور خودش بپذیرد، مگر اینکه گناهکار توبه کند و به خون پاک عیسی مسیح شسته شود. عدالت خدا ایجاب می کند که گناهکار را تنبیه و مجازات نماید. هیچ کس قادر نیست که جریمه گناهان خودش را بپردازد. فقط یک نفر شایستگی داشت و قادر بود که جریمه گناهان ما را بپردازد. او عیسی مسیح پسر خدا بود. کلام خدا می گوید مسیح بر حسب کتب، یعنی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست، یعنی زنده شد. و اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و در جای دیگر می‌فرماید مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بردار آویخته شود، منظور صلیب است، تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید. بلی، چون ما شریعت خدا را شکسته بودیم، زیر لعنت قرار داشتیم، اما عیسی مسیح روی صلیب لعنت گناه را بر خود گرفت. گناه ما را از خدا جدا کرده بود، ولی قربانی مسیح ما را به خدا نزدیک می سازد و آشتی می دهد. هر که توبه کند و به مسیح ایمان بیاورد، آمرزش گناه خواهد یافت.
2: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
3: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعا میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر رو توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز، تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند، بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده، خداوند پاک ای سرور آسمانی،

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرایم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنوی.

بله ای خالق، نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من در مقابل تو خم بشه.

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

0: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. رسیدیم به قسمت دوم نمایش آنگاه که نور ماند، و قبل از شروع بد نیست در چند جمله مروری کوتاه داشته باشیم از اون چه که در قسمت اول گذشت. در قسمت اول شنیدیم که شکیب درگیر اعتیاد به مواد و الکل بود. بعد از خوندن یک کتاب و دیدن یک فیلم و بعد هم خوابی که از خداوندمون عیسی مسیح دید، مسیر زندگیش تغییر کرد. آشنایی با مریم برکت و ایمان رو بیش از پیش وارد زندگیش کرد و معجزه واقعی در زندگی او شکل گرفت. شکیب با قدرت مسیح تونست اعتیادش رو ترک کنه و نجات پیدا کنه. بعد همراه با مریم وارد خدمت در کلیساهای مختلف بوشهر و شیراز شدند، تا جایی که ناگهان اتفاق عجیبی افتاد و بیشتر ایمانداران، به خصوص کشیش فرهاد که از برادران خوب و همکیش اون بود، بازداشت شدند. و حالا با هم ادامه قصه شکیب رو میشنویم.
1: بعد از اینکه کشیش فرهاد که شبان و ناظر کلیساهای جنوب بود دستگیر شد و حکم قضایی هم براش صادر کردند، ایمانداران و دوستان زیادی از ما هم دستگیر شدند. کلیساهای خانگی همچنان تعطیل بودند و کسی دیگه جرأت دور هم جمع شدن و نداشت. اون روزا فکر و خیال ولم نمی‌کرد و ترس تمام وجودمو فرا گرفته بود. یادم نمیره درست قبل از تحویل سال نو 2016 بود که مریم واسه اینکه دلم آروم بگیره منو برداشت برد کنار ساحل. اونجا بود که باز عیسی مسیح منو به خودم آورد.
2: نگاه کن، همه چی همونه، ولی انگار ما فرق کردیم.
1: آره، ولی دلم هنوز میلرزه.
2: میدونی چرا؟ چون فکر میکنیم اگه شک کنیم ایمانمون از بین میره.
1: خب مگه اینطور نیست؟
2: نه، ایمان واقعی از دل شک ساخته میشه. شکیب جان،
1: صدای دریا یه آرامش خاصی داره، انگار داره یه چیزی بهمون میگه.
2: درسته شکیب، دریا حرف نمیزنه، ولی بعضی وقتا با آدم میفهمونه که فقط باید حرکت کنه.
1: خب اگه تو این مسیر اشتباه کنیم چی؟
2: بیشتر اشتباهای ما از همون جایی شروع میشه که جرأت رفتن نداریم. ایمان یعنی انتخاب نور، یعنی راه افتادن به سمتش.
1: اون روز کنار دریا فقط فهمیدم برگشتن دیگه انتخاب من نیست و یه چیزی آروم توی دلم میگفت بلند شو، هنوز کار تموم نشده. یادم نمیره قبل از سال نو 2016 همراه مریم، مرجان، مامان مریم و دو تا از دوستای دیگم امید و ایمان واسه آزادی کشیش فرهاد و خیلی از ایماندارای دیگه دعا میکردیم و میگفتیم ای خداوند و این نجات دهنده ما عیسی مسیح، جمع ما رو برکت بده تا به اشتیاق همدیگر رو برکت بدیم و تو رو بپرستیم تا بتونیم در جماعت گرد هم بیاییم. زمان زیادی نگذشت که کلیساها دوباره شکل گرفتن و خانواده ما قلبشون توسط مسیح لمس شد و به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خودشون ایمان آوردن. من و مریم مدتی اومدیم شیراز و به همراه مادر مریم و مرجان توی یه ساختمون زندگی میکردیم. ما طبقه دوم بودیم و بیشتر شبا توی منزل شخصی خودمون و خواهر برادرای دیگه دور هم جمع میشدیم و مسیح رو پرستش میکردیم. همش به این فکر میکردم که عیسی مسیح چی در من دیده بود، اما هیچ پاسخی پیدا نمیکردم جز این که همه از فیض و خواسته خود او بوده. و این آیه در کلام خدا غلاطیان فصل 1 آیه 15 که میگه اما چون خوشنودی او که مرا از رحم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطه فیض خود مرا فراخواند در این بود، تأثیر ژرفی در روند زندگیمون داشت. از مدت‌ها قبل با پیگیری‌های پزشکی متوجه شده بودیم که خودمون قادر به فرزندآوری نیستیم و تقاضای سرپرستی یک کودک رو به اداره بهزیستی استان بوشهر برده بودیم. یه روز صبح زود با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدیم. از اداره بهزیستی استان بوشهر بود. ازمون خواسته بودن بریم اونجا. من و مریم با عجله آماده شدیم و به راه افتادیم. اصلا دلم نمیخواست به این فکر کنم که درخواستمون رو رد کرده باشن، ولی دلشوره و حس عجیبی تو دلم افتاده بود. بین راه مریم خیلی آرومم میکرد. خلاصه نفهمیدیم چی شد و چجوری رسیدیم اونجا. سلام، ببخشید دیر که نکردیم.
3: نه خیلی هم به موقع رسیدین. بفرمایید آقای شکیب و خانم مریم. خب تو این مدت پروندهتون کاملا بررسی شد. مصاحبه ها، بازدید خونه، نظر مددکار، خلاصه که همه چی کامله.
1: یعنی قبول کردن.
3: درخواست به سرپرستی گرفتن فرزند خوندگیتون به طور رسمی پذیرفته شده.
4: یعنی میشه؟
3: بله، لیدیا از امروز دختر شماست.
1: راست میگین؟
3: بله آقای شکیب.
1: وای خدا شکرت، شکرت.
3: مبارکه، امیدوارم زندگیتون پر از نور بشه.
4: ممنونم.
3: بفرمایید، خواهش میکنم. تا اتاق کودکان همراهیتون میکنم.
1: یه لحظه همه صداها محو شدن و فقط اسم قشنگش توی گوشم موند. لیدیا. من و مریم نفهمیدیم چجوری رسیدیم به اتاق بچه ها و لیدیای زیبا رو ملاقات کردیم. لیدیا با لبخندی آروم خوابیده بود و من و مریم یه ساعتی بالا سرش ایستاده بودیم و به فرشته کوچولویی که از طرف خداوند مسیح بهمون هدیه داده شده بود نگاه میکردیم و از خوشحالی و شور و ذوق فقط اشک میریختیم. خداوند بعد از 4 سال برکت دیگه ای رو به ما بخشید و ما رو لایق بزرگ کردن اون فرشته کوچولو دونست. اون روز برای اولین بار از خدا چیزی نخواستم، فقط گفتم عیسی مسیح شکرت. و تا آخر همون شب من و مریم مدام شکرگزاری میکردیم و از هدیه گرانقدری که بهمون داده شده بود توی پوست خودمون نمی گنجیدیم.
4: میبینی؟ هدیه عیسی مسیح جلوی چشممونه، اونم بعد از این همه تاریکی. ای خداوند ما، ای عیسی مسیح، جلال بر تو با.
1: شکر واسه حضور، برکت و محبتت. خدایا شکرت.
4: ببین چقدر قشنگ خوابیده شکیب.
1: آره عجیبه، صداش که قطع میشه تو دلم خالی میشه.
4: خب معلومه، آدم وقتی هدیه به این با ارزشی و از خداوند میگیره از محبت زیاد نگران از دست دادنش میشه.
1: مریم، فکر میکنی درست بود بیاریمش وسط این همه خطر؟
4: ما نیاوردیمش که، خودش اومد. تازه خودش هم که نه، خداوند برامون فرستادش.
1: ما ماهی 2 بار به بوشهر رو کلیساهای خانگی سر می زدیم. روزامون خوب بود تا 8 ماهگی لیدیا که فصل تازهی توی زندگیمون شروع شد و زندگی همه خانواده رو تحت تأثیر قرار داد. یه شب که شیراز بودیم با یکی از دوستان پوریا قرار گذاشته بودیم صبح فردا بریم به یکی از کلیساهای خونگیشون. ساعت تلفن همراهم روی 8 صبح تنظیم کرده بودم، ولی صبح زود ساعت 6:30 تلفن زنگ خورد. مادر مریم فاطمه بود. با خودم گفتم مادر مریم این وقت صبح زنگ نمیزنه. الو مامان،
5: شکیب ریختن تو خونه، 11 نفرن، کوچه رو بستن.
1: کیا؟
5: مامورا، همین پایین جلو ساختمونن، از پنجره نگاشون کنی میبینی.
1: 2 تا زن محجبه، 9 تا مرد، 4 تا هم ماشین بودن. یا عیسی مسیح. مریم بیدار شو. مامان زنگ زد، مامورا ریختن تو خونه، طبقه پایینن.
4: چی؟
6: وزارت اطلاعات، درو باز کنید. به حکم قانون به جرم تبلیغ مسیحیت بازداشتین.
4: چی؟
6: اینم حکم بازداشتتونه.
1: تبلیغ یعنی چی؟ تبلیغ کجا بوده؟
6: سوال نپرس آقا، بخون. سواد که داری. برین عقب. گفتم همه برین عقب. همه جا رو بگردین.
4: باشه بگردین. فقط اون اتاق بچه خوابیده. خواهش میکنم آروم باشی.
6: نشونی خونه برادرت ساسان کجاست؟
1: با اون چی کار دارین؟
6: نشونی رو بده آقا، معطل نکن. وقت نداریم.
7: چجوری اومدین اینجا؟ خب خونه برادرم هم همینجوری برین.
6: خونه پوریا کجاست؟
7: ما برادرای خودمون رو نمی‌شناسیم.
6: برادرتو نمیگم، پوریا رو میگم.
7: نمیدونم.
1: روزی که مامورا ریختن تو خونه و همه جا رو گشتن ما فقط دعا می‌کردیم. درونم آرامش خاصی بود، چرا که می‌دونستم اگه همه تاریکی‌های دنیا هم جمع بشن، در نهایت نور بر تاریکی غالب میشه. همونطور که کلام خداوند در متی فصل 5 آیه 14 می‌فرماید، شما نور جهانید، شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی‌افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می‌گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. مأمورا هر چیزی که به نظرشون با شؤونات اسلامی منافات داشت برمی‌داشتند، از جمله تابلوی کوروش و ماندانا، مجسمه‌های سفره هفت‌سین، مجسمه سرگز هخامنشی و چیزهای دیگه هم با خودشون بردن. اول مریم و لیدیا رو جدا با یه ماشین بردن، بعد منو به زور انداختن توی ماشین دیگه و چشامو بستن. وقتی چشم بندم باز شد توی سلول انفرادی بودم. اونجا بوی خون و مرگ و بوی وحشت میداد. از راه رو سلول های کناری صداهای عجیب و غریبی میشنیدم. یه پتو و یه بالش کثیف اونجا بود. زانو زدم و نزد عیسی مسیح خداوند طلب قدرت و شهامت کردم. وقتی ما رو به ساختمان اطلاعات کشوری منتقل کردن، یه مأمور متوجه گردنبند صلیبی که مریم واسه تولدم خریده بود شد و اونو باز کرد و با خودش برد. از اون موقع تا الان صلیبی به گردن ننداختن، چون در گذر از مسیر شاگردی عیسی آموختم و تصمیم گرفتم که صلیبمو بر دوشم حمل کنم. مأمورا واسه آزار و اذیت ما مدام صدای رادیو قرآن پخش می‌کردن، تا اینکه در باز شد و صدای پاهایی که محکم به زمین کوبیده میشد به جهت ایجاد ترس وارد سلول شد.
8: چشمندتو واکن.
1: مردی میان سال و درشتندام با نقابی به چهره روبروم بود. از اتاق کناری صدای ساسانو شنیدم و خوشحال شدم. اولش فکر کردم توهمه، از همون نوع بازیایی که مغز کم میاره، ولی نه، صدای خودش بود، واقعی بود. لحظه خیالم راحت شد، اما نگران بقیه بودم. یه خودکار روی میز بود، با اون روی میز از مزمور 27 نوشتم: خداوند نور و نجات من است. تا این جمله رو نوشتم نفهمیدم چی شد که یه دفعه یه چیزی از پشت خورد تو سرم. آخ آخ آخ.
8: ببین اگه ادامه بدی یه دونه میزنم که دیگه به هوش نیای. خب حالا بگو ببینم چی شد که مسیح شدی؟
1: تا جایی که مربوط به خودم بود جواب دادم و روز بعد ما رو سوار ون کردن و بردن دادگاه. من و پوریا و ایمان بودیم. 5 تا مأمورم کنارمون بودن تا اینکه رسیدیم به دادگاه. مریم و مرجان و فاطمه هم توی راهروهای دادگاه ایستاده بودن. بهشون گفتم نترسین، خدا با ماست و ما هیچ کار اشتباهی نکردیم. لیدیا تو آغوش مریم بود و مرجان آروم گریه می‌کرد. منو بردن تو اتاق بازپرس.
9: خب آقای شکیب خادمی، اتهام تو که میدونی؟
7: گفتن تبلیغ مسیحیت و تبلیغ علیه نظام.
9: فقط اینا نیستن. تشکیل جلسات غیرقانونی، تبلیغ دینی و تغییر عقیده.
7: من جلسه سیاسی نداشتم.
9: منم نگفتم سیاسی، گفتم غیرقانونی. ببینم از کی مسیحی شدی؟
7: یه مدت. من دنبال دردسر نبودم، دنبال آرامش بودم.
9: آرامش رو کجا پیدا کردی؟
7: توی ایمانم.
9: ببین آقا جون، اینجا دادگاهه نه جلسه اعتراف. منم دنبال احساس محساس نیستم، دنبال مدرکم. کی تشویقت میکرد؟
7: واقعا کسی نبود.
9: ببین اگه حرف نزنی واسه گرون تموم میشه.
7: من از هیچ قانونی سرپیچی نکردم، همطور که در کلام خدا در رومیان فصل 13 آیه 5 میگه. پس باید مطیع قانون بود، نه تنها برای پرهیز از مجازات، بلکه برای آسایش وجدان خود نیز. البته طبق متن قانون اساسی کشور، مسیح بودن که جرم نیست.
9: داری از کتاب مقدس به نفع خودت سوء استفاده میکنی؟ از اتاق من برو بیرون!
1: دادگاه که تعطیل شد، ما رو سوار ون کردن و کاغذ سفید رو دادن دستمون که امضا کنیم. اعتراض کردم، اما توهین و تهدیدمون کردن و نهایتاً با شکنجه های روانی مجبور به امضا شدیم. بعدش خودشون زیرش نوشتن: عضویت در گروه های معاند نظام را میپذیرم. تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی. دستور بازداشت موقت صادر شد و به زندان مرکزی بوشهر رفتیم و باز اتاق بازجویی.
10: خب آقای شکیب بگو ببینم علی فکیه؟
7: تو بخش مراقبت های ویژه قلب بستری بود، قلبش با دستگاه کار میکرد، دکتر ازش قطع امید کرده بودن. خب بعد اون موقع همسرم تو همون بیمارستان کار میکرد، ما هممون براش دعا میکردیم. بعدش که خوب شد و رفت خونه گفت که عیسی مسیح قلب و زندگی تازه به هم داد.
10: میخوام ازت یه سوالی بپرسم، تا حالا چند نفر با دعای شما شفا پیدا کردن؟
7: سهم ما دعا و شفاعت کردنه، شفا در دستان مبارک خداوند عیسی مسیحه.
10: میشه خواهش کنم که واسه یه نفر دعا کنید؟ بهتون قول میدم اگه اون شفا پیدا کنه خیلی کمکتون میکنم.
7: کمک ما از جای دیگه میرسه. و این آیه از کلام خدا در مزمور 121 آیات 1 و 2 تمام قلبمو پر کرده. چشمان خود را به سوی کوها برمیافرازم، یاری من از کجا میرسد؟ یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. روز دهم راهی زندان شدیم. به ما گفتن وقتی زندان رفتین جرمتون رو نگین. خیلی از همسلولیامون باور نمی کردن که ما برای مسیحی بودن تو زندانیم، اما من و همه دوستام از این موضوع شاد بودیم و افتخار می کردیم که به خاطر ایمان به خداوند حقیقی دستگیر شدیم. مصطفی، صادق و کریم هر کدوم به جرمای مختلف افتاده بودن زندان. من از محبت خداوند براشون می گفتم و اونا هم اشتیاق نشون می دادن و دوست داشتن گناهانشون بخشیده بشه، که نهایتاً قلبشون رو تسلیم خداوند کردن. با قرار وثیقه 300 میلیونی که واسه همه ما صادر کردن به طور موقت آزاد شدیم، اما هر کدوم از دوستامون به یه شکلی از ما دوری می‌کردن. دیگه جلسه های ما شکل نمی گرفت و ارتباط های ما گرمی سابقو نداشت. مریم و لیدیا رو به شیراز پیش یکی از آشناهای مطمئنمون فرستاده بودم تا در آرامش باشن. اما زمانی نگذشت که توی شیراز هم بازجویی ها شروع شد و از همون زمان مریم و از لیدیا جدا کرده بودن و به بهزیستی برده بودن. مریم اون روزا اصلا حال روحی مناسبی نداشت و میخواست برگرده بوشهر، ولی من ازش خواستم فعلا بمونه. خودم بوشهر بودم و تلفنی با مریم صحبت میکردم و دلداریش میدادم. هر دومون خیالمون راحت بود که خداوند عیسی مسیح هیچ زمان هدیه ای رو که به ما داده پس نمیگیره. ایمان داشتیم که خودش بهترین نقشه و مسیر رو سر راه ما قرار میده. اون روز

0: نجات یابند. دلتنگ مریم و لیدیا بودم تا اینکه یه شب خواب عجیب و غریبی دیدم. لیدیا رو دیدم که نیروهای تاریکی احاطش کرده بودن و میخواستن اونو از آغوشمون بگیرن. این خواب برامون یه اعلام و یه نشونه بود. فردای همون شب از بهزیستی زنگ زدن که حراست باید شما رو ببینه. با مریم که توی شیراز بود تماس گرفتم و ازش خواستم برگرده. صبح همراه مریم رفتیم بهزیستی.
1: خب باید خدمتتون بگم که پدر و مادر لیدیا پیدا شدن. میخوان بچهشون رو تحویل بگیرن.
0: پس اون زمانی که بچه رو گرفتیم کجا بودن؟
2: ما بچه‌مون رو نمیفرستیم جایی که مریضش کردن. الانم تحت مداواست.
1: اون بچه پدر و مادر داره. مدارک و آزمایش‌ها هم تایید شده است. شما لازم نیست نگران باشین.
0: فکر میکنیم به همین راحتیه. چند سال از این بچه مثل دختر خودمون مراقبت کردیم.
1: ببینید اینجا قانون حرف آخر رو میزنه آقا. پرونده همینجا بسته میشه.
0: اگه این جنایت رو در حق ما و بچه بکنین دنیا ظلمتون رو فراموش نمی کنه.
1: این حرفا براتون گرون تموم میشه ها. بفرمایید خانم، شما هم بفرمایید. بفرمایید بیرون.
0: اگه قراره به خاطر ایمانم برم زندان که خیلی هم عالی میشه، برام سعادته.
3: اون روز اومدیم خونه ولی مطمئن بودیم که بهمون دروغ گفتن، چون میخواستن به خاطر مسیحی بودنمون لیدیا رو ازمون بگیرن. بعد از دعا و مشورت تصمیم گرفتیم علیه بهزیستی شکایت کنیم. نیروهای اطلاعات پیام میدادن که با 300 میلیون تومان میشه پرونده رو فراموش کنیم. ولی غافل بودن از اینکه بخشنده فقط خداست. امید ما بر خدایی بود که هرگز هدایایی که خودش بخشیده رو پس نمیگیره. توی جلسه دادگاه قاضی گفت یا در ایمان خود پا بر جا بایستیم یا توبه کنیم و به اسلام برگردیم. ولی ما از چه گناه نکرده‌ای باید توبه می‌کردیم؟ نهایتاً حکم بیدادگاه انقلاب صادر شد و مریم از شغل پرستاریش با 18 سال سابقه اخراج و به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. برای منم حکم 1 سال زندان، 2 سال اخراج از شهر محل سکونت و عدم اشتغال به کار رو صادر کردن. برای ما یه چیز مهم بود، اونم این بود که لایق شده بودیم به خاطر نام خداوند عیسی مسیح رنج بکشیم. ما هم حاضر بودیم هر چیزی رو در راه خداوند فدا کنیم. لیدیا مشکل بل داشت و نمیتونست به راحتی شیر بخوره. ما چون میدونستیم واسه لیدیا چه حکمی میدن، تصمیم گرفتیم به شکل قانونی از کشور خارج بشیم. بعد از 1 سال بالا و پایین رفتن از پله‌های دادگاه، بالاخره کار خودشونو کردن و رأی صادر شد و نهایتاً گفتن که شما نمیتونین کودک مسلمان زاده رو به فرزندی بگیرید. به ساسان وکالت تامل اختیار دادیم و طبق پیشنهاد اون رفتیم شمال خونه یکی از برادران ایماندار. برادر منصور رحمانی همه جانبه کنار ما ایستاد. اینا همه فیض خداوند بود که ایمانداران به مسیح ما رو در هیچ شرایطی تنها نمیذاشتن. هیچ وقت قاچاقی از کشور خارج شدن تو فکرمون نمی گنجید، ولی مجبور بودیم. به کمک برادرمون ناتان و خواهرمون مهسا به صورت قاچاق و با مشقت و سختی‌های فراوون بالاخره به ترکیه رسیدیم. ما توی سفر تنها دغدغمون مشکل بلع لیدیا بود، اما زمانی که به استانبول رسیدیم اتفاقی شگفت‌انگیز رخ داد. لیدیا توی خونه‌ای که در استانبول اقامت داشتیم با ما شروع به غذا خوردن کرد. 2 سال تمام دعا کرده بودیم، چون کاری از دستمون بر نمی اومد. تنها دستان خداوند بود که معجزه آفرید. ترکیه واسه ما مکان امنی نبود و باید می رفتیم اروپا. 2 ماه منتظر موندیم، اما زمان توقف طولانی شد، چرا که خداوند نقشه بهتری داشت. کلام خداوند در ارمیا فصل 29 آیه 11 می فرماید زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. توی استانبول متوجه شدیم که گرفتار کلاهبرداری شدیم و خیلی ها شبیه ما که مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند تصمیم گرفتن به ایران برگردن. دیگه پولی نداشتیم. در ظلمت و تاریکی کوچکترین روزنه نور به اندازه خورشیدی امید بخش بود و یکی از نورهایی در تاریکی برادر وحید بود. با ایشون از طریق مجید در ایران آشنا بودم. جالب بود بدون اینکه ما بدونیم هم توی ایران پیگیر وضعیت ما بود هم توی ترکیه. وحید ما رو به خونش دعوت کرد و بعد از اینکه فهمیدیم نمیتونیم بریم اروپا حدود 10 ماه توی خونه امنش موندیم. بعد از مدتی رفتیم اداره مهاجرت و درخواست پناهندگی دادیم.

0: به مشکلات ما رسیدگی نکردند تا بعد از چند ماه که یکی از شهرها پذیرفتند به ما پناهندگی بدن. دیگه نگرانی دیپورت شدن نداشتیم. خدا در اون زمان به طور خاص ما رو با فیض خودش پوشونده بود. همونطور که کلام خداوند در عبرانیان فصل 4 آیه 16 می‌فرماید، پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان دهد.
1: خب دوستان عزیز، نمایش آنگاه که نور ماند رو با هم شنیدیم. اونچه که بر شکیب گذشت بیان شرارت و سقوط انسان نیست، بلکه حقیقت داستان فیض خداونده که از هر طریق در راه‌های تاریک و عبور از دره‌های مرگ همراه همیشگیه. همونطور که پتروس در مورد رنج و سختی در رساله اول خودش فصل 2 آیه 21 میگه، چه برای همین فراخوانده شده اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدم‌های وی پا نهید. داستان شکیب داستان محبت خداوند ما عیسی مسیح نسبت به همه ما انسان هاست. داستانی که در اون نخست او ما رو محبت کرد و همه چیز رو برای ما فدا کرد تا امروز بتونیم از راه ایمان قلبی در حضور او پارسا و عادل شمرده بشیم. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی، عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خود رو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان را ادامه بدیم.

اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
1: در کلوسیه ما به سه هستیم و دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چطور خدایی که ما رو دوست داره و ما رو آزاد کرده از ظلمت گناه، ما رو رهانیده از چنگ نیرومند ظلمت، ما رو رهانیده به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته، ما رو آزاد ساخته، گناهان ما رو آمرزده. حالا که همه این اتفاقات افتاده، پولس رسول میگه به چیزهای آسمانی فکر بکنید، یعنی به اینهایی که الان گفتم فکر بکنید. و وقتی ما فکر میکنیم به این چیزها، خیلی راحت تر میتونیم از گناهان آزاد بشیم، از گناهانی مثل گناهانی که در آیه 5 نوشته که بیشتر شهوت و هوا و هوس و زنا و ناپاکی و اینها است. در آیه 8 بیشتر در مورد خشم، غیظ، بدخواهی، حرفای زشت، بیشتر خشم هست، عصبانیت هست. و این دوتا معمولا ریشه گناهان دیگر هم هستن. اگه بخوایم به ریشه اصلی بپردازیم که ما رو از خدا دور میکنه، دنیا دوستی یا پول دوستیه. برای که خداوند هم خودش بارهای بار هر وقت میخواست که مقایسه باشه بین دو ارباب، میگفت که نمیتونی خدا رو خدمت بکنی و پول رو خدمت بکنی. پول خیلی برده خوبیه، عالیه، ولی ارباب بسیار بدیه. وقتی که نقشش از بردگی تبدیل میشه به اربابی، پدر ما رو در میاره. بیچاره میشیم، چرا که پول دوست میشیم، دنیا دوست میشیم و نمیتونی خدا دوست باشی. خدا میشه مرحله دوم. ولی از پول دوستی که بگذریم، هوا و هوس یا شهوت ها و عصبانیت، این دوتا ریشه هستن. شما اگه زیرا به کسی رو میزنی، احتمالش خیلیه که از اون طرف عصبانی هستی. اگه پشت سرش صحبت میکنی یا تو روش عصبانی میشی، بدخویی میکنی یا با زبان بد باش صحبت میکنی، همه این ریشه هاش عصبانیت هستن. از اون طرف اگه گناه میکنی، زنا میکنی یا ناپاکی هست یا خودارضایی هست یا اگه افکار اشتباه هست، اینا همش ریشهشون شهوت و هوا و هوس است. آیا ما 100% میتونیم از اینها آزاد بشیم؟ شاید همیشه اون جنگ و جدال باشه با اونها، ولی بله میتونیم. آزادی بسیار زیبا هست. من در مورد چالش‌هایی که خودم داشتم، گناهانی که خودم به مدت سال‌ها داشتم، یه خورده گفتم. آزادی خیلی خوبه. ولی در عین حال امروز خداوند داره استفاده میکنه به خاطر اون سفری که گذروندم. شاید اگر زمان اول خداوند من رو بیرون می آورد که آزاد هست، شاید مردم رو درک نمی کردم، شاید بیشتر داوری می کردم. ولی امروز دوستانی داشتم که حتی طرف زنا کرده بارهای بار، ولی من چون خودم، حالا زنا نکرده بودم، ولی چون افکار اشتباه، کارهای اشتباه بوده، شهوت و هوا هوس شدیدن بوده، من درکش می کنم. می دونم که منم می تونستم به اونجا برسم. ریشش یکیه، میوه‌اش فرق می کنه. ریشش یکیه، خدا به ریشه نگاه میکنه و داوری نمیکنه. میدونم چطوری هدایتش بکنم. شاید حتی سالها براش طول بکشه، ولی با محبت کمک میکنم، دعا میکنم و طرف عوض میشه. پس این به ما کمک میکنه. اتفاقا اگه از این مسیر داریم رد میشیم، زیاد ناامید نشیم. چند وقت پیش بود که یک نفر از گروه پرستشیمون اومد به من گفت من دیگه نمیخوام بخونم. گفتم چرا؟ گفت که من احساس میکنم که دارم مغرور میشم، هی باش جنگ میکنم، پیروز میشم، بعد باز این غرور میاد و میخواست بیرون بره. و صحبت خیلی خوبی داشتیم و همینو بهش گفتم. گفتم ببین، این جنگ و جدال تو با غرورت، اینم جزوی از سفر روحانی توه. تا وقتی که تو جوابگوییت نسبت به من هست و با من اینقدر واضح داری صحبت میکنی، جای خوبی هستی. اشکال نداره، بمون، نرو. چون که یکی از هیلای شیطان اینه که از این استفاده بکنه که ما رو از خدمتمون بیرون بکنه، که ما رو از خدا دور بکنه. من بهتون گفتم، من وقتی گناه انجام میدادم میگفتم این دستا کثیفه. اصلا یادمه هفته ها بود اصلا دست به کلام نمی زدم، چون می گفتم نباید این کتاب رو دست بهش بزنم، چون دستا کثیفه، این فکر کثیفه. ولی این اشتباه بود، این حمله شیطان بود که این کارو می کرد. خداوند ما رو بخشیده، نه اینکه خواهد بخشید، بخشیده. فقط ما در این بخشش باید غرق بشیم، ما باید بفهمیم که بخشیده شدیم. همین درک و شعور باعث میشه که ما رشد بکنیم و مسلما در همین حین ما هم دست در دست همکاری میکنیم. ما هم کلام رو میخونیم هر روز، دیسیپلین داریم. اگه دیسیپلین ندارید، به یک نفر جوابگو باشید که هر روز از شما بپرسه. من تا به امروزش همین خود تنبل هستم در کلام و در دعا. خانم منم از من تنبلتر. پس هر شب وقتی میخوایم یه کار دیگه بکنیم، قهوه بخوریم، چای بخوریم یا فیلم نگاه بکنیم، ازم میپرسیم به هم دیگه جوابگو هستیم آره تو وقت داشتی با خداوند اون مثلا میگه نه پس میگم اوکی قبل از فیلم بیا یه وقت کوتاهی با هم داشته باشیم یه 20 دقیقه کلام رو میخونیم دعا میکنیم جوابگو باش به یه نفر و خودتو فروتن بکن که این نفر دیگه ارباب تو باشه زنگ بزن هی امروز خوندی نخوندی وقت داشتی آیا چیزی هست که گناهی هست که میخوای پیش برادرت خواهرت اعتراف بکنی چون کلام خدا میگه نه فقط به خدا بلکه به همدیگه اعتراف بکنیم نه فقط به پدر روحانی به همدیگه کلام خدا اینو خیلی واضح میگه و در این قدرت هست خداوند امین و وفادار است که هر نوع گناهی رو هر نوع ناپاکی رو از ما ورداره و ما رو ببخشه اگه اعتراف بکنیم پس در این اعتراف قدرت هست ولی همه اینا شروع میشه از اونجایی که من بفهمم من کی هستم در مورد فیسبوک صحبت کردیم که چقدر ما امروز به اون لایک ها اهمیت میدیم چرا؟ چون که هویت ما در انسان ها هست یعنی من هویتم رو از مردم میگیرم پس اگه لایک ها بیشتر باشه هویت من بالاتر ارزش من بالاتر میره ولی اگه بفهمیم ارزش ما چقدر بالا هست در مسیح هیچ کس هم که لایک نزنه هیچ تأثیر روی ما نخواهد گذاشت و این یکی از دلایلی که من با فروتنی تمام میخوام بگم که من فروتن میمونم و این اشتباه نیست اگه بگیم فروتن هستیم چون من میدونم که بدون خداوند هیچ هستم ولی با خداوند اتفاقا خیلی کارا میتونم بکنم ولی همش کردیت میره به خداوند یکی از دلایلی که میخوام بگم منو فروتن نگه میداره اینه که من فهمیدم همین کاری هم نکردم فهمیدم که من ارزشم در مسیح خیلی بالاست به عنوان ایماندار نه به عنوان خادم یا موزیسین یا خواننده نه به عنوان ایماندار ارزش من اینقدر بالا هست که حالا 1,000,000 نفرم بگن فرشته خدای چقدر زیبا خوندی خدا برکتت بده وای تعالیمتون وای سر تکون بده خیلی عالیه خدا رو شکر به خاطر اون تشویق ها و خوشحال میشم ولی به هیچ وجه تأثیر نمیذاره که من مغرور بشم ای من انگار یه کاری هستی ما اینجا بابا نه چرا که اینها نسبت به اون لایکی که خدا زده ارزشی که من در خدا دارم هیچه اصلا به نظر نمیاد پس اون ارزشمون رو در مسیح پیدا بکنیم ارزش از کجا میگیریم از کلام خدا برای همین کلام رو بخونیم و روش مطالعه بکنیم و برای همین است که من رساله کولوسیان رو انتخاب کردم برای این تعالیم که در این زمینه رشد بکنیم ارزشمون رو بدونیم پس میگه حالا که چنین ارزشی داری بیا خودت هم همکاری بکن و قطع بکن این لباس کثیف رو در بیار شاید طول بکشه ولی میشه میگه اینها رو در خودت نابود ساز این هوا و هوس و شهوت و طمع رو عیسی مسیح هم خودش گفت اگه این چشم تو باعث گناه میشه چشم تو در بیار از حلقه اگه واقعا اون چیزی که عیسی مسیح میگفت واقعا چشم واقعی باشه هیچ کدوم از ما نباید چشم میداشتیم اینجا مخصوصا پسرها بعد بدون چشم میبودیم اینجا میگه اگه دستت باعث گناهت میشه دستتو قطع کن همه اینجا بدون دست و پا باید میبودیم فقط بالا تنه بدون چشم بدون زبان بدون گوش هیچی نداشتیم چون ما با همه اعضای بدن گناه میکنیم پس خداوند ما عیسی مسیح منظورش این بود که اون چیزی که باعث گناه میشه برای من فیلمی بود که توش مثلا صحنه داشت این منو میگرفت این میرفت تو فکر من بعد شبا مخصوصا خیلی بد جوری این تو فکر من هی تکرار میشد فهمیدم که اوکی من ارزشم رو فهمیدم در مسیح این هستم ولی منم باید اینو قطع بکنم بعد نتونستم قطع بکنم بعد جوابگو شدم به یه دوست هی دوست تو جوابگو شو من نمیتونم قدرت ندارم و یه کاری بکنیم که قطع بکنیم یه چیزی رو و فیلمایی که مثلا صحنه توش داره تا به امروز من نگاه نمی‌کنم گرچه ازدواج کردم عاشق خانمم هستم از هر لازم خیلی راضی ولی باز این فکر انسانی فکر گناهکاریه میخوام مواظب باشم یه سنگ الکی رو که مثلا میریم توی موزه نگاه می‌کنیم میگن این سنگ از دهه مثلا فلان خیلی ارزش داره سنگه بغل شیشه گذاشتن بعد آلارم گذاشتن سیم کشی کردن در گذاشتن قفل داره دو تا سرباز ایستاده دوربین از اون بالا نشسته مانیتور میکنن همه اینا به خاطر این سنگ آقا قلب من خیلی بیشتر ارزش داره از اون سنگ منم محافظت بکنم فکر من خیلی از اون سنگ بیشتر ارزش داره برای که خدا اون آفریده محافظتش بکنیم هر طوری که میتونیم برای بعضیا خیلی سخت‌تره برای بعضیا راحت‌تر ولی برای همه ما امکان پذیر هست بیایید آیه 8 تا 12 رو بخونیم.
2: همچنین اکنون شما باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازهی شروع نموده اید. انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازهی در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.
1: اونجا گفته بود که اون لباس کثیف گناه آلود شهوت و طمع و خشم و غیظ و بدخواهی رو در بیارید، الان میگه لباس تمیز بپوشید به جاش. مهربانی، دلسوزی، محبت، فروتنی و متحمل یکدیگر شوید. چرا میگه متحمل یکدیگر شوید؟ چون یکیمون شاید خیلی زودتر آزاد بشه، اون یکی شاید خیلی دیرتر آزاد بشه. متحمل بشیم، بدونیم که سرعت‌های ما فرق می‌کنه. بعضیا سریع‌تر، بعضیا یواش‌تر. هدف یکی، یه جا میریم. هممون آزاد هستیم، فقط می‌خوایم در اون آزادی قدم بزنیم. از لحاظ قانونی یک بار دیگه میگم، از لحاظ قانونی پرونده قانونی ما در آسمان کامل و بی‌عیب و پاک هست. بذارید سورپرایزتون بکنم. قدوسیت شما دقیقاً به اندازه قدوسیت عیسی مسیحه. اگه حتی یک ذره کمتر از اون بود نمیتونستید وارد آسمان بشید. چون استاندارد خدا فقط کاملیته. حتی خود کمتر نیست. هیچ کننده است نه؟ عجیبه. این هست ارزش ما. خداوند واقعا اینطور به ما نگاه میکنه. همینطور که دفعه پیش گفتم، من اگه به دخترم نگاه بکنم وقتی میخونه و بگم به چه صدایی، اگه من این قابلیت رو داشتم که صدای پتانسیل کاملش رو بشنوم، صدایی بسیار زیبای بی عیب می بود. ولی الان صداییه که همش داره اشتباه می خونم. خداوند داره اون صدا رو می شنوه. قدوسیت پاک، پتانسیل کامل ما در مسیح خدا عیسی مسیحه. ما می تونیم مثل عیسی مسیح بشیم. در این زندگی نمی تونیم. داریم به اون سمت حرکت می کنیم. ولی پتانسیل کامل ما اون هست. و خداوند اونو می بینه. پس در دید خدا اون هستیم. و عیسی مسیح به جای ما جریمه رو داده. پس خدا با کی طرفه؟ با عیسی مسیح. پس قدوسیت ما از لحاظ قانونی برای همین است که همه فعلا گذشته است. میگی در او جلال یافته هستید. آقا جلال یافته نیستی. من همین امروز 100 تا کار اشتباه کردم. نه، جلال یافته هستی. ولی حالا که هستی قدم بزن در اون مسیری که هستی. مثل اینکه یه کاخی باشه که این پادشاه بگه که شما ای که تو خیابون میخوابید، بی خانمان هستید، خانواده ندارید، بیایید تو خونه من. من شما رو محبت میکنم، شما رو نجات میدم از اون خیابون، از اون بیخوابی ها، از اون سرمایینا. این کاخ شد خونه شما. اصلا میدونید چیه؟ بیایید این کاغذ رو امضا بکنم، شما شدید فرزند من. فردای اون روز اگه اون پادشاه بمیره، مایملکش به کی میرسه؟ به همون افرادی که اومدن. بعد بگن که من بیفتن. آخه این همه مایملک، کاخ مال ما، نه ما که عادت نداریم، ما تو خیابون میخوابیدیم. و شاید حتی اصلا دیدشون خیلی فرق بکنه. مثلا طرف هنوز در مورد خیلی چیزای کوچیک داره فکر میکنه، ای مثلا اون لباس مال منه، لباس بده به من، سر چیزای کوچیک دعوا بکنن. و این پادشاه هی باید بهشون بگه ببین، شما فرزندان پادشاه هستید، من شما رو دوست دارم، این کاخم مال شماست، هر چی من دارم مال شماست، این پیرنو ول کن آقا، به چیزای بزرگتر بچسب، به چیزای کاخی فکر کن. حالا این هست، بولس رسول میگه بابا این خونه شما نیست، شما کامل هستین، من پدر شما هستم، من شما رو به فرزند خوندگی پذیرفتم. به این چیزای الکی فکر نکنید، شما مال منید، من مال شما هستم. به چیزای آسمانی فکر بکنید. و بله، اون کسی که تازه یکی دو روزه یا حتی یکی دو هفته است یا حتی دو سه ماه اومده تو کاخ، هنوز نمیتونه مثل فرزند پادشاه فکر بکنه، هنوز خیابونی فکر میکنه. هنوز اگه تو خیابون راه بره ببینه یه ساندویچ مثلا یه گاز زده شده تو سطل آشغالش، شاید بره برداره نصفشو بخوره، چون یه عمر اونطور زندگی کرده. ولی نشون نمیده که فرزند نیست، فرزنده. فقط باید سعی بکنه، یه خود زمان میبره، شاید سالها طول بکشه تا به جایی برسه که مثل فرزند پادشاه عمل بکنه. و مسلما پادشاه کمکش میکنه که به اینجا برسه. بقیه که تو کاخ هستن کمکش میکنن، ایمانداران به ما کمک میکنن که به اون جایی برسیم که باید باشیم. ارزشمون رو بدونیم. خداوند پدر پادشاه ما رو کمک میکنه. مثال خوبی بود نه؟ خودم خوش آمد ازش. چقدر فروتنم من. در آیه 11 میگه بین ماها یونانی، یهودی، مختون، نامختون، بربری، وحشی، غلام، آزاد هیچ فرقی نداره، همه یکی هستیم چون مسیح این کار رو برای ما انجام داده. و این هست فیض خداوند ما عیسی مسیح. و چون چنین فیضی داریم و ما رو در اتحاد میاره، ما میتونیم آزاد بشیم از این گناهان. حتی اگه آزاد نمیشیم، دست و پنجه نرم میکنیم، باز بدونیم که ارزش ما کمتر نشده. در آیه 10 و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پولس رسول اینو میدونه که یه شبه همه چیز اتفاق نمیفته، میگه پیوسته جلو میری، رفته رفته به اون شناخت میرسی، به اون جایگاه میرسی. بیایید آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
2: متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما می‌باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.
1: بسیار زیبا. اینجا داره میگه که حالا که به شما گفتم که عیسی مسیح کی هست، صورت و مظهر خدای نادیده است، نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات، به وسیله همه چیز آفریده شده، و حالا که همه اینها هست، حالا که او برتر و بالاتر هست، حالا که او سر و منشأ بدن یعنی کلیسا هست، حالا که او نخستین کسی است که از مرگ برخاسته و زنده هست، حالا که اراده او عالی است، حالا که پوری خدا در او ساکن هست، حالا که شما رو با خدا آشتی داده، حالا که چنین خدایی داریم، بدونید که شما در مسیح هستین و این خداوند شما رو دوست داره، در اون محفوظ هستین، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه شما رو برو باید، شما رو منتقل ساخته، شما رو آزاد کرده، شما رو بخشیده و از گناه رهانیده. حالا که همه اینها هست، در مورد اینها فکر بکنید و در اینها رشد بکنید، بدونید که کی هستید. وقتی ارزشتون رو فهمیدید، بعد شما هم یک کاری بکنید، همکاری بکنید که این شهوت و طمع و اینها رو از خودتون ببرید و عصبانیت اینها رو از خودتون دور بکنید. و در این حال حالا میگه که چیکار بکنید، میگه که با هم دیگه چنین رفتار بکنید. اگه ما فقط بخوایم از اینجا شروع بکنیم که چطور رفتار بکنیم، نمیتونیم، میگیم آقا نمیشه، ولی باید بدونیم که کولوسیان از باب 3 شروع نمیشه، از باب 1 شروع میشه. باید بدونیم کی هستیم در مسیح. میگه آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد. اینجا کلمه‌ای که به کار گرفته شده بیشتر کلمه‌ای که برای ورزشکاران استفاده می‌شد. قاضی بیشتر منظورش داور هست اینجا. می‌خواد بگه که آرامش داوری بکنه زندگی شما رو و بر حسب کلام داوری بکنه. از آیه 16 به بعد رو می‌خونم. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پوری آن سر تا سر وجود شما رو فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دل‌های خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می‌کنید، چه گفتار چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ببینید اگه ما محبت خدا رو که از آسمان به زمین هست رو بفهمیم، خیلی راحت‌تر می‌تونیم محبت داشته باشیم از زمین به آسمان که اسمش پرستشه، و محبت داشته باشیم از روی زمین به اقصی نقاط زمین که اسمش خدمته. اگه بخوایم از خدمت شروع بکنیم، از پرستش شروع بکنیم، نمیشه. میشیم دورو یا کم میاریم. همیشه باید از بالا شروع بکنیم. فیض بعد پرستش میشه انعکاسش. فیض از بالا به پایین، محبت میشه انعکاسش. و برای همین است که باز میگم از خودش شروع کرده و اینی که ما در او کی هستیم. حالا میاد به وظایف میرسه. من فکر می‌کنم فقط به باب 18 و 19 شاید بپردازیم. اگه وقت بود باز ادامه میدیم. بیاید آیه 18 و 19 رو بخونیم.
2: ای زنها مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
1: من یادم وقتی با خانمم آشنا شدیم و نامزد کردیم، یه روز از من پرسید چه آیه ای رو بیشتر از همه آیه کلام دوست داریم. من به شوخی اینو گفتم، گفتم کولوسیان 3:18 مطیع شوهرهای خود باشید. و در افسوسیان باب 5 بیشتر در این مورد حتی توضیح میده و میگه که بله مطیع باشید همچنان که کلیسا مطیع عیسی مسیح هست، ولی میگه ای شوهران زنان خود رو محبت بکنید چنان که عیسی مسیح کلیسای خودش رو محبت کرد. کلیسای مسیح کیه؟ من و تو هستیم. آیا ما همیشه وفادار هستیم؟ همیشه محبت میکنیم؟ خیر. عیسی مسیح همیشه محبت میکنه؟ بله. حتی در گناهمون؟ بله. عاشق ما هست؟ بله. نامردی میکنیم، گناه میکنیم، حتی دروغ میگیم بعضی وقتا، باز توبه میکنیم، ما رو میپذیره؟ بله. حالا میگه ای شوهران مثل عیسی مسیح محبت کنید. عیسی مسیح گفته بود که بزرگترین حکم اینه که خدای خود رو محبت بکن و همدیگر رو محبت بکنید. ولی در شما آخر گفت یک حکم جدید میدم. همدیگر رو محبت بکنید چنان که من شما رو محبت کردم. پس فکر کنید که این حکم جدید نیست، همون حکم قدیمی است. ولی نه، حکم جدید، قسمت جدیدش اینه که همانطور که من محبت کردم، همانطور که من بخشیدم، شما محبت بکنید. نه اینکه فقط اگه طرف قابلیت بخشش رو داره. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم برای ضبط، یکی از شما پرسید که آیا قاتل پدرت رو بخشیدی؟ بله بخشیدم. و جواب من این بود که نبخشیدن انگار زهریه که من میخورم و به اون امید هستم که طرف مقابل بمیره. خداوند ما رو خونده که ببخشیم مثل عیسی مسیح. خداوند ما رو خونده که محبت بکنیم مثل عیسی مسیح، حتی اگه طرف لیاقت محبت و بخشش رو نداره. حالا میگه ای شوهران اینطوری محبت داشته باشید مثل عیسی مسیح. و باور کنید من به این نتیجه رسیدم، اگه شوهران، من حالا به شوهرها گیر میدم، خودم شوهر هستم، اگه شوهران مثل عیسی مسیح محبت بکنن، باور کنید زنان مثل کلیسا اطاعت خواهند کرد. کلیسا امروز کی رو میپرسته؟ عیسی مسیح رو. چرا ازش میترسیم؟ نه، چون که صلیب عیسی مسیح محبت عیسی مسیح است. شوهران اگه میخواین ستایش بیابید از خانوماتون، اونا رو محبت بکنید حتی اگه اشتباه هستن. مطیع شوهرای خود باشید، زیرا که این کار وظیفه مسیح شماست. ای شوهرها، زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. کلمه کمک کننده یا یاور تقریبا 19 بار در کتاب مقدس اومده و یک بار از اونها به زن گفته شده که تو یاور شوهرت هستی، تو کمک کننده هستی. شاید اول یک بود منفی به ما بده که مثلا کمک میکنه، پس شوهر همه کار هست، زن فقط کمک میکنه یا یاوره. ولی بعد میبینیم که 16 بار این کلمه تخصص داده شده به خود خداوند، که خداوند میگه من یاور شما هستم. پس خیلی رتبه بالایی هست وقتی کمک کننده یا یاور هستیم. اجازه بدید پیدایش باب 2 آیه 18 رو بخونم. خداوند فرمود خوب نیست که آدم تنها زندگی کند، بهتر است یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را کمک کند. اینجا همدمی که کمک میکنم، خداوند هم ما را کمک میکنه. چنین نقشی دارن زنان و زنان میتونن آینده مرد رو عوض بکنن. پشت هر مرد موفق یک زن خوب ایستاده، یک زن وفادار ایستاده، یک زنی که بله مطیع هست، ولی به این معنی نیست که مرد پاشو بذاره روی این فرش و رئیس بازی در بیاره و برعکسش هم صدق نمیکنه، زن هم رئیس نیست. یه معنی دیگه ای داره که البته الان نمیگم که تو خمارش بمونید، چون که اگه بخوام بگم کلی طول میکشه و وارد این مبحث نمیشیم، ولی در این مورد صحبت خواهیم کرد. رابطه پدر و فرزند رو با صحبت خواهیم کرد و ارباب و خادمی که با همدیگه کار میکنن. و بعد اسامی هستن در کولوسیان باب 3 که در مورد اون صحبت خواهیم کرد. مطمئن باشید بتونید این درس رو دنبال بکنید. خدا به همراه شما.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: کاری که خدا برای نجات انسان انجام داد. سلام عزیزان شنونده. در انجیل شریف نوشته شده حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند. همگی از راه راست منحرف شدند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. رساله به رومیان فصل 3 آیات 10-18 این است تصویری که کتاب مقدس از وضعیت انسان ترسیم می کند. همه انسان ها از راه راست منحرف شده اند و حتی یک نفر نیکوکار هم وجود ندارد. در درس گذشته به تفصیل درباره وضع وخیم انسان از لحاظ روحانی بحث کردیم و دیدیم که چطور بشریت در اثر گناه و انتخاب نادرست سر نسل خود یعنی آدم به طور کامل دچار تباهی و انحطاط گردیده است. دیدیم که آدم و حوا و بعد از ایشان تمام نسل بشریت آگاهانه و با اراده آزاد خدا را از صحنه زندگی خود خارج کردند تا بتوانند انان و کنترل زندگی خود را خود به دست داشته باشند. انسان حاکمیت خدا را بر زندگی خود رد کرده است و عالماً و عامداً حاکمیت شیطان را پذیرفته است. انسان از قلمرو فرمانروایی خدا و از سرزمین الهی خارج شده و به سرزمین و حکومت شیطان داخل شده و تابعیت آن را پذیرفته است. در ضمن طبق فرمایش خدا انسان به محض ارتکاب گناه و پذیرش حاکمیت آن روحاً مرد. این مرگ روحانی به معنی جدایی از خدا است. انسان دیگر به طور طبیعی در محضر خدا زندگی نمی کند. به همین جهت دوچار تباهی و فساد و انحطاط شده دیگر نمی تواند به خواست و اراده خود به پیشگاه خدا بازگردد. میل و خواست او برای بازگشت به سوی خدا دیگر کافی نیست. باید نخست تغییری در او صورت گیرد و قدرت و توانایی خروج از حاکمیت شیطان را بیابد. آنگاه خواست و اراده او برای بازگشت به سوی خدا دارای تأثیر و قدرت خواهد شد. بنابراین برای نجات و رستگاری انسان از این هلاکت ابدی لازم است از یک طرف کاری از سوی خدا برای او انجام شود و از طرف دیگر خود او نیز مایل و خواستار دریافت این نجات باشد. به این ترتیب می توان گفت که نجات انسان دارای دو بخش است. اول کاری که خدا باید انجام دهد و دوم قدمی که انسان باید بردارد. خدا از روی لطف و فیض و رحمت بی پایان خود وسیله برای نجات انسان فراهم آورد. انسان کافی است که این وسیله و راه را بپذیرد. پس روشن است که تا خدا وسیله و راه نجات را در پیش روی انسان نگذارد، او هیچگاه نخواهد توانست نجات را کسب کند. از اینجاست که به اهمیت کار و سهم خدا در نجات انسان پی می‌برید. از این رو در این درس به بحث درباره سهم خدا، یعنی کاری که خدا برای نجات انسان انجام داد، می‌پردازی. کتاب مقدس سهم خدا در نجات انسان را چنین تشریح می‌کند: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. در جای دیگر نیز می‌فرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. نقشی که خدا در نجات انسان ایفا کرد فرستادن پسر خود عیسی مسیح بود. به وسیله و از طریق عیسی است که انسان می تواند از هلاکت ابدی رهایی یافته نجات و حیات جاودان را به دست آورد. اما چگونه؟ چرا تنها راه نجات عیسی است؟ مگر او چه کرد که تنها وسیله نجات بشریت است؟ او چه کرد تا انسان که روحاً مرده است بتواند زنده شود و حیات جاودان بیابد؟ او چه کاری انجام داد تا برای انسان میسر شود که از حاکمیت و سلطه شیطان رهایی یابد و به قلمرو و سرزمین خدا بازگردد؟ قبلا اشاره کردیم که خدا به آدم و حوا فرموده بود که در صورت ارتکاب گناه خواهند مرد. وقتی آنها گناه کردند، بلا فاصله از لحاظ روحانی مردند و بعداً مرگ جسمانی نیز به سراغشان آمد. از آنجا که همه انسان‌ها گناهکار هستند و همه مانند سر نسل خود آدم به خاطر گناه دچار مرگ روحانی می‌باشند، پس همه و همه بدون استثناء به نجات احتیاج دارند. به همین علت خدا بران شد تا فرزند خود عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا به شکل یک انسان به دنیا آید، زندگی کند و به جای همه انسان‌ها بمیرد و مجازات آنان را به جای ایشان متحمل شود. بلی، او به جهان آمد تا به وسیله مرگ خود امکان رستگاری انسان را فراهم سازد. او به جای همه مرد. او تاوان گناهان همه انسان‌ها را پرداخت. او به میل خود به جای همه انسان‌ها قربانی شد. اما ممکن است در اینجا این سوال پیش آید که چرا فقط عیسی مسیح می‌توانست به جای همه انسان‌ها فدا شود؟ چرا مرگ سایر انبیا و مردان برگزیده خدا نمی‌توانست این کار را انجام دهد؟ چرا لازم بود حتما فرزند خدا از آسمان نازل شود و این کار را انجام دهد؟ جواب این سوال بسیار روشن است. هر انسانی که از نسل آدم به دنیا آمده است همچون او در قلمرو شیطان به سر می‌برد و تحت حاکمیت گناه است. حتی انبیاء بزرگی چون موسی برای نجات خود متکی به لطف و تفضل الهی بودند و در ذات و طبیعت خود چیزی برتر از سایر انسان‌ها نداشتند. هر انسانی در این شرایط فقط می تواند متحمل مجازات خود شود و قادر نیست مجازات گناه دیگری را بپردازد. اما عیسی مسیح پسر خدا وقتی به شکل یک انسان پا به این جهان گذاشت، یک انسان عادی از نسل آدم و حوا نبود. گرچه او از یک دوشیزه به دنیا آمد، اما نطفه او توسط روح القدس بسته شده بود. از این رو او از نسل آدم نبود. عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمد و در میان ما به سر برد تا بتواند سرکرده نسل جدیدی باشد. اما برخلاف آدم، سرکرده‌ای بدون گناه و عصیان. در نتیجه عیسی که مانند نسل آدم و حوا تحت حاکمیت گناه و شیطان قرار نداشت، می توانست مجازات و مکافات گناه همه انسانها را بر دوش بگیرد و به نیابت و از طرف همه انسانها بمیرد تا سایر انسانها با پذیرفتن فداکاری و جانبازی او دیگر لازم نباشد هلاک شوند. اکنون با مرگ نیابتی عیسی مسیح، خدای مهربان می تواند هر انسانی را که به سوی او بازگشت می کند مورد بخشایش قرار دهد و او را از محکومیت تبرئه سازد، زیرا شخص دیگری به جای او مجازات و جریمه گناه را پرداخته است. تنها کاری که شخص باید انجام دهد این است که این واقعیت را بپذیرد که انسان بیگناهی به جای او جریمه را پرداخته است و حال او با پیروی از این شخص فداکار می تواند از مجازات رهایی یابد. مانند این است که مثلا شخص نیکوکاری به زندان شهر برود و اعلام کند که حاضر است جریمه و تاوان همه محکومی را بپردازد، فقط به این شرط که هر شخص محکوم تعهد کند که از این پس مرید او خواهد شد. در این شرایط هر محکومی که چنین تعهدی بکند می تواند از لطف و کرم این شخص نیکوکار بهره مند شود. اما اگر محکومی این پیشنهاد را به مسخره بگیرد و یا باور نکند، طبیعتاً در زندان باقی خواهد ماند. موقعیت امروزی بشر نیز به همین صورت است. عیسی مسیح آمده و مجازات همه را پرداخته است. تنها شرط رهایی و نجات پذیرفتن و اعلام سرسپردگی است. اما اکثریت مردم این مسئله را باور نمی کنند و یا اصلاً به فکر نجات و رستگاری نیستند. کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد در کتاب مقدس کفاره نامیده شده است. کفاره در اصل به معنی پوشاندن است. در واقع مرگ مسیح گناهان ما را پوشانده است. او قربانی گناهان ما شد. کلام خدا در این مورد می‌فرماید او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. بنابراین چون انسان‌ها دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. رساله به عبرانیان فصل دوم آیات 9 و 14 و فصل نهم آیه 14. بدن و خون مسیح مانند قربانی گناهان همه انسانها را کفاره کرده است. به همین جهت بود که عیسی به هنگام شام آخر فرمود بگیرید و بخورید، این است بدن من و این است خون من که برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. انجیل متی فصل 26 آیات 26 و 28. نکته مهم این است که فداکاری عیسی مسیح فقط شامل افرادی که در زمان او و یا بعد از او به دنیا آمده اند نمی شود. گرچه عیسی حدود 2000 سال پیش به این جهان آمد، اما از آنجا که خدا در محدوده زمان قرار ندارد، در نظر او مرگ مسیح برای همه انسانها در تمامی قرون و اعصار مؤثر می باشد. تمام کسانی که پیش از او زیستند و مورد لطف خدا قرار گرفتند فقط و فقط به وسیله کفاره او بوده که توانستند مشمول عنایت الهی شوند و تمام کسانی نیز که بعد از او زیستند و خواهند زیست به وسیله جانبازی او مورد بخشایش خدا قرار خواهند گرفت. اینجاست که متوجه می شویم که چرا انسانها حیوانات را قربانی می کردند. قربانی کردن حیوانات مظهر و نشانه‌ای بود از قربانی و کفاره مسیح. در تورات نیز خدا حکم فرموده که افراد برای گناهان خود قربانی های مختلف تقدیم کند. در واقع انسان با قربانی کردن حیوانات برای گناهان خود نادانسته ایمان و اعتقاد خود را به کفاره مسیح اعلام می داشت. به این ترتیب تمام کسانی که واقعیت کفاره مسیح را می پذیرند از مجازات هلاکت ابدی رهایی می یابند. به همین جهت مسیح فرمود یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24. به علاوه این گونه افراد در اثر قدرت کفاره مسیح و اعلام تبعیت از او از قلمرو و حاکمیت شیطان رهایی می‌یابند و وارد قلمرو و فرمانروایی خدا می‌گردند. به عبارت دیگر کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند از نسل آدم خارج شده به نسل پاک و مقدس مسیح پیوند داده می‌شوند. از این رو ایشان دیگر تحت سلطه و حاکمیت گناه قرار ندارند. بلکه وارد قلمرو می شوند که دیگر گناه در آنجا قدرتی ندارد. ایشان آزاد هستند. در واقع ایشان روادید ورود به ملکوت و سرزمین خدا را به دست می آورند. تابعیت آنها تغییر می یابد. شناسنامه ایشان عوض می شود. همچنین خدا به کسانی که این چنین آزاد می شوند طبیعتی تازه و پاک عطا می کند. کتاب مقدس در این زمینه می فرماید او به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل 1 آیات 12 و 13. در جای دیگر نیز آمده است کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. رساله دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 17. عیسی مسیح نیز خود در مورد این تولد تازه فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3. هر که به این کفاره مسیح ایمان آورد از مرگ روحانی زنده می شود و با مسیح زندگی تازه ای را آغاز می کند. چنان که کلام خدا نیز می فرماید خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید. رساله به افسوسیان فصل 2 آیات 4 و 5. در درس قبل مثالی آوردیم. شخص تنگ دستی

دیگر مرتکب گناه نمی شویم. اما مسیح آمد تا ما را از فقر روحانی نجات بخشد و ما را ثروتمند سازد. او چنان تغییری در وضع ما به وجود می آورد و چنان طبیعت تازه‌ای به ما عطا می کند که قادر باشیم دیگر تحت حاکمیت و قدرت گناه زندگی نکنیم، بلکه بر گناه مسلط نیز باشیم. در ضمن مرگ او بر صلیب تمام گناهان ما را جبران می کند. این است نجات عظیمی که خدا برای انسان مهیا کرده است. این نجات فقط در اثر فیض، یعنی لطف و رحمت بیکران خدا است. هیچ انسانی با تکیه به اعمال نیک خود نمیتواند شایستگی دریافت آن را بیابد. کافی است که این هدیه فیض آمیز الهی را با فروتنی و با ایمان بپذیریم. در درس آینده راجع به قدمی که انسان برای پذیرش این هدیه و نجات الهی باید بردارد بحث خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: میدان ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
1: اگر با ما در این سری برنامه ها در بررسی زندگی لیدیا همراه بودید، میدونید که ما با این زن در کتاب اعمال رسولان فصل 16 روبرو میشیم. شما رو تشویق میکنم که خودتون هم این فصل از اعمال رسولان یعنی فصل 16 رو دوباره بخونید. ما در بررسی این بخش دیدیم که کار بشارت انجیل در شهر فیلیپی با قدرت و برکتی بسیار خاص و شیرین شروع شد. اولین نفر که یک زن به نام لیدیا باشه، در اروپا به مسیح ایمان میاره و اولین کلیسای اروپا در خونه لیدیا تأسیس میشه. بله، در خونه لیدیا که زنی بود با نفوذ و اهل تجارت که توسط بشارت پولس و دوستانش به مسیح ایمان میاره و خونش به پایگاهی برای گسترش انجیل در شهر فیلیپی تبدیل میشه. کلیسایی که بعدها رشد پیدا میکنه و بر تعداد ایمانداران اون افزوده میشه و از فیلیپی به دیگر نقاط استان مقدونیه هم گسترش پیدا میکنه و از اونجا هم به نقاط دیگه در سراسر جهان. چیزی که از گروه کوچکی از زنان دعاگو و پرستنده در کنار رودخونه آغاز شد و حالا به کلیسایی کامل و فعال مبدل شده. اگر به خاطر داشته باشید، ما در این جریان دیدیم که گروهی از مبشرین و معلمین کلام خدا شامل پولس، سیلاس و تیموتائوس که درست قبل از رسیدن به فیلیپی به پولس و سیلاس پیوسته بود و بعد هم لوقای پزشک که در تروآس به این تیم ملحق شد، در حال فعالیت برای بشارت انجیل هستند. این چهار نفر که مثل یک تیم به هم پیوستند، حالا با هم در فیلیپی خدمت می‌کنند و خدا اونها رو هدایت میکنه و اونها شاهد دست پیروزمند و شگفت‌انگیز خدا در خدمتشون هستن. اما متاسفانه طولی نمیکشه که دشمن یعنی شیطان تصمیم میگیره که اونچه رو که با پیروزی و زیبایی در حال انجامه مختل کنه. در این بخش ما چند دقیقه رو روی قسمتی از این داستان صرف خواهیم کرد که ظاهراً به طور مستقیم درباره لیدیا نیست، اما بخشیه که از اهمیتی ویژه برخورداره، چون به ما کمک خواهد کرد که ببینیم داستان لیدیا چطور به سایر وقایعی که در آینده پیش خواهد اومد متصله. بعد از ایمان آوردن لیدیا و به وجود اومدن کلیسا و رشد اون در اون منطقه، ما میبینیم که حالا ایمانداران این کلیسای به وجود اومده در خونه لیدیا گرد هم جمع میشن و تشکیل جلسه میدن. و حالا در آیه 16 از اعمال فصل 16 از زبان لوقا میخونیم: یک بار که به مکان دعا میرفتیم، به کنیزی برخوردیم که روح غیب گویی داشت و از راه طالبینی سود بسیار عاید اربابان خود میکرد. بعضی ترجمه ها میگن او روح فالگویی یا طالبینی داشت. همونطور که میدونید، عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و واژه یونانی که برای این عبارت به کار برده شده در واقع روح پایتون هستش که در یونانی به معنای مار افعیه. در واقع پایتون در اسطوره های یونان ماری بزرگ بود که ریشه و اصل مفهوم اون بحث مفصلی داره، اما به شخصی اطلاق می شد که گرفتار ارواح شریر بود و این مار از طریق او سخن می گفت. در واقع وقتی در اینجا صحبت از اینه که این دختر روح فالگویی یا غیبگویی داشت، به این معنی بود که روحی شیطانی در او بود و با او ایجاد ارتباط میکرد و به این ترتیب اطلاعاتی درباره زندگی مردمی که به او مراجعه میکردن در اختیار این زن قرار میداد و او هم اون اطلاعات رو در قالب فال و غیبگویی به اونها میگفت. این دختر توانایی داشت که چیزهایی به مراجعه کنندگان خودش بگه که اونها از اون کاملاً بی اطلاع بودن، مثل اسرار پنهان و رازها و اتفاقات پوشیده آینده. در ادامه این آیه میخونیم او از راه طالع بینی سود بسیار عاید اربابان خود میکرد. اونجا که مشخصه اینه که همونطور که اول این آیه هم اشاره میکنه، این دختر یک کنیز یا برده بود و بنابراین آزاد نبود. در واقع در اصل این شیطان بود که او را به بردگی گرفته بود. اما از سوی دیگه او صاحبانی هم داشت که انسان بودند و بنابراین برده صاحبانش هم بود. صاحبان یا اربابانی که از قدرت فالگیری و طالبینی او استفاده می کردن و ظالمانه او را برای کسب درآمد برای خودشون به کار می گرفتن. در ادامه در آیات 17 و 18 می‌بینیم که لوقا نویسنده کتاب اعمال رسولان می‌نویسه او در پی پولس و ما می‌افتاد، که منظورش اینه که این دختر پولس و لوقا و سیلاس و تیموتائوس رو تعقیب می‌کرد و فریادکنان می‌گفت این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام می‌کنند. او روزهای بسیار چنین می‌کرد، که خب اونچه که درباره اونها می‌گفت کاملاً درست بود، اما این شیطان بود که از درونش داشت با مسخره کردن این خادمین و پیغام انجیل برای اونها ایجاد مزاحمت می‌کرد. چرا؟ چون هدف شیطان همواره اینه که در انجیل و ارائه پیام انجیل اختلال به وجود بیاره. از سوی دیگه، از اونجایی که مردم این دختر رو می‌شناختن، اگر به نظر می‌رسید که او با گفتن این حرف‌ها با پولس و همراهانش داره همکاری می‌کنه و در واقع با اونها در یک گروهه، این موجب می‌شد که کسی به پولس و سایر خادمین انجیل و در نتیجه پیغام اونها که پیغام انجیل بود توجهی نشون نده. در واقع قدرت‌های تاریک شیطانی شدیداً در تلاش بودند تا جلوی گسترش انجیل رو در اون شهر بگیرند. در آیه 18 می‌خونیم سرانجام صبر پولس به سر آمد، که این در واقع خشمی مقدس بود و از غیرت او برای خداوند سرچشمه می‌گرفت. و بعد در ادامه آیه می‌خونیم و برگشته به آن روح گفت، و خب همین نشون میده که پولس میدونست که این دختر تحت تسلط روح شریر بود. برای همین کلام خدا نمیگه که با اون دختر صحبت کرد، بلکه میگه به آن روح گفت، و بعد در ادامه میخونیم که با اون روح میگه به نام عیسی مسیح تو رو امر میکنم که از این دختر به درایی. همان دم روح از او بیرون آمد. و خب مشخصه که این قدرت پولس نبود که موجب شد که این روح شریر از این دختر خارج بشه. نه، این تنها قدرت روح القدس و قدرت نام عیسی مسیح بود، چرا که تنها قدرت روح القدس و نام عظیم مسیحه که توانایی غلبه بر نیروی شیطانی رو داراست. آزادی که برای این دختر اتفاق افتاد، در واقع داره به من و شما این پیغام رو میده که پیغام انجیل مسیح از قدرتی بسیار عظیم برخورداره. قدرتی که قادر هر انسانی رو از هر زمینه‌ای دگرگون کنه و او رو آزادی حقیقی ببخشه. جالبه که در همین یک فصل، یعنی فصل 16 هم، ما با دو زن روبرو شدیم. اولی زنی بود به نام لیدیا که زنی بود صاحب نفوذ، ثروتمند و مشغول در تجارت و بیزنس. زنی که خدای راستین کتاب مقدس رو دوست داشت و او رو عبادت می‌کرد. و دوم هم این دختر برده کنیز بینام که تحت تسلط مستقیم روحی شیطانی قرار داشت. دو زنی که از خیلی لحاظ زمین تا آسمون با هم تفاوت داشتن و از دو زمینه کاملا جدا از هم می اومدن. اما پیغام انجیل که شامل دریافت نجات ابدی در مسیحه به هر دوی اونها داده شد، چون هر دوشون به این نجات نیاز داشتن. بله، هر دوی اونها به یک اندازه به عیسی نیاز داشتن و در نهایت هم می‌بینیم که خبر خوش انجیل هر دوی اونها رو آزاد کرد. لیدیا هم با اینکه ظاهری خداپرست داشت به نجات ابدی در مسیح نیاز داشت، درست به همون اندازه‌ای که این دختر دیوزده به نجات در مسیح و آزادی از اسارت شیطان نیاز داشت. شاید لیدیا از لحاظ ظاهر متمدن‌تر، ثروتمندتر و باوقارتر به نظر می‌رسید، اما نیاز او به عیسی به همون اندازه حیاتی بود که برای این دختر حیاتی بود، و این نشون میده که خبر خوش انجیل مسیح نیاز هر انسانیه و عمل حیات بخش او همه نوع انسانی رو از درون آزاد و پاک میکنه، بدون توجه به طبقه و رنگ و نژاد و سطح اجتماعی که اون فرد داره و یا گناهان و اسارتهایی که در اونها افتاده. بله، ایمان به مسیح و دریافت نجات او در هر نوع زندگی دگرگونی و تحولی عمیق ایجاد میکنه، دگرگونی که همه بخش های زندگی رو در بر میگیره. ما دقیقاً از بقیه داستان این دختر خبر نداریم، اما اینو میدونیم که مسیح او رو از سلطه شیطان و روح شریری که در او سکنا گزیده بود آزاد کرد. و خب قطعا پولس و دیگر ایمانداران از او حمایت کردند و او رو زیر بالهای خودشون پناه دادند و اون نجاتی رو که اون روح شریر درونش درباره‌اش صحبت میکرد رو بهش معرفی کردند و درباره‌اش بهش توضیح دادند. چرا که اگه یادتون باشه هر دفعه ای که این دختر پولس و همراهانش رو میدید اون روح شریر از درونش حرف میزد و با تمسخر میگفت این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام میکنند. و احتمالاً کاملا میشه تصور کرد که لیدیا هم این زن رو بعد از شفا و ایمان آوردنش به مسیح به خونه خودش آورده باشه. اگرچه که خونه لیدیا احتمالاً در محله‌ای بوده که وجود این چنین افرادی در اونجا پذیرفته شده نبوده. اما لیدیا حالا زنی بود با دلی گشوده و خانه ای گشوده. به هر حال اونچه که مسلمه اینه که اون دختر برده ی دیب زده هم مثل لیدیا تحت تأثیر پیام انجیل قرار گرفت و راستش پیام انجیل حتی بر صاحبان اون دختر هم که از طریق فعالیت‌های شیطانیش کسب درآمد می‌کردند تأثیر گذاشت.
2: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: حالا بیا ببینیم که پیام انجیل بر اونها چه تأثیری به جا گذاشت. خب مسلما اونها از اینکه این دختر رو از دست داده بودن خیلی عصبانی میشن. ولی بیا ببینیم که در این ارتباط در آیه 19 چه اتفاقی میفته. در این آیه میخونیم اربابان آن کنیز چون دیدند امید کسب درآمدشان برباد رفت، پولس و سیلاس را گرفتند و آنها را کشان کشان به بازار نزد مراجع بردند. و خب در ادامه هم میبینیم که این اربابان از سر خشم پولس و همراهانش رو به برهم زدن نظم عمومی و ترویج آداب غیرقانونی و ایجاد آشوب متهم میکنن. البته فراموش نکنیم که مسیحیت در اون زمان مورد تایید دولت روم نبود و مسلماً تبلیغ و دعوت دیگران به آیینی دیگه از جمله ایمان مسیحی غیرقانونی بود. پس این اربابان برای به دست آوردن این دختر جمعیت بزرگی رو تحریک میکنن تا به اونها بپیوندن و با هم به متهم کردن پولس و سیلاس بپردازن. به این ترتیب این جدل بالا میگیره و شدت پیدا میکنه و مسئولان و مقامات حاضر در اونجا لباسهای پولس و سیلاس رو پاره میکنن، اونها رو سخت کتک میزنن و بعد اونها رو به زندانی تاریک میندازن، به محلی که در بخش درونی زندان قرار داشت و در اونجا حتی پاهاشون رو به کنده میبندن. و همه اینها نشانی بود از اینکه پولس و سیلاس رو در بخشی از زندان قرار داده بودند که خیلی بیشتر از بخش‌های دیگه تحت حفاظت شدید امنیتی قرار داشت تا اونها اصلاً امکان فرار نداشته باشند. این بخش در واقع اصل بسیار مهمی رو به ما خاطر نشان میکنه و اون اینه که وقتی پیام خبر خوش انجیل به مردم اعلام میشه، شیطان و نیروهای تاریکی او 100% با اون مقابله خواهند کرد. و راستش اگر ما ایمانداران در جریان زندگی و خدمتمون، چه در کلیسا و چه به شکل شخصی، با هیچ مخالفت یا ضدیتی مواجه نمیشیم، ممکنه دلیلش این باشه که ما واقعا انجیل رو اعلام نمی کنیم. چون این یک واقعیته که هر جا که انجیل مسیح پیش میره، زندگی ها رو تبدیل میکنه و مسیح جلال پیدا میکنه و این موجب ناخشنودی شیطان میشه و بنابراین موجبات مخالفت، ضدیت و جفا و آزار رو فراهم میکنه. در این جریان هم ما میبینیم که زمانی شیطان این دختر رو در اختیار و کنترل خودش داشت و نه فقط او، بلکه اربابانش و همچنین همه افرادی که توسط حرفهای این دختر فریب میخوردن. اون حرفهای فریب دهندهی که در واقع حرفهای فریب دهنده اون روحی بود که در او ساکن شده بود و مردم رو گمراه می کرد. ولی حالا که پیام انجیل مسیح وارد صحنه شده، داره زندگی ها رو از درون متحول می کنه و آزادی می بخشه. بله، خبر خوش نجات در مسیح زندگی لیدیا رو عوض کرد. زندگی این دختر کنیز رو عوض کرد. زندگی و شرایط اربابان این دختر رو هم عوض کرد. چرا که اونها حالا دیگه از کسب درآمدی که قبلا از طریق این دختر نصیبشون میشد، برجوری محروم شده بودن و مردم دیگه دنبالشون رو نمی گرفتن. بله، جایی که انجیل وارد میشه، همه چیز زیر و رو میشه. افراد آزاد میشن، نجات پیدا میکنن و شرایط اطراف هم دیگه آنطور که قبل بود باقی نمیمونه. همون کاری که انجیل مسیح قادره که در اجتماع و محل زندگی من و شما هم انجام بده. و این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که ما با شهامت پیام نجات بخش انجیل مسیح رو اعلام کنیم و خب قطعاً انتظار مخالفت و ضدیت رو هم باید داشته باشیم. حالا وقتی به آیه 25 میرسیم، در اونجا میخونیم نزدیک نیمه شب پولس و سیلاس مشغول دعا بودند و سرودخوانان خدا را ستایش میکردند و دیگر زندانیان نیز به دیشان گوش فرا میدادند. و جالبه که یکو در این بین اتفاقی میفته و اون اینه که خدا به شکلی فوق طبیعی برای اونها کمک میفرسته. در آیه 26 میخونیم ناگاه زمین لرزه ای عظیم رخ داد، آنگونه که اساس زندان به لرزه درآمد و درهای زندان در دم گشوده شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. و بعد در ادامه میخونیم زندانبان بیدار شد و چون درهای گشوده زندان را دید، شمشیر برکشید تا خود را بکشد، زیرا میپنداشت زندانیان گریخته اند. در واقع زندانبان میخواد خودش را بکشه، چون در زندانهای رومی اگر زندانبان میذاشت که زندانیان فرار کنن، او را به طرز فجیعی تنبیه میکردن و در نهایت میکشتن. که البته در این بین وقتی پولس متفرجه میشه که زندانبان داره خودشو میکشه فریاد میزنه و بهش میگه به خود آسیب مرسان، ما همه اینجاییم. و بعد در ادامه میخونیم که زندانبان در حالی که از ترس میلرزید به پای پولس و سیلاس میفته و اون سوال معروف رو میپرسه که چه کنم تا نجات یابم؟ و همین نشون میده که حتی این اتفاق یعنی مخالفت و حمله مردم و مقامات شهر با پولس و سیلاس در نقشه خدا قرار داشت تا توسط اونها شخص دیگه‌ای یعنی این زندانبان و بعد خانواده‌اش همگی نجات در مسیح رو بچشند که خب در این بین پولس و سیلاس خیلی آزار دیدن چرا که تحت حمله قرار گرفتن، کتک خوردن، بعد جوری زخمی شدن و با رفتار بی‌رحمانه‌ای مواجه شدن ولی ظاهراً پولس و سیلاس تشخیص می‌دادند که با وجود همه این ضدیت‌ها ولی خدا نقشه‌ای داره. بله پولس آدمی بود که می‌دونست که حتی اگر قرار باشه که فقط یک نفر در خلال همه این اتفاقات نجات پیدا کنه، همه این زحمات و تحقیر شدن‌ها و شکنجه‌ها ارزش تحمل داره. جالبه که در دل اون شرایط رقتبار خدا می‌خواست که هدیه نجات در مسیح رو به این زندانبان و خانواده‌اش هم عطا کنه و بنابراین وقتی او از پولس و سیلاس میپرسه که چه کنم تا نجات یابم اونها بلافاصله در آیه 31 به او پاسخ میدن که به خداوند عیسی ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت که بعد در ادامه میخونیم آنگاه کلام خداوند را برای او و همه کسانی که در خانه‌اش بودند بیان کردند نکته جالب اینه که عبارت اهل خانه اش یا در سایر ترجمه ها خانواده اش بارها و بارها در این چند تا آیه تکرار شده. توجه کنید در ادامه می خونیم در همان ساعت از شب زندانبان آنها را برداشته زخم هایش را شست و بیدرنگ او و همه اهل خانه اش تعمید گرفتند. او ایشان را به خانه خود برد و سفره ای برای ایشان گسترد. او و همه اهل خانه اش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند. بله بذر انجیل داشت در این شهر کاشته می شد و با وجود مخالفت های شدید و وحشیانه داشت ثمر می آورد چون هیچ چیز نمی تونه جلوی گسترش و پیشروی انجیل رو بگیره. حتی شیطان و نیروهای تاریکی. همونطور که خود مسیح هم گفت که دروازه های جهنم شامل شیطان و ارواح پلید نمیتونن بر کلیسای او غلبه حاصل کنن. مشخصه که این زندانبان رومی هم از نظر جایگاه اجتماعی با لیدیا خیلی متفاوت بود. همونطور که اون دختر برده هم با لیدیا خیلی تفاوت داشت. ولی در مقایسه لیدیا و این زندانبان راستش در کنار تفاوتهایی که بین آنها وجود داره اما به نظر من ما با شباهتهای جالبی هم بین آنها برمیخوریم. مثلا ما در ارتباط با هر دوی اونها میبینیم که این خادمان خدا پیام انجیل رو به اونها اعلام میکنن. در واقع نجات اونها نتیجه شنیدن پیام انجیل حاصل شده بود و این نشون میده که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم بدون شنیدن پیغام انجیل که همون نجات در مسیحه نجات پیدا کنن. و اونها چطور پیغام انجیل رو خواهند شنید؟ بله تنها زمانی که کسی درباره اون با اونها حرف بزنه. پس مورد اول اینه که هر دوی اونها کلام خدا و به عبارتی پیغام انجیل و دعوت خدا برای نجات ابدی در مسیح رو از اونها شنیدن. مورد دوم اینه که هر دوی اونها یعنی هم زندانبان و هم لیدیا خانوادهشون هم همزمان با اونها ایمان میارن. چیزی که همیشه برای همه رخ نمیده. اما در مورد این زندانبان و لیدیا رخ داد. مورد سوم اینه که در هر دو مورد یعنی هم در لیدیا و هم در زندانبان بلافاصله شواهدی دیده شد که کاملا نشون میداد که ایمان و تولد تازه شدنشون واقعیه. مورد چهارم اینه که هر دو فوراً تعمید میگیرن و مورد پنجم هم اینه که هر دوی اونها خونه خودشون رو به خادمین خداوند گشودن. و این اون چیزیه که قدرت متحول کننده انجیل در ما ایجاد میکنه. باشه که این تغییرات در زندگی ما هم به وقوع پیوسته باشه. باشه که خدا دل ما رو برای خودش گشوده باشه. دل ما رو تصرف کرده باشه. و به این ترتیب این باعث شده باشه که خونه ما هم خونه گشوده برای خدمت انجیل و گسترش ملکوت خدا باشه. شاید پولس و سیلاس اون روز قرار بود که به خونه لیدیا برن و اونجا غذا بخورن، ولی خدا نقشه دیگه‌ای برای اونها داشت و میخواست که به خونه زندانبان برن و با او و خانواده او وقت صرف کنن، چیزی که اصلا اون روز فکرش رو نمی کردن و براش برنامه ریزی نکرده بودن. اما خدا اون رو برنامه ریزی کرده بود. خدا داشت در شهر فیلیپی قلب‌های زیادی رو برای خودش می گشود و تصرف می کرد. قلب‌های گشوده که خانه‌های خودشون رو هم برای ملکوت خدا گشودن و این اون چیزیه که قدرت تبدیل کننده ی انجیل در ما پدید میاره. و بله باشه که این تغییرات در زندگی ما هم به وقوع پیوسته باشه. خدا دل ما رو برای خودش گشوده باشه، اون رو به تصرف خودش درآورده باشه و این باعث شده باشه که خونه ما هم خانه ای گشوده برای خدمت انجیل و گسترش ملکوت خدا باشه.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: ای عزیزان، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. خدا رو شکر میکنم که باز هم این فرصت رو شما اختصاص دادید به اینکه با هم باشیم و من حقیر رو به عنوان مهمان در محل زندگیتون پذیرفتید تا با هم در کلام عیسی مسیح مشارکت داشته باشیم. شروع میکنم جلسه امروز رو با قرائت قسمتی از عهد جدید، انجیل به قلم لوقا باب دهم آیات 41 و 42 رو برای شما میخونم. عیسی در جواب وی گفت: ای مرتا، ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، لیکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. جریان در رابطه با دو تا خواهر مریم و مرتا که مسیح مهمان خونه اونها هست و در منزل اونها خیلی رفت آمد کرده. اینها خواهران الازری هستند که مرده 4 روزه ای بود که مسیح او را برخیزانید. مسیح که اومده خونه اینا، معلومه که مرتا خیلی به فکر اینه که چطور پذیرایی کنه، ولی مریم کار دیگه داره میکنه و مرتا که ناراحته میاد میگه: خداوند، آیا تو را باکی نیست؟ خواهر من منو تنها گذاشته، من دارم کار میکنم. و مسیح بهش گفت که براتون خوندم: در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری ای مرتا، اما یه چیز لازمه که خواهرت مریم آن نصیب نیکو را اختیار کرده و از او گرفته نخواهد شد. این نصیب نیکو چی بود که مریم او را اختیار کرده بود؟ آیه شماره 39: او را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. نصیب نیکو، آن نصیبی که مریم اختیار کرد، آن نصیب نیکویی که از مریم گرفته نخواهد شد، اینه: اگر بشینه به پای مسیح تا کلام او را بشنود. من و شما الان نشستیم به پای مسیح تا کلام او را بشنویم. آیا واقعا این طوره؟ اگر این طوره، این نصیب نیکویه که به ما داده شده و از ما گرفته نخواهد شد. خدا ما را بیشتر برکت میده. پس دعوت من از شما اینه: بیایید به پای عیسی مسیح بنشینیم. نشستن به پای کسی در تعالیم عهد عتیق، عهد جدیدی، یعنی این که من قبول میکنم که شاگردی بیش نیستم و ایمان دارم اگر نشستم به پای شما، شما حق تعلیم دارید، شما معلمی. مریم نشست به پای عیسی مسیح تا از او تعلیم بگیره. بیایید به پای مسیح بنشینیم، نه به پای یک انسانی مثل من یا انسان دیگه. بیایید هممون با هم بشنویم، یاد بگیریم، نصیب نیکو را بگیریم که هرگز از ما گرفته نخواهد شد. در این جلسه ما قسمت آخر نبوت‌ها را با هم بررسی می‌کنیم. نبوت‌ها فقط یک جنبه از بررسی مسیح در عهد عتیق است، ولی امروز اشارات بیشتر در رابطه با رستاخیز و صعود عیسی مسیح و نشستن او به دست راست خدای پدر خواهد بود. در جلسه پیشین ما جلسه‌مون رو تموم کردیم، درسمون رو تموم کردیم با این قسمت که مسیح مدفون شد، مسیح دفن کرده شد در قبری. اشعیا باب 53 که یک متن خیلی مهمی هست، به ما میگه که در آیه شماره 8 و 9، این دو آیه رو براتون میخونم: از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. قبر او را با شریران تعیین نمودند، یعنی اگر قرار بود بمیره که مدفون بشه، مرگ و دفنش قرار بود مثل شریران باشه، چون بین شریران مرد، بین گناهکاران مرد، و بعد از مردنش با دولتمندان. تا زمانی که مسیح روی صلیب بود، حالا از صلیب پایین کشیده نشده، قرار بود وقتی بمیره مانند شریران بمیره، مانند شریران دفن بشه. مطابق این نبوت قرار بود قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش صفحه عوض شد با دولتمندان، چون شخصی به اسم یوسف رامعی، بر حسب آنچه که ما در متی باب 27 میخونیم، اومد جسد عیسی رو طلب کرد و او را در قبر تازه خودش دفن کرد، در قبری که هیچ کس دفن نشده بود و یوسف رامعی آدم دولتمندی بود. بعد از مردنش با دولتمندان. اما آیا عهد عتیق تصویری که از مسیح ارائه میده فقط تصویری است که از ذریت چه کسی خواهد بود؟ تولدش چگونه خواهد بود؟ تعالیمش چگونه خواهد بود؟ چطور بر روی صلیب خواهد مرد؟ اون وقایع مرگش بر روی صلیب رو میگه؟ آیا تصویری که از مسیح در عهد عتیق میبینیم تا اینجاست؟ چون ما میدونیم مسیح مطابق عهد جدید بله مرد بر حسب کتب، اما قیام نیز کرد بر حسب کتب. پولس در اول قرنتیان باب 15 اینو میگه، میگه مسیح بر حسب کتب مرد، بر حسب کتب قیام کرد. تا الان خوندیم بر حسب کتب مرد، بله خوندیم اشعیا 53، مزمور 22، مزمور 69، خیلی مطالب رو در عهد عتیق ما بررسی کردیم. ولی بر حسب کتب قیام کرد کجا؟ بر حسب کتب قیام کرد. پیروزی عیسی مسیح بر مرگ، بر گناه در مزمور شماره 118. لطفا با من باز کنید، از آیه 22 به بعد رو میخونم. سنگی را که معماران رد کردند همان سر زاویه شده است. این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. آه خداوند نجات ببخش، آه خداوند سعادت عطا فرما، متبارک باد او که به نام خداوند می آید. شما را از خانه خداوند برکت می دهیم. یهوه خدایی است که ما را روشن ساخته است. مزمور 118 صحبت از این می کنه که آن سنگی را که معماران رد کردند. ما مطالعه کردیم در اشعیا 53 که اون مردود محسوب شد، مردم اون را رد کردند. در یوحنا باب 1 نزد خاصانش آمد، خاصانش او را رد کردند. اینجا میگه سنگی را که معماران رد کردند همون سنگ شده سنگ سر زاویه، مهمترین سنگ، سنگ اصلی، تمام کننده این بنا. کی؟ زمانی که قیام کرد، زمانی که از مردگان برخاست. و عهد عتیق میگه آیه شماره 23، این واقعه از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. عجیب ترین واقعه این بود که مسیح مرد، بعد از 3 روز قیام کرد. یک بار برای همیشه مرد و وقتی قیام کرد دیگه هرگز نخواهد مرد. و عهد عتیق به ما میگه این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. چه روزی؟ روز وجد و شادی منه، روزی که آن سنگی که معماران رد کردن. معماران کیان؟ قوم بنی اسرائیل، کاتبان، فریسیان، رؤسا، کاهنان. سنگی که آنان رد کردن شد سنگ سر زاویه و بنا رو تموم کرد. و این عجیبه، در نظر ما عجیبه، اما از جانب خداوند شده. این روزیه که خداوند ظاهر کرد، ما باید درش وجد و شادی کنیم، چون مرگ در ظفر بلعیده شد. ای موت نیش تو کجاست؟ و ای گور ظفر تو کجا؟ او از مردگان برخاست. مسیح قیام کرد، مسیح از مردگان برخاست. چون نمیتونست مرگ او را در بند بنهه. مزمور شماره 16 مزمور خیلی مهمیه، چون اشاره به قیام عیسی مسیح از مردگان میکنه. آیه شماره 10، زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. در زمانی که عهد جدید اتفاقاتش رخ داده و به ثبت رسیده، ما این برداشت رو داریم که اگر روز 4 میشد، برداشت کلی مردم اون زمان این بود که دیگه متعفن شده، جسد آن مرده. ما اینو از کجا فهمیدیم؟ از یوحنا باب 11، زمانی که ایلازر مرده بود و از مسیح خواهش میکنن که بیاد. وقتی مسیح میرسه روز 4 و وقتی عیسی مسیح به خواهرش میگه که بایستی سنگ رو از جلوی قبر بردارن، یکی از خواهرها میگه روز 4 الان دیگه متعفن شده. پس برداشت کلی آن زمان این بود که روز 4 دیگه متعفن میشه، دیگه بوش در میاد. وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، روز 3 از مردگان برخاست، نه روز 4، چون نبوت های عهد عتیق این بود که جانم را در عالم انواع ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. شمعون پتروس در روز پنتیکاست در موضعی که میکنه در اعمال رسولان باب 2 از آیه 22 به بعد، ببینید چقدر قشنگ این واقعیات رو کنار هم میگذاره، پیغام عهد عتیقی وقایعی که رخ داده در عهد جدید همه رو کنار هم میگذاره و میگه این پیغام خداست، این کلام خداست، غیر قابل تغییره. اعمال رسولان باب 2 از آیه 22. ای مردان اسرائیلی، شمعون پتروس میگه در روز پنتیکاست، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهنگش به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود میدانید از چشم کسی پوشیده نیست. این شخص، همین شخص، چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، این خدا بود که او را تسلیم کرد. شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید که خدا دردهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. زیرا که داوود داره، پتروس میگه در روز پنتیکاست، زیرا که داوود درباره وی میگوید خداوند را همیشه پیش روی خود دیده ام که به دست راست من است تا جنبش نخورم، از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد، بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود، زیرا که نفس مرا در عالم اموات نخواهد گذاشت و اجازت نخواهد داد که قدوس تو فساد را ببیند. شمعون پتروس دقیقاً آیات پایانی قسمت آخر مزمور 16 هم رو داره نقل میکنه و میگه ای برادران، میتوانم درباره داوود پاتریارخ با شما بی‌محابا سخن گویم که او وفات نموده، دفن شد، مقبره او تا امروز در میان ماست. پس چون نبی بود و دانست که خدا برای او قسم خورد که از ذریت صلب او به حسب جسد مسیح را برانگیزاند تا بر تخت او بنشیند، درباره قیامت مسیح پیش دیده گفت که نفس او را در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نبیند. پس شمعون پتروس داره میگه همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بران هستیم. عهد عتیق مسیح درش هست و میشه عهد عتیق رو گرفت، از اونجا مسیح رو بشارت داد. دقیقا همون کاری که فیلیپوس مبشر کرد با خواجه سرای حبشی، از اون قسمت شروع کرد و وی را به مسیح بشارت داد، همچنان که شمعون پتروس هم همین کارو میکنه. عیسی مسیح قیام کرد بر حسب تمامی کتب، تمامی وعده ها و نبوت های عهد عتیق. پس اول قرنتیان باب 15 وقتی پولس میگه بر حسب کتب مرد، بر حسب کتب قیام کرد، بله، مرگ او بر حسب کتبی بود، نبوت هایی که نبوت شده بود، و برای قیام وی نیز نبوت های عهد عتیق موجوده. مسیح صعود کرد. بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام کرد، بعد از 40 روز که با شاگردانش گشت و درباره ملکوت خدا با اونها سخن گفت، صعود نمود به آسمان. آیا در عهد عتیق ما این مسیح رو میبینیم که صعود کرده باشه؟ بله. مزمور شماره 68 برای شما باز میکنم، آیه شماره 18 هم. بر اعلی علیین صعود کرده، اسیران را به اسیری برده ای، از آدمیان بخشش ها گرفته ای، بلکه از فتنه انگیزان نیز، تا یهوه خدا در ایشان مسکن گیرد. بر اعلی علیین صعود کرده ای. اگر ما به عهد جدید مراجعه کنیم، این پیغام صعود رو ما میبینیم که در آخرین لحظه عیسی مسیح شاگردانش رو جمع میکنه و در این حالی که داره اونها رو برکت میده، از اونها جدا میشه، ابری عیسی مسیح رو از چشم اونها میپوشونه. وقتی هاج و واج دارن نگاه میکنن به آسمان، فرشته ظاهر میشه و میگه چرا متعجب شدید و به آسمان خیره شدید؟ همین عیسی را چنانی که میبینید صعود کرد باز خواهد گشت. به همین دلیله که ما ایمان داریم وقتی مسیح بیاد در ابرها خواهد آمد. چرا؟ چون فرشته گفت به همین صورت. به چه صورتی رفت؟ در ابرها رفت. در ابرها باز خواهد آمد. پس ما این پیغام عهد جدیدی رو داریم در اناجیل که عیسی مسیح صعود کرد جلوی چشم شاگردان و به آسمان رفت. اما در رسالات هم یک چیز دیگه هم داریم. افسوسیان، رساله پولس رسول به افسوسیان باب شماره 4 دقت کنید پولس چی میگه. بنابر این میگوید چون او به اعلی علیین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. اما این صعود نمود چیست؟ جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین. آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند و او بخشید بعضی رسولان بعضی انبیا را به کلیسا. پس صعود عیسی مسیح پیغام واضح عهد عتیقی هست که در اناجیل ما اون رو میبینیم و در رسالات هم میبینیم و این جزء ایمان راستین مسیحی هست. ما ایمان داریم به آن خداوند عیسی مسیح که از مریم باکر متولد شد، تعالیم بی نظیر، معجزات بی نظیری کرد و بر روی صلیب به طور بی نظیر آن قدوس عادل جان خودش رو داد، با اراده خودش روح خودش رو تسلیم کرد، به عنوان یک کاهن و یک نبی عمل کرد، بر روی صلیب شفاعت کرد و در ضمن قربانی شد برای ما، ولی وقتی مدفون شد روز سوم قیام کرد و بعد از 40 روز به آسمان صعود نمود که ما الان در انتظار بازگشت ثانوی وی هستیم. آیا تو این جنبه هم میشه مسیح رو در عهد عتیق دید؟ بله، حتی بازگشت ثانوی او را هم میبینیم در عهد عتیق. اگر مراجعه کنید به کتاب ایوب که گفته میشه قدیمی ترین کتاب مقدس به حساب میاد، ایوب باب 19 یک کتاب قبل از کتاب مزامیر هست، آیات شماره 25 به بعد: و من میدانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست و بعد از آن که این پوست من تلف شود بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید و من او را برای خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری اگر گرده هایم در اندرونم تلف شده باشد. ایوب رو خیلی خوب میشناسیم، نه؟ ایوب آن شخصی که خدا میگه عادل بود و چه وقایعی که در زندگی ایوب رخ نداد، چه وقایع تلخی که اتفاق نیفتاد. و ایوب علارغم تمامی این اتفاقات تلخ که یکی بعد از دیگری رخ داد، گرفته از اموالش، گرفته از آنچه که دولت برای او محسوب می شد، گرفته از بچه هاش که همه هر 10 بچه در یک روز مردند، و روی این همه سخت‌ترین دردی که متحمل شد این نبود که دمل‌های روی پوستش پیدا شد طوری که صفار رو میشکست که زبر و خشن بشه و سعی میکرد که بخاره اون دمل‌ها رو، ولی بالاتر از همه زمانی رسید که زنش اومد بهش گفت خدا رو انکار کن تا شاید از دست تو عصبانی بشه و تو رو بزنه تو بمیری دیگه درد نکشی. پیغام ایوب چی هست؟ و من میدانم که ولی من زنده است، میدانم که خدای من، صاحب من، نجات دهنده من، رهاننده من زنده است. در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست، خواهد آمد. ولی من، رهاننده من، ولی من اشاره به آن رهاننده ای که تصویری است از عیسی مسیح. میدانم که او زنده است. در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست، باز خواهد گشت بر روی این زمین. اگه قرار باز خواهد گشت، پس اول رفته که باز خواهد گشت. پولس چی گفت؟ گفت این صعود نمود چیه جز این که نزول هم کرده باشه. پس یک رفت و آمدی بوده. بله، او صعود کرد که

0: در این جسم دیگه نباشیم ولی در ایمان باشیم به چشم خود او را خواهیم دید، اول یوحنا باب 3. اما اگر قبل از اینکه در جسم بمیریم و او بازگشت بکنه، باز او را روبرو خواهیم دید، مانند او خواهیم شد، چون ایمان داریم او بازگشت خواهد نمود. نه فقط بازگشت خواهد نمود، بلکه به جهت داوری بازگشت خواهد نمود. آیه عتیق عیسی مسیح رو به عنوان یک داور به تصویر میکشه. مزمور 110: یهوه خداوند به من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد، در میان دشمنان خود حکمرانی کن. آیا پادشاهی مسیح به عنوان داور به تصویر کشیده شده؟ بله، حداقل مزمور 110: یهوه خداوند به من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد و در میان دشمنانت حکمرانی خواهی کرد. مسیح آن داور عادلی است که وقتی بازگشت کنه به جهت داوری بازگشت خواهد کرد. دفعه اول عیسی مسیح آمد به عنوان خادم، دفعه دوم خواهد آمد به عنوان پادشاه. دفعه اول اومد تا جان خودش رو بده تا فدای ما بشه، کفاره گناهان ما بشه. دفعه دوم خواهد آمد نه برای اینکه اینطور خدمت بکنه، بلکه تا داوری کنه و مجازات کنه یا پاداش بده. پس ما ایمان داریم مسیح باز خواهد گشت. وقتی مسیح برگرده، شما کجای این وزنه اید؟ آیا جز آن نجات یافتگانید یا آنانی که هلاک خواهند شد؟ آنانی که رحمت خواهند یافت یا آنانی که داوری خواهند شد؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا با رویای او با اراده او هماهنگ میشه پرستش حقیقتا ما رو شبیه همرنگ همراه و همفکر خدا میسازه و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه در کنار بشارت در کنار خدمت در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی گیر نمی کنن کم نمیارن چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادیه به هر حال یه جایی تمام میشه یه جایی خسته میشیم یه جایی کم میاریم اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق لیلی و مجنون فرهاد و شیرین رومئو و جولیت خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن اینجا اصلا تمام شدنی نیست 5 ساعت بگید 10 ساعت بگید حرف کم نمیارن چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن نیازی به زبان ندارن این احساسه این نگاهه این دیده این تفکره این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کارو میکنه تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمق‌های خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گام‌های خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه هماهنگ میکنه شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی ما میبینیم که این هم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته شما به ایزابل نگاه کنید زن اخاب زنیست دیکتاتور زنیست خشمگین زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار زنیست که حقیقتا در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد خدایان و بت‌های خودش رو هم ورداش با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن ظلم دارن کشتار دارن حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم خدا رو میخوام عظمت بدیم نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا دیانا آرتامیس خدای فحشا خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن امروز مردمان دیکتاتور امروز مردمان فاسد امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته نگاه کنید به نبوکدنصر ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشه که عبدنغو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو به پرستی بشه. آمین.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: شفا و آزادی از تخت تو جاری، ای سر هستی، ای که خدایی، آشکار کن جلالت چون آیم به سویت، ای که پر از هیبت پرشکوهی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، بهرم تو منجی و هم پناهی، این فکر خسته را، قلب شکسته را التیام ببخش با لمس الهی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، ببار همچون باران بهاری، بریز بر وجودم، پرساز جان و روحم، ای روح القدس، روح سماوی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، تنها توی توفیق رهایی، از فر حضورت با قدرت روحت پاره شود زنجیر بردگی. پدر آزادم نما از هر لعنت و گناه، پدر تسلیم تو هم، بیا تبدیل کن مرا.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قدرت بی‌نظیر و باور نکردنی خون بره خدا یعنی عیساست که بر صلیب گلگوتا به خاطر نجات من و شما از هلاکت جاری شد. داستانی که مثل اون ریسمان قرمز راهاب با منطق انسانی جور در نمیاد. اما خدا قرار داد تا همین خون یعنی خون عیسی مسیح ضامن نجات من و شما از هلاکت ابدی باشه. برای همین پولس میگه ذکر صلیب مسیح یعنی خونی که مسیح بر روی گلگوتا برای نجات ما ریخت برای هالکان حماقت است، ولی برای ما که ناجیان هستیم قوت خداست. این چیزی بود که راهاب شاهد اتفاق افتادن اون در زندگیش شد. بله، این قول خداست که اگر ما میخواییم از هلاکت ابدی حاصل از گناهانمون نجات پیدا کنیم، تنها راه پناه بردن به ریسمان قرمز خون مسیحه که بر گلگوتا برای من و شما جاری شد. بنابراین از تو خواهر عزیز، امروز دعوت میکنم که این خون پربها رو بر سردر زندگیت بزنی. این ریسمان قرمز رهایی رو بر پنجره زندگیت آویزان کنی. به خون بره خدا عیسی مسیح پناه ببری تا وقتی که حتی همه دنیای اطرافت سقوط کنه و به هلاکت ابدی ملحق بشه، توی که خودت رو در خون مسیح شستشو دادی، از غضب الهی به هلاکت در امان بمونی. برای تو خواهر عزیزی که در قرمزی تقصیر و شرم گناهت هنوز به سر میبری، توی که در زیر بار گناه و تقصیر شرم داری خورد میشی، توی که ریسمان قرمز برات فقط بیانگر دست‌های آغشته به گناه توست، مسیح ریسمان قرمز رهایی رو برای تو مهیا کرده. اون رو بر پنجره زندگیت آویزون کن. ریسمان قرمزی که نشانی خون مسیحه. ریسمان قرمزی که نه فقط از گناهان گذشته تو صحبت میکنه، بلکه یادآورنده خون پربهایی که برای تو و شخص تو ریخته شد تا تو رو برای همیشه از اسارت گناه و هلاکت ابدی رهایی بده. تو شنونده عزیز ممکنه بگی ولی چگونه رهایی پیدا کنم؟ چگونه نجات پیدا کنم؟ چگونه به این ریسمان قرمز رهایی دستیابی داشته باشم؟ و پاسخ اینه که به مسیح پناه ببر و با ایمان دعا کن و به او بگو خداوند، من ایمان میارم. ایمان میارم که تو مسیح برای خدا آمدی تو من رو نجات ببخشی. میدونم تلاش‌های انسانی و اعمال خوبم نمیتونن من رو از هلاکت ابدی نجات بدن، بلکه تو و تنها تو عیسی خداوند قادری که منو رهایی بدی. پس این خون پربها رو بر سردر زندگی میزنم، این ریسمان قرمز رو بر پنجره زندگیم آویزان میکنم تا به همه اعلام کنم که به تو پناه بردم، تویی که با خون قرمز خودت قرمزی تقصیر و شرم گناهم رو برداشتی و امروز به خاطر خونت منو از برف سفیدتر کردی. پدر، تو رو شکر میکنم که به خاطر خون مسیح از روی زندگیم عبور کردی، به جای هلاکت منو قرین بخشش گناهان و نجات ابدی خودت کردی. در نام مسیح میطلبم، آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. در نام قدوس عیسی مسیح، یگانه منجی عالم بشریت، برنامه امروز راه زندگی را آغاز می کنیم. خدا را شکر می کنیم که باز به ما این توفیق را داد تا با یک برنامه دیگه در خدمت شما فارسی زبانان عزیز باشیم. آنچه همکارانم در قسمت تهیه برای امروز شما تدارک دیدن به ترتیب عبارتند از چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس تحت عنوان نور و ظلمت و یک قطعه شعر زیبا در وصف خداوند ما عیسی مسیح. در کلام خدا آمده است: تا زنده‌ام خداوند را با سرود پرستش خواهم کرد و تا وجود دارم او را ستایش خواهم نمود. باشد که او از سرود من خوشنود شود، زیرا او سرچشمه همه خوشی‌های من است. ما هم همصدا با نبی می‌گوییم: ای خداوند، باشد که سرودهای امروز ما تو را خوشنود سازد، زیرا که تو سرچشمه تمام خوشیهای ما هستی. و یاد سرودی در این رابطه اجرا کرده که به اتفاق میشنوید.

0: کتاب مقدس همواره الهام بخش نویسندگان، شعرا، نقاشان و سایر هنرمندان بوده است. بسیاری از آثار هنری بجامانده از قرون گذشته که اغلب در موزه ها نگهداری می شوند، از واقعیت های مکتوب در کتاب مقدس الهام گرفته شدند. در همین رابطه قطع شعری از دوست عزیزمان سپهر برای شما انتخاب کردیم که از کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 12 الهام گرفته شده است. این آیه می فرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشد که بدان نجات یابند. همکارم مریم این قطع شعر را به سمع شما می رساند.
1: از پیر در میکده عشق شنیدم، در عالم حق غیر مسیح هیچ ندیدم. زاهد به تمنای بهشت است در این راه، من غیر مسیح هیچ بهشتی نگزیدم. پیرم اگر اندر ره معشوق، ولیکن عمریست گدای در آن پیر و مریدم. صد رشته بریدم من از این عالم فانی، جز رشته امید که هرگز نبریدم. دیدم چون مسیح است فقط شاخه اعلا، بشکسته قفس بر سر این شاخه پریدم. چون نور جهان است مسیحا به دو عالم، اندر ره او با سر و با سینه خزیدم. مأیوس شد عالم همه از عاقبت خیش، از فیض مسیح است چون این غرق امیدم. آسان نبود وصل رخ یار به دیدار، من سینه ز بحر رخ معشوق دریدم.

0: هموطنان گرامی، دنیای ما پر است از تضادها و دوگانگی‌ها، مثل نیکی و بدی، سفیدی و سیاهی، راستی و ناراستی. ولی یکی از مهمترین این تضادها که می‌تواند برای ما مفاهیم بسیار عمیق روحانی را در بر داشته باشه، نور و ظلمت است. موضوع صحبت امروز جناب کشیش را در مورد همین مسئله است. نور و ظلمت. توجه کنید.
1: نور و ظلمت دو کلمه متضاد هستند. یکی معرف پاکی، حکمت و حقیقت است و دیگری ناپاکی، جهل و شرارت. یوحنای رسول با به کار بردن واژه نور در انجیل مقدس بر عیسی مسیح چنین شهادت می آورد. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند، و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. اکثر مردم نور را دوست دارند، طالب نور هستند و از بودن در نور لذت می‌برند. گروهی از سرخپوستان آمریکای جنوبی هر سحرگاه مراسم مذهبی خاصی انجام می‌دهند. آنها بر این باورند که دعا و پرستش آنها باعث می‌گردد تا خورشید طلوع کند، وگرنه جهان در ظلمت باقی خواهد ماند. آیا تا به حال هیچ فکر کرده اید که اگر روزی خورشید طلوع نکند چه اتفاقی رو خواهد داد؟ اگر خورشید از درخشش خود بازیستد دنیا به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ ما همگی از مزایای نور بهره‌مند می‌گردیم بدون آن که به اهمیت اون واقعاً توجه کنیم. نور مادی جهت ادامه زندگی انسان‌ها، حیوانات و نباتات پر اهمیت و ضروری است. بدون آن حیات در کره خاکی ما میسر نمی شود. اما مهمتر از نور مادی، نور روحانی است. نور واقعی که حیات روحانی هر شخص به آن بستگی دارد. بدون نور الهی، روح انسان در ظلمت گناه باقی می ماند و خدا نمی خواهد که هیچ کس در چنین وضعیتی باشد. در آفرینش، خدا انسان را برای جلال خیش و شراکت با خود آفرید تا انسان در این مشارکت شیرین عاری از هر گونه درد و رنج در حضور خداوند حیات جاودانه و سعادتمندی داشته باشد. ادامه این وضعیت به اطاعت و توکل آدم از خدا بستگی داشت. از طرفی چون خدا انسان را موجودی با اراده آزاد آفرید، به او حق انتخاب نیز داد تا اگر روزی آدم نخواست با مشارکت خود با خدا ادامه دهد، بتواند به راه خود برود. البته خدا عواقب ناگوار این چنین تصمیم را به حضرت آدم گوشزد نمود. نتیجه ناخوشایند آن رد نمودن نور و ورود به ظلمت بود. متاسفانه جد ما حضرت آدم و حوا در موقعیتی وابستگی خود را از خدا قطع نمودند و از حکم خدا سرپیچی کردند. بدین گونه گناه وارد دنیا شد و انسان در ظلمت سکونت گزید. وقتی فرزندان بلافصل حضرت آدم متولد شدند، برادر بزرگتر قائن بر برادر کوچکتر هابیل حسد برده او را به قتل رسانید. چون خدا هابیل و هدیه او را پذیرفته بود، ولی هدیه قائن را منظور نداشت. بدین گونه اولین قتل به وقوع پیوست. حضرت آدم و حوا نتیجه تلخ سرپیچی از اوامر خدا را تجربه نمودند. از آن زمان تا کنون طبیعت گناه آلود از پدران به فرزندان منتقل گشته و انسان برده تمایلات نفسانی خود گردیده است. گرچه از نظر معرفت و علم و دانش بشر توانسته است به پیشرفت‌های بزرگی نائل گردد و قرن بیستم دوران روشنایی علمی خوانده می شود، ولی از نظر روحانی و اخلاقی انسان همچنان در تاریکی به سر می برد. رسانه های گروهی گویای چه وقایعی هستند. اخبار رادیو و تلویزیون، روزنامه ها و مجلات پر از اتفاقات ناگوار می باشند. جنگ بین دولت ها، بی عدالتی، ناهماهنگی در خانواده ها، گرایش جوانان به مواد مخدر و مشروبات الکلی، انحرافات جنسی و صدها مشکل دیگر از این قبیل زندگی را برای انسانها تلخ و غیر قابل تحمل نمودند. هر روز بر تعداد بیماران روانی افزوده می شود و مصرف داروهای آرامبخش فزونی می یابد. انسان در قلب و روح خود آرامش و قرار ندارد. انسانی که در تاریکی متولد می شود و در آن به زندگی ادامه می دهد، اگر به نور الهی منور نگردد، محکوم به ظلمت ابدی است. در چنین شرایطی، خدا از انسان دعوت به عمل می آورد تا به موقعیت نخست برگردد، از تاریکی خارج شده به نور بیاید، نور حقیقی. اما به چه طریق انسان می تواند به حضور خدا راه یافته در نور سالک شود؟ در اولین شب یکی از اعیاد یهود به نام عید خیمه ها، جهت نور افشانی هیکل محل عبادت یهود، مراسم شمع افروزی به عمل می آمد. در این ایام توجه همه بر نور متمرکز می گردید، نور مادی. عیسی مسیح در این عید خود را نور عالم معرفی می کند. او می گوید: من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد. ولی عیسی مسیح نور حقیقی می خواهد همه انسانها را منور گرداند. او می خواهد تا انسان گم شده در ظلمت به نزد خدایی که نور است بیاید و در شراکت با او دارای حیات جاودان گردد. شنونده عزیز، کافیست با ایمان در قلب خود را بر عیسی مسیح زنده باز کنی و از او بخواهی تا زندگی تو را مملو از نور گرداند و او طبق وعده خود عمل نموده تو را منور خواهد گردانید.
0: خدا را شکر می‌کنیم برای نجاتی که به رایگان برای ما فراهم کرده است و ما را از ظلمت به نور دعوت می‌کند.

دوستان عزیز، اجازه میخوام آیاتی چند از کلام خداوند براتون بخونم که پایان بخش اول برنامه رادیو صدای انجیل خواهد بود. میفرماید: ای خداوند، طریق فرایز خود را به من بیاموز و من آنها را تا آخر عمر نگاه خواهم داشت. خداوندا مرا فهم بده تا شریعت تو را نگاه بدارم و آن را به تمامی دل خود حفظ کنم. خداوندا مرا در اوامر خودت سالک بگردان، زیرا که در آن رغبت دارم، و دل مرا به شهادات خودت مایل بگردان و نه به سوی طمع. چشمانم را از دیدن چیزهای بتالت برگردان و در طریق خود مرا زنده نگه دار. کلام خود را ای خداوند بر بنده خیش استوار کن که به ترس تو سپرده شدم. ننگ مرا که از آن می ترسم از من دور کن، زیرا که داوری های تو نیکوست. ای خداوند، رحمت های تو به من برسد و نجات تو به حسب کلام تو، تا بتوانم ملامت کنندگان خود را پاسخ دهم، زیرا من بر کلام تو توکل دارم. من بر کلام تو توکل دارم و کلام راستی تو را از دهانم ای خداوند دور مگردان، زیرا که من به داوری های تو امیدوار هستم. برای همین است که ای خداوند، شریعت تو را دائما نگاه خواهم داشت تا عبدالآباد، و در آزادی که از تو دریافت کردم راه خواهم رفت، زیرا که وصایای تو را طالب شدم. دوستان عزیز، کلام خدا به وضوح و آشکارا نشون میده که اگر ما کلام او را، کلام خدا یکتا را در قلب و ذهن خود جا دهیم و از آن پیروی کنیم، آزادی حقیقی را نصیب خود کردیم. این آزادی، دوستان عزیز، آزادی از گناه، از خرافات، از شرارت، از هوا و هوس و از بندهای اهریمنی است. و دوست من، امروز هیچ نیروی در این جهان نمیتواند با نیروی اهریمن مقاومت کند مگر نیروی خداوند. و اگر ما کلام خدا را در دل خود داشته از آن پیروی کنیم، اگر با ایمان به عیسی مسیح زنده پیش برویم، روح قدوس خدا، قوت حضرت اعلی بر ما نازل خواهد شد و ما را در این امر یاری میدهد که در برابر هوس‌ها و شرارت‌ها و در بندهای اهریمنی و چیزهایی که بتالت هستند مقاومت کنیم و اراده خدا را در این دنیای تاریک اطاعت کنیم. اگر

0: شما میخواهید در این راه پیش بروید، ما شما را تشویق میکنیم که حتما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن هم میتونید این کار را بکنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چند هفته پیش زنی رو دیدم که خدا در زندگیش کارهای عظیمی کرده بود و او رو با فیض و محبت خودش از یک سری اسارت‌های گناه آلود و قدرتمند آزاد کرده بود. او در حال حاضر در ایمان خودش رشد میکنه و هر روز اون محبت خسد خدا رو تجربه میکنه. این زن درباره همسایش میگفت که چقدر شخص مذهبیه. شخصی که تمام سعی و تلاشش به جا آوردن فرامین و مراسم مذهبیه ولی خود مسیح یعنی این چشمه حیات رو نداره و محبت خسد مسیح رو نچشیده. این دوست برای همسایه خودش واقعا بار سنگینی بر قلبش احساس میکرد. او به من میگفت هر روز دعا میکنم تا خداوند به من نشون بده که چگونه میتونم با این زن درباره مسیح و محبت خسد او صحبت کنم. چطور میتونم حقایق آزاد کننده کلام او رو با او در میون بذارم؟ این زن زنیه که قلب راهاب رو داره. خودش ایمان آورده و نجات پیدا کرده و حالا آرزوش اینه که اطرافیان او هم در این نجات عظیم سهیم باشن. و چه بسا زنانی وجود دارن که برای نجات فرزندانشون، والدینشون و بالاخره همسایه و دوستانشون بار دارن. بله، این قلب ایمانداریه که نه فقط خودش این نجات عظیم رو دریافت کرده، بلکه میخواد دیگران هم اون رو بچشن. آیا شما هم برای زندگی روحانی و نجات جان و روح اعضای خانوادتون از خدا التماس رحمت میکنید؟ قطعا شما نمیتونید اونها رو نجات بدید. شما نمیتونید اونها رو وادار به ایمان آوردن به مسیح بکنید. اما میتونید مثل راهاب که از اون دو جاسوس درخواست کرد دعا کنید تا خدا اونها رو هم نجات بده. و امروز سوال اینه که چه کسی در دایره اشخاصی که در اطراف شما زندگی میکنن نجات در مسیح رو نداره؟ اعضای خانواده، دوستان نزدیک، چه کسی به این نجات دهنده یعنی عیسی مسیح نیاز داره؟ آیا از دعا کردن برای اونها خسته شدید؟ آیا از درخواست کردن کلافه شدید؟ نه، ناامید نشید. به دعا کردن و درخواست کردن از خدا ادامه بدید و انجیل مسیح رو با اونها در میون بذارید تا بالاخره روزی اونها هم محبت عظیم و خسد خدا رو بچشن و از هلاکت هولناک ابدی نجات پیدا کنن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: باب دوم، تشویق به اتحاد بر پایه نمونه فروتنی و قربانی مسیح. باب دو، آیات 1-16.
1: اگرچه کلیسای فیلیپی از بسیاری لحاظ نمونه بود و پولس دلایلی برای تحسین صمیمانه مقدسین آن داشت، ولی گرایشی مخفی به کشمکش در میان ایشان وجود داشت. اختلاف عقیده‌ای بین دو زن به نام‌های افودیه و سنتیخی وجود داشت. باب چهارم آیه دوم. خوب است که این امر را در ذهن خود نگاه داریم، چون به ما کمک خواهد کرد از آنجا که در باب دوم پولس رسول مستقیماً به دلیل و راه حل منازعه در میان قوم خدا می‌پردازد. در آیه یکم اینطور می‌خوانیم:
2: بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت هست،
1: اگر در این آیه همان اگر شک داشتن نیست، پس اگر بحث می باشد. این آیه چهار موردی را که ایمانداران باید در هماهنگی و مشارکت با یکدیگر بدانها توجه داشته باشند ذکر می کنند. پولس رسول در جواب می گوید: از آنجا که در مسیح تسلی زیادی هست و محبت او بسیار قانع کننده است و روح القدس همه ما را با هم در چنان شراکتی فوق‌العاده قرار می دهد و از آنجا که شفقت و رحمت در مسیحیت تا حد اعلا بالاست، ما باید قادر باشیم همگی در اتحادی شاد با یکدیگر زیست کنیم. میر این چهار انگیزه را این چنین توصیف می کند: 1. قدرت قانع کننده مسیح. 2. مراقبت رؤوفانه‌ای که مسیح می بخشد. 3. مشارکت روح. 4. شفقت و رحمت. واضح است که پولس رسول تقاضای اتحادی بر پایه وفاداری به مسیح و پری روح القدس دارد. با همه اینها کسانی که در مسیح هستند به عنوان اعضای بدن او باید در اهداف، همدلی، هماهنگی و محبت متحد باشند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید.
1: اگر این بحث‌های مذکور باری بر فیلیپیان نهاده بود، پولس بر پایه آن بحث‌ها بار خود را به یاد نمی آورد، چون که ایشان باید خوشی او را کامل می گردانیدند. تا این موقع فیلیپیان به راستی پولس را خوش ساخته بودند. او حتی برای لحظه ای هم این را انکار نکرد، ولی حالا می خواهد که ایشان نیز از فنجان خوشی او بچشند تا خود نیز لبریز شوند. ایشان می توانستند این کار را با فکر کردن با هم و محبت نمودن هم دیگر به یک دل و داشتن یک دل و یک فکر انجام دهند. آیا این امر بدین معناست که از همه مسیحیان انتظار می رود مثل هم فکر کنند و عمل نمایند؟ کلام خدا در هیچ قسمتی چنین چیزی نمی گوید. اگرچه ما در اصول اساسی ایمان مسیحی قطعا انتظار داریم که با هم موافق باشیم، بدیهی است که در بسیاری از مسائل کوچک عقاید مختلفی وجود داشته باشد. یک نواختی و اتحاد با هم فرق دارند. این امر امکان پذیر است که ما اتحاد داشته باشیم ولی یک نواختی نه. اگرچه ما ممکن است در مسائل کوچک موافق یکدیگر نباشیم، ولی می توانیم عقایدمان را برای خودمان نگاه داریم و این کار را در جایی که هیچ گونه اصل اخلاقی و اساسی مطرح نیست، می توانیم برای نیکویی به دیگران این کار را انجام دهیم. یک فکر بودن به معنای داشتن فکر مسیح است برای دیدن چیزهایی که او می تواند ببیند و عملی که او انجام می دهد. و همان محبت به معنای ابراز همان محبتی است که مسیح خداوند به ما ابراز کرد. محبتی که به بهایی که باید پرداخت می نمود توجه نداشت. یک دل بودن به معنای کار کردن با همدیگر در هماهنگی برای رسیدن به یک هدف می باشد. بالاخره یک فکر بودن به معنای عمل کردن با چنان نظمی است که نشان دهد فکر مسیح است که فعالیت‌های ما را برقرار می سازد. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.
1: هیچ چیز نباید از راه تعصب و عجب انجام شود، چون اینها دو دشمن بزرگ اتحاد در میان قوم خدا هستند. تعصب داشتن انگیزه اول بودن است و به بهای آن هم هیچ توجهی ندارد. عجب از غرور و خودنمایی صحبت می کند. هر جایی که شما انسانهایی را ببینید که مردم دور خود جمع کرده اند و علایق و نظرات خود را به دیشان تحمیل می کنند، پس می توانید بفهمید که در آنجا بذر نزاع و رقابت وجود دارد. چاره این مطلب را می توان در پایان آیه ملاحظه کرد. بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. این امر بدین معنا نیست که ما باید جنایتکاران را از نظر شخصیت اخلاقی بهتر از خود بدانیم، بلکه ما باید برای دیگران بدور از تعصب زندگی کنیم و علایق ایشان را بر علایق خود ارجحیت دهیم. ما می توانیم این درخواست سادگی کلام خدا را بخوانیم، ولی عمل کردن به آن چیز دیگری است. دیگران را بهتر از خود دانستن برای فکر بشری کاملا بیگانه می باشد و شما آن را با قدرت خودتان نمی توانید انجام دهید. فقط به وسیله ساکن شدن و تجهیز شدن روح القدس است که شخص می تواند دیگران را از خود بهتر بداند. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز.
1: هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. دیگران یعنی قوم خدا. کلمه دیگران به نوعی کلید این باب است. این امر چنین است که ما زندگی خود را با خدمتی فداکارانه به دیگران وقف می کنیم و بر نزاع و غرور انسانی خود غلبه می یابیم. دیگران، خداوند، بدی دیگران، بگذار این شعار من باشد. به من کمک کن تا برای دیگران زیست کنم تا بتوانم مثل تو زندگی کنم. چارلز مکسفر. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود.
1: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. پولس حالا می خواهد در مقابل چشمان فیلیپیان نمونه خداوند عیسی مسیح را قرار دهد. مسیح چه نمونه ای از خود بر جای گذاشت؟ رفتار او بر دیگران را چه چیزی تعیین می کرد؟ گای کینگ به خوبی فکر خداوند عیسی را اینطور توصیف کرده است: 1. فکر فداکار. 2. فکر قربانی. 3. فکر خدمتی. خداوند عیسی همواره به فکر دیگران است. او بر رنج‌های خود اشک نریخت، ولی بر رنج‌های ما خونش بریخت. چارلز گابریل. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد.
1: وقتی می‌خوانیم که مسیح عیسی در صورت خدا بود، می‌آموزیم که او از ازل خدا بوده است. این آیه بدین معنا نیست که او شبیه خدا بود، بلکه او عملاً خداست و این از اصلی ترین حقایق کلام می باشد. ولی او دزدی را با خدا برابر ننمود. در اینجا نهایت اهمیت در تفاوت بین تساوی شخصیت و تساوی شرایط با خدا می باشد. مسیح در شخصیت خود همیشه با خدا مساوی بوده، هست و خواهد بود. برای او محال است که از آن کوتاه بیاید. مساوی بودن در شرایط چیز دیگری است. مسیح از ازل در شرایط مساوی با خدای پدر بوده است و از شکوه و جلال آسمان لذت می‌برد. ولی او این شرایط را غنیمت نشمرد، بلکه در زمانی که دنیای گمشده بشر محتاج به نجات بود، او شرایط مساوی خود با خدا را برای پرداخت بهای نجات جهان رها کرد. راحتی خوشی‌های آسمان. او شرایط خود را غنیمت نشمرد. بنابراین او تصمیم گرفت که به این جهان بیاید و تجاوزات و خطایای گناهکاران را بر خود متحمل شود. بر خدای پدر هرگز آب دهان انداخته نشد و هرگز او را نزدند، هرگز او مصلوب نشد. در این مفهوم پدر از پسر بزرگتر بود، نه در شخصیت بلکه در شرایط و در مفهوم زندگی که در زمین داشت. عیسی این تعلیم را در یوحنا باب 14 آیه 28 عنوان کرد: اگر مرا محبت می نمودید خوشحال می گشتید که گفتم نزد پدر می روم، زیرا که پدر بزرگتر از من است. به بیان دیگر شاگردان باید خوشحال می شدند که می شنود او دارد به آسمان و خانه آسمانی باز می گردد. در آن مفهوم پدر او بزرگتر بود، ولی زمانی که او به آسمان بازگشت با پدر در شرایط او نیز همانند شخصیتش که یکی بود مساوی می گردید. گیفورد توضیح می دهد: بنابراین مسئله طبیعت یا ذات در میان نیست، بلکه شرایط هستی که در قسمت دوم عبارت توضیح داده شده است، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، و یک جنبه از هستی او یعنی شرایطش تغییر کرد، ولی طبیعت او لزوماً هیچ تغییری نکرد. بیایید به مثل خود پولس در دوم قرنتیان باب 8 آیه 9 نگاهی بیاندازیم: هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید. در اینجا تغییری در شرایط وجود دارد و نه در ذات. وقتی که یک مرد فقیر ثروتمند می گردد شرایط او عوض می شود، ولی نه ذات او به عنوان یک مرد. پسر خدا هم همینطور است. او از شرایط دولت و جلال که با ذات طبیعی و الهی او کاملا جور بود به جهت ما نزول کرد و در حیات بشری و در شرایطی حقیرتر و سطح پایین تری که با تجسمش در وجود انسانی به هم تنیده شد قرار گرفت. در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
2: بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد.
1: لیکن خود را خالی کرد، در ترجمه تحت لفظی این است: لیکن خود را خالی کرد. این سوال فوراً پیش می آید: خداوند عیسی خود را از چه چیزی خالی کرد؟ در جواب این سوال باید خیلی مواظب باشیم. بشر سعی کرده است که خالی شدن مسیح را به صفات الهی او نسبت دهد. برای مثال خداوند وقتی روی زمین بود دیگر قدرت مطلق یا دانش مطلق نداشت. او دیگر در همه جا در آن واحد حاضر نبود. ایشان میگویند که او داوطلبانه این صفات الهی را از خود خالی کرد و به عنوان یک انسان به زمین آمد. بعضی حتی میگویند که او خود را مثل همه انسان‌ها محدود کرد و قادر بود که خطا کند و نظرات و افسانه‌های انسانی را بپذیرد. ما این را کاملاً رد می‌کنیم. خداوند عیسی هیچ کدام از صفات الهی خود را وقتی که به زمین آمد ترک نکرد. او همچنان دانای مطلق بود. او همچنان حاضر مطلق بود و او همچنان قادر مطلق بود. کاری که او انجام داد این بود که خودش را از شرایط مساوی با خدا بودن در جلال و الوهیتی که در جسم انسانیش تنیده شده بود خالی کرد. جلال او در وجودش بود، اگرچه مخفی بود، ولی نور آن بنابر ضرورت می درخشید. همانطور که در کوه تبدیل هیئت دیدیم، هیچ لحظه بر روی زمین وجود نداشت که او همه صفات الهی را در خود نداشته باشد. او نمایش آسمانی خود را کنار گذاشت و ذات الهی خود را در مشتی خاک مخفی کرد و در آن لباس محبت شگفت انگیز خود را نشان داد و به امانی رسید که هرگز از او گرفته نشده بود. چنان که قبلا نشان داده شد، باید در توضیح دادن این کلمات خیلی مواظب باشیم. او خود را خالی کرد. ایمنترین روش این است که اجازه بدهیم عبارات بعدی توضیح را میسر بسازند. او خودش را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. به بیانی دیگر، او خود را به وسیله برگرفتن چیزی که قبلا هرگز نداشت خالی کرد، یعنی انسانیت. او الوهیتش را کنار نگذاشت، فقط جای خود را در آسمان ترک کرد و این موقتی بود. اگر او یک انسان معمولی بود، این یک عمل خالی کردن نبود. ما خود را به وسیله تولد در دنیا خالی نمی کنیم، ولی برای خدا انسان شدن یعنی خودش را خالی کردن. در حقیقت فقط خدا می تواند این کار را انجام دهد. صورت غلام را پذیرفت. تجسم و حیات نجات دهنده به وسیله این کلمات زیبای یوحنا خلاصه می شوند. عیسی از شام برخاست و جامه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفته به کمر بست. یوحنا باب 13 آیه 4. حوله یا دستمال مظهر خدمت است و به وسیله غلامان مورد استفاده قرار می گرفت و به وسیله خداوند مبارک عیسی مسیح مورد استفاده قرار گرفت، چون او آمد تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. متا باب 20 آیه 28. ولی اجازه بدهید تا در این قسمت صبر کرده و قطار تفکرات متنی یوحنا و متا را نگاه داریم. اینها برای فیلیپیان و در میان مقدسین فیلیپی در جریان هستند. پولس ایشان را ترغیب می نماید که فکر مسیح را داشته باشند. بحث این است که اگر مسیحیان بخواهند که جایگاه حقیرتر را برای خود اختیار کنند و یکدیگر را واقعاً محبت نمایند و خدمت کنند و خود را وقف دیگران کنند، دیگر هیچ نزاع و کشمکشی در بین ایشان نخواهد بود. انسان‌هایی که می‌خواهند برای دیگران بمیرند معمولاً با ایشان دعوا نمی‌کنند. مسیح از ازل وجود داشته است، ولی او به شباهت مردمان به این جهان آمد و این یعنی مانند یک انسان واقعی. انسانیت خداوند درست مثل الوهیت او واقعی است. او خدای حقیقی و انسان حقیقی است. ولی این چه سری است؟ هیچ ذهنی هرگز قادر به درک آن نخواهد بود. در آیه 8 این طور می‌خوانیم:
2: و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.
1: هر کدام از قسمت‌های این متن توصیف ژرفای فروتنی پسر محبوب خداست. او تنها اراده نداشت که جلال آسمانیش را ترک کند. او خودش را خالی کرد. او صورت غلام را پذیرفت. او انسان شد. ولی حالا می‌خوانیم که او خودش را فروتن ساخت. جلال بر نام او تا ابد الاباد. او خودش را به وسیله مطیع گردانیدن تا به موت فروتن ساخت. این در نظر ما خارق‌العاده است. او حتی به بهای جان خودش مطیع گردید تا به موت صلیب، یعنی اطاعت تا به آخر. او حقیقتاً تاجری بود که رفت و هر آنچه داشت فروخت تا مروارید را با ارزش بزرگ بخرد. متا باب 13 آیه 46. بلکه تا به موت صلیب. مرگ به وسیله مصلوب شدن ننگین ترین نوع مرگ بود. می توان آن را با چوبه دار، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز مقایسه کرد که فقط برای جنایتکاران اعمال می شود. و این همان نوع مرگی بود که برای آسمان بهترین نوع بود و از زمان ورود او به جهان برایش مهیا شده بود. او نمی بایست با مرگ طبیعی بر روی تخت خواب بمیرد. او می بایست با مرگ ننگین صلیب می مرد. در آیه 9 این طور می خوانیم:
2: از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید.
1: حالا تغییر غیر منتظره ای در اینجا وجود دارد. آیات قبلی کاری را که خداوند عیسی انجام داده بود توصیف کردند. او راه خود انکاری را در پیش گرفت. او در پی یافتن نامی برای خودش نبود. او خودش را فروتن ساخت. ولی حالا ما به قلمرو توجه به کاری که خدا انجام داد می رسیم. اگر نجات دهنده خودش را فروتن ساخت، خدا هم او را به غایت سرفراز نمود. اگر او در پی یافتن نامی برای خودش نبود، خدا نیز نامی را که فوق از جمیع نام هاست به وی عطا کرد. اگر او برای خدمت به دیگران زانوهایش را خم کرد، خدا هم فرمان داد تا هر زانویی در برابر او خم شود. و در این قسمت در رساله فیلیپیان درسی برای ما وجود دارد، مخصوصاً برای ما. این درس این است که نباید خودمان را برافرازیم، بلکه در خدمت به دیگران در هر لحظه باید خدا را برافرازیم. خدا مسیح را به وسیله قیام دادن او از مردگان بلند کرد و آسمانها را برای بازگشت او به دست راستش گشود. نه فقط آن، بلکه خدا نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید. محققین بر سر اینکه این نام چیست با هم اختلاف عقیده دارند. بعضی می گویند که این نام عیسی است که نام یهوه را در خود دارد. در اشعیا باب 45

0: به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود.
1: خدا قربانی مسیح را کاملا پذیرفت و اراده کرد که هر زانویی در برابر او خم شود، از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است. این امر بدین معنا نیست که همه چیزهایی که در این سجا وجود دارند نجات می‌یابند. آنانی که به اراده خود در مقابل او زانو نمی‌زنند، حالا یک روز مجبور خواهند بود که در مقابل او زانو بزنند. آنانی که در دوران فیض او مصالحه نکردند، در روز داوری مجبور به این خواهند شد. در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
0: و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر.
1: با فیضی پرجلال خداوند از جلال خود به بیت لحم و سپس به جتسیمانی و بعد جلجتا سفر کرد. خدا در مقابل او را با آگاهی دادن به دنیا از الوهیت وی حرمت نهاد. آنانی که ادعاهای او را رد می کنند روزی خواهند فهمید که احمق بودند و اشتباه بزرگی کردند و این را خواهند فهمید که عیسی ناصری به راستی خداوند جلال می باشد. قبل از پایان این متن پرشکوه راجع به شخصیت و کار خداوند عیسی، ما باید این را تکرار کنیم. این متن که در ارتباط برای وجود یک مشکل کوچک در کلیسای فیلیپی عنوان شده است. پولس قصد نوشتن رساله‌ای بر روی مبحث خداوند نداشت، بلکه او در پی اصلاح تکبر و روح تفرقه در میان مقدسین بود. درمان وضعیت ایشان فکر مسیح است. پولس در همه شرایط خداوند را مطرح می کند، حتی در ساده ترین و معمولی ترین مسائل. اردمان می نویسد: او قادر است که حقیقت را در قالب چنان زیبایی عنوان کند که گویی با خواندن آن ما به یک جوهر پرارزش که در صدف دنیا جای گرفته است نگاه کنیم. در آیه 12 هم اینطور می‌خوانیم:
0: پس ای عزیزان من، چنان که همیشه مطیع می بودید، نه در حضور من فقط بلکه بسیار زیادتر الان وقتی که غایبم، نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورید.
1: پولس رسول جلال درخشنده مسیح را به تصویر کشید و حالا آمده است تا بر بنیادی که آن جلال را به تصویر کشیده شده است صحبت کند. فیلیپیان همیشه در حین حضور پولس مطیع او بودند. حالا چقدر بیشتر وقتی که غالب است ایشان می بایست نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورند. ما مجدداً به متن کتاب مقدس راجع به آنچه باعث آشفتگی می شود می رسیم. ما در آغاز باید روشن کنیم که پولس چنین تعلیم نمی دهد که نجات به وسیله اعمال کسب می گردد. او دائماً از طریق نوشته های خود بر این امر تأکید می کند که نجات به واسطه اعمال نیست، بلکه به واسطه ایمان به خداوند عیسی مسیح. پس این آیه به چه معناست؟ 1. این آیه می تواند بدین معنا باشد که ما باید نجاتی را که خدا در درون ما قرار داده است به عمل آوریم. خدا حیات جاودانی را به عنوان هدیه مجانی به ما عطا کرده است. ما باید آن را به وسیله زندگی مقدس به عمل آوریم. 2. نجات در اینجا به معنی راه حلی برای مشکل ایشان در فیلیپی بود. ایشان از منازعه و دعوا به سطوح آمده بودند. پس ایشان می بایست نجات خود را به عمل می آوردند یا راه حل مشکل خود را پیدا می کردند. حالا ایشان می بایست فکر مسیح را داشته باشند. نجاتی که در اینجا در موردش صحبت شده در مورد جان نمی باشد، اما رستگاری از دام که مانع می شود تا مسیحی اراده خدا را انجام بدهد و در یک قسمت مشابه تاک آن را به عنوان کل تجربه از رستگاری از شر توصیف می کند. نجات معنای زیادی در عهد جدید دارد. ما در باب اول آیه 19 هم عنوان کردیم که نجات به معنی رهایی از زندان است.

0: باب 1 آیه 28 به نجات نهایی بدنهای ما از حضور گناه اشاره می کند. معنی نجات در هر موردی باید در هر قسمت از متن به وسیله آن مشخص شود. ما معتقدیم که در این متن نجات یعنی راه حلی برای مشکلی که فیلیپیان با آن درگیر بودند، یعنی عصبانیت و مرافعه. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می‌کند.
0: حالا پولس به دیشان خاطر نشان می‌سازد که به عمل آوردن نجات ایشان امکان پذیر است، چون این خداست که در آنها بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می کند. این یعنی که خداست در درون ما آرزو و علاقه انجام اراده اش را قرار می دهد. سپس او همچنین در ما کار می کند تا قدرت این آرزو را نیز انجام دهد. در اینجا ما دوباره تبدیل تدریجی فوق‌العاده آسمان و بشر را شاهد هستیم. در یک معنا ما خوانده شده ایم تا نجات خود را به عمل آوریم و در مفهومی دیگر این فقط خداست که می تواند ما را به انجام آن قادر بسازد. ما باید سهم خود را انجام دهیم و خدا هم سهم خود را انجام خواهد داد. به هر حال این به طور ضمنی به معنی بخشش گناهان یا تولد تازه نیست. نجات کاملا کار خداست. ما به سادگی به آن ایمان آورده و بدان وارد می شویم. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: و هر کاری را بدون همهمه و مجادله بکنید.
0: وقتی که ما آرزوی او را به عمل می آوریم، باید آن را بدون همهمه یا زیر سوال بردن انجام بدهیم. نه به نحوی دیگر، اما پیروزمندانه. با شکایت و ابراز مخالفت معمولاً به گناه ختم می شود. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: تا بی عیب و ساده دل و فرزندان خدا بی ملامت باشید در میان قومی کجرو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می درخشید.
0: ما به وسیله اجتناب از همهمه ها و مجادله ها می توانیم بی عیب و ساده دل باشیم، بی ریا و بی گناه. بی عیب یعنی کسی که هیچ گونه حکمی نمی تواند بر ضد او باشد. یک شخص بی عیب شاید مرتکب گناه شود، ولی عذرخواهی کرده آن را اعتراف می کند و هر موقع که ممکن باشد آن را جبران می کند. بی ملامت در اینجا یعنی بی ریا بودن یا بدون حق بازی. فرزندان خدا باید در میان قومی کجرو و گردنکش بی ملامت باشند. فرزندان خدا به وسیله زندگی بدون ملامت می توانند در برابر همه زمینه های تاریکی دنیا به وضوح بایستند. این امر باعث می شود که پولس به ایشان همانند تیرهایی که در تاریکی می درخشند فکر کند. هرچقدر شب تاریک تر باشد، نور بیشتری ظاهر می گردد. مسیحیان تیرهای درخشان هستند. ایشان نمی توانند از خود نوری بسازند، ولی می توانند جلال نورانی خداوند را منعکس کنند. بنابراین دیگران می توانند عیسی را در ایشان ببینند. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و کلام حیات را بر می افرازید به جهت فخر من در روز مسیح، تا آنکه عبث ندویده و عبث زحمت نکشیده باشم.
0: و کلام حیات را بر می افرازید. ما مثل نور می درخشیم، ولی این امر عذری برای ما نیست تا با صداهایمان به او شهادت ندهیم. شهادتی دو جانبه از زندگی و لبهای ما باید جاری باشد. اگر فیلیپیان این هدفها را به تحقق می رساندند، پولس می دانست که ایشان زمینه‌ای برای جلال در روز مسیح خواهند داشت. او نه فقط برای دیدن جانهای نجات یافته احساس مسئولیت می کرد، بلکه همچنین می خواست که همگی در حضور مسیح کامل حاضر شوند. روز مسیح به زمان بازگشت او و داوری خدمت ایمانداران اشاره دارد. اگر فیلیپیان در خدمت خود به خداوند وفادار باشند، قطعاً در آن روز خدمت پولس بیهوده نخواهد بود.

0: در بخش قبلی پولس خداوند عیسی را به عنوان نمونه اصیل فکر سطح بالا مطرح کرد. اما بعضی شاید وسوسه شده و بگویند آه او خداست و ما فقط فانی. بنابراین پولس سه نمونه از انسانهایی که فکر مسیح را از خود بروز می دادند ارائه می دهد. خودش، تیموتائوس و افرودتوس. اگر مسیح خورشید است، پس این سه نیز ما هستند که نور جلال خورشید را منعکس می کنند. ایشان نورهایی در دنیای تاریک هستند. در آیه 17 هم اینطور می خوانیم.
1: بلکه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ریخته شوم شادمان هستم و با همه شما شادی می کنم.
0: پولس رسول از یک تمثیل بسیار زیبا برای توصیف خدمت فیلیپیان و خودش استفاده می کند. او از تصویری از عمل عادی در میان یهودیان و کافرین قربانی ریختنی یا نوشیدن شراب روی قربانی که همچنین تقدیم شده بود استفاده می کند. او از فیلیپیان به عنوان دهندگان یاد می کند. ایمان ایشان قربانی است. خود پولس قربانی ریختنی می باشد. او شادمان است که بر قربانی و خدمت ایمان ایشان ریخته می شود. ویلیامز نظرش را اینگونه می دهد. پولس رسول آن را به عنوان قربانی شخص خودش و قوتی که از فیلیپیان دریافت کرده مقایسه می کند. بزرگ نمایی آنها و کوچکتر کردن خودش. هر دوی آنها زندگیشان را به خاطر انجیل به زمین گذاشته بودند، اما اعمالشان به عنوان قربانی بزرگ مد نظر می باشد. و او تنها کسی است که قربانی ریختنی را ارائه داده است. در زیر این چهره زیبا اینگونه بیان کرد. او عنوان مرگ را به عنوان شهادت انتخاب کرد. اگر چنین است، پس او نیز با همه ایشان شادمان و شادی می کند. در آیه 18 هم اینطور می خوانیم.
1: و همچنین شما نیز شادمان هستید و با من شادی می کنید.
0: و همچنین فیلیپیان نیز با پولس شادمان هستند. ایشان نباید به شهادت تحت عنوان یک تراژدی نگاه کنند، بلکه به او تبریک گفته و با وی شادی کنند. در آیه 19 هم اینطور می خوانیم.
1: و در عیسی خداوند امیدوارم که تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم تا من نیز از احوال شما مطلع شده تازه روح گردم.
0: تا اینجا پولس دو نمونه از محبت قربانی خود را عنوان کرده است. خداوند، عیسی و خودش. هر دوی ایشان آماده بودند تا زندگی‌های خود را تا حد مرگ بریزند. دو نمونه دیگر از این افراد فداکار می‌مانند، یعنی تیموتائوس و افرودتوس. پولس رسول امیدوار است که تیموتائوس را به فیلیپی بفرستد تا بتواند از شنیدن احوال ایشان تازه روح گردد. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم.
1: زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که به اخلاص درباره شما اندیشد.
0: در میان ملازمین پولس، تیموتائوس برای شرایط روحانی فیلیپیان با توجه به شخصیت فروتنی که داشت منحصر به فرد بود. هیچ کس دیگری وجود نداشت که پولس بتواند او را در آن شرایط نزد ایشان بفرستد. این یک حکم رفیع برای شخصی به جوانی تیموتائوس بود. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم.
1: زان رو که همه نفع خود را می طلبند، نه امور عیسی مسیح را.
0: دیگران در اقیانوس علایق خود بلعیده شده بودند. ایشان چنان مجذوب زندگی خود شده بودند که دیگر وقتی برای امور عیسی مسیح نداشتند. آیا این برای امروز ما پیغامی راجع به تلویزیون، یخچال و چیزهایی از این قبیل که در خانه های من دوست داریم می تواند داشته باشد؟ در آیه 22 اینطور می‌خوانیم.
1: اما دلیل او را می‌دانید، زیرا چنان که فرزند پدر را خدمت می‌کند، او با من برای انجیل خدمت کرده است.
0: تیموتائوس فرزند پولس رسول در ایمان بود و او نقش خود را با وفاداری به انجام رسانیده بود. ایشان دلیل خدمت او را می‌دانستند زیرا که چون فرزند پدرش را خدمت می کند، تیموتائوس هم پولس را در کار موعظه انجیل خدمت می کرد و این واقعا با ارزش بود. در آیات 23 و 24 اینطور می بینیم:
1: پس امیدوارم که چون دیدم کار من چطور می شود او را بیدرنگ بفرستم، اما در خداوند اعتماد دارم که خود هم به زودی بیایم.
0: پس چون تیموتائوس خودش را ثابت کرده بود، پولس امید داشت که او را نزد فیلیپیان به محض اینکه در حضور قیصر حاضر شود بفرستد. این بدون شک منظور پولس از عبارت چون دیدم کار من چطور می شود می باشد. او امیدوار است که محاکمه‌اش موفق باشد و آزاد گردد تا بتواند یک بار دیگر فیلیپیان را ملاقات کند. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
1: ولی لازم دانستم که اپافرودیتوس را به سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همکار و هم جنگ می باشد، اما شما را رسول و خادم حاجت من.
0: سپس ما می‌بینیم که فکر مسیح در اپافرودیتوس است. ما مطمئن نیستیم که آیا این همان اپافرودیتوس می باشد که در کلسیان باب 4 آیه 12 است. به هر صورت او در فیلیپی زندگی می کرد و یک پیغامبر برای جماعت آنجا بود. پولس از او تحت عناوین یک برادر من، دو همکار من، سه سرباز همکار من سخن می گوید. اولین عنوان از محبت سخن می گوید، دومی از سخت کشی و سومی از جنگ. او مردی بود که می توانست با دیگران همکاری کند و این ضرورتی بزرگ در زندگی و خدمت مسیحی می باشد. این برای یک ایماندار آسانتر است که مستقلن کار کند و همه کار را به طریق خودش انجام دهد. کار کردن با دیگران خیلی سخت‌تر است، چون اجازه داده به دیگران برای بیان و اعمال نظرات و عقاید شخصی در جهت نیکویی گروه در عمل سخت است. بیایید همکاران و سرباز همکار باشیم. پولس به علاوه از او به عنوان رسول و خادم جهت نیاز من یاد می کند. این سرنخ با ارزش دیگری راجع به شخصیت او به ما می دهد. او می خواست کار عادی و معمولی خود را به انجام برساند. امروزه بسیاری هستند که به کار عمومی و دلپسند خود علاقمند هستند. ما باید از آنهایی که در کار عادی و وظیفه شخصی خود به خوبی انجام وظیفه می کنند تشکر کنیم. اپافرودیتوس با کار سخت خودش را فروتن ساخته بود، ولی خدا او را به وسیله ثبت کردن خدمت وفادارانش در باب 2 رساله فیلیپیان برای تمامی نسل‌های بشر تحسین کرد. در آیه 26 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که مشتاق همه شما بود و غمگین شد از اینکه شنیده بودید که او بیمار شده بود.
0: مقدسین اپافرودیتوس را برای کمک نزد پولس فرستاده بودند. سفری حداقل در حدود 700 مایل. پیغامبر وفادار در نتیجه این سفر بیمار شد و حتی مشرف به موت گردید. این امر او را بسیار غمگین کرد، نه اینکه چون خیلی بیمار بود، بلکه ترس از اینکه مقدسین راجع به بیماری او بشوند. اگر چنین می بود، آنها خود را برای فرستادن وی در سفری که منجر به مخاطره جان او شده بود سرزنش می کردند. به وضوح در اپافرودیتوس می توانیم یک قلب مملو از فداکاری را شاهد باشیم. بسیاری از مسیحیان خوشبختانه عادت ظرفیت زیادی در موقع بیماری یا حتی در عملهای جراحی دارند. در آیه 27 اینطور می خوانیم:
1: و فی الواقع بیمار و مشرف بر موت بود، لیکن خدا بر وی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من نیز، تا مرا غمی بر غم نباشد.
0: اپافرودیتوس بیمار و مشرف به موت بود، ولی خدا بر وی ترحم فرمود. این موضوع برای ما با ارزش است، چون نوری بر موضوع شفای آسمانی میتاباند. اولا بیماری همیشه نتیجه گناه نیست، در اینجا انسانی وجود دارد که در اثر وفاداری خود در انجام وظیفه اش بیمار گشته، زیرا در کار مسیح مشرف به موت شد. دوماً ما می آموزیم که همیشه اراده خدا نیست که فوری و به شکل معجزه آسا بیماران را شفا دهد. این آیه نشان می دهد که بیماری اپفرودتوس طول کشیده و به تدریج بهبود یافته است. سوماً ما می آموزیم که شفا بخششی از جانب خداست و نه چیزی که ما بتوانیم آن را از وی بگیریم، چون که حق ماست. پولس اضافه می کند که ترحم خدا نه فقط شامل حال افرودتوس شد، بلکه همچنین شامل حال او نیز شد تا غمی بر غم وی نباشد. پولس رسول غم چشمگیری در ارتباط با اسارت خود داشت. اگر افرودتوس می مرد، او غمی بر غمهایش افسون می گردید. در آیه 28 اینطور می خوانیم:
1: پس به سعی بیشتر او را روانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و حزن من کمتر شود.
0: حالا افرودتوس بهبود یافته است و پولس او را به سعی بیشتر روانه خانه می کند. فیلیپیان حتما از اینکه محبوبشان نزدشان برمی گردد خوشحال خواهند شد و این شادی نیز از غمهای پولس خواهد کاست. در آیه 29 اینطور می خوانیم:
1: پس او را در خداوند با کمال خوشی بپذیرید و چنین کسان را محترم بدارید.
0: ایشان نه فقط باید اپفرودتوس را با شادی بپذیرند، بلکه باید به چنین مرد عزیزی برای خدا حرمت بنهند. این ارزش و مزیت بزرگی است که شخصی این چنین در خدمت خداوند باشد. مقدسین باید این را تشخیص داده و حتی بیشتر به کسی که او را خوب می‌شناسند و برایشان آشناست حرمت بگذارند. در آیه 30 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا در کار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند.
0: چنان که قبلا نشان داده شد، بیماری افرودتوس مستقیما در ارتباط با خستگی وی در اثر خدمت به مسیح بود. این در نظر خداوند بسیار پر ارزش است. سوختن برای مسیح بهتر از زنگ زدن یا بیهوده شدن می باشد. این بهتر است که در خدمت به کار خداوند عیسی بمیریم تا اینکه از مرگی طبیعی یا در اثر یک بیماری یا تصادف بمیریم. آیا عبارت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند این امر را مطرح می کند که فیلیپیان پولس را فراموش کرده و اینکه اپفرودتوس کاری را که ایشان باید انجام می دادند انجام داده است؟ این به نظر درست نمی آید. از آنجا که این مقدسین در فیلیپی بودند که اپفرودتوس را نزد پولس فرستادند، ما پیشنهاد می کنیم که نقص خدمت ایشان به ناتوانی آنها در ملاقات پولس به طور شخصی و کمک مستقیم به او به خاطر فاصله ایشان از روم می باشد. پولس رسول به جای توبیخ ایشان می گوید که اپفرودتوس این کار را به انجام رسانیده و به عنوان جانشین آنها خدمت ایشان را انجام داده، یعنی خدمتی که ایشان قادر نبود شخصا آن را اعمال کند.

0: لبر کن در وجود و جان من. ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مسح تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مسح تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مسح تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمامی کتاب در خدمتتونیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس هستیم و به فصل 12 رسیدیم. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، به طور کلی موضوع فصل 12 مربوط به چیه؟
1: در حقیقت باید برگردیم به آخرین آیه فصل 11، چون از آیه 19 بخش تازه‌ای شروع میشه. به نوعی این نبوت به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از اون با آیه 18 فصل 11 تموم میشه و بخش دوم از آیه 19 فصل 11 شروع میشه. میدونیم که تقسیم بندی فصل‌ها به دست انسان انجام شد تا کار خوندن راحت تر بشه و این وحی نشده. به عبارتی میتونیم بگیم که آیه 19 به فصل 12 مربوط میشه. از ابتدای این آیه درباره مضمون تومار کوچکی میخونیم که خداوند به یوحنا گفت اون رو بگیره و بخوره. از فصل 12 تا 16 به محتوای این تومار پرداخته میشه.
0: بله. قبل از این که فصل 12 رو شروع کنیم، لطفاً در مورد بخش پایانی فصل 11 برامون توضیح بدید. در آیه 18 میگه ملت‌ها خشمگین شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد، کسانی که به تو حرمت می گذارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. برادر، چه کسانی زمین را تباه می سازند؟
1: خواهر جان، وقتی که شش شیپور مطالعه کردیم راجع به سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی خوندیم. افراد شرور و پلید زمین را نابود می کنند تا جایی که مسیح در متی 24 گفت اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اونا قصد نابودی و ریشه‌کن کردن بشر رو داشتن. این افراد تحت اقتدار شیطان کار میکنن و هدفشون اینه که لذت خدا از انسانو با ریشه‌کن کردن نسل بشر، چه انسانهای نیکو و چه انسانهای پلید، از بین ببرن. هیچ چیز نمیتونه بدون اجازه خدا اتفاق بیفته. آیه‌ای در اشعیا 10 هستش که درباره این عصر صحبت میکنه. اشعیا فصل 10 آیه 22 میگه هلاکت مقدر است و به عدالت جاری خواهد گردید.
0: برادر، چه کسی هلاکت را مقدر کرده؟
1: خدا مقدر کرده، اما به عدالت جاری و منتهی خواهد شد. این افراد واقعا مستحق اتفاقی هستند که در دوران مصیبت عظیم بر سرشون میاد. منظور خداوند اینه که نظم جهانی که امروز حکم فرماست خودش رو نابود میکنه. مردم برای تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی ارزش قائلن، اما همین چیزا باعث نابودی دنیا خواهد شد. تا جایی که وقتی به دوران سلطنت مسیح میرسیم، به حرف اشعیا 65 آیه 17 پی میبریم که میگه خداوند میگوید من زمینی جدید و آسمانی تازه میآفرینم. اتفاقات گذشته کاملا فراموش خواهند شد. او درباره معیار سلطنت هزار ساله مسیح صحبت میکنه و منظورش وضعیت ابدی نیست. مسیح بر نظامی کاملا متفاوت سلطنت خواهد کرد که در عبرانیان 2:5 جهان آینده نامیده شده. به همین خاطر تعداد کسانی که زمین رو نابود میکنن زیاده. وحش، نبی دروغین، پادشاه شمال، جوج و ماجوج، جز به اینها. همه دنبال هلاک کردنن و خداوندم این افراد رو نابود میکنه.
0: دقیقاً همینطوره. شما به نکته مهمی اشاره کردید که باید در قانون تفسیر و درک کتاب مقدس مد نظر قرار بدیم. یعنی اشاره به آسمان‌ها و زمین جدید که در انتهای کتاب اشعیا اومده. البته آسمان‌ها و زمین جدیدی که در اشعیا اومده با مطلبی که در نامه دوم پتروس فصل 3 بهش اشاره شده فرق داره. دوم پتروس 3 درباره آسمان‌ها و زمین جدید با شروع روز ابدی خدا در انتهای سلطنت هزار ساله مسیح و داوری مردگان صحبت میکنه. همینطور میتونیم مکاشفه 21:1 رو هم بهش اضافه کنیم، چون اونم درباره وضعیت ابدی صحبت میکنه. تمام چشمانداز نبوت در عهد قدیم از سلطنت هزار ساله فراتر نمیره، چون آسمان ها و زمین جدید در اشعیا به خصوصیات زمین در دوران سلطنت هزار ساله اشاره داره. اجازه بدید بریم سراغ آیه 19 از فصل 11 که میگه آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید. توضیح شما رو در مورد این آیه میشنویم.
1: با یه سوال شروع میکنم. آیا باید این آیاتو تحت لفظی درک کرد یا به لحاظ اخلاقی باید بهشون نگاه کنیم؟ خیلی از مردم هر طوری که دلشون میخواد تفسیر میکنن. ما گاهی اونا رو تحت لفظی، گاهی هم اخلاقی تفسیر میکنیم. اما این درست نیست، چون ما برای تفسیر قوانینی داریم. اگه تفسیر تحت لفظی با سایر بخش‌های کلام خدا مغایرت داشت، تفسیر استعاری یا مجازی یا اخلاقی رو میپذیریم. آیه 19 با بقیه قسمت‌های کلام خدا در تضاده. در مکاشفه 21 آیه 22 میخونیم در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خود خداوند، خدای قادر مطلق و بره بود.
0: پس نمیتونیم اونو به لحاظ تحت لفظی تفسیر کنیم.
1: دقیقاً نمیتونیم. در این زمان صندوقچه پیمان خدا وجود داشت، چون وقتی ارمیا 3:16 رو میخونیم میبینیم که صندوقچه پیمان خداوند که در اینجا برای آخرین بار در عهد قدیم بهش اشاره شده دیگه هیچ کس اونو به یاد نمیاره. وقتی مسیح سلطنت میکنه و معبد رو میسازه، صندوقچه پیمان در اونجا نخواهد بود، چون صندوقچه پیمان خودش نماد مسیحه. اون شخصا خواهد اومد. باید مفهوم روحانی اونو در نظر بگیریم، چرا که نماد پرستش خداست و خدا به وعده خودش عمل میکنه. ما دو تا نماد از عهد خدا داریم. ما عهد خدا با خلقت رو در مکاشفه 4:10 به شکل رنگین کمان دیدیم، وقتی میگه و رنگین کمانی به دور سرش بود. در اینجا نه فقط عهد خدا با خلقت یا عهدش با انسان مشاهده میکنیم، بلکه میبینیم که با قوم خودش هم عهد میبنده و به این عهد پایبنده. این وفاداری خدا به وعده هایی که با پدران بست.
0: دقیقا همینطوره. در ابتدای فصل 12 اینطور میخونیم که میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. در شروع آیه 1 درباره علامتی که در آسمان ظاهر شد می خونیم. لطفاً در این مورد بیشتر برامون توضیح بدید.
1: ما متوجه ظاهر شدن 3 چیز شدیم. یه چیز در آیه 19 فصل قبل ظاهر شد، وقتی میگه در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. دومی در آیه 1 از فصل 12 هستش که میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. و سومی در آیه 3 هستش که میگه آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. این سگانه به همدیگه مرتبطن و هر کدوم با توجه به دیگری تفسیر میشن. اولین چیزی که ظاهر شد صندوقچه پیمان در معبد خدا بود و مسیح نگهدارنده عهد یا نماد صندوقه. بعد از اینکه کلیسا به آسمان ربوده شد، مسیح مشغول و نگران کسی میشه که در اینجا زن نامیده شده و دربارش میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. این آیه توجه منو به رویای یوسف در پیدایش 37 جلب میکنه که میگه من خواب دیگری دیدم. خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم میکردند. یعقوب که مفهوم رویاها رو میفهمید فوراً خوابو تعبیر کرد و گفت آیا فکر میکنی که من و مادرت و برادرانت آمده و در مقابل تو تعظیم خواهیم کرد؟
0: پس زنی که ملبس به آفتابه و ماه زیر پاهاشه و تاجی از 12 ستاره بر سر داره، مطابق با اشاره شما به پیدایش 37 نشون دهنده یه ملته. به همین خاطر در اینجا مسیحو میبینیم که حافظ عهده، چرا که هیچ کدوم از عهدهای او شکسته نمیشه. این زن نماد اسرائیل، اما در آیه 3 می‌بینیم که اژدهای بزرگ که سرخ و خشمگینه دشمن این قومه و البته که اون دشمن بشر و همینطور دشمن خدا هم هست. خب ممنونم از شما برادر جان. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: پیغمبر در یوسف برداشتای متفاوت و گاهی اشتباه از زنی که در آیه 1 بهش اشاره شده وجود داره. شما این موارد رو چطور توضیح میدید؟
1: من به چند باور که درباره این زن وجود داره اشاره میکنم و بعد سعی میکنم از طریق کلام خدا به اونا جواب بدم. بر اساس یه باور، این زن مریم باکره و مبارکه و پسرش هم مسیح بود. مطابق با باور دیگه، این زن کلیساست و مسیح فرزند اونه. با سوالاتی راجع به مریم شروع میکنم. آیا میتونم بگم که اون از درد زایمان فریاد میزد؟ اگه برگردیم به اولین باری که در کتاب مقدس درباره درد زایمان صحبت شده، میبینیم که این داوری خدا بود که به خاطر سقوط بر حوا نازل شد. آیا میتونیم بگیم تولد مسیح که بدون گناه متولد شد، یعنی گناه رو نشناخت و هیچ رابطه‌ای با اون نداشت، ارتباطی با گناه داشته؟ آیا این درسته که مریم باکره هنگام به دنیا آوردن خداوند عیسی مسیح درد زایمان کشید؟ نه، این اتفاق نمیتونست بیفته، چون مسیح در مزمور 22 گفت تو بودی که مرا از رحم مادر به دنیا آوردی و در آغوش او از من مراقبت نمودی. از همان روز تولدم تو خدای من بوده ای. همه اینا به ما نشون میده که تولد مسیح با تولد بقیه انسانها فرق داشته، چون اون هیچ ارتباطی با گناه نداشته.
0: پس این تصویر به مریم باکره و کلیسا ربطی نداره. ولی چرا نمیتونیم بگیم که این زن همون کلیساست؟
1: برای درک این مطلبم باید چند تا سوال از خودمون بپرسیم. آیا کلیسا بارداره؟ یا طبق چیزی که در قرنتیان میخونیم، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. آیا میشه گفتش که کلیسا مسیح را به دنیا آورد؟ آیا کلیسا مادر ماست؟ نه، قطعا کلیسا مادر ما نیست. مسیح از کلیسا متولد نشد، بلکه کلیسا بر اساس مرگ و رستاخیز مسیح شکل گرفت. میفرماید و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. کلیسا در روز پنتیکاست پایه‌گذاری شد. پس این که بگیم این زن همون مریم باکر است اشتباهه، و همین طوره که بگیم او کلیساست اینم اشتباهه. برای داشتن یه تفسیر راحت و ساده باید برگردیم به پیدایش 37 تا بفهمیم این زن نماد چیه.
0: پس چیزی که تا الان یاد گرفتیم اینه که این زن کلیسا نیست و مریم باکره هم نیست، اما اشاره‌ای به قوم یهود داره و این قوم به شکل زنی توصیف شده که روی سرش تاجی از 12 ستاره بر سر داره. این رابطه خدا با قوم زمینی خودش از طریق این 12 قبیله است که حکومت خدا رو به ما نشون میده. در آیه 2 میگه او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد میزد. این مرحله از رنج این قوم با درد زایمان و پریشانی همراه بود. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: خب خواهر جان، درد زایمان خیلی زیاده. میفرماید یک زن در وقت زایمان درد میکشد، اما به محض اینکه طفل به دنیا میآید درد و ناراحتی خود را فراموش میکند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. و این همون اتفاقیه که در اینجا میفته. مصیبت عظیم درد و رنج زیادی خواهد داشت. ارمیا 30 میگه آیا یک مرد میتواند بچه بزاید؟ پس چرا تمام مردان مانند زنی در حال زایمان دستهای خودشان را روی شکمشان گذاشتند؟ بعد از زایمان شادی غالب میشه. پس جهانی تازه که با شادی و صلح تعریف میشه تحقق پیدا میکنه. به همین خاطر موضوع زایمان در اینجا مثال خوبیه، چون داره درباره دردهایی صحبت میکنه که راه فراری ازش نیست. میفرماید هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. از دردهایی صحبت میکنه که با شادی تمام میشن. در اشعیا 66 درباره تولد دوباره حرف میزنه. اول تولد یک فرزند پسر و بعدش تولد یک قوم.
0: بله، اشعیا 66 آیه 7 میگه شهر مقدس من مانند زنی است که بدون تحمل دوران حاملگی فرزندی به دنیا می آورد. او پسریه که بدون درد زایمان متولد شده. بعدش میگه آیا تا به حال کسی چیزی مثل این را دیده یا شنیده است؟ آیا هرگز ملتی در ظرف یک روز به دنیا آمده است؟ آیا تا به حال دیدین که همه افراد در یه روز در یه کلیسا یا یه اجتماع حضور داشته باشن؟
1: به هیچ وجه غیر ممکنه. چه برسه به تولد یک قوم در یه روز؟ می‌فرماید آیا هرگز ملتی در ظرف یک روز به دنیا آمده است؟ صهیون قبل از به دنیا آمدن این ملت متحمل درد زیادی نخواهد شد. وقتی مسیح در جلال و قدرت ظاهر میشه کلام خدا میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا میگیرد ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادشان مرده است. بنابراین دو تا تولد وجود داره. تولد مسیح بدون درد زایمان و اینکه او فرزند ذکوره و دومی تولد یک قوم بعد از دردهای زایمان.
0: بله، به این ترتیب دردهای زایمان به مصیبت عظیم و بازگشت این قوم با توبه به حضور خداوند اشاره میکنه. این همون تولدیه که در یه روز بعد از درد زایمان اتفاق خواهد افتاد. در آیه 3 میگه آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر هر یکی از سرهایش نیم تاجی قرار داشت. شما در این آیه چی می‌بینید؟
1: همونطوری که گفتیم این سومین ظاهر شدنه. در فصل 11 آیه 19 صندوقچه عهد او ظاهر شد و بعد در فصل 12 آیه 1 اینطور می‌خونیم. در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی بعدش در آیه 3 نشونه دیگه‌ای در آسمان ظاهر میشه. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم. و فهمیدیم که صندوقچه پیمان به مسیح اشاره داره. این زن نماد قوم اسرائیله و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. در اینجا درباره دشمن این قوم و دشمن مسیح میخونیم. چون نویسنده به ما میگه که اژدها همون مار قدیمی یا شیطانه.
0: پس ما مشکلی با درک این موضوع نداریم که این اژدهای بزرگ کیه. در آیه 4 میگه و با دوم خود 1/3 ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت که به وحش اشاره داره و این اشاره‌ای به نبی دروغینه.
1: درسته، چون در اشعیا 9 آیه 15 میگه بزرگان و نجبا سر و انبیای دروغین دم هستند. پس مذهب همون نبی دروغینه و در فصلهای 12 و 13 یه تسلیس ناپاک رو خواهیم دید. ولی این اصطلاح رو در اینجا نمیبینیم، بلکه در فصل 16 به طور واضح تر اون رو پیدا خواهیم کرد. اما به طور کلی فصل 12 درباره اژدها به ما میگه، شروع فصل 13 درباره وحش به ما میگه و آخرش هم درباره نبی دروغین میگه و همه با هم دیگه یه تسلیس ناپاک رو شکل میدن.
0: بله، چرا این تسلیس ناپاک نامیده میشه؟
1: چون نقطه مقابل این تسلیس ناپاک پدر، پسر و روح القدس قرار داره. این تسلیس یه تسلیس ناپاکه، انگار وحش به ضد پدره و نبی دروغین به ضد پسر و شیطان هم به ضد روح القدسه.
0: بسیار خوب، ما فهمیدیم که این اژدها شیطانه. اژدها در برابر زنی ایستاده که آماده زایمان بود. فهمیدیم که این زن نماد قوم اسرائیله. در انتهای آیه 4 میگه تا همین که بچهش به دنیا بیاید آن را ببلعد. دشمنی شیطان با این قوم و فرزندش در تمام آثار به چه شکل بوده؟
1: شروعش در فردوس بود. خداوند به مار گفت در بین تو و زن کینه میگذارم. نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهند بود. نسل زن که سر مارو خواهد کوبید همون مسیح فرزند ذکوره. نسل مار هم نبی دروغین، همکارانش و وحشه. حداقل 3 مرحله دشمنی وجود داره. اولین مرحله رو میشه در فصل 1 کتاب خروج دید. فرعون با نسل کشی قومیتی تلاش میکنه که عبرانیان رو ریشه کن کنه. اون نمیخواست هیچ عبرانی در این دنیا وجود داشته باشه، تا جایی که به دو قابله گفت وقتی برای زاوهای عبرانی قابلگی می کنید، نگاه کنید. اگر نوزاد پسر است، او را بکشید. ولی اگر دختر است، او را زنده بگذارید. فرعون در کتاب خروج تصویری از شیطانه. ما در مورد مصیبت دوم در دوم پادشاهان فصل 11 می خونیم که میگه چون اتلیا مادر اخزیا دریافت که پسرش مرده است، برخاست و تمامی اولاد وارثان پادشاهی را نابود کرد. تا مسیح موعود نیاد چون شیطان میدونست که مسیح از نسل داوود میاد پس تصمیم گرفت که همه وارثان پادشاهی رو بکشه
0: ولی نکته جالبش اینه که نمیدونست که قراره یه نفر کشته نشه و این نشونه اقتدار خداست
1: کاملا همینطوره محاکمه سوم زمانیه که هامان شرور تصمیم گرفت که همه یهودیان رو بکشه اما خودش نابود شد و همه دشمنان قوم نابود شدن. چهارمین و آخرین محاکمه در مورد هیرودیس در انجیل متا فصل 2 دیده میشه. وقتی از مجوسیان شنید که پادشاه اومده بهشون دروغ گفت و با ریا و شرارت ازشون خواست که وقتی اونو پیدا کردن بیان و بهش خبر بدن تا هیرودیس او رو بپرسته. ولی در واقع قصدش او رو بکشه. با این حساب این چهارمین و آخرین محاکمه بود. اما در زمان مشخص مسیح مرد و از مردگان قیام کرد و به آسمان صعود کرد. شیطان فقط به فکر نابود کردن این پسر بود چون میدونست که سرش رو خواهد کوبید.
0: بله همینطوره. برادر به عنوان آخرین سوال شما این سه ظهور رو چطور جمع‌بندی میکنید؟
1: خواهر جان مواردی که بهشون اشاره کردیم مراحل دشمنی بین شیطان و قوم خداست. اون در گذشته از ابزارهاش به ضد خدا استفاده کرد. از فرعون به ضد قوم خدا استفاده کرد و به وسیله اتلیا میخواست وارثان پادشاهی رو بکشه. او توسط هامان میخواست یهودیان رو نابود کنه و همینطور از هیرودیس استفاده کرد تا همه پسران بیت لحم رو بکشه تا مانع اومدن مسیح بشه. مسیح مرد و از مردگان قیام کرد و شیطان هم در آینده ابزارهای

0: فصل 11 آیه 19 خوندیم ظهور صندوقچه عهد او در معبد خداست که در آسمانه. فهمیدیم که این نماد مسیح و تحقق عهد او با قوم زمینی و ارزشمندیه که به پدران وعده داده بود. و در شروع فصل 12 خوندیم زنی که ملبس به آفتاب بود، اون تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه زیر پاهاش بود که همون قوم یهوده، چون عدد 12 نماد عهد حکومت خداست و همینطور قوم یهود از 12 طایفه تشکیل شده. در ادامه خوندیم که این زن از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد و این گفته به هیچ وجه در مورد مریم باکره و زمان به دنیا اومدن خداوند عیسی مسیح نیست. نمیشه اونو در مورد کلیسا به کار برد، چون کلیسا مسیح رو متولد نکرد، بلکه کلیسا فقط بدن مسیحه. گفتیم که اژدها همون شیطانه که از ابزارهای خودش یعنی نبی دروغین و وحش استفاده میکنه، درست همونطور که در گذشته از ابزارهای خودش برای مبارزه با این قوم استفاده کرد، مثل فرعون و اتالیا که همه ی وارثان پادشاهی رو نابود کردن و همینطور هامان و هیرودیس از جمله ابزار شیطان در گذشته بودن. عزیزان، نجات فقط در نام خداوند عیسی مسیحه و به غیر از او راه نجاتی نیست. پس از صمیم قلب دعا می کنم که حقیقت مسیح رو واقعا بشناسید، با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره‌مند بشید، چون جز در او نجات و رستگاری وجود نداره. تا برنامه بعد و درسی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل سوم. به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا می کنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما به کار برم. از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. من قبلا به طور مختصر درباره آن نوشتم و اگر آنچه را که نوشتم بخوانید خواهید فهمید که من تا چند اندازه به راز مسیح پی بردم. این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و پیامبران مقدس خدا آشکار شده است، در قرن‌های گذشته برای بشر روشن نبود. و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌هایی که خدا در مسیح عیسی به ما داده است شریک و سهیم هستند. من طبق عطیه فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. آری، من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگه داشت تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. این نقشه بر طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته است. به وسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان ما می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس من از شما تقاضا می کنم از رنج‌هایی که به خاطر شما می کشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. بنابراین من در برابر پدری زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است و دعا می کنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشاید تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلب‌هایتان ساکن شود و دعا می‌کنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را دریابید، اگرچه ما فوق فهم بشر است، تا از پوری کامل خدا کاملا پر شوید. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. بر او نسلن بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: فیض خدا مجوزی برای زندگی خود محورانه ما نیست، بلکه آزادی برای خوشنودی خداست. روز 48 از شماره 4 نان روزانه ما، مسیحیان نیمپز، عنوان و هوشع باب 7، متن امروز ما از کلام خداست. هوشع نبی از قوم افرایم به صورت شعری برای نشان دادن حکومت شمالی اسرائیل استفاده کرد. او در سرزنشی دوستانه نوشته است که افرایم مثل قرص نانی است که برگردانیده نشده است. در اصطلاح امروزی این نبی می گفت که افرایم نیمپز است. مردم مثل نانی بودند که یک روی آن پخته و روی دیگر آنها خام و ناپخته بود. با اینکه آنها این مزیت را داشتند که تحت لطف خدا قرار بگیرند، ولی غالبا در پی خدا نگشتند. زمانی که به کمک نیاز داشتند به راه خود رفتند، برای خدا بی طعم و بی خاصیت شدند و خدا آنها را داوری کرد. عیسی کلمات این نبی را در عمل زنده کرد. با اینکه مسیح نسبت به خطاکاران نرمش داشت، اما سرزنش تلخ او به متکبرین و خودپسندان که به میل خود زندگی می‌کردند قابل لمس بود. او به رهبران مسیحی دورو که زیبا سخن می‌گفتند ولی در عمل ناتوان بودند و از پیروانشان بهره کشی می‌کردند، خشمگین و غضبناک شد. خدا هیچ وقت نسبت به گناه نرمش نشان نمی‌دهد. او تنها فرزندش را فرستاد تا جریمه گناهان ما را بپردازد. بیایید مسیحیان نیمپز نباشیم. این گونه نباشیم که از بخشش خدا حرف بزنیم ولی مطابق میل خود زندگی کنیم. تنها پاسخ مناسب به روح و فیض خداوند خدمت او در فروتنی و محبت است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 12 عیسی مسیح به طور صریح فرمود که هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من می کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها را نیز خواهد کرد. به این حقیقت بزرگ یک روز حافظ دست پیدا کرد و اینطور نوشت که فیض روح القدس را باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد. به تاریخ کلیسا وقتی نگاه می کنیم می بینیم که در طول تاریخ 2000 ساله خود در بعضی موقعیت ها بسیار قوی و بعضی وقت ها ضعیف عمل کرده است و در مجموع می خواهیم امروز با هم در این رابطه فکر کنیم که چرا بعضی وقت ها جواب دعاهای خود را به طور صریح می گیریم و بعضی وقت ها قادر نیستیم به آن چیزی که کلام خدا از ما انتظار دارد عمل کنیم، در صورتی که عیسی مسیح می فرماید اگر به من ایمان بیاورید می توانید آن کارهایی را که من کردم انجام بدهید. در یکی از این صحنه ها شاگردان عیسی مسیح را می بینیم که ایستادند و شخصی فرزند خود را به نزد آنها می آورد. در انجیل مرقس فصل 9 آیه 14 تا 29 این طور می خوانیم: چون عیسی مسیح نزد شاگردان خود رسید، جمعی کثیر دید که در گرد شاگردان ایستادند و بعضی از کاتبان با شاگردان بحث و گفتگو می کنند. آنگاه از کاتبان پرسید که با شاگردان من چه مباحثه دارید؟ یکی از آنها در جواب گفت: ای استاد، پسر خود را نزد تو آوردم که روحی گنگ دارد و هر جا او را بگیرد او را به زمین می اندازد، چنان که کف برآورده دندانها به هم می ساید و خشک می گردد. پس به شاگردان تو گفتم که این روح شریر را از پسر من بیرون کنن، اما آنها نتوانستن. به این آیه خوب دقت کنید: به شاگردان تو گفتم که این روح شریر را از فرزند من بیرون کنن، اما ایشان نتوانستن. وقتی که عیسی مسیح از این جریانات گذشته و با شاگردان در خلوت وارد می شوند، شاگردان از او اینطور می پرسند در آیه 28: شاگردان در خلوت از عیسی پرسیدند چرا ما نتوانستیم این روح شریر را بیرون کنیم؟ چرا ما نتوانستیم آن چی که تو به ما عطا کرده ای را از آن استفاده کنیم؟ این سوال بسیار مهمی است و جوابش می تواند آینده روحانی من و شما را ترمیم بکند، می تواند ما را در رشد روحانی کمک بکند. آیا برادر و خواهر عزیز به این موقعیت رسیده ای که چرا من نمی توانم؟ بیاییم به این آیات نگاه بیندازیم. عیسی مسیح شاگردان خود را در یک مباحثه می بیند. شخصی به نزد او آمده و می گوید که پسرم را به نزد شاگردان تو آوردم و طبق ادعایی که می کنن که می توانن ارواح شریر را بیرون کنن، ولی شاگردان نتوانستن. رمز در چی هست؟ علت در چیست؟ عیسی مسیح به آنها چندین نوع عامل را اعلام می کند. به آیه 19 نگاه کنید. 1 می گوید به سبب بی ایمانی شما نتوانستید این روح را بیرون کنید. این اولین صحبت عیسی مسیح است. وقتی کاری را نمی توانی انجام بدهی، عیسی مسیح میگه علت اولش بی ایمانی است. چرا شاگردان بی ایمان بودند؟ این شاگردان با مسیح راه می رفتن، این شاگردان از مسیح تعلیم می گرفتن، این شاگردان حتی معجزات عیسی مسیح را می دیدن و در صحنه های مختلف زندگی عیسی مسیح شرکت فعال داشتن، ولی چرا بی ایمان؟ به هفته قبل نگاه کنید. عیسی مسیح در هفته قبل راجع به مرگش، راجع به صلیبش، راجع به زحماتش، تنگیهاش و سختیهاش با شاگردان صحبت کرد و همین باعث شد که یک مرتبه دل شاگردان خالی بشه. این شاگردان فقط جزو اعضایی هستن که میتونن در مرتعهای سبز، در جاهای خوش آب و هوا، در وضعیتهای عالی با عیسی قدم بزنن. اگر در وضعیت مشکل باشن دیگه قادر نیستن در ایمان، اعتراف، امید و محبت باشن. به سبب بی ایمانی بود. یک وقت من و شما اعتراف میکنیم، یک وقت به زبان میگوییم خداوندا، اما ته قلب ما قادر به درک آنچه که میگوییم نیست. یک روز شخصی که از روی تنابی از این ور آبشار نیاگارا به آن طرف میرفت و برمیگشت، به مردم، توریست ها و بینندگان میگفت: آیا شما ایمان دارید که من میتونم سالم کسی را با خود ببرم و بیارم؟ مردم همه گفتن بله و برای او دست زدن. این شخص گوسفندی را روی دوش خود گرفت و به آن طرف رودخانه برد و برگشت و همه برای او دست زدند. گفت: باز هم ایمان دارید؟ همه گفتند: کاملا، واقعا ایمان داریم، به چشممان دیدیم که تو توانستی این کار را بکنی. این شخص گفت: پس اولین کسی که میخواهد بر دوش من سوار بشود بیاید جلو. اما هیچ کس جلو نرفت. این یک نوع ایمان هست و اون ایمانی که عیسی مسیح از آن سخن میگوید ایمان دیگری است. شاگردان آن ایمانی را که قادر باشد روح شریر را از این طفل، از این پسر بیرون کند، نداشتند. دو، در متی باب 17 آیه 17 در رابطه با همین داستان عیسی مسیح میگوید: ای فرقه کج رفتار، تا کی با شما باشم؟ عامل دوم در زندگی مسیحی که میتونه او را از پیروزی‌های روحانی عقب بکشانه و مسیحی نتوانه مطابق انجیل، مطابق کلام خدا زندگی کند، رفتار کج هست. یعنی زندگی غیر مسیح گونه شخص مسیحی، یعنی رفتار مخالف کتاب مقدس. نگاه کنید به اول پتروس باب 2 آیه 21 میگوید که خدا شما را نمونه ای گذاشت که در اثر قدم های عیسی مسیح رفتار کنید، مطابق اثر قدم های او زندگی کنید، چون عیسی راه و راستی است. پس بنابراین هر گونه فاصله که بین شما و قدم های عیسی مسیح و دیدگاه عیسی مسیح و تفکر و دل و رؤیای عیسی مسیح باشه، به آن میگوین رفتار کج، چون عیسی راستی مطلق است. جدایی از او رفتار کج است. چطور انتظار داریم برخلاف قدم های مسیح زندگی بکنیم و بعد معجزات مسیحگانه از ما سر بزند؟ و اما سوم، نگاه کنید به لوقا باب 9 آیه 41. باز در ارتباط با این داستان لوقا می نویسد که عیسی مسیح به ایشان گفت: ای فرقه کج روش، فرقه کج رفتار، و حالا در اینجا می گوید فرقه کج روش، به خاطر روش غلط اونهاست که نتوانستن پیروزی پیدا بکنن. وقتی عیسی آمد، شاگردان را در حالت مباحثه دید، در حالت گفتگو دید. کلام خدا میگه که حرف میکشد، فقط روح القدس است که بنا میکند. شاگردان ایستادن و تازه دارن بحث میکنن، ولی دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، هیچ کی اهل عمل نیست، ایستادن فقط بحث میکنن. ما میتونیم چنین کنیم، ما یک روز چنان کردیم، ما چنین کردیم و ما چنان کردیم. شروع میکنن از افکارشون فقط دفاع کردن، حرف زدن و بحث کردن. این روش غلطه. این روش، روش زندگی در دنیا هست، ولی روش پیروزی بر شیطان نیست. شیطان احتیاج به بحث نداره، گناه احتیاج به گفتگو نداره. باید در نام عیسی مسیح بیستی و او را نهیب بدی و او را ببندی. بعضی مسیحیان محبت میکنن، ولی محبت روش خاصی داره. بعضی مسیحیان در راستی میخوان زندگی کنن، ولی راستی روش خاصی داره. بعضی ها محبت میکنن، ولی بدون ضابطه. راستی یعنی ضابطه، یعنی قانون. خب محبت به یک معتاد و محبت به یک بچه یتیم، محبت به یک ظالم، محبت به یک مظلوم، اینها روش هاش فرق میکن. یک کسی محبت این هست که آنچه میخواد بهش بدی. یک کسی محبت این هست که آنچه داره رو ازش بگیری، چون براش خطرناکه، در اون لحظه براش خطرناکه. پس محبت روشش در ضابطه است، در قانونه، در راستی الهی است. یعنی هر گونه محبت باید طبق کلام خدا، طبق ضوابط کلام خدا انجام بشه و هر گونه ضابطه ای در دنیا باید طبق محبت خدا انجام بشه، محبت مسیح بر روی صلیب. پس محبت بدون قانون غلطه و قانون بدون محبت خدا غلطه. وقتی اینها رو در هم قرار بدید قادر خواهید بود که اعمال مسیح گونه انجام بدید. ای فرقه یک کج روش، یعنی ممکنه رفتارت هم درسته، ایمان هم داری، اما در روش غلط عمل میکنی، روشت غلطه. 4. عیسی مسیح روز قبل شاگردان را، پتروس را، یوحنا را و یعقوب را با خود برداشته بود و برده بود به سر کوه برای دعا. در سر کوه وقتی در حالت دعا بودن، کلام خدا میگوید که یک مرتبه جلال عیسی مسیح آشکار شد و تمام وجود او درخشید و شاگردان این را دیدند. شاگردان جلال عیسی مسیح را دیدند و همینطور موسی و الیاس ظاهر شدند و در مورد صلیب عیسی صحبت کردند و نهایتاً میگوید که صدای خدا را شنیدند. صدایی از آسمان آمد که عیسی مسیح را تایید کرد و گفت از او خوشنود هستم. این کلیسای سر کوه بود، کلیسای سه نفری بود، اما 9 نفر دیگر شاگردان پایین ایستاده بودند و فقط بحث می‌کردند. بحث‌های الهیاتی، فرقه‌ای، علمی، سیاسی، ادعا از خدمت‌های خود، آمار کارهایی که انجام دادیم و غیره. ببینید بین این دو کلیسا چه فرقی هست. کلیسای اول یعنی کلیسای سر کوه، 3 نفر جلال خدا را دیدن و این کلیسا بدون اینکه جلال خدا را دیده باشن داشتن جلال خود را آشکار می‌کردند. پس 4 دلیلی که نمی‌توانند مطابق انجیل قدم بردارن این هست که جلال خدا هنوز بر آنها آشکار نشده. عاشق کلیسا هستند ولی رابطه زنده و مشخص با خدا پیدا نکردند. یعنی جلال مسیح، حضور مسیح در قلب اونها، خداوندی عیسی مسیح هنوز مکاشفه نشده و ما دعا میکنیم که این مکاشفه جاری بشود. 5 علت این بود که آنها طالب جلال انسانی خود بودند. 4 این بود که جلال خدا را ندیده بودند. 5 این بود که طالب جلال انسانی بودند. ببینید پتروس وقتی که میبینه عیسی مسیح جلالش آشکار میشه، برمیگردد میگه که خداوندا بگذار که 3 سایبان بسازیم، برای تو، برای موسی و برای الیاس، و بعد ابری میاد و سایه میافکنه بر اینها. کلام خدا میگه عیسی مسیح وقتی که از کوه پایین میآمدن به شاگردان گفت راجع به جلال من با کسی صحبت نکنید. اما در لوقا باب 9 آیه 46 میگه که شاگردان برگشتن بعد از این وقایع گفتن عیسی مسیح وقتی تو بمیری، تو به آسمان برگردی، کی در بین ما بزرگ خواهد بود؟ کی بزرگتر خواهد بود؟ عیسی مسیح میگه چگونه میتوانی ایمان بیاری وقتی جلال را از یکدیگر میطلبید؟ وقتی جلال خدای واحد را نمیخواهید و جلال انسانی میخواهید؟ کی از کی بزرگتره؟ کی اوله؟ کی مقام داره؟ کی بزرگتر هست؟ وقتی در این فکرها هستی چطور میتونی شفا بدی؟ چطور میتونی شفای خدا را جاری بکنی؟ شاگردان به این 5 علت قادر نبودن روح شریر را از این پسر بیرون بکنن. عیسی مسیح فرمود به شما قدرت بخشیدم، به شما این آیه ها را دادم، این نشانه ها را دادم تا به نام من بر مریضان دست بگذارید و شفا بدید و روحهای شریر را بیرون کنید. این وعده است برادر و خواهر عزیز و تو میتونی از این استفاده بکنی. همین شاگردان وقتی روح القدس بر زندگی اونها ریخته شد توانستن این کار را بکنن. عیسی مسیح در نهایت در جواب آنها که میگوین چرا ما نتوانستیم، میگوید به خاطر اینکه دعا و روزه در زندگی خود ندارید. روح شریر جز به دعا و جز به روزه و جز به ایمان و جز به اینکه روش الهی، رفتار الهی داشته باشیم و جلال خدا توی زندگیمون آشکار شده باشد و طالب مقام و جلال انسانی نباشیم، جز به این بیرون نمی رود. فیض خدا با همه شما باشه به امید آن روزی که در جواب این سوال که میگویید چرا من نمیتوانم، اعلام بکنید مثل پولس رسول در مسیح قوت انجام هر کاری را دارم که او مرا تقویت می بخشد. آمین.
0: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: صلیبش گر به خود آری گناهت پاک می‌گردد بخوان از دل مسیحا را که بر قلبت چون مهمان است.
1: دوستان سرودی رو که الان می‌خوایم بخونیم با فکر کنم به طور مخصوص برای مخصوصا ما ایرانی‌ها و مخصوصا افرادی که از دینی برگشتن اعتقاداتشون رو عوض کردن و به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده

حتی بهای سنگینی رو برای این اعتقاداتشون میپردازن، به زندان میفتن و حتی شاید شهید میشن. این افراد شاید اسمشون کافر باشه، ولی این افراد فرزندان خداوند ما عیسی مسیح هستن. و امروز این سرود زیبا رو از خواهر عزیز ما سارا خواهیم شنیدیم.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مدتی پیش با زنی صحبت می کردم که در سن 19 سالگی بچه خودش رو سقط کرده بود و سالها بعد متوجه این واقعیت شده بود که او با این عمل در واقع بچه خودش رو کشته و بنابراین یک قاتله. او اعتراف می کرد که سالها دستهای من به خون آغشته بود. تنها رحمت و فیض خدا در مسیح تونست این گناه رو ببخشه، منو پاک کنه و نجات بده. گناه و احساس تقصیر و شرم مانند خونیه که دستهای او به اون آغشته بود و او رو آزار می داد. شاید شما بگید اما من مرتکب این چنین گناهانی نشدم. ولی کلام خدا میگه که همه ما گناهکاریم. دستهای همه ما آغشته به خونه. پنتیوس پیلاتوس یکی از حاکمینی بود که عیسی مسیح رو محاکمه کرد. او معتقد بود که مسیح مرتکب گناهی نشده و مستحق مصلوب شدن نیست. اما در حالی که مردم فریاد می‌زدند مصلوبش کن، مصلوبش کن، پیلاتوس در ظرف آبی دست‌های خودش رو در مقابل مردم شست و گفت: من از خون این مرد بری هستم. خود دانید. و مردم همه در پاسخ به او میگن: خون او بر گردن ما و فرزندان ما باد. کلام خدا میگه همه گناه کردند. ولی دست‌های همه ما به خون آغشته است. زندگی همه انسان‌ها مثل ارغوان سرخ و مثل خون قرمزه.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مراسی ارمیای نبی 25 بخش از تورات مقدس.

ای خدا از رحمانیت و از محبت خیش در کلیه اعمال ما پیش روی من خرامان باش و با مساعدت دائمی خیش ما را به پیش ببر تا در کلیه کارهای خود که به نام تو آغاز کرده ادامه داده و به پایان برسانیم. نام مقدس تو را جلال بدهیم و آخرن از رحمت تو دارای حیات جاوید بشویم. این دعا را به نام سرور و مولای ما و یگان منجی زنده جهان یعنی عیسی مسیح از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین.

برادران و خواهران عزیزم، بار دیگر درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به شما تسلی و سلامتی و امید عنایت کند. در برنامه این ساعت به سرود غم و یا به مرثیه های ارمیای نبی که بخش 25 از تورات مقدس را تشکیل میده توجه نموده و اشعار این پیامبر خدا را که از قلبش برآمده و در حقیقت عکس العمل او و احساسات او در برابر داوری خدا بر همکیشان و هموطنان خودشه با یکدیگر مطالعه میکنیم. کتاب ارمیای نبی بیان کننده عمیق ترین احساسات این نبی خدا در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد و الحق راست گفتند که این کتاب روح و روان ارمیا را به ما نشان می دهد، زیرا عمیق ترین احساسات خود را نبی خدا در اشعار بیان کرده است. و دوستان عزیز، همیشه به خاطر داشته باشید که انبیای خدا انسان هایی بودند مثل من و شما که صاحب احساسات و عاطفه بودند. اگرچه اکثر انبیای خدا احساسات خود را نشون ندادند، ولی ارمیا برخلاف آنها آنچه که در قلب خود داشت بیان کرده و برای ما به رشته تحریر درآورده است. در برنامه گذشته ضمن مطالعه فصل اول یادآور شدیم که ارمیای نبی پیامش اعلام داوری خدا به همشریها و هموطنان خودش بود. او با چشمان خودش حالا شاهد داوری خدا بر قومش میشه. بسیاری از هموطنانش در این داوری خدا به خاک خون میفتند و بسیاری نیز به اسارت بابلی ها در میآیند و شهر پرشکوه و با عظمت اورشلیم با خاک یکسان میشه و در آتش غضب میسوزد. او هموطنانش را بسیار دوست میداشت، ولی هموطنانش توجهی به پیام او نکردند. برعکس، او را به خاطر حتی اعلام پیام خدا یا اعلام داوری خدا او را خائن به مملکت نامیده و در سیاه‌چال انداختن تا بمیرد، در حالی که ارمیا قلباً همشریها و هموطنان خود را بسیار دوست می‌داشت و بارها و بارها به خاطر آنها گریه کرد و از مردم التماس می‌کرد که توبه کنند. اما هرچی ارمیا اصرار می‌ورزید، اصرارش بیفایده بود، نتیجه نداشت. ارمیا حتی از خداوند نیز گله میکرد که چرا باید پیام آور قهر و غضب او برای هموطنانش باشد. او براستی که از استثنایی ترین برگزیدگان خدا محسوب میشه، زیرا احساسات و افکار درونی خود را پنهان نمیکرد، بلکه همه را آشکارا بیان مینمود و در دلش هرچی بود به خدا میگفت و از خدا هم انتظار جواب داشت. کتاب مراسی ارمیا سروده های دل این را مرد خداست، آن هم کسی که قلبش زخمی شده، چشمانش گریان و عزیزانش نابود گشتن. شاید برای بعضی ها شگفت زده باشد که چگونه پیامبر خدا احساس انسانگونهی مثل من و شما داشته. دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که آنان انسان‌هایی بودند مثل من و شما، منتها با این تفاوت که آنها خود را تسلیم خدا کردند و خدا ابتدا آنها را تقدیس میکنه، برمیگزینه و بعد برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد. و این امر باید باعث شادی و امید ما باشه، زیرا به ما تعلیم میدهد که اگر من و شما نیز در پی اراده خدا باشیم و تسلیم او باشیم، خداوند ما را برای مقاصدش به کار خواهد برد. زیرا امروز نیز خدا انسانها را برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد. در فصل دو افسردگی روح و روان ارمیا را از نابود شدن شهر عظیم و پرشکوه اورشلیم برای ما بیان گردیده است. فراموش نکنید که این مرثیه به صورت شعر در زبان عبری نوشته شده که ما ترجمه آن را برای شما میخوانیم. میگوید چگونه خداوند از غضب خود دختر سیحون را به ظلمت پوشانیده و جلال اسرائیل را از آسمان به زمین افکنده و قدمگاه خیش را در روز خشم به یاد نیاورده است. خداوند تمامی مسکنهای یعقوب را هلاک کرده و شفقت ننموده است و یعقوب را مثل آتش مشتعل که از هر طرف می بلعت سوزانیده است. خداوند مثل دشمن شده، اسرائیل را هلاک کرده و تمامی قصرهایش را منهدم ساخته و قله‌هایش را خراب نموده و برای دختر یهودا ماتم و ناله را
افزوده است. ببینید در این آیات ارمیا چگونه احساسات خود را بیان می کند. در این آیات او بزرگی بلایی که به سر کشور خودش و شهر اورشلیم آمده است رو توضیح می ده. مقصود از دختر سیحون شهر اورشلیمه. می گوید وقتی خدا داوری خود را انجام داد حتی رحم و شفقت بر اورشلیم نکرد، بر هیچ کس ترحم نکرد، همه را هلاک ساخت، شهرها را ویران کرد و خدایی که اورشلیم را برای عبادتگاه خود برگزیده بود، خدایی که عبادتگاه را تقدیس کرده بود و حضور خیش را در این عبادتگاه آشکار می کرد، اکنون حتی این عبادتگاه را نیز به وسیله آتش نابود کرده است. و می گوید انگار خدا دشمن یهود شده، چون که داوریش بسیار سخت بوده است. ولی دوستان عزیز، مقصود ارمیایی نیست که خدا را متهم به بی‌عدالتی و دشمنی بکند، بلکه برعکس می‌خواهد بگوید که خدا عدالت مطلق خیش را آشکار کرده. خدا دشمن قوم یهود نبود، بلکه آنها را دوست داشت. سالها از آنان دعوت کرد که از بت پرستی و شرارت دست بردارند، ولی قوم نه فقط به دعوت خدا لبیک نگفتند، نه فقط گوش به خدا نکردند، نه فقط اطاعت از شریعت خدا را به جا نیاوردند و نه فقط انبیای خدا را خار شمردند، بلکه بت پرست شدند. آن هم اولین و مهمترین فرمان خدا را به اصطلاح پایمال کردند. و داوری خدا علامت دشمنی خداوند با آنها نبود، بلکه نشان عدالت خدا بود، زیرا در داوری خدا انسان‌ها پاداش اعمال و افکار خودشون رو می‌گیرند. و دوست عزیز، امروز نیز خداوند عدالت خود را آشکار می‌کند. امروز نیز خداوند عدالت خود را آشکار می‌کند و دیر یا زود من شما باید در حضور او بیستیم و پاسخ به اعمالمون، به افکاری که داشته این بدهیم. آیا هیچ از خودتون سوال کردید که چرا بعضی وقتها با سختی‌ها و مشکلات فراوان روبرو می‌شوید؟ آیا هیچ از خودتون پرسیدید که چرا جفا و حتی بلا نصیبتون میشه؟ آیا شده که آرزو کردید بعضی از افراد را اصلاً نمی‌شناختید؟ واقعیت اینه که خداوند اجازه می‌دهد که ما با این اتفاقات و این نوع افراد روبرو شویم برای یک هدف خاصی. او می‌خواهد به ما تعلیم بده. خدا ما را دوست داره که اجازه میده این مشکلات در برابرمون پیش بیاد. او میخواد ما را کمک کنه تا به سوی او متوجه بشویم. و دوست من، شنیدن این برنامه یک موضوع اتفاقی در زندگی شما نیست. آن را یک موضوع تصادفی ندانید، بلکه خدا شما را متوجه این برنامه ساخته تا پیام مقدس او را امروز بشنوید و از راه راستی او آگاه شوید، تا فردا در روز داوری هیچ عذری نداشته باشید و بگی که خدایا، من نمیدانستم راه تو چه بود. امروز که شما این برنامه را میشنوید، امروز که شما کلام خدا را میشنوید، بدانید دوست من که در برابر این کلام خدایی که میشنوید مسئولیت دارید. حتی در سخت‌ترین حالات بایستی بدانید که خداوند می‌خواهد به شما مطلب مهمی رو بدهد. خداوند می‌خواهد به شما درس زندگی بدهد. و دوستان عزیز، این آیات از تجربیات تلخ و غم‌انگیز ارمیای نبی که هیچ کسی دیگری مثل ارمیا در زندگیش با آن روبرو نشده است. در دنباله تشریح ویرانی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس، ارمیا می‌گوید خداوند مذبح خود را مکروه داشته و مقدس خیش را خار نموده است و دیوارهای قصرهایش را به دست دشمنان تسلیم کرده است و ایشان در خانه یهوه مثل ایام عیدها صدا می زنند. می گوید یهوه قصد نموده است که حصارهای دختر سیحون را منهدم کنه، پس ریسمانها کشیده دست خود را از هلاکت باز نداشته، بلکه خندق و حصار را به ماتن درآورده که با هم نوحه می کنند. ارمیا می گوید آن عبادتگاهی که خدا برکت داد و تقدیس نمود تا قوم بنی اسرائیل در آنجا عبادت کنند و قربانی بگذرانند، آن مکانی که حضور مقدس خدا در آن آشکار بود، اکنون مکروه گردیده. آن جایی که قوم می رفتند و حضور خدا را احساس می کردند و روح خدا بر قوم نازل می شد، اکنون مکروه شده. خدا آن را رد کرده است. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است برای فکر ما که آن اینه: خدا هرگز به ساختمون و عظمت عبادتگاه و زیبایی ظاهر توجهی ندارد.
عبادتگاهی که در اورشلیم بود از شاهکارهای هنری جهان محسوب می شد. اما با خاک یکسان می شه و می گه خدا آن را مکروه می داند. خدا آن را رد می کنه. چرا؟ چون این ساختمان زیبا نیست که انسان را به حضور خدا می کشاند و خدا را خوشنود می کند. خیر، بلکه این قلب عبادت کنندگان است که خدا به آن توجه دارد و خدا به آن نظر می افکاند. و دوست من، شما که امروز به کلیسا می روید و یا خود را مؤمن می پنداری، مواظب باش که قلبت آلوده نباشه، زیرا خدا به دل و فکر و اعمال من و شما توجه می کند و نه به مکان عبادت. ارمیا افسردگی دل خیش را از نابودی شهر اورشلیم اینطور بیان می دارد. می گوید چشمان من از عشقها کاهیده شد و احشایم به جوش آمد و جگرم به سبب خرابی دختر قوم من بر زمین ریخته شد، زیرا شکستگی تو مثل دریا عظیم است و کیست که تو را شفا تواند داد؟ جمیع رهگذران بر تو دستک می زنند و سخریه نموده سرهای خود را بر دختر اورشلیم می جنبانند و می گویند آیا این است شهری که آن را کمال زیبایی و ابتهاج تمیم زمین می خوانند؟ آیا این است آن شهری که کمال زیبایی و ابتهاج تمام زمین می خوانند؟ قلب ارمیا از نابودی کشورش شکسته و به حال فرزندان وطنش گریه می کرد. در فصل سوم دنباله مسیح خود را برای ما می نویسه. لازم می‌دانم که بگویم از نظر نویسندگی این فصل شاهکار ادبی در جهان شعر عبری محسوب میشه، زیرا که مجموعاً 66 آیه میباشه که هر کدومشون با الفبای زبان عبری که 22 تاست به طور مرتب بیان شده است. یعنی سه بار یا سه قطعه شعری محسوب میشه که با حروف الفبای عبری آغاز و به پایان میرسد. یعنی هر آیه با یک الفبای عبری آغاز شده است. 5 آیه اول ارمیا خودش رو معرفی می کند. می گوید من آن مرد هستم که عصای غضب وی مذلت دیدم. او مرا رهبری نموده، به تاریکی آورده است و نه به روشنایی. به درستی که دست خیش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است. گوشت و پوست مرا مندرس ساخته و استخوانهایم را خورد کرده است. به ضد من بناه نموده، مرا به تلخی و مشقت احاطه کرده است و مرا مثل آنانی که از قدیم مرده اند در تاریکی نشانیده است. من آن مرد هستم که عصای غضب وی مذلت دیدم. او مرا رهبری نموده، به تاریکی آورده است و نه به روشنایی. به درستی که دست خیش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است. دوستان عزیز، این آیات از تجربیات تلخ و غم‌انگیز ارمیا سخن می‌راند. هیچ کس مثل او در زندگیش اینقدر درد و رنج نکشیده بود. او میگه که خدا عمدن این بلاها را به سر من آورده تا مشاهد این واقعیت‌ها باشم، تا شاهد این همه بدبختی‌ها باشم. میگه انگار خدا هم حتی به ضد من که نبی او هستم کار می‌کنه، چون در زندگی رنگ خوشی و راحتی را ندیدم. و به زبان عادی داریم که ببین خدا هم عمدن مرا تنبیه کرده، خدا هم قصدن این بلاها رو به سر من آورده. ببینید دوستان، طرز فکر نبی خدا، طرز فکر بسیاری از ماها، مخصوصا وقتی که در افسردگی و ناامیدی و یا در بلا گرفتار می شویم است. ما هم میگیم خدایا چرا اجازه میدی که به ما به ناحق ظلم بشه؟ خدایا مگر من کاری کردم ای خدا که این بلا رو نصیبم کردی؟ دوستان، هر وقت کلمه مگر را به کار میبریم، عملا داریم خدا را به ناحق عمل کردن نسبت به خودمون متهم میکنیم، در حالی که خداوند هرگز بی جهت اجازه نمیده بلا به سرمون بیاد. او خدایی نیست که در آسمان نشسته باشه تا از روی بیکاری بلا به سراغمون بفرسته. خیر، ارمیا با این که می دانست که علت داوری خدا چه بود، محاذا به خاطر عظیم بودن بلا خیال می کنی که خدا بیش از حد به قوم خودش جفا رسانیده. طرز فکری که من و شما نیز غالبا داریم و این غلطه. البته ارمیا بعدا متوجه اشتباه خودش می شه. برای همین است که از آیه 22 می گوید از رحمت خداونده یا از رحمتهای خداونده که تلف نشده ایم، زیرا که رحمتهای او بی زوال است.
رحمتای او هر روز تازه می شوند و امانت خدا بسیار است و جان من می گوید که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوارم. ببین دوستان عزیز، تا لحظه پیش به خداوند گله می کرد که خدای تو مثل دشمن من شدی، ولی وقتی که عمیقا فکر کرد، وقتی که همه جوانب را در نظر گرفت، فریاد می زند که می گوید که خداوند نصیب منه، از رحمت خداست که من تلف نشدم، زیرا که رحمتهای خدا بی پایانه. خداوند بی جهت آنان که بر او توکل دارن و برای آنان که او را می طلبن بلا نمی فرسته. می گوید خداوند به جهت آنان که بر او توکل دارند نیکو می باشد. و خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد. خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد، زیرا خداوند به جهت آنان که بر او توکل دارند و برای آنان که او را می طلبند نیکو است. ببین دوستان، این آیات چقدر پرمعنی هست. برای درک عمق معنی این آیات و حتی اهمیت آن باید در موقعیتی که ارمیا بود باشید. فرض کنید که عزیزترین کسانتون جلو چشمتون کشته میشه و یا به اسیری میره. شهر زیباتون، جایی که در آن بزرگ شدید و صدها خاطره دارید، به وسیله آتش نابود بشه. آن وقت هم قطرات بیان شما را به سیاچال بیندازند. راستی در چین حالت موقعیتی شما خدا را به چه دیده ای مینگرید؟ مگر اینکه فریاد و فغان خواهیم کرد و خواهیم گفت که خدایا عدالت تو کو؟ یا چرا ای خدا این همه بلا به سر من آوردی؟ مگر نه اینکه حتی ممکن منکر خدا بشیم، چون که شاهد اعمال عادلانه اون نیستیم؟ ارمیا در چین حالتی بود. او اول گریه و ناله خود را، اعتراض خود را به خدا میکنه که خدایا انگار تو دشمن من شدی. ولی بعد که در باره خدا فکر میکنه، متوجه رحمانیت عظیم خدا میشه. حتی در چین موقعیتی متوجه رحمت خدا نسبت به خودش میشه و شروع به پرستش و ستایش خدا میکنه و بعد به من و شما هم پیغامی میده و میگوید که خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارن، حتی در چین مواردی، برای آنانی که او را میطلبن نیکوه. پس خوب است که بر او امیدوار باشیم. و دقت کنید دوستان، میگه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشیم. این آیات تنها آیاتی هستند که در این سراییده غم‌انگیز ارمیا امید و روشنایی و به اصطلاح مثبت هستند. و واقعیت اینه دوستان عزیز، کسی که با خدا باشه، کسی که توکل به خدا داره، حتی در سخت‌ترین حالت و موقعیت زمانی قادر حضور خدا را، رحمت خدا را ملاحظه کنه و چون به او توکل داره و تسلیم خداست، میداند که او خدای عادل و خدای نیکو میباشه. برای کسی که هر روز در پی خواسته های نفسانی و خودخواهانه خودش است، وقتی با سختی روبرو بشه، سخت خواهد بود که بپذیره خداوند خدای عادله. ولی کسی که همیشه بر خداوند توکل میکند، آسان تر خواهد بود. از آیه 39 براتون میخونم، میگوید راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنید. دقت کنید دوستان عزیز، میگوید راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنیم. دلها و دست های خیش را به سوی خدایی که در آسمان است برافرازیم و بگوییم که ای خدا، ما گناه کرده ایم. به راستی که من و شما باید هر روز به درگاه خدا بیاییم و بگوییم ای خداوند، ما را در راهی که قدم برمیداریم یاری بده. به ما قدرت تفحص و بینش عطا فرما تا خود را بیازماییم و هر نوع خطا و عیب و نقصی را که داریم برطرف سازیم، زیرا ما به حضور تو ای قدوس عادل گناه کردیم. دوست عزیز، آیا می توانید این آیات را دعای خودت بکنی؟ خدا کند که این دعا را قلباً به درگاه خدا کرده و دل و دست خود را به سوی خدا برافرازی و او را فقط پرستش کنی و از او اطاعت نمایی، که در ایام سختی و مصیبت و بلا او با شما خواهد بود. از آیه 55 اشاره به رحمانیت خدا مبنی بر اجابت دعای ارمیا، آن هم موقعی که در سیاه‌چال بود، اشاره کرد و میگوید ای خداوند، از عمق‌های سیاه‌چال اسم تو را خواندم، آواز مرا شنیدی، پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان. و سپس در آیات بعد تقاضای اجرای عدالت در مورد ظلم هایی که به او شده است می کند و البته خدا جواب دعای او را می دهد. و ما از فصل 4
ما با عبادت و راز و نیاز ارمیا نیز در شعر روبرو می شویم. زیرا ارمیا میره در خاکستر شهر مقدس اورشلیم می شینه و به خرابی عظیم آن شهر نظر می افکند و با خدای خیش راز و نیاز می کند. در اینجاست که او متوجه میشه که خدا اگرچه خدای عادل است و از روی حق اورشلیم را به دست دشمنان سپرده، ولی در این حال او خدای محبت نیز هم هست و هنوز بندگانی که به اسارت رفتند دوست داره. فراموش نکنید که این قوم بودند که نسبت به خدا گناه ورزیدند. به آیاتی چند از این مرثیه توجه کنید. ارمیا شهر و مردم را تشبیه میکند و میگوید چگونه طلا زنگ گرفته و زر خالص منقلب گردیده است. سنگ های قدس به سر هر کوچه ریخته شده است. چگونه پسران گرانبهای صهیون که به زر ناب برابر ما می بودند مثل ظروف سفالین که عمل دست کوزگر باشد شمرده شدند. زبان اطفال شیرخواره از تشنگی به کام ایشان می چسبد و کودکان نان می خواهند و کسی به ایشان نان نمی دهد، زیرا که عصیان قوم من از گناه

0: ریختن. در این آیات ارمیا گذشته پرشکو و زندگی راحتی که هموطنانش قبل از داوری خدا داشتن را بیان میکنه و سپس آن را با موقعیتی که بعد از داوری خدا داشتن مقایسه کرده. شهر طلایی و پرزرق و برق اورشلیم اکنون متروکه و خاکستر شده بود. جوانان پرزوغ و شوق و فهمیدهشان اکنون یا کشته شدن و یا تبدیل به غلامان بی ارزش گردیدن. آنان که ارزششون از طلا بیشتر بود حالا مثل یک کوزه سفالی در دست دشمن قرار گرفته و برده و غلام شدن. افتخار و غروری که داشتن اکنون از حیوانات هم پستر شده و خار گردیدن. و نسل باقی مانده در شهر اورشلیم از خوشسالی، از قحطی نه فقط انسانیت خود را از دست داده بودند، بلکه حتی از فرط گرسنگی بچه های خود را می پختند و می خوردند. ارمیا میگه این زنده ماندن به مراتب بدتر از مردگان در جنگ هستند. ای کاش انسان شرافتمندانه بمیره تا اینکه اینقدر خار و پست بشه. و بعد میگوید علت این بلاها این است که خدا از قوم خودش خشمگین شده و آنها را نه فقط پراکنده ساخته بلکه دیگر منظور نظر خود نداشته است. چون که به خدا گناه کردن و به حرف انبیای دروغین توجه کردن، خدا یکتا را ترک کردن، بت پرستی را پیش خود ساختن و آنچه که به سرشون آمده ثمر اعمال خودشونه. مقصود آیه 16 همین است که میگوید خشم خداوند ایشان را پراکنده ساخته و ایشان را دیگر منظور نخواهد داشت. و آیه 17 میگوید چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما کاهیده می شود. یعنی امیدی که ما بر کشورهای دیگر و مردم و فرمان روایان دیگر داشتیم همش باطل و بیهوده بود. ارمیا پس از اینکه احساسات و غم و اندوه خود را به خاطر خرابی اورشلیم و واقعه تأسف آور داوری خدا بیان می کند، در فصل پنجم به درگاه خدا میاد و دعای خیش را تقدیم او می کند. این دعا پایان بخش کتاب مرثی ارمیه و همچنین برنامه ما نیز می باشد. با آیا توجه کنید، می گوید ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، آنچه بر ما واقع شد بیاد آور و ملاحظه فرموده آر ما را ببین. یا ای خداوند بر ما ترحم کن و درد و شرم ما را به خاطر آور و ما را از بندگی و این بلاها برهان. میراث ما از آن قریبان و خانه های ما از آن اجنبیان گردیده است. یا هرچه داشتیم دار و ندارمون، حتی مملکتمون از دست دادیم و به تمام معنا بدبخت و مسکین شده ایم. و سپس میگوید ما یتیم و بی پدر شده ایم و مادران ما مثل بیوه ها گردیدن. شادی در دل ما نیست و رقص ما به ماتم مبدل گردیده. تاج از سر ما افتاده است. وای بر ما، وای بر ما، زیرا که به تو گناه کردیم. از این جهت دل ما بیتاب شده و به سبب این چیزها چشمان ما تار گردیده. اما تو ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، به سوی ما روی خود را برگردان و ما بازگشت نموده به سوی تو خواهیم آمد. دوست من، بیا راه های خود را تجسس و تفحص کن، به سوی خدا بازگشت کن، چون که امروز روز نجات است، امروز روز توبه است، فردا روز داوری خواهد بود.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
4: گناه و عواقب آن. کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 می فرماید: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. و نیز در رساله اول یوحنای رسول فصل اول آیات 8 تا 10 می فرماید: اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو میشماریم و کلام او در ما نیست. بزرگترین مسئله بشر گناه است. گناه در تار و پود انسانها نفوذ کرده و به صورت کینه، نفرت، حسادت، خودخواهی، طمع و پول دوستی، دشمنی، اختلافات خانوادگی، عدم سازش بین والدین و فرزندان، عدم سازش بین زن و شوهر، اختلافات نژادی و از همه بدتر به صورت بی ایمانی دیده می شود. گناه در اجداد اولیه بشر در باغ عدن شروع شد. شیطان مبدأ گناه است. زیرا در ابتدا که خدا آسمانها و زمین را آفرید، همه چیز را نیک و پاک آفرید. کلام خدا می گوید که خدا انسان را به صورت و شبیه خودش آفرید. یعنی انسان از نظر معنوی به خدا شباهت داشت. او از گناه اطلاعی نداشت و بین انسان و خدا هیچ مانعی برای مصاحبت و همنشینی وجود نداشت. گناه وقتی وارد قلب انسان شد که سخنان شیطان را باور کرد و فرمایشات خدا را پشت سر خود انداخت. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 3 چنین می فرماید: و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ می خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. بلا فاصله آدم و حوا خود را عریان دیدند و با شنیدن صدای خدا در باغ ترسیدند و خود را در میان درختان باغ پنهان کردند. بلی، وقتی انسان از هوا و هوس خود پیروی نمود، نسبت به کلام خدا شک کرد و سخنان شیطان را که دروغگو و پدر دروغگویان است باور نمود. آرزوی انسان کسب دانش بود، اما از راه غلط، مثل مردم امروزی که خیال می کنند با پیشرفت دانش دیگر نیازی به خدا ندارند و نتیجتاً دچار این همه مشکلات و امراض زشت و خطرناک شدند. گناه عبارت است از سرپیچی از فرمان خدا و پیروی از هوای نفس. گناه انسان را از پاکی عریان می سازد. گناه انسان را از خدا دور می کند. بیشتر مردم درباره گناه عقاید نادرستی دارند. ولی کتاب مقدس شکل حقیقی و صورت زشت آن را نمایان می سازد. گناه به قدری زشت و بد است که باعث شد پسر خدا یعنی عیسی مسیح مقدس روی صلیب برود تا گناه جهان را کفاره نماید. گناه چیست؟ کتاب مقدس می فرماید کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد. پس گفتن سخنان بیهوده گناه است. عیسی مسیح فرمود هر سخن باطلی که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. انجیل متی فصل 12 آیه 36 و 37. شما از صبح تا شب چقدر سخنان بیجا و باطل به کار میبرید؟ کلام خدا در امثال یعنی کتاب حضرت سلیمان فصل 24 آیه 9 میفرماید که فکر احمقان گناه است. عیسی مسیح فرمود شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس بزنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. حتی فکر ناپاک کردن گناه است تا چه رسد به عمل آن. با مقیاس آسمانی انجیل چه کسی میتواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ گناه غفلت از نیکوکاری است، زیرا کتاب مقدس میفرماید هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود. منظور ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. عیسی مسیح که پسر یگانه خدا و نور عالم است و با محبت ترین فرد عالم بود، به این جهان آمد و به شفای دردمندان و نجات گمشدگان و تسلی بیچارگان پرداخت و حتی جان خودش را در راه تمام افراد بشر قربانی کرد. ولی اکثر مردم به او ایمان نیاوردند و هنوز هم به او ایمان نمی آورند. بزرگترین گناه مردم همین است. آیا کسی می تواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ کلام خدا می فرماید که همه گناه کردند. حتی آدم های خوب، حتی من، حتی شما. کلام خدا می گوید شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال های دل وی دائما محض شرارت است. این را می توانید در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 پیدا کنید. و در جای دیگر می فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. با این ترتیب کسی از گناه مبرا نیست. اصلا گناه در ذات بشر، در دل و در باطن اوست. چنان که ارمیای نبی می فرماید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. آیا گناه مجازات هم دارد؟ جریمه و مجازات گناه چیست؟ کلام خدا درباره عواقب گناه انسان چه میگوید؟ رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیه 23 میفرماید مزد گناه موت است. حاصل گناه مرگ جسمانی و روحانی است. مرگی که جدایی ابدی از خداست. ولی گناه در همین دنیا نیز مجازات دارد. خجالت و ناراحتی وجدان، ترس و وحشت، غم و اندوه، استراب و دلهوره و نگرانی، حتی بسیاری از ناراحتی ها و امراض روانی نتیجه گناه می باشند. خداوند می فرماید بدانید که گناه شما شما را در خواهد گرفت. خدای پاک و قدوس نمی تواند گناهکار آلوده و پلید را به حضور خودش بپذیرد، مگر اینکه گناهکار توبه کند و به خون پاک عیسی مسیح شسته شود. عدالت خدا ایجاب می کند که گناهکار را تنبیه و مجازات نماید. هیچ کس قادر نیست که جریمه گناهان خودش را بپردازد. فقط یک نفر شایستگی داشت و قادر بود که جریمه گناهان ما را بپردازد. او عیسی مسیح پسر خدا بود. کلام خدا می گوید مسیح بر حسب کتب، یعنی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست، یعنی زنده شد. و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و در جای دیگر می‌فرماید مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بردار آویخته شود، منظور صلیب است، تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید. بلی، چون ما شریعت خدا را شکسته بودیم زیر لعنت قرار داشتیم، اما عیسی مسیح روی صلیب لعنت گناه را بر خود گرفت. گناه ما را از خدا جدا کرده بود، ولی قربانی مسیح ما را به خدا نزدیک می سازد و آشتی می دهد. هر که توبه کند و به مسیح ایمان بیاورد آمرزش گناه خواهد یافت.
5: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
6: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعاً میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر رو توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز، تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. هللویا. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده، خداوند پاک، ای سرور آسمانی، توی راستی و حیات.

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنویم.

بله ای خالق نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

0: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. رسیدیم به قسمت دوم نمایش آنگاه که نور ماند، و قبل از شروع بد نیست در چند جمله مروری کوتاه داشته باشیم از اون چه که در قسمت اول گذشت. در قسمت اول شنیدیم که شکیب درگیر اعتیاد به مواد و الکل بود. بعد از خوندن یک کتاب و دیدن یک فیلم و بعد هم خوابی که از خداوندمون عیسی مسیح دید، مسیر زندگیش تغییر کرد. آشنایی با مریم برکت و ایمان رو بیش از پیش وارد زندگیش کرد و معجزه واقعی در زندگی او شکل گرفت. شکیب با قدرت مسیح تونست اعتیادش رو ترک کنه و نجات پیدا کنه. بعد همراه با مریم وارد خدمت در کلیساهای مختلف بوشهر و شیراز شدند، تا جایی که ناگهان اتفاق عجیبی افتاد و بیشتر ایمانداران، به خصوص کشیش فرهاد که از برادران خوب و همکیش اون بود، بازداشت شده. و حالا با هم ادامه قصه شکیب رو میشنویم.
1: بعد از اینکه کشیش فرهاد که شبان و ناظر کلیساهای جنوب بود دستگیر شد و حکم قضایی هم براش صادر کردند، ایمانداران و دوستان زیادی از ما هم دستگیر شدند. کلیساهای خانگی همچنان تعطیل بودن و کسی دیگه جرأت دور هم جمع شدن و نداشت. اون روزا فکر و خیال ولم نمی کرد و ترس تمام وجودمو فرا گرفته بود. یادم نمیره درست قبل از تحویل سال نو 2016 بود که مریم واسه اینکه دلم آروم بگیره منو برداشت برد کنار ساحل. اونجا بود که باز عیسی مسیح منو به خودم آورد.
2: نگاه کن، همه چی همونه، ولی انگار ما فرق کردیم.
1: آره، ولی دلم هنوز میلرزه.
2: میدونی چرا؟ چون فکر میکنیم اگه شک کنیم ایمانمون از بین میره.
1: خب مگه اینطور نیست؟
2: نه، ایمان واقعی از دل شک ساخته میشه. شکیب جان،
1: صدای دریا یه آرامش خاصی داره، انگار داره یه چیزی بهمون میگه.
2: درسته شکیب، دریا حرف نمیزنه، ولی بعضی وقتا با آدم میفهمونه که فقط باید حرکت کنه.
1: خب اگه تو این مسیر اشتباه کنیم چی؟
2: بیشتر اشتباهای ما از همون جایی شروع میشه که جرأت رفتن نداریم. ایمان یعنی انتخاب نور، یعنی راه افتادن به سمتش.
1: اون روز کنار دریا فقط فهمیدم برگشتن دیگه انتخاب من نیست و یه چیزی آروم توی دلم میگفت بلند شو، هنوز کار تموم نشده. یادم نمیره قبل از سال نو 2016 همراه مریم، مرجان، مامان مریم و دو تا از دوستای دیگم امید و ایمان واسه آزادی کشیش فرهاد و خیلی از ایماندارای دیگه دعا میکردیم و میگفتیم ای خداوند و ای نجات دهنده ما عیسی مسیح، جمع ما رو برکت بده تا به اشتیاق همدیگر رو برکت بدیم و تو رو بپرستیم تا بتونیم در جماعت گرد هم بیاییم. زمان زیادی نگذشت که کلیساها دوباره شکل گرفتن و خانواده ما قلبشون توسط مسیح لمس شد و به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خودشون ایمان آوردن. من و مریم مدتی اومدیم شیراز و به همراه مادر مریم و مرجان توی یه ساختمون زندگی میکردیم. ما طبقه دوم بودیم و بیشتر شبا توی منزل شخصی خودمون و خواهر برادرای دیگه دور هم جمع میشدیم و مسیح رو پرستش میکردیم. همش به این فکر میکردم که عیسی مسیح چی در من دیده بود، اما هیچ پاسخی پیدا نمیکردم جز این که همه از فیض و خواسته خود او بوده و این آیه در کلام خدا غلاطیان فصل 1 آیه 15 که میگه اما چون خوشنودی او که مرا از رحم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطه فیض خود مرا فراخواند در این بود، تأثیر ژرفی در روند زندگیمون داشت. از مدت‌ها قبل با پیگیری‌های پزشکی متوجه شده بودیم که خودمون قادر به فرزندآوری نیستیم و تقاضای سرپرستی یک کودک رو به اداره بهزیستی استان بوشهر برده بودیم. یه روز صبح زود با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدیم. از اداره بهزیستی استان بوشهر بود. ازمون خواسته بودن بریم اونجا. من و مریم با عجله آماده شدیم و به راه افتادیم. اصلا دلم نمیخواست به این فکر کنم که درخواستمون رو رد کرده باشن. ولی دلشوره و حس عجیبی تو دلم افتاده بود. بین راه مریم خیلی آرومم میکرد. خلاصه نفهمیدیم چی شد و چجوری رسیدیم اونجا. سلام، ببخشید دیر که نکردیم.
3: نه خیلی هم به موقع رسیدین. بفرمایید آقای شکیب و خانم مریم. خب تو این مدت پروندهتون کاملا بررسی شد. مصاحبه ها، بازدید خونه، نظر مددکار، خلاصه که همه چی کامله.
1: یعنی قبول کردن؟
3: درخواست به سرپرستی گرفتن فرزند خوندگیتون به طور رسمی پذیرفته شده.
4: یعنی میشه؟
3: بله، لیدیا از امروز دختر شماست.
1: راست میگین؟
3: بله آقای شکیب.
1: وای خدا شکرت، شکرت.
3: مبارکه، امیدوارم زندگیتون پر از نور بشه.
4: ممنونم.
3: بفرمایین، خواهش میکنم. تا اتاق کودکان همراهیتون میکنم.
1: یه لحظه همه ی صداها محو شدن و فقط اسم قشنگش توی گوشم موند. لیدیا. من و مریم نفهمیدیم چجوری رسیدیم به اتاق بچه ها و لیدیای زیبا رو ملاقات کردیم. لیدیا با لبخندی آروم خوابیده بود و من و مریم یه ساعتی بالا سرش ایستاده بودیم و به فرشته کوچولویی که از طرف خداوند مسیح بهمون هدیه داده شده بود نگاه میکردیم و از خوشحالی و شور و ذوق فقط اشک میریختیم. خداوند بعد از 4 سال برکت دیگه‌ای رو به ما بخشید و ما رو لایق بزرگ کردن اون فرشته کوچولو دونست. اون روز برای اولین بار از خدا چیزی نخواستم، فقط گفتم عیسی مسیح شکرت. و تا آخر همون شب من و مریم مدام شکرگزاری میکردیم و از هدیه گرانقدری که بهمون داده شده بود توی پوست خودمون نمیگنجیدیم.
2: میبینی؟ هدیه عیسی مسیح جلوی چشممونه، اونم بعد از این همه تاریکی. ای خداوند ما، ای عیسی مسیح، جلال بر تو با.
1: شکر واسه حضور، برکت و محبتت. خدایا شکرت.
4: ببین چقدر قشنگ خوابیده شکیب.
1: آره عجیبه، صداش که قطع میشه تو دلم خالی میشه.
4: خب معلومه، آدم وقتی هدیه به این با ارزشی و از خداوند میگیره از محبت زیاد نگران از دست دادنش میشه.
1: مریم، فکر میکنی درست بود بیاریمش وسط این همه خطر؟
4: ما نیاوردیمش که، خودش اومد. تازه خودش هم که نه، خداوند برامون فرستادش.
1: ما ماهی 2 بار به بوشهر رو کلیساهای خانگی سر می‌زدیم. روزامون خوب بود تا 8 ماهگی لیدیا که فصل تازه‌ای توی زندگیمون شروع شد و زندگی همه خانواده رو تحت تأثیر قرار داد. یه شب که شیراز بودیم با یکی از دوستان پوریا قرار گذاشته بودیم صبح فردا بریم به یکی از کلیساهای خونگیشون. ساعت تلفن همراهم روی 8 صبح تنظیم کرده بودم، ولی صبح زود ساعت 6:30 تلفن زنگ خورد. مادر مریم فاطمه بود. با خودم گفتم مادر مریم این وقت صبح زنگ نمیزنه. الو مامان،
5: شکیب ریختن تو خونه، 11 نفرن، کوچه رو بستن.
1: کیا؟
5: مامورا، همین پایین جلو ساختمونن، از پنجره نگاشون کنی میبینی.
1: 2 تا زن محجبه، 9 تا مرد، 4 تا هم ماشین بودن. یا عیسی مسیح. مریم بیدار شو. مامان زنگ زد، مامورا ریختن تو خونه، طبقه پایینن.
4: چی؟
6: وزارت اطلاعات، درو باز کنید. به حکم قانون به جرم تبلیغ مسیحیت بازداشتین.
4: چی؟
6: اینم حکم بازداشتتونه.
1: تبلیغ یعنی چی؟ تبلیغ کجا بوده؟
6: سوال نپرس آقا، بخون. سواد که داری. برین عقب. گفتم همه برین عقب. همه جا رو بگردین.
4: باشه بگردین. فقط اون اتاق بچه خوابیده. خواهش میکنم آروم باشی.
6: نشونی خونه برادرت ساسان کجاست؟
1: با اون چی کار داریم؟
6: نشونی رو بده آقا، معطل نکن، وقت نداریم.
7: چه جوری اومدین اینجا؟ خب خونه برادرم هم همینجوری برین.
6: خونه پوریا کجاست؟
7: ما برادرای خودمون رو نمی‌فروشیم.
6: برادرت رو نمیگم، پوریا رو میگم.
7: نمیدونم.
1: روزی که مامورا ریختن تو خونه و همه جا رو گشتن، ما فقط دعا می‌کردیم. درونم آرامش خاصی بود، چرا که می‌دونستم اگه همه تاریکی‌های دنیا هم جمع بشن، در نهایت نور بر تاریکی غالب میشه. همونطور که کلام خداوند در متی فصل 5 آیه 14 می‌فرماید، شما نور جهانید، شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی‌افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می‌گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه‌اند بتابد. مأمورا هر چیزی که به نظرشون با شونات اسلامی منافات داشت بر می‌داشتند، از جمله تابلوی کوروش و ماندانا، مجسمه‌های سفره هفت‌سین، مجسمه سرگزه هخامنشی و چیزهای دیگه هم با خودشون بردن. اول مریم و لیدیا رو جدا با یه ماشین بردن، بعد منو به زور انداختن توی ماشین دیگه و چشامو بستن. وقتی چشم بندم باز شد، توی سلول انفرادی بودم. اونجا بوی خون و مرگ و بوی وحشت میداد. از راه رو سلول‌های کناری صداهای عجیب و غریبی میشنیدم. یه پتو و یه بالش کثیف اونجا بود. زانو زدم و نزد عیسی مسیح خداوند طلب قدرت و شهامت کردم. وقتی ما رو به ساختمان اطلاعات کشوری منتقل کردن، یه مأمور متوجه گردنبند صلیبی که مریم واسه تولدم خریده بود شد و اونو باز کرد و با خودش برد. از اون موقع تا الان صلیبی به گردن ننداختم، چون در گذر از مسیر شاگردی عیسی آموختم و تصمیم گرفتم که صلیبمو بر دوشم حمل کنم. مأمورا واسه آزار و اذیت ما مدام صدای رادیو قرآن پخش می‌کردن، تا اینکه در باز شد و صدای پاهایی که محکم به زمین کوبیده میشد به جهت ایجاد ترس وارد سلول شد.
8: چشمندتو وا کن.
1: مردی میان سال و درشت اندام با نقابی به چهره روبروم بود. از اتاق کناری صدای ساسانو شنیدم و خوشحال شدم. اولش فکر کردم توهمه، از همون نوع بازیایی که مغز کم میاره، ولی نه، صدای خودش بود، واقعی بود. لحظه خیالم راحت شد، اما نگران بقیه بودم. یه خودکار روی میز بود، با اون روی میز از مزمور 27 نوشتم: خداوند نور و نجات من است. تا این جمله رو نوشتم نفهمیدم چی شد که یه دفعه یه چیزی از پشت خورد تو سرم. آخ آخ آخ.
8: ببین اگه ادامه بدی یه دونه میزنم که دیگه به هوش نیای. خب حالا بگو ببینم چی شد که مسیح شدی؟
1: تا جایی که مربوط به خودم بود جواب دادم و روز بعد ما رو سوار ون کردن و بردن دادگاه. من و پوریا و ایمان بودیم. 5 تا مأمورم کنارمون بودن تا اینکه رسیدیم به دادگاه. مریم و مرجان و فاطمه هم توی راهروهای دادگاه ایستاده بودن. بهشون گفتم نترسین، خدا با ماست و ما هیچ کار اشتباهی نکردیم. لیدیا تو آغوش مریم بود و مرجان آروم گریه می‌کرد. منو بردن تو اتاق بازپرس.
9: خب آقای شکیب خادمی، اتهام تو که میدونی؟
7: گفتن تبلیغ مسیحیت و تبلیغ علیه نظام.
9: فقط اینا نیستن. تشکیل جلسات غیرقانونی، تبلیغ دینی و تغییر عقیده.
7: من جلسه سیاسی نداشتم.
9: منم نگفتم سیاسی، گفتم غیرقانونی. ببینم از کی مسیحی شدی؟
7: یه مدت. من دنبال دردسر نبودم، دنبال آرامش بودم.
9: آرامش رو کجا پیدا کردی؟
7: توی ایمانم.
9: ببین آقا جون، اینجا دادگاهه نه جلسه اعتراف. منم دنبال احساس نیستم، دنبال مدرکم. کی تشویقت میکرد؟
7: واقعا کسی نبود.
9: ببین اگه حرف نزنی واسه گرون تموم میشه.
7: من از هیچ قانونی سرپیچی نکردم، همونطور که در کلام خدا در رومیان فصل 13 آیه 5 میگه. پس باید مطیع قانون بود، نه تنها برای پرهیز از مجازات، بلکه برای آسایش وجدان خود نیز. البته طبق متن قانون اساسی کشور، مسیح بودن که جرم نیست.
9: داری از کتاب مقدس به نفع خودت سوء استفاده میکنی؟ از اتاق من برو بیرون!
1: دادگاه که تعطیل شد، ما رو سوار ون کردن و کاغذ سفید رو دادن دستمون که امضا کنیم. اعتراض کردم، اما توهین و تهدیدمون کردن و نهایتاً با شکنجه های روانی مجبور به امضا شدیم. بعدش خودشون زیرش نوشتن: عضویت در گروه های معاند نظام را میپذیرم. تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی. دستور بازداشت موقت صادر شد و به زندان مرکزی بوشهر رفتیم و باز اتاق بازجویی.
10: خب آقای شکیب بگو ببینم علی فکیه؟
7: تو بخش مراقبت‌های ویژه قلب بستری بود. قلبش با دستگاه کار می‌کرد. دکترها ازش قطع امید کرده بودن. خب بعد اون موقع همسرم تو همون بیمارستان کار می‌کرد. ما هممون براش دعا می‌کردیم. بعدش که خوب شد و رفت خونه گفت که عیسی مسیح قلب و زندگی تازه بهم داد.
10: می‌خوام ازت یه سوالی بپرسم. تا حالا چند نفر با دعای شما شفا پیدا کردن؟
7: سهم ما دعا و شفاعت کردن، شفا در دستان مبارک خداوند عیسی مسیحه.
10: میشه خواهش کنم که واسه یه نفر دعا کنید؟ بهتون قول میدم اگه اون شفا پیدا کنه خیلی کمکتون میکنم.
7: کمک ما از جای دیگه میرسه و این آیه از کلام خدا در مزمور 121 آیات 1 و 2 تمام قلبمو پر کرده. چشمان خود را به سوی کوها برمیافرازم، یاری من از کجا میرسد؟ یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. روز دهم راهی زندان شدیم. به ما گفتن وقتی زندان رفتین جرمتون رو نگین. خیلی از همسلولیامون باور نمی‌کردن که ما برای مسیحی بودن تو زندانیم، اما من و همه دوستام از این موضوع شاد بودیم و افتخار می‌کردیم که به خاطر ایمان به خداوند حقیقی دستگیر شدیم. مصطفی، صادق و کریم هر کدوم به جرمای مختلف افتاده بودن زندان. من از محبت خداوند براشون میگفتم و اونا هم اشتیاق نشون میدادن و دوست داشتن گناهانشون بخشیده بشه که نهایتاً قلبشون رو تسلیم خداوند کردن. با قرار وثیقه 300 میلیونی که واسه همه ما صادر کردن به طور موقت آزاد شدیم، اما هر کدوم از دوستامون به یه شکلی از ما دوری میکردن. دیگه جلسه های ما شکل نمی گرفت و ارتباطات ما گرمی سابق نداشت. مریم و لیدیا رو به شیراز پیش یکی از آشناهای مطمئنمون فرستاده بودم تا در آرامش باشن. اما زمانی نگذشت که توی شیراز هم بازجویی ها شروع شد و از همون زمان مریم و از لیدیا جدا کرده بودن و به بهزیستی برده بودن. مریم اون روزا اصلا حال روحی مناسبی نداشت و میخواست برگرده بوشهر، ولی من ازش خواستم فعلا بمونه. خودم بوشهر بودم و تلفنی با مریم صحبت میکردم و دلداریش میدادم. هر دومون خیالمون راحت بود که خداوند عیسی مسیح هیچ زمان هدیه ای رو که به ما داده پس نمیگیره. ایمان داشتیم که خودش بهترین نقشه و مسیر رو سر راه ما قرار میده. اون روزا فقط توی خونه بودم و دعا میکردم واسه تمام کسایی که احتیاج به دعا داشتن، حتی واسه مأمور بازجویی که درخواست دعا واسه یه شفای بیمارش داشت. کلام خداوند در یوحنا فصل 3 آیه 17 میفرماید: زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند. دلتنگ مریم و لیدیا بودم تا اینکه یه شب خواب عجیب و غریبی دیدم. لیدیا رو دیدم که نیروهای تاریکی احاطش کرده بودن و میخواستن اونو از آغوشمون بگیرن. این خواب برامون یه اعلام و یه نشونه بود. فردای همون شب از بهزیستی زنگ زدن که حراست باید شما رو ببینه. با مریم که توی شیراز بود تماس گرفتم و ازش خواستم برگرده. صبح همراه مریم رفتیم بهزیستی.
11: خب باید خدمتتون بگم که پدر و مادر لیدیا پیدا شدن، میخوان بچهشون رو تحویل بگیرن.
7: پس اون زمانی که بچه رو گرفتیم کجا بودن؟
4: ما بچه‌مون رو نمیفرستیم جایی که مریضش کردن. الانم تحت مداواست.
11: اون بچه پدر و مادر داره. مدارک و آزمایش هم تایید شده است. شما لازم نیست نگران باشیم.
7: فکر میکنیم به همین راحتیه. چند سال از این بچه مثل دختر خودمون مراقبت کردیم.
11: ببینید اینجا قانون حرف آخر رو میزنه آقا. پرونده همینجا بسته میشه.
7: اگه این جنایت رو در حق ما و بچه بکنین دنیا ظلمتون رو فراموش نمیکنه.
11: این حرفا براتون گرون تموم میشه ها. بفرمایید خانم، شما هم بفرمایید. بفرمایید بیرون.
7: اگه قراره به خاطر ایمانم برم زندان که خیلی هم عالی میشه، برام سعادته. اون روز اومدیم خونه ولی مطمئن بودیم که بهمون دروغ گفتن، چون میخواستن به خاطر مسیحی بودنمون لیدیا رو ازمون بگیرن. بعد از دعا و مشورت تصمیم گرفتیم علیه بهزیستی شکایت کنیم. نیروهای اطلاعات پیام می‌دادند که با 300 میلیون تومان میشه پرونده رو فراموش کنیم. ولی غافل بودن از اینکه بخشنده فقط خداست.
1: امید ما بر خدایی بود که هرگز هدایایی که خودش بخشیده رو پس نمیگیره. توی جلسه دادگاه قاضی گفت یا در ایمان خود پا بر جا بیستیم یا توبه کنیم و به اسلام برگردیم. ولی ما از چه گناه نکردهی باید توبه میکردیم؟ نهایتاً حکم بیدادگاه انقلاب صادر شد و مریم از شغل پرستاریش با 18 سال سابقه اخراج و به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. برای منم حکم 1 سال زندان، 2 سال اخراج از شهر محل سکونت و عدم اشتغال به کار رو صادر کردن. برای ما یه چیز مهم بود، اونم این بود که لایق شده بودیم به خاطر نام خداوند عیسی مسیح رنج بکشیم. ما هم حاضر بودیم هر چیزی رو در راه خداوند فدا کنیم. لیدیا مشکل بل داشت و نمیتونست به راحتی شیر بخوره. ما چون میدونستیم واسه لیدیا چه حکمی میدن، تصمیم گرفتیم به شکل قانونی از کشور خارج بشیم. بعد از 1 سال بالا و پایین رفتن از پله‌های دادگاه، بالاخره کار خودشونو کردن و رأی صادر شد و نهایتاً گفتن که شما نمیتونین کودک مسلمان زاده رو به فرزندی بگیرید. به ساسان وکالت تامل اختیار دادیم و طبق پیشنهاد اون رفتیم شمال خونه یکی از برادران ایماندار، برادر منصور رحمانی، همه جانبه کنار ما ایستاد. اینا همه فیض خداوند بود که ایمانداران به مسیح ما رو در هیچ شرایطی تنها نمیذاشتن. هیچ وقت قاچاقی از کشور خارج شدن تو فکرمون نمی گنجید، ولی مجبور بودیم. به کمک برادرمون ناتان و خواهرمون مهسا به صورت قاچاق و با مشقت و سختی‌های فراوون بالاخره به ترکیه رسیدیم. ما توی سفر تنها دغدغمون مشکل بلع لیدیا بود، اما زمانی که به استانبول رسیدیم اتفاقی شگفت‌انگیز رخ داد. لیدیا توی خونه‌ای که در استانبول اقامت داشتیم با ما شروع به غذا خوردن کرد. 2 سال تمام دعا کرده بودیم، چون کاری از دستمون بر نمی اومد. تنها دستان خداوند بود که معجزه آفرید. ترکیه واسه ما مکان امنی نبود و باید می رفتیم اروپا. 2 ماه منتظر موندیم، اما زمان توقف طولانی شد، چرا که خداوند نقشه بهتری داشت. کلام خداوند در ارمیا فصل 29 آیه 11 می فرماید: زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آیندهی عطا کنم. این است فرموده خداوند. توی استانبول متوجه شدیم که گرفتار کلاهبرداری شدیم و خیلی ها شبیه ما که مورد سوء استفاده قرار گرفته بودن تصمیم گرفتن به ایران برگردن. دیگه پولی نداشتیم. در ظلمت و تاریکی کوچکترین روزنه نور به اندازه خورشیدی امید بخش بود و یکی از نورهایی در تاریکی برادر وحید بود. با ایشون از طریق مجید در ایران آشنا بودم. جالب بود بدون اینکه ما بدونیم هم توی ایران پیگیر وضعیت ما بود، هم توی ترکیه. وحید ما رو به خونش دعوت کرد و بعد از اینکه فهمیدیم نمیتونیم بریم اروپا، حدود 10 ماه توی خونه امنش موندیم. بعد از مدتی رفتیم اداره مهاجرت و درخواست پناهندگی دادیم. به مشکلات ما رسیدگی نکردن تا بعد از چند ماه که یکی از شهرها پذیرفتن به ما پناهندگی بدن. دیگه نگرانی دیپورت شدن نداشتیم. خدا در اون زمان به طور خاص ما رو با فیض خودش پوشونده بود. همونطور که کلام خداوند در عبرانیان فصل 4 آیه 16 می فرماید: پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان دهد.
0: خب دوستان عزیز، نمایش آنگاه که نور ماند رو با هم شنیدیم. اونچه که بر شکیب گذشت بیان شرارت و سقوط انسان نیست، بلکه حقیقت داستان فیض خداونده که از هر طریق در راه‌های تاریک و عبور از دره‌های مرگ همراه همیشگیه. همونطور که پتروس در مورد رنج و سختی در رساله اول خودش فصل 2 آیه 21 میگه: چه برای همین فراخوانده شده اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدم‌های وی پا نهید. داستان شکیب داستان محبت خداوند ما عیسی مسیح نسبت به همه ما انسان هاست. داستانی که در اون نخست او ما رو محبت کرد و همه چیز رو برای ما فدا کرد تا امروز بتونیم از راه ایمان قلبی در حضور او پارسا و عادل شمرده بشیم. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناه

اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
1: در کلوسیه ما به سه هستیم و دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چطور خدایی که ما رو دوست داره و ما رو آزاد کرده از ظلمت گناه، ما رو رهانیده از چنگ نیرومند ظلمت، ما رو رهانیده به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته، ما رو آزاد ساخته، گناهان ما رو آمرزده. حالا که همه این اتفاقات افتاده، پولس رسول میگه به چیزهای آسمانی فکر بکنید، یعنی به اینهایی که الان گفتم فکر بکنید. و وقتی ما فکر میکنیم به این چیزها، خیلی راحت تر میتونیم از گناهان آزاد بشیم، از گناهانی مثل گناهانی که در آیه 5 نوشته که بیشتر شهوت و هوا و هوس و زنا و ناپاکی و اینها است. در آیه 8 بیشتر در مورد خشم، غیظ، بدخواهی، حرفای زشت، بیشتر خشم هست، عصبانیت هست. و این دوتا معمولا ریشه گناهان دیگر هم هستن. اگه بخوایم به ریشه اصلی بپردازیم که ما رو از خدا دور میکنم، دنیا دوستی یا پول دوستیه. برای که خداوند هم خودش بارهای بار هر وقت میخواست که مقایسه ای باشه بین دو ارباب، میگفت که نمیتونی خدا رو خدمت بکنی و پول رو خدمت بکنی. پول خیلی برده خوبیه، عالیه، ولی ارباب بسیار بدیه. وقتی که نقشش از بردگی تبدیل میشه به اربابی، پدر ما رو در میاره. بیچاره میشیم، چرا که پول دوست میشیم، دنیا دوست میشیم و نمیتونی خدا دوست باشی. خدا میشه مرحله دوم. ولی از پول دوستی که بگذریم، هوا و هوس یا شهوت ها و عصبانیت، این دوتا ریشه هستن. شما اگه زیرا به کسی رو میزنی، احتمالش خیلیه که از اون طرف عصبانی هستی. اگه پشت سرش صحبت میکنی یا تو روش عصبانی میشی، بدخویی میکنی یا با زبان بد باش صحبت میکنی، همه این ریشه هاش عصبانیت هستن. از اون طرف اگه گناه میکنی، زنا میکنی یا ناپاکی هست یا خودارضایی هست یا اگه افکار اشتباه هست، اینا همش ریشهشون شهوت و هوا و هوس هست. آیا ما 100% میتونیم از اینها آزاد بشیم؟ شاید همیشه اون جنگ و جدال باشه با اونها، ولی بله میتونیم. آزادی بسیار زیبا هست. من در مورد چالش هایی که خودم داشتم، گناهانی که خودم به مدت سالها داشتم یه خورده گفتم. آزادی خیلی خوبه، ولی در این حال امروز خداوند داره استفاده میکنه به خاطر اون سفری که گذروندم. شاید اگر زمان اول خداوند من رو بیرون می آورد که آزاد هست، شاید مردم رو درک نمی کردم، شاید بیشتر داوری می کردم. ولی امروز دوستانی داشتم که حتی طرف زنا کرده بارهای بار، ولی من چون خودم حالا زنا نکرده بودم، ولی چون افکار اشتباه، کارهای اشتباه بوده، شهوت و هوا هوس شدیدن بوده، من درکش می کنم. می دونم که منم می تونستم به اونجا برسم. ریشش یکیه، میوه‌اش فرق می کنه. ریشش یکیه، خدا به ریشه نگاه میکنه و داوری نمیکنه. میدونم چطوری هدایتش بکنم، شاید حتی سالها براش طول بکشه، ولی با محبت کمک میکنم، دعا میکنم و طرف عوض میشه. پس این به ما کمک میکنه اتفاقا اگه از این مسیر داریم رد میشیم، زیاد ناامید نشیم. چند وقت پیش بود یک نفر از گروه پرستشیمون اومد به من گفت من دیگه نمیخوام بخونم. گفتم چرا؟ گفت که من احساس میکنم که دارم مغرور میشم، هی باش جنگ میکنم، پیروز میشم، بعد باز این غرور میاد و میخواست بیرون بره. و صحبت خیلی خوبی داشتیم و همینو بهش گفتم. گفتم ببین، این جنگ و جدال تو با غرورت، اینم جزوی از سفر روحانی توه. تا وقتی که تو جوابگوییت نسبت به من هست و با من اینقدر واضح داری صحبت میکنی، جای خوبی هستی، اشکال نداره، بمون، نرو. چون که یکی از حیله‌های شیطان اینه که از این استفاده بکنه که ما رو از خدمتمون بیرون بکنه، که ما رو از خدا دور بکنه. من بهتون گفتم من وقتی گناه انجام میدادم میگفتم این دستا کثیفه. اصلا یادمه هفته ها بود اصلا دست به کلام نمیزدم، چون میگفتم نباید این کتاب رو دست بهش بزنم، چون این دستا کثیفه، این فکر کثیفه. ولی این اشتباه بود، این حمله شیطان بود که این کارو میکرد. خداوند ما رو بخشیده، نه اینکه خواهد بخشید، بخشیده. فقط ما در این بخشش باید غرق بشیم، ما باید بفهمیم که بخشیده شدیم. همین درک و شعور باعث میشه که ما رشد بکنیم و مسلما در همین حین ما هم دست در دست همکاری میکنیم. ما هم کلام رو میخونیم هر روز، دیسیپلین داریم. اگه دیسیپلین ندارید به یک نفر جوابگو باشید که هر روز از شما بپرسه. من تا به امروزش همین خود تنبل هستم در کلام و در دعا. خانم منم از من تنبل تر. پس هر شب وقتی میخوایم یه کار دیگه بکنیم، قهوه بخوریم، چای بخوریم یا فیلم نگاه بکنیم، ازم میپرسیم به همدیگه جوابگو هستیم آقا تو وقت داشتی با خداوند اون مثلا میگه نه پس میگم اوکی قبل از فیلم بیا وقت کوتاهی با هم داشته باشیم یه 20 دقیقه کلام رو میخونیم دعا میکنیم جوابگو باش به یه نفر و خودتو فروتن بکن که یه نفر دیگه ارباب تو باشه زنگ بزن هی امروز خوندی نخوندی وقت داشتی آیا چیزی هست که گناهی هست که میخوای پیش برادرت خواهرت اعتراف بکنی چون کلام خدا میگه نه فقط به خدا بلکه به همدیگه اعتراف بکنیم نه فقط به پدر روحانی به همدیگه کلام خدا اینو خیلی واضح میگه و در این قدرت هست خداوند امین و وفادار است که هر نوع گناهی رو هر نوع ناپاکی رو از ما ورداره و ما رو ببخشه اگه اعتراف بکنیم پس در این اعتراف قدرت هست ولی همه اینا شروع میشه از اونجایی که من بفهمم من کی هستم در مورد فیسبوک صحبت کردیم که چقدر ما امروز به اون لایک ها اهمیت میدیم چرا؟ چون که هویت ما در انسان ها هست یعنی من هویتم رو از مردم میگیرم پس اگه لایک ها بیشتر باشه هویت من بالاتر ارزش من بالاتر میره ولی اگه بفهمیم ارزش ما چقدر بالا هست در مسیح هیچ کس هم که لایک نزنه هیچ تأثیری روی ما نخواهد گذاشت و این یکی از دلایلی که من با فروتنی تمام میخوام بگم که من فروتن میمونم و این اشتباه نیست اگه بگیم فروتن هستیم چون من میدونم که بدون خداوند هیچ هستم ولی با خداوند اتفاقا خیلی کارا میتونم بکنم ولی همش کردیت میره به خداوند یکی از دلایلی که میخوام بگم منو فروتن نگه میداره اینه که من فهمیدم همین کاری هم نکردم فهمیدم که من ارزشم در مسیح خیلی بالاست به عنوان ایماندار نه به عنوان خادم یا موزیسین یا خواننده نه به عنوان ایماندار ارزش من اینقدر بالا هست که حالا 1,000,000 نفرم بگن فرشته خدای چقدر زیبا خوندی خدا برکتت بده با تعالیمتون و سر تکون بده خیلی عالیه خدا رو شکر به خاطر اون تشویق ها و خوشحال میشم ولی به هیچ وجه تأثیر نمیذاره که من مغرور بشم ای من انگار یه کاری هستی ما اینجا بابا نه چرا که اینها نسبت به اون لایکی که خدا زده ارزشی که من در خدا دارم هیچه اصلا به نظر نمیاد پس اون ارزشمون رو در مسیح پیدا بکنیم ارزش رو از کجا میگیریم از کلام خدا برای همین کلام رو بخونیم و روش مطالعه بکنیم و برای همین است که من رساله کولوسیان رو انتخاب کردم برای این تعالیم که در این زمینه رشد بکنیم ارزشمون رو بدونیم پس میگه حالا که چنین ارزشی داری بیا خودت هم همکاری بکن و قطع بکن این لباس کثیف رو در بیار شاید طول بکشه ولی میشه میگه اینها رو در خودت نابود ساز این هوا و هوس و شهوت و طمع رو عیسی مسیح هم خودش گفت اگه این چشم تو باعث گناه میشه چشم تو در بیار از حلقه اگه واقعا اون چیزی که عیسی مسیح میگفت واقعا چشم واقعی باشه هیچ کدوم از ما نباید چشم داشتیم اینجا مخصوصا پسرها بعد بدون چشم بودیم اینجا میگه اگه دستت باعث گناه میشه دستتو قطع کن همه اینجا بدون دست و پا باید میبودیم فقط بالا تنه بدون چشم بدون زبان بدون گوش هیچی نداشتیم چون ما با همه اعضای بدن گناه میکنیم پس خداوند ما عیسی مسیح منظورش این بود که اون چیزی که باعث گناه میشه برای من فیلمی بود که توش مثلا صحنه داشت این منو میگرفت این میرفت تو فکر من بعد شبا مخصوصا خیلی بد جوری این تو فکر من هی تکرار میشد فهمیدم که اوکی من ارزشم رو فهمیدم در مسیح این هستم ولی منم باید اینو قطع بکنم بعد نتونستم قطع بکنم بعد جوابگو شدم به یه دوست هی دوست تو جوابگو شو من نمیتونم قدرت ندارم و یه کاری بکنیم که قطع بکنیم یه چیزی رو و فیلمایی که مثلا صحنه توش داره تا به امروز من نگاه نمی‌کنم گرچه ازدواج کردم عاشق خانومم هستم از هر لازم خیلی راضی ولی باز این فکر انسانی فکر گناهکاریه میخوام مواظب باشم یه سنگ الکی رو که مثلا میریم توی موزه نگاه می‌کنیم میگن این سنگ از دهه مثلا فلان خیلی ارزش داره سنگه بغلش شیشه گذاشتن بعد آلارم گذاشتن سیم کشی کردن در گذاشتن قفل داره دوتا سرباز ایستاده دوربین از اون بالا نشسته مانیتور میکنن همه اینا به خاطر این سنگ آقا قلب من خیلی بیشتر ارزش داره از اون سنگ منم محافظت بکنم فکر من خیلی از اون سنگ بیشتر ارزش داره برای که خدای اون آفریده محافظتش بکنیم هر طوری که میتونیم برای بعضیا خیلی سخت‌تره برای بعضیا راحت‌تر ولی برای همه ما امکان پذیر هست بیایید آیه 8-12 رو بخونیم.
2: همچنین اکنون شما باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازهی شروع نموده اید. انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازهی در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.
1: اونجا گفته بود که اون لباس کثیف گناه آلود شهوت و طمع و خشم و غیظ و بدخواهی رو در بیارید، الان میگه لباس تمیز بپوشید به جاش. مهربانی، دلسوزی، محبت، فروتنی و متحمل یکدیگر شوید. چرا میگه متحمل یکدیگر شوید؟ چون یکیمون شاید خیلی زودتر آزاد بشه، اون یکی شاید خیلی دیرتر آزاد بشه. متحمل بشیم، بدونیم که سرعت‌های ما فرق می‌کنه. بعضیا سریع‌تر، بعضیا یواش‌تر. هدف یکی، یه جا میریم. هممون آزاد هستیم، فقط می‌خوایم در اون آزادی قدم بزنیم. از لحاظ قانونی یک بار دیگه میگم، از لحاظ قانونی پرونده قانونی ما در آسمان کامل و بی‌عیب و پاک هست. بذارید سورپرایزتون بکنم. قدوسیت شما دقیقاً به اندازه قدوسیت عیسی مسیح. اگه حتی یک ذره کمتر از اون بود نمیتونستید وارد آسمان بشید، چون استاندارد خدا فقط کاملیته، حتی خود کمتر نیست. گیج کننده است نه؟ عجیبه. این هست ارزش ما. خداوند واقعا اینطور به ما نگاه میکنه. همینطور که دفعه پیش گفتم، من اگه به دخترم نگاه بکنم وقتی میخونه و بگم به چه صدایی، اگه من این قابلیت رو داشتم که صدای پتانسیل کاملش رو بشنوم، صدای بسیار زیبای بی عیب می بود. ولی الان صداییه که همش رو اشتباه می خونم. خداوند داره اون صدا رو می شنوه. قدوسیت پاک، پتانسیل کامل ما در مسیح، خدا عیسی مسیحه. ما می تونیم مثل عیسی مسیح بشیم. در این زندگی نمی تونیم. داریم به اون سمت حرکت می کنیم. ولی پتانسیل کامل ما اون هست. و خداوند اونو می بینه. پس در دید خدا اون هستیم. و عیسی مسیح به جای ما جریمه رو داده. پس خدا با کی طرفه؟ با عیسی مسیح. پس قدوسیت ما از لحاظ قانونی، برای همین است که همه فعلا گذشته است. میگه در او جلال یافته هستید. آقا جلال یافته نیستی، من همین امروز 100 تا کار اشتباه کردم. نه، جلال یافته هستی، ولی حالا که هستی قدم بزن در اون مسیری که هستی. مثل اینکه یه کاخی باشه که این پادشاه بگه که شما ای که تو خیابون میخوابید، بی خانمان هستید، خانواده ندارید، بیایید تو خونه من، من شما رو محبت میکنم، شما رو نجات میدم از اون خیابون، از اون بیخوابی ها، از اون سرما اینا. این کاخ شد خونه شما. اصلا میدونید چیه؟ بیایید این کاغذ رو امضا بکنم، شما شدید فرزند من. فردای اون روز اگه اون پادشاه بمیره، مایملکش به کی میرسه؟ به همون افرادی که اومدن. بعد بگن که من بیفتن. آخه این همه مایملک، کاخ مال ما، نه ما که عادت نداریم، ما تو خیابون میخوابیدیم. و شاید حتی اصلا دیدشون خیلی فرق بکنه. مثلا طرف هنوز در مورد خیلی چیزای کوچیک داره فکر میکنه، مثلا اون لباس مال منه، لباسو بده به من، سر چیزای کوچیک دعوا بکنن. و این پادشاه هی باید بهشون بگه ببین، شما فرزندان پادشاه هستید، من شما رو دوست دارم، این کاخم مال شماست، هرچی من دارم مال شماست، این پیرنو ول کن آقا، به چیزای بزرگتر بچسب، به چیزای کاخی فکر کن. حالا این هست، بولس رسول میگه بابا این خونه شما نیست، شما کامل هستین، من پدر شما هستم، من شما رو به فرزند خوندگی پذیرفتم. به این چیزای علکی فکر نکنید، شما مال منید، من مال شما هستم. به چیزای آسمانی فکر بکنید. و بله، اون کسی که تازه یکی دو روزه یا حتی یکی دو هفته است یا حتی دو سه ماه اومده تون کاخ، هنوز نمیتونه مثل فرزند پادشاه فکر بکنه، هنوز خیابونی فکر میکنه. هنوز اگه تو خیابون راه بره ببینه یه ساندویچ مثلا یه گاز زده شده تو سطل آشغال، شاید بره برداره نصفشو بخوره، چون یه عمر اونطور زندگی کرده. ولی نشون نمیده که فرزند نیست، فرزنده. فقط باید سعی بکنه، یه خود زمان میبره، شاید سالها طول بکشه تا به جایی برسه که مثل فرزند پادشاه عمل بکنه. و مسلما پادشاه کمکش میکنه که به اینجا برسه. بقیه که تو کاخ هستن کمکش میکنن، ایمانداران به ما کمک میکنن که به اون جایی برسیم که باید باشیم، ارزشمون رو بدونیم. خداوند پدر پادشاه ما رو کمک میکنه. مثال خوبی بود نه؟ خودم خوش آمد ازش. چقدر فروتنم من. در آیه 11 میگه بین ماها یونانی، یهودی، مختون، نامختون، بربری، وحشی، غلام، آزاد هیچ فرقی نداره، همه یکی هستیم چون مسیح این کارو برای ما انجام داده. و این هست فیض خداوند ما عیسی مسیح. و چون چنین فیضی داریم و ما رو در اتحاد میاره، ما میتونیم آزاد بشیم از این گناهان. حتی اگه آزاد نمیشیم، دست و پنجه نرم میکنیم، باز بدونیم که ارزش ما کمتر نشده. در آیه 10 و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پولس رسول اینو می دونه که یه شبه همه چیز اتفاق نمی افته. میگه پیوسته جلو میری، رفته رفته به اون شناخت می رسی، به اون جایگاه می رسی. بیایید آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
2: متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما می‌باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.
1: بسیار زیبا. اینجا داره میگه که حالا که به شما گفتم که عیسی مسیح کی هست، صورت و مظهر خدای نادیده است، نخست‌زاده و بالاتر از همه مخلوقات، به وسیله همه چیز آفریده شده، و حالا که همه اینها هست، حالا که او برتر و بالاتر هست، حالا که او سر و منشأ بدن یعنی کلیسا هست، حالا که او نخستین کسی است که از مرگ برخاسته و زنده هست، حالا که اراده او عالی است، حالا که پوری خدا در او ساکن هست، حالا که شما رو با خدا آشتی داده، حالا که چنین خدایی داریم، بدونید که شما در مسیح هستین و این خداوند شما رو دوست داره، در اون محفوظ هستین، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه شما رو برو باید، شما رو منتقل ساخته، شما رو آزاد کرده، شما رو بخشیده و از گناه رهانیده. حالا که همه اینها هست، در مورد اینا فکر بکنید و در اینها رشد بکنید، بدونید که کی هستید. وقتی ارزشتون رو فهمیدید، بعد شما هم یه کاری بکنید، همکاری بکنید که این شهوت و طمع و اینها رو از خودتون ببرید و عصبانیت اینها رو از خودتون دور بکنید. و در این حال حالا میگه که چیکار بکنید، میگه که با هم دیگه چنین رفتار بکنید. اگه ما فقط بخوایم از اینجا شروع بکنیم که چطور رفتار بکنیم، نمیتونیم، میگیم آقا نمیشه، ولی باید بدونیم که کولوسیان از باب 3 شروع نمیشه، از باب 1 شروع میشه. باید بدونیم کی هستیم در مسیح. میگه آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد. اینجا کلمه‌ای که به کار گرفته شده بیشتر کلمه‌ای که برای ورزشکاران استفاده میشد. قاضی بیشتر منظورش داور هست اینجا. میخواد بگه که آرامش داوری بکنه زندگی شما رو و بر حسب کلام داوری بکنه. از آیه 16 به بعد رو میخونم. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پوری آن سر تا سر وجود شما رو فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دل‌های خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می‌کنید، چه گفتار چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ببینید اگه ما محبت خدا رو که از آسمان به زمین هست رو بفهمیم، خیلی راحت‌تر می‌تونیم محبت داشته باشیم از زمین به آسمان که اسمش پرستشه، و محبت داشته باشیم از روی زمین به اقصی نقاط زمین که اسمش خدمته. اگه بخوایم از خدمت شروع بکنیم، از پرستش شروع بکنیم، نمیشه، میشیم دو رو یا کم میاریم. همیشه باید از بالا شروع بکنیم. فیض بعد پرستش میشه انعکاسش، فیض از بالا به پایین، محبت میشه انعکاسش. و برای همین است که باز میگم از خودش شروع کرده و این که ما در او کی هستیم. حالا میاد به وظایف میرسه. من فکر میکنم فقط به باب 18 و 19 شاید بپردازیم، اگه وقت بود باز ادامه میدیم. بیاید آیه 18 و 19 رو بخونیم.
2: ای زنها، مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها، زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
1: من یادم وقتی با خانمم آشنا شدیم و نامزد کردیم، یه روز از من پرسید چه آیه ای رو بیشتر از همه آیه کلام دوست داریم. من به شوخی اینو گفتم، گفتم کولوسیان 3:18، مطیع شوهرهای خود باشید. و در افسوسیان باب 5 بیشتر در این مورد حتی توضیح میده و میگه که بله مطیع باشید همچنان که کلیسا مطیع عیسی مسیح هست، ولی میگه ای شوهران، زنان خود رو محبت بکنید چنان که عیسی مسیح کلیسای خودش رو محبت کرد. کلیسای مسیح کیه؟ من و تو هستیم. آیا ما همیشه وفادار هستیم؟ همیشه محبت میکنیم؟ خیر. عیسی مسیح همیشه محبت میکنه؟ بله. حتی در گناهمون؟ بله. عاشق ما هست؟ بله. نامردی میکنیم، گناه میکنیم، حتی دروغ میگیم بعضی وقتا، باز توبه میکنیم، ما رو میپذیره؟ بله. حالا میگه ای شوهران، مثل عیسی مسیح محبت کنید. عیسی مسیح گفته بود که بزرگترین حکم اینه که خدای خود رو محبت بکن و همدیگر رو محبت بکنید. ولی در شام آخر گفت یک حکم جدید میدم. همدیگر رو محبت بکنید چنان که من شما رو محبت کردم. شاید فکر کنید که این حکم جدید نیست، همون حکم قدیمی است. ولی نه، حکم جدید قسمت جدیدش اینه که همانطور که من محبت کردم، همانطور که من بخشیدم، شما محبت بکنید. نه اینکه فقط اگه طرف قابلیت بخشش رو داره. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم برای ضبط، یکی از شما پرسید که آیا قاتل پدرت رو بخشیدی؟ بله بخشیدم. و جواب من این بود که نبخشیدن انگار زهریه که من میخورم و به اون امید هستم که طرف مقابل بمیره. خداوند ما رو خونده که ببخشیم مثل عیسی مسیح. خداوند ما رو خونده که محبت بکنیم مثل عیسی مسیح، حتی اگه طرف لیاقت محبت و بخشش رو نداره. حالا میگه ای شوهران اینطوری محبت داشته باشید مثل عیسی مسیح. و باور کنید من به این نتیجه رسیدم، اگه شوهران، من حالا به شوهرها گیر میدم، خودم شوهر هستم، اگه شوهران مثل عیسی مسیح محبت بکنن، باور کنید زنان مثل کلیسا اطاعت خواهند کرد. کلیسا امروز کی رو میپرسته؟ عیسی مسیح رو. چرا ازش میترسیم؟ نه، چون که صلیب عیسی مسیح محبت عیسی مسیح است. شوهران اگه میخواین ستایش بیابید از خانوماتون، اونا رو محبت بکنید حتی اگه اشتباه هستن. مطیع شوهرای خود باشید، زیرا که این کار وظیفه مسیح شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. کلمه کمک کننده یا یاور تقریبا 19 بار در کتاب مقدس اومده و یک بار از اونها به زن گفته شده که تو یاور شوهرت هستی، تو کمک کننده هستی. شاید اول یک بود منفی به ما بده که مثلا کمک میکنه، پس شوهر همه کاره هست، زن فقط کمک میکنه یا یاوره. ولی بعد میبینیم که 16 بار این کلمه تخصص داده شده به خود خداوند، که خداوند میگه من یاور شما هستم. پس خیلی رتبه بالایی هست وقتی کمک کننده یا یاور هستیم. اجازه بدید پیدایش باب 2 آیه 18 رو بخونم. خداوند فرمود خوب نیست که آدم تنها زندگی کند، بهتر است یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را کمک کند. اینجا همدمی که کمک میکنه، خداوند هم ما را کمک میکنه. چنین نقشی دارن زنان و زنان میتونن آینده مرد رو عوض بکنن. پشت هر مرد موفق یک زن خوب ایستاده، یک زن وفادار ایستاده، یک زنی که بله مطیع هست، ولی به این معنی نیست که مرد پاشو بذاره روی این فرش و رئیس بازی در بیاره و برعکسش هم صدق نمیکنه، زن هم رئیس نیست. یه معنی دیگه ای داره که البته الان نمیگم که تو خمارش بمونید، چون که اگه بخوام بگم کلی طول میکشه و وارد این مبحث نمیشیم، ولی در این مورد صحبت خواهیم کرد. رابطه پدر و فرزند رو با صحبت خواهیم کرد و ارباب و خادمی که با هم دیگه کار میکنن و بعد اسامی هستن در کولوسیان باب 3 که در مورد اون صحبت خواهیم کرد. مطمئن باشید بتونید این درس رو دنبال بکنید. خدا به همراه شما.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: کاری که خدا برای نجات انسان انجام داد. سلام عزیزان شنونده، در انجیل شریف نوشته شده حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. رساله به رومیان فصل سوم آیات 10-18. این است تصویری که کتاب مقدس از وضعیت انسان ترسیم می کند. همه انسان ها از راه راست منحرف شده اند و حتی یک نفر نیکوکار هم وجود ندارد. در درس گذشته به تفصیل درباره وضع وخیم انسان از لحاظ روحانی بحث کردیم و دیدیم که چطور بشریت در اثر گناه و انتخاب نادرست سر نسل خود یعنی آدم به طور کامل دچار تباهی و انحطاط گردیده است. دیدیم که آدم و حوا و بعد از ایشان تمام نسل بشریت آگاهانه و با اراده آزاد خدا را از صحنه زندگی خود خارج کردند تا بتوانند انان و کنترل زندگی خود را خود به دست داشته باشند. انسان حاکمیت خدا را بر زندگی خود رد کرده است و عالماً و عامداً حاکمیت شیطان را پذیرفته است. انسان از قلمرو فرمانروایی خدا و از سرزمین الهی خارج شده و به سرزمین و حکومت شیطان داخل شده و تابعیت آن را پذیرفته است. در ضمن طبق فرمایش خدا انسان به محض ارتکاب گناه و پذیرش حاکمیت آن روحاً مرد. این مرگ روحانی به معنی جدایی از خدا است. انسان دیگر به طور طبیعی در محضر خدا زندگی نمی کند. به همین جهت دوچار تباهی و فساد و انحطاط شده، دیگر نمی تواند به خواست و اراده خود به پیشگاه خدا بازگردد. میل و خواست او برای بازگشت به سوی خدا دیگر کافی نیست. باید نخست تغییری در او صورت گیرد و قدرت و توانایی خروج از حاکمیت شیطان را بیابد. آنگاه خاص و اراده او برای بازگشت به سوی خدا دارای تأثیر و قدرت خواهد شد. بنابراین برای نجات و رستگاری انسان از این هلاکت ابدی لازم است از یک طرف کاری از سوی خدا برای او انجام شود و از طرف دیگر خود او نیز مایل و خواستار دریافت این نجات باشد. به این ترتیب می توان گفت که نجات انسان دارای دو بخش است. اول کاری که خدا باید انجام دهد و دوم قدمی که انسان باید بردارد. خدا از روی لطف و فیض و رحمت بی پایان خود وسیله برای نجات انسان فراهم آورد. انسان کافی است که این وسیله و راه را بپذیرد. پس روشن است که تا خدا وسیله و راه نجات را در پیش روی انسان نگذارد، او هیچگاه نخواهد توانست نجات را کسب کند. از اینجاست که به اهمیت کار و سهم خدا در نجات انسان پی می‌برید. از این رو در این درس به بحث درباره سهم خدا، یعنی کاری که خدا برای نجات انسان انجام داد، می‌پردازیم. کتاب مقدس سهم خدا در نجات انسان را چنین تشریح می‌کند: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. در جای دیگر نیز می‌فرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. نقشی که خدا در نجات انسان ایفا کرد فرستادن پسر خود عیسی مسیح بود. به وسیله و از طریق عیسی است که انسان می تواند از هلاکت ابدی رهایی یافته نجات و حیات جاودان را به دست آورد. اما چگونه؟ چرا تنها راه نجات عیسی است؟ مگر او چه کرد که تنها وسیله نجات بشریت است؟ او چه کرد تا انسان که روحاً مرده است بتواند زنده شود و حیات جاودان بیابد؟ او چه کاری انجام داد تا برای انسان میسر شود که از حاکمیت و سلطه شیطان رهایی یابد و به قلمرو و سرزمین خدا بازگردد؟ قبلا اشاره کردیم که خدا به آدم و حوا فرموده بود که در صورت ارتکاب گناه خواهند مرد. وقتی آنها گناه کردند، بلا فاصله از لحاظ روحانی مردند و بعداً مرگ جسمانی نیز به سراغشان آمد. از آنجا که همه انسان‌ها گناهکار هستند و همه مانند سر نسل خود آدم به خاطر گناه دچار مرگ روحانی می باشند، پس همه و همه بدون استثناء به نجات احتیاج دارند. به همین علت خدا بران شد تا فرزند خود عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا به شکل یک انسان به دنیا آید، زندگی کند و به جای همه انسان‌ها بمیرد و مجازات آنان را به جای ایشان متحمل شود. بلی، او به جهان آمد تا به وسیله مرگ خود امکان رستگاری انسان را فراهم سازد. او به جای همه مرد. او تاوان گناهان همه انسان‌ها را پرداخت. او به میل خود به جای همه انسان‌ها قربانی شد. اما ممکن است در اینجا این سوال پیش آید که چرا فقط عیسی مسیح می‌توانست به جای همه انسان‌ها فدا شود؟ چرا مرگ سایر انبیا و مردان برگزیده خدا نمی‌توانست این کار را انجام دهد؟ چرا لازم بود حتما فرزند خدا از آسمان نازل شود و این کار را انجام دهد؟ جواب این سوال بسیار روشن است. هر انسانی که از نسل آدم به دنیا آمده است، همچون او در قلمرو شیطان به سر می‌برد و تحت حاکمیت گناه است. حتی انبیاء بزرگی چون موسی برای نجات خود متکی به لطف و تفضل الهی بودند و در ذات و طبیعت خود چیزی برتر از سایر انسان‌ها نداشتند. هر انسانی در این شرایط فقط می تواند متحمل مجازات خود شود و قادر نیست مجازات گناه دیگری را بپردازد. اما عیسی مسیح پسر خدا وقتی به شکل یک انسان پا به این جهان گذاشت، یک انسان عادی از نسل آدم و حوا نبود. گرچه او از یک دوشیزه به دنیا آمد، اما نطفه او توسط روح القدس بسته شده بود. از این رو او از نسل آدم نبود. عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمد و در میان ما به سر برد تا بتواند سرکرده نسل جدیدی باشد. اما برخلاف آدم، سرکرده‌ای بدون گناه و عصیان. در نتیجه عیسی که مانند نسل آدم و حوا تحت حاکمیت گناه و شیطان قرار نداشت، می توانست مجازات و مکافات گناه همه انسانها را بر دوش بگیرد و به نیابت و از طرف همه انسانها بمیرد تا سایر انسانها با پذیرفتن فداکاری و جانبازی او دیگر لازم نباشد هلاک شوند. اکنون با مرگ نیابتی عیسی مسیح، خدای مهربان می تواند هر انسانی را که به سوی او بازگشت می کند مورد بخشایش قرار دهد و او را از محکومیت تبرئه سازد، زیرا شخص دیگری به جای او مجازات و جریمه گناه را پرداخته است. تنها کاری که شخص باید انجام دهد این است که این واقعیت را بپذیرد که انسان بیگناهی به جای او جریمه را پرداخته است و حال او با پیروی از این شخص فداکار می تواند از مجازات رهایی یابد. مانند این است که مثلا شخص نیکوکاری به زندان شهر برود و اعلام کند که حاضر است جریمه و تاوان همه محکومی را بپردازد، فقط به این شرط که هر شخص محکوم تعهد کند که از این پس مرید او خواهد شد. در این شرایط هر محکومی که چنین تعهدی بکند می تواند از لطف و کرم این شخص نیکوکار بهره مند شود. اما اگر محکومی این پیشنهاد را به مسخره بگیرد و یا باور نکند، طبیعتاً در زندان باقی خواهد ماند. موقعیت امروزی بشر نیز به همین صورت است. عیسی مسیح آمده و مجازات همه را پرداخته است. تنها شرط رهایی و نجات پذیرفتن و اعلام سرسپردگی است. اما اکثریت مردم این مسئله را باور نمی کنند و یا اصلاً به فکر نجات و رستگاری نیستند. کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد در کتاب مقدس کفاره نامیده شده است. کفاره در اصل به معنی پوشاندن است. در واقع مرگ مسیح گناهان ما را پوشانده است. او قربانی گناهان ما شد. کلام خدا در این مورد می‌فرماید او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. بنابراین چون انسان‌ها دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. رساله به عبرانیان فصل دوم آیات 9 و 14 و فصل نهم آیه 14. بدن و خون مسیح مانند قربانی گناهان همه انسانها را کفاره کرده است. به همین جهت بود که عیسی به هنگام شام آخر فرمود بگیرید و بخورید، این است بدن من و این است خون من که برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. انجیل متی فصل 26 آیات 26 و 28. نکته مهم این است که فداکاری عیسی مسیح فقط شامل افرادی که در زمان او و یا بعد از او به دنیا آمده اند نمی شود. گرچه عیسی حدود 2000 سال پیش به این جهان آمد، اما از آنجا که خدا در محدوده زمان قرار ندارد، در نظر او مرگ مسیح برای همه انسانها در تمامی قرون و اعصار مؤثر می باشد. تمام کسانی که پیش از او زیستند و مورد لطف خدا قرار گرفتند فقط و فقط به وسیله کفاره او بوده که توانستند مشمول عنایت الهی شوند و تمام کسانی نیز که بعد از او زیستند و خواهند زیست به وسیله جانبازی او مورد بخشایش خدا قرار خواهند گرفت. اینجاست که متوجه می شویم که چرا انسان ها حیوانات را قربانی می کردند. قربانی کردن حیوانات مظهر و نشانه بود از قربانی و کفاره مسیح. در تورات نیز خدا حکم فرموده که افراد برای گناهان خود قربانی های مختلف تقدیم کند. در واقع انسان با قربانی کردن حیوانات برای گناهان خود نادانسته ایمان و اعتقاد خود را به کفاره مسیح اعلام می داشت. به این ترتیب تمام کسانی که واقعیت کفاره مسیح را می پذیرند از مجازات هلاکت ابدی رهایی می یابند. به همین جهت مسیح فرمود یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24. به علاوه این گونه افراد در اثر قدرت کفاره مسیح و اعلام تبعیت از او از قلمرو و حاکمیت شیطان رهایی می‌یابند و وارد قلمرو و فرمانروایی خدا می‌گردند. به عبارت دیگر کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند از نسل آدم خارج شده به نسل پاک و مقدس مسیح پیوند داده می‌شوند. از این رو ایشان دیگر تحت سلطه و حاکمیت گناه قرار ندارند بلکه وارد قلمرو می شوند که دیگر گناه در آنجا قدرتی ندارد. ایشان آزاد هستند. در واقع ایشان روادید ورود به ملکوت و سرزمین خدا را به دست می آورند. تابعیت آنها تغییر می یابد. شناسنامه ایشان عوض می شود. همچنین خدا به کسانی که این چنین آزاد می شوند طبیعتی تازه و پاک عطا می کند. کتاب مقدس در این زمینه می فرماید او به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل 1 آیات 12 و 13. در جای دیگر نیز آمده است کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. رساله دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 17. عیسی مسیح نیز خود در مورد این تولد تازه فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3. هر که به این کفاره مسیح ایمان آورد از مرگ روحانی زنده می شود و با مسیح زندگی تازه ای را آغاز می کند، چنان که کلام خدا نیز می فرماید خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید. رساله به افسسیان فصل 2 آیات 4 و 5. در درس قبل مثالی آوردیم. شخص تنگ دستی که بدهکار شده بود و نه قادر بود بدهی های گذشته را بپردازد و نه جلوی بدهی های جدید را بگیرد مگر آنکه تغییری در وضع او صورت می گرفت و ثروتمند می شد. ما انسان های گناهکار آن بدهکار تنگ دست هستیم. نه قادریم تاوان گناهان گذشته را بپردازیم و نه می توانیم تعهد کنیم که دیگر مرتکب گناه نمی شویم. اما مسیح آمد تا ما را از فقر روحانی نجات بخشد و ما را ثروتمند سازد. او چنان تغییری در وضع ما به وجود می آورد و چنان طبیعت تازه‌ای به ما عطا می کند که قادر باشیم دیگر تحت حاکمیت و قدرت گناه زندگی نکنیم بلکه بر گناه مسلط نیز باشیم. در ضمن مرگ او بر صلیب تمام گناهان ما را جبران می کند. این است نجات عظیمی که خدا برای انسان مهیا کرده است. این نجات فقط در اثر فیض یعنی لطف و رحمت بیکران خدا است. هیچ انسانی با تکیه به اعمال نیک خود نمیتواند شایستگی دریافت آن را بیابد. کافی است که این هدیه فیض آمیز الهی را با فروتنی و با ایمان بپذیری. در درس آینده راجع به قدمی که انسان برای پذیرش این هدیه و نجات الهی باید بردارد بحث خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
1: بله، اگر با ما در این سری برنامه ها در بررسی زندگی لیدیا همراه بودید، میدونید که ما با این زن در کتاب اعمال رسولان فصل 16 روبرو میشیم. شما رو تشویق میکنم که خودتون هم این فصل از اعمال رسولان یعنی فصل 16 رو دوباره بخونید. ما در بررسی این بخش دیدیم که کار بشارت انجیل در شهر فیلیپی با قدرت و برکتی بسیار خاص و شیرین شروع شد. اولین نفر که یک زن به نام لیدیا باشه در اروپا به مسیح ایمان میاره و اولین کلیسای اروپا در خونه لیدیا تأسیس میشه. بله، در خونه لیدیا که زنی بود با نفوذ و اهل تجارت که توسط بشارت پولس و دوستانش به مسیح ایمان میاره و خونش به پایگاهی برای گسترش انجیل در شهر فیلیپی تبدیل میشه. کلیسایی که بعدها رشد پیدا میکنه و بر تعداد ایمانداران اون افزوده میشه و از فیلیپی به دیگر نقاط استان مقدونیه هم گسترش پیدا میکنه و از اونجا هم به نقاط دیگه در سراسر جهان. چیزی که از گروه کوچکی از زنان دعاگو و پرستنده در کنار رودخونه آغاز شد و حالا به کلیسایی کامل و فعال مبدل شده. اگر به خاطر داشته باشید، ما در این جریان دیدیم که گروهی از مبشرین و معلمین کلام خدا شامل پولس، سیلاس و تیموتائوس که درست قبل از رسیدن به فیلیپی به پولس و سیلاس پیوسته بود و بعد هم لوقای پزشک که در تروآس به این تیم ملحق شد در حال فعالیت برای بشارت انجیل هستند. این چهار نفر که مثل یک تیم به هم پیوستن حالا با هم در فیلیپی خدمت می کنند و خدا اونها رو هدایت میکنه و اونها شاهد دست پیروزمند و شگفت‌انگیز خدا در خدمتشون هستن. اما متاسفانه طولی نمیکشه که دشمن یعنی شیطان تصمیم میگیره که اونچه رو که با پیروزی و زیبایی در حال انجامه مختل کنه. در این بخش ما چند دقیقه رو روی قسمتی از این داستان صرف خواهیم کرد که ظاهراً به طور مستقیم درباره لیدیا نیست، اما بخشیه که از اهمیتی ویژه برخورداره، چون به ما کمک خواهد کرد که ببینیم داستان لیدیا چطور به سایر وقایعی که در آینده پیش خواهد اومد متصله. بعد از ایمان آوردن لیدیا و به وجود اومدن کلیسا و رشد اون در اون منطقه، ما میبینیم که حالا ایمانداران این کلیسایی به وجود اومده در خونه لیدیا گرد هم جمع میشن و تشکیل جلسه میدن. و حالا در آیه 16 از اعمال فصل 16 از زبان لوقا میخونیم: یک بار که به مکان دعا میرفتیم به کنیزی برخوردیم که روح غیب گویی داشت و از راه طالبینی سود بسیار عاید اربابان خود میکرد. بعضی ترجمه ها میگن او روح فالگویی یا طالبینی داشت. همونطور که میدونید عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و واژه یونانی که برای این عبارت به کار برده شده

0: در واقع روح پایتون هستش که در یونانی به معنای مار افعیه. در واقع پایتون در اسطوره های یونان ماری بزرگ بود که ریشه و اصل مفهوم اون بحث مفصلی داره. اما به شخصی اطلاق می شد که گرفتار ارواح شریر بود و این مار از طریق او سخن می گفت. در واقع وقتی در اینجا صحبت از اینه که این دختر روح فالگویی یا غیبگویی داشت، به این معنی بود که روحی شیطانی در او بود و با او ایجاد ارتباط می کرد و به این ترتیب اطلاعاتی درباره زندگی مردمی که به او مراجعه می کردن در اختیار این زن قرار می داد و او هم اون اطلاعات رو در قالب فال و غیبگویی به اونها می گفت. این دختر توانایی داشت که چیزهایی به مراجعه کنندگان خودش بگه که اونها از اون کاملاً بی اطلاع بودن، مثل اسرار پنهان و رازها و اتفاقات پوشیده آینده. در ادامه این آیه میخونیم او از راه طالع بینی سود بسیار عاید اربابان خود میکرد. اونجا که مشخصه اینه که همونطور که اول این آیه هم اشاره میکنه، این دختر یک کنیز یا برده بود و بنابراین آزاد نبود. در واقع در اصل این شیطان بود که او رو به بردگی گرفته بود. اما از سوی دیگه او صاحبانی هم داشت که انسان بودند و بنابراین برده صاحبانش هم بود. صاحبان یا اربابانی که از قدرت فالگیری و طالبینی او استفاده می کردن و ظالمانه او رو برای کسب درآمد برای خودشون به کار می گرفتن. در ادامه در آیات 17 و 18 می بینیم که لوقا نویسنده کتاب اعمال رسولان می نویسه او در پی پولس و ما می افتاد، که منظورش اینه که این دختر پولس و لوقا و سیلاس و تیموتائوس رو تعقیب می کرد و فریاد کنان می گفت این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام می کنند. او روزهای بسیار چنین می کرد. که خب اونچه که درباره اونها می گفت کاملا درست بود. اما این شیطان بود که از درونش داشت با مسخره کردن این خادمین و پیغام انجیل برای اونها ایجاد مزاحمت می کرد. چرا؟ چون هدف شیطان همواره اینه که در انجیل و ارائه پیام انجیل اختلال به وجود بیاره. از سوی دیگه از اونجایی که مردم این دختر رو می شناختن، اگر به نظر می رسید که او با گفتن این حرفها با پولس و همراهانش داره همکاری می کنه و در واقع با اونها در یک گروهه، این موجب می شد که کسی به پولس و سایر خادمین انجیل و در نتیجه پیغام اونها که پیغام انجیل بود توجهی نشون نده. در واقع قدرت‌های تاریک شیطانی شدیداً در تلاش بودند تا جلوی گسترش انجیل رو در اون شهر بگیرند. در آیه 18 می‌خونیم سرانجام صبر پولس به سر آمد، که این در واقع خشمی مقدس بود و از غیرت او برای خداوند سرچشمه می‌گرفت. و بعد در ادامه آیه می‌خونیم و برگشته به آن روح گفت، و خب همین نشون میده که پولس میدونست که این دختر تحت تسلط روح شریر بود. برای همین کلام خدا نمیگه که با اون دختر صحبت کرد، بلکه میگه به آن روح گفت و بعد در ادامه میخونیم که با اون روح میگه به نام عیسی مسیح تو رو امر میکنم که از این دختر به درایی. همان دم روح از او بیرون آمد. و خب مشخصه که این قدرت پولس نبود که موجب شد که این روح شریر از این دختر خارج بشه. نه، این تنها قدرت روح القدس و قدرت نام عیسی مسیح بود، چرا که تنها قدرت روح القدس و نام عظیم مسیحه که توانایی غلبه بر نیروی شیطانی رو داراست. آزادی که برای این دختر اتفاق افتاد، در واقع داره به من و شما این پیغام رو میده که پیغام انجیل مسیح از قدرتی بسیار عظیم برخورداره. قدرتی که قادر هر انسانی رو از هر زمینه‌ای دگرگون کنه و او رو آزادی حقیقی ببخشه. جالبه که در همین یک فصل، یعنی فصل 16 هم، ما با دو زن روبرو شدیم. اولی زنی بود به نام لیدیا که زنی بود صاحب نفوذ، ثروتمند و مشغول در تجارت و بیزنس. زنی که خدای راستین کتاب مقدس رو دوست داشت و او رو عبادت می کرد. و دوم هم این دختر برده کنیز بینام که تحت تسلط مستقیم روحی شیطانی قرار داشت. دو زنی که از خیلی لحاظ زمین تا آسمون با هم تفاوت داشتن و از دو زمینه کاملا جدا از هم می اومدن. اما پیغام انجیل که شامل دریافت نجات ابدی در مسیحه به هر دوی اونها داده شد، چون هر دوشون به این نجات نیاز داشتن. بله هر دوی اونها به یک اندازه به عیسی نیاز داشتند و در نهایت هم میبینیم که خبر خوش انجیل هر دوی اونها رو آزاد کرد. لیدیا هم با اینکه ظاهری خداپرست داشت به نجات ابدی در مسیح نیاز داشت. درست به همون اندازه‌ای که این دختر دیوزده به نجات در مسیح و آزادی از اسارت شیطان نیاز داشت. شاید لیدیا از لحاظ ظاهر متمدن‌تر، ثروتمندتر و باوقارتر به نظر می رسید. اما نیاز او به عیسی به همون اندازه حیاتی بود که برای این دختر حیاتی بود و این نشون میده که خبر خوش انجیل مسیح نیاز هر انسانیه و عمل حیات بخش او همه نوع انسانی رو از درون آزاد و پاک میکنه بدون توجه به طبقه و رنگ و نژاد و سطح اجتماعی که اون فرد داره و یا گناهان و اسارتهایی که در اونها افتاده. بله ایمان به مسیح و دریافت نجات او در هر نوع زندگی دگرگونی و تحولی عمیق ایجاد میکنه. دگرگونی که همه بخش‌های زندگی رو در بر میگیره. ما دقیقاً از بقیه داستان این دختر خبر نداریم، اما اینو میدونیم که مسیح او رو از سلطه شیطان و روح شریری که در او سکنا گزیده بود آزاد کرد. و خب قطعاً پولس و دیگر ایمانداران از او حمایت کردند و او رو زیر بالهای خودشون پناه دادند و اون نجاتی رو که اون روح شریر درونش درباره‌اش صحبت می‌کرد رو بهش معرفی کردند و درباره‌اش بهش توضیح دادند. چرا که اگه یادتون باشه هر دفعه‌ای که این دختر پولس و همراهانش رو می‌دید اون روح شریر از درونش حرف می‌زد و با تمسخر می‌گفت این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام می‌کنند. و احتمالاً کاملاً میشه تصور کرد که لیدیا هم این زن رو بعد از شفا و ایمان آوردنش به مسیح به خونه خودش آورده باشه. اگرچه که خونه لیدیا احتمالاً در محله‌ای بوده که وجود این چنین افرادی در اونجا پذیرفته شده نبوده. اما لیدیا حالا زنی بود با دلی گشوده و خانه ای گشوده. به هر حال اونچه که مسلمه اینه که اون دختر برده دیوزده هم مثل لیدیا تحت تأثیر پیام انجیل قرار گرفت و راستش پیام انجیل حتی بر صاحبان اون دختر هم که از طریق فعالیت‌های شیطانیش کسب درآمد می‌کردند تأثیر گذاشت.
1: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: حالا بیا ببینیم که پیام انجیل بر اونها چه تأثیری به جا گذاشت. خب مسلماً اونها از اینکه این دختر رو از دست داده بودن خیلی عصبانی میشن. ولی بیا ببینیم که در این ارتباط در آیه 19 چه اتفاقی میفته. در این آیه میخونیم اربابان آن کنیز چون دیدند امید کسب درآمدشان بر باد رفت، پولس و سیلاس را گرفتند و آنها را کشان کشان به بازار نزد مراجع بردند. و خب در ادامه هم میبینیم که این اربابان از سر خشم پولس و همراهانش رو به برهم زدن نظم عمومی و ترویج آداب غیرقانونی و ایجاد آشوب متهم میکنند. البته فراموش نکنیم که مسیحیت در اون زمان مورد تایید دولت روم نبود و مسلماً تبلیغ و دعوت دیگران به آیینی دیگه از جمله ایمان مسیحی غیرقانونی بود. پس این اربابان برای به دست آوردن این دختر جمعیت بزرگی رو تحریک میکنن تا به اونها بپیوندن و با هم به متهم کردن پولس و سیلاس بپردازن. به این ترتیب این جدل بالا میگیره و شدت پیدا میکنه و مسئولان و مقامات حاضر در اونجا لباسهای پولس و سیلاس رو پاره میکنن، اونها رو سخت کتک میزنن و بعد اونها رو به زندانی تاریک میندازن، به محلی که در بخش درونی زندان قرار داشت و در اونجا حتی پاهاشون رو به کنده میبندن. و همه اینها نشانی بود از اینکه پولس و سیلاس رو در بخشی از زندان قرار داده بودن که خیلی بیشتر از بخشهای دیگه تحت حفاظت شدید امنیتی قرار داشت تا اونها اصلاً امکان فرار نداشته باشن. این بخش در واقع اصل بسیار مهمی رو به ما خاطر نشان میکنه و اون اینه که وقتی پیام خبر خوش انجیل به مردم اعلام میشه، شیطان و نیروهای تاریکی او 100% با اون مقابله خواهند کرد. و راستش اگر ما ایمانداران در جریان زندگی و خدمتمون، چه در کلیسا و چه به شکل شخصی، با هیچ مخالفت یا ضدیتی مواجه نمیشیم، ممکنه دلیلش این باشه که ما واقعا انجیل رو اعلام نمی کنیم. چون این یک واقعیته که هر جا که انجیل مسیح پیش میره، زندگی ها رو تبدیل میکنه و مسیح جلال پیدا میکنه و این موجب ناخشنودی شیطان میشه و بنابراین موجبات مخالفت، ضدیت و جفا و آزار رو فراهم میکنه. در این جریان هم ما میبینیم که زمانی شیطان این دختر رو در اختیار و کنترل خودش داشت و نه فقط او، بلکه اربابانش و همچنین همه افرادی که توسط حرفهای این دختر فریب میخوردن. اون حرفهای فریب دهندهی که در واقع حرفهای فریب دهنده اون روحی بود که در او ساکن شده بود و مردم رو گمراه میکرد. ولی حالا که پیام انجیل مسیح وارد صحنه شده، داره زندگی ها رو از درون متحول میکنه و آزادی میبخشه. بله، خبر خوش نجات در مسیح زندگی لیدیا رو عوض کرد. زندگی این دختر کنیز رو عوض کرد. زندگی و شرایط اربابان این دختر رو هم عوض کرد. چرا که اونها حالا دیگه از کسب درآمدی که قبلا از طریق این دختر نصیبشون میشد، بدجوری محروم شده بودن و مردم دیگه دنبالشون رو نمی گرفتن. بله، جایی که انجیل وارد میشه، همه چیز زیر و رو میشه. افراد آزاد میشن، نجات پیدا میکنن و شرایط اطراف هم دیگه آنطور که قبل بود باقی نمیمونه. همون کاری که انجیل مسیح قادره که در اجتماع و محل زندگی من و شما هم انجام بده. و این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که ما با شهامت پیام نجات بخش انجیل مسیح رو اعلام کنیم و خب قطعاً انتظار مخالفت و ضدیت رو هم باید داشته باشیم. حالا وقتی به آیه 25 میرسیم، در اونجا میخونیم نزدیک نیمه شب پولس و سیلاس مشغول دعا بودند و سرودخوانان خدا را ستایش میکردند و دیگر زندانیان نیز به دیشان گوش فرا میدادند. و جالبه که یکو در این بین اتفاقی میفته و اون اینه که خدا به شکلی فوق طبیعی برای اونها کمک میفرسته. در آیه 26 میخونیم ناگاه زمین لرزه ای عظیم رخ داد، آنگونه که اساس زندان به لرزه درآمد و درهای زندان در دم گشوده شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. و بعد در ادامه میخونیم زندانبان بیدار شد و چون درهای گشوده زندان را دید، شمشیر برکشید تا خود را بکشد، زیرا میپنداشت زندانیان گریخته اند. در واقع زندانبان میخواد خودش را بکشه، چون در زندانهای رومی اگر زندانبان میذاشت که زندانیان فرار کنند، او را به طرز فجیعی تنبیه میکردند و در نهایت میکشتند. که البته در این بین وقتی پولس متفرجه میشه که زندانبان داره خودش رو میکشه، فریاد میزنه و بهش میگه به خود آسیب مرسان، ما همه اینجاییم. و بعد در ادامه میخونیم که زندانبان در حالی که از ترس میلرزید به پای پولس و سیلاس میفته و اون سوال معروف رو میپرسه که چه کنم تا نجات یابم؟ و همین نشون میده که حتی این اتفاق، یعنی مخالفت و حمله مردم و مقامات شهر با پولس و سیلاس، در نقشه خدا قرار داشت تا توسط اونها شخص دیگه‌ای، یعنی این زندانبان و بعد خانوادهش، همگی نجات در مسیح رو بچشند. که خب در این بین پولس و سیلاس خیلی آزار دیدن، چرا که تحت حمله قرار گرفتن، کتک خوردن، بعد جوری زخمی شدن و با رفتار بی‌رحمانه‌ای مواجه شدن. ولی ظاهراً پولس و سیلاس تشخیص می‌دادند که با وجود همه این ضدیت‌ها، ولی خدا نقشه‌ای داره. بله، پولس آدمی بود که می‌دونست که حتی اگر قرار باشه که فقط یک نفر در خلال همه این اتفاقات نجات پیدا کنه، همه این زحمات و تحقیر شدن‌ها و شکنجه‌ها ارزش تحمل داره. جالبه که در دل اون شرایط رقتبار، خدا می‌خواست که هدیه نجات در مسیح رو به این زندانبان و خانواده‌اش هم عطا کنه. و بنابراین وقتی او از پولس و سیلاس می‌پرسه که چه کنم تا نجات یابم، اونها بلافاصله در آیه 31 به او پاسخ میدن که به خداوند عیسی ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. که بعد در ادامه می‌خونیم آنگاه کلام خداوند را برای او و همه کسانی که در خانه‌اش بودند بیان کردند. نکته جالب اینه که عبارت اهل خانه اش یا در سایر ترجمه ها خانواده اش بارها و بارها در این چند تا آیه تکرار شده. توجه کنید در ادامه میخونیم در همان ساعت از شب زندانبان آنها را برداشته زخم هایش را شست و بیدرنگ او و همه اهل خانه اش تعمید گرفتند. او ایشان را به خانه خود برد و سفره ای برای ایشان گسترد. او و همه اهل خانه اش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند. بله، بذر انجیل داشت در این شهر کاشته می شد و با وجود مخالفت های شدید و وحشیانه داشت ثمر می آورد، چون هیچ چیز نمی تونه جلوی گسترش و پیشروی انجیل رو بگیره، حتی شیطان و نیروهای تاریکی. همونطور که خود مسیح هم گفت که دروازه های جهنم شامل شیطان و ارواح پلید نمیتونن بر کلیسای او غلبه حاصل کنن. مشخصه که این زندانبان رومی هم از نظر جایگاه اجتماعی با لیدیا خیلی متفاوت بود، همونطور که اون دختر برده هم با لیدیا خیلی تفاوت داشت. ولی در مقایسه لیدیا و این زندانبان، راستش در کنار تفاوت‌هایی که بین آنها وجود داره، اما به نظر من ما با شباهت‌های جالبی هم بین آنها برمیخوریم. مثلا ما در ارتباط با هر دوی اونها میبینیم که این خادمان خدا پیام انجیل رو به اونها اعلام میکنن. در واقع نجات اونها نتیجه شنیدن پیام انجیل حاصل شده بود. و این نشون میده که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم بدون شنیدن پیغام انجیل که همون نجات در مسیحه نجات پیدا کنن. و اونها چطور پیغام انجیل رو خواهند شنید؟ بله، تنها زمانی که کسی درباره اون با اونها حرف بزنه. پس مورد اول اینه که هر دوی اونها کلام خدا و به عبارتی پیغام انجیل و دعوت خدا برای نجات ابدی در مسیح رو از اونها شنیدن. مورد دوم اینه که هر دوی اونها، یعنی هم زندانبان و هم لیدیا، خانوادهشون هم همزمان با اونها ایمان میارن، چیزی که همیشه برای همه رخ نمیده، اما در مورد این زندانبان و لیدیا رخ داد. مورد سوم اینه که در هر دو مورد، یعنی هم در لیدیا و هم در زندانبان، بلافاصله شواهدی دیده شد که کاملا نشون میداد که ایمان و تولد تازه شدنشون واقعیه. مورد چهارم اینه که هر دو فوراً تعمید میگیرن. و مورد پنجم هم اینه که هر دوی اونها خونه خودشون رو به خادمین خداوند گشودن. و این اون چیزیه که قدرت متحول کننده انجیل در ما ایجاد میکنه. باشه که این تغییرات در زندگی ما هم به وقوع پیوسته باشه. باشه که خدا دل ما رو برای خودش گشوده باشه، دل ما رو تصرف کرده باشه و به این ترتیب این باعث شده باشه که خونه ما هم خونه گشوده برای خدمت انجیل و گسترش ملکوت خدا باشه. شاید پولس و سیلاس اون روز قرار بود که به خونه لیدیا برن و اونجا غذا بخورن، ولی خدا نقشه دیگه‌ای برای اونها داشت و می‌خواست که به خونه زندانبان برن و با او و خانواده او وقت صرف کنن، چیزی که اصلاً اون روز فکرش رو نمی‌کردن و براش برنامه ریزی نکرده بودن. اما خدا اون رو برنامه ریزی کرده بود. خدا داشت در شهر فیلیپی قلب‌های زیادی رو برای خودش می‌گشود و تصرف می‌کرد. قلب‌های گشوده که خانه‌های خودشون رو هم برای ملکوت خدا گشودن و این اون چیزیه که قدرت تبدیل کننده ی انجیل در ما پدید میاره. و بله، باشه که این تغییرات در زندگی ما هم به وقوع پیوسته باشه. خدا دل ما رو برای خودش گشوده باشه، اون رو به تصرف خودش درآورده باشه و این باعث شده باشه که خونه ما هم خانه ای گشوده برای خدمت انجیل و گسترش ملکوت خدا باشه.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: ای عزیزان، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. خدا رو شکر میکنم که باز هم این فرصت رو شما اختصاص دادید به این که با هم باشیم و من حقیر رو به عنوان مهمان در محل زندگیتون پذیرفتید تا با هم در کلام عیسی مسیح مشارکت داشته باشیم. شروع میکنم جلسه امروز رو با قرائت قسمتی از عهد جدید، انجیل به قلم لوقا باب دهم آیات 41 و 42 رو برای شما میخونم. عیسی در جواب وی گفت: ای مرتا، ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، لیکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. جریان در رابطه با دو تا خواهر مریم و مرتا که مسیح مهمان خونه اونها هست و در منزل اونها خیلی رفت آمد کرده. اینها خواهران ایلازری هستن که مرده 4 روزه بود که مسیح او را برخیزانید. مسیح که اومده خونه اینا، معلومه که مرتا خیلی به فکر اینه که چطور پذیرایی کنه، ولی مریم کار دیگه داره میکنه و مرتا که ناراحته میاد میگه: خداوند، آیا تو را باکی نیست؟ خواهر من منو تنها گذاشته، من دارم کار میکنم. و مسیح بهش گفت که براتون خوندم: در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری ای مرتا، اما یه چیز لازمه که خواهرت مریم آن نصیب نیکو را اختیار کرده و از او گرفته نخواهد شد. این نصیب نیکو چی بود که مریم او را اختیار کرده بود؟ آیه شماره 39: او را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. نصیب نیکو، آن نصیبی که مریم اختیار کرد، آن نصیب نیکویی که از مریم گرفته نخواهد شد، اینه: اگر بشینه به پای مسیح تا کلام او را بشنود. من و شما الان نشستیم به پای مسیح تا کلام او را بشنویم. آیا واقعا اینطوره؟ اگر اینطوره، این نصیب نیکویی که به ما داده شده و از ما گرفته نخواهد شد. خدا ما را بیشتر برکت میده. پس دعوت من از شما اینه: بیایید به پای عیسی مسیح بنشینیم. نشستن به پای کسی در تعالیم عهد عتیق، عهد جدیدی، یعنی این که من قبول میکنم که شاگردی بیش نیستم و ایمان دارم اگر نشستم به پای شما، شما حق تعلیم دارید، شما معلمی. مریم نشست به پای عیسی مسیح تا از او تعلیم بگیره. بیایید به پای مسیح بنشینیم، نه به پای یک انسانی مثل من یا انسان دیگه. بیایید هممون با هم بشنویم، یاد بگیریم، نصیب نیکو را بگیریم که هرگز از ما گرفته نخواهد شد. در این جلسه ما قسمت آخر نبوت ها را با هم بررسی میکنیم. نبوت ها فقط یک جنبه از بررسی مسیح در عهد عتیق است، ولی امروز اشارات بیشتر در رابطه با رستاخیز و صعود عیسی مسیح و نشستن او به دست راست خدای پدر خواهد بود. در جلسه پیشین ما جلسه‌مون رو تموم کردیم، درسمون رو تموم کردیم با این قسمت که مسیح مدفون شد، مسیح دفن کرده شد در قبری. اشعیا باب 53 که یک متن خیلی مهمی هست، به ما میگه که در آیه شماره 8 و 9، این دو آیه رو براتون میخونم: از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. قبر او را با شریران تعیین نمودند، یعنی اگر قرار بود بمیره که مدفون بشه، مرگ و دفنش قرار بود مثل شریران باشه، چون بین شریران مرد، بین گناهکاران مرد، و بعد از مردنش با دولتمندان. تا زمانی که مسیح روی صلیب بود، حالا از صلیب پایین کشیده نشده، قرار بود وقتی بمیره مانند شریران بمیره، مانند شریران دفن بشه. مطابق این نبوت قرار بود قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش صفحه عوض شد با دولتمندان، چون شخصی به اسم یوسف رامعی، بر حسب آنچه که ما در متی باب 27 میخونیم، اومد جسد عیسی رو طلب کرد و او را در قبر تازه خودش دفن کرد، در قبری که هیچ کس دفن نشده بود و یوسف رامعی آدم دولتمندی بود. بعد از مردنش با دولتمندان. اما آیا عهد عتیق تصویری که از مسیح ارائه میده فقط تصویری است که از ذریت چه کسی خواهد بود؟ تولدش چگونه خواهد بود؟ تعالیمش چگونه خواهد بود؟ چطور بر روی صلیب خواهد مرد؟ اون وقایع مرگش بر روی صلیب رو میگه؟ آیا تصویری که از مسیح در عهد عتیق میبینیم تا اینجاست؟ چون ما میدونیم مسیح مطابق عهد جدید بله مرد بر حسب کتب، اما قیام نیز کرد بر حسب کتب. پولس در اول قرنتیان باب 15 اینو میگه، میگه مسیح بر حسب کتب مرد، بر حسب کتب قیام کرد. تا الان خوندیم بر حسب کتب مرد، بله خوندیم اشعیا 53، مزمور 22، مزمور 69، خیلی مطالب رو در عهد عتیق ما بررسی کردیم، ولی بر حسب کتب قیام کرد. کجا بر حسب کتب قیام کرد؟ پیروزی عیسی مسیح بر مرگ، بر گناه در مزمور شماره 118. لطفا با من باز کنید، از آیه 22 به بعد رو میخونم. سنگی را که معماران رد کردند همان سر زاویه شده است، این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. آهی خداوند نجات ببخش، آهی خداوند سعادت عطا فرما، متبارک باد او که به نام خداوند می آید. شما را از خانه خداوند برکت می دهیم. یهوه خدایی است که ما را روشن ساخته است. مزمور 118 صحبت از این می کنه که آن سنگی را که معماران رد کردند. ما مطالعه کردیم در اشعیا 53 که اون مردود محسوب شد، مردم اون را رد کردند. در یوحنا باب 1 نزد خاصانش آمد، خاصانش او را رد کردند. اینجا میگه سنگی را که معماران رد کردند همون سنگ شده سنگ سر زاویه، مهمترین سنگ، سنگ اصلی، تمام کننده این بنا. کی؟ زمانی که قیام کرد، زمانی که از مردگان برخاست. و عهد عتیق میگه آیه شماره 23، این واقعه از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. عجیب ترین واقعه این بود که مسیح مرد، بعد از 3 روز قیام کرد. یک بار برای همیشه مرد و وقتی قیام کرد دیگه هرگز نخواهد مرد. و عهد عتیق به ما میگه این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. چه روزی؟ روز وجد و شادی منه، روزی که آن سنگی که معماران رد کردن. معماران کیان؟ قوم بنی اسرائیل، کاتبان، فریسیان، رؤسا، کاهنان. سنگی که آنان رد کردن شد سنگ سر زاویه و بنا رو تموم کرد. و این عجیبه، در نظر ما عجیبه، اما از جانب خداوند شده. این روزیه که خداوند ظاهر کرد، ما باید درش وجد و شادی کنیم، چون مرگ در ظفر بلعیده شد. ای موت نیش تو کجاست؟ و ای گور ظفر تو کجا؟ او از مردگان برخاست. مسیح قیام کرد، مسیح از مردگان برخاست، چون نمیتونست مرگ او را در بند بنهه. مزمور شماره 16 مزمور خیلی مهمیه، چون اشاره به قیام عیسی مسیح از مردگان میکنه. آیه شماره 10، زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. در زمانی که عهد جدید اتفاقاتش رخ داده و به ثبت رسیده، ما این برداشت رو داریم که اگر روز چهارم میشد، برداشت کلی مردم اون زمان این بود که دیگه متعفن شده، جسد آن مرده. ما اینو از کجا فهمیدیم؟ از یوحنا باب 11، زمانی که ایلازر مرده بود و از مسیح خواهش میکنن که بیاد. وقتی مسیح میرسه روز چهارمه و وقتی عیسی مسیح به خواهرش میگه که باید سنگ رو از جلوی قبر بردارن، یکی از خواهرها میگه روز چهارم الان دیگه متعفن شده. پس برداشت کلی آن زمان این بود که روز چهارم دیگه متعفن میشه، دیگه بوش در میاد. وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، روز سوم از مردگان برخاست، نه روز چهارم، چون نبوت های عهد عتیق این بود که جانم را در عالم انواع ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. شمعون پتروس در روز پنتیکاست در موضعی که میکنه در اعمال رسولان باب 2 از آیه 22 به بعد، ببینید چقدر قشنگ این واقعیات رو کنار هم میگذاره، پیغام عهد عتیقی وقایعی که رخ داده در عهد جدید همه رو کنار هم میگذاره و میگه این پیغام خداست، این کلام خداست، غیر قابل تغییره. اعمال رسولان باب 2 از آیه 22. ای مردان اسرائیلی، شمعون پتروس میگه در روز پنتیکاست، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود میدانید از چشم کسی پوشیده نیست. این شخص، همین شخص، چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، این خدا بود که او را تسلیم کرد. شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید که خدا دردهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. زیرا که داوود داره، پتروس میگه در روز پنتیکاست، زیرا که داوود درباره وی میگوید خداوند را همیشه پیش روی خود دیده ام که به دست راست من است تا جنبش نخورم، از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد، بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود، زیرا که نفس مرا در عالم اموات نخواهد گذاشت و اجازت نخواهد داد که قدوس تو فساد را ببیند. شمعون پتروس دقیقاً آیات پایانی قسمت آخر مزمور 16 را داره نقل میکنه و میگه ای برادران، می توانم درباره داوود پاتریارخ با شما بی محابا سخن گویم که او وفات نموده دفن شد، مقبره او تا امروز در میان ماست. پس چون نبی بود و دانست که خدا برای او قسم خورد که از ذریت صلب او به حسب جسد مسیح را برانگیزاند تا بر تخت او بنشیند، درباره قیامت مسیح پیش دیده گفت که نفس او را در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نبیند. پس شمعون پتروس داره میگه همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بر آن هستیم. عهد عتیق مسیح درش هست و میشه عهد عتیق رو گرفت، از اونجا مسیح رو بشارت داد. دقیقا همون کاری که فیلیپوس مبشر کرد با خواجه سرای حبشی، از اون قسمت شروع کرده وی را به مسیح بشارت داد، همچنان که شمعون پتروس هم همین کار میکنه. عیسی مسیح قیام کرد بر حسب تمامی کتب، تمامی وعده ها و نبوت های عهد عتیق. پس اول قرنتیان باب 15 وقتی پولس میگه بر حسب کتب مرد، بر حسب کتب قیام کرد، بله، مرگ او بر حسب کتبی بود، نبوت هایی که نبوت شده بود، و برای قیام وی نیز نبوت های عهد عتیق موجوده. مسیح صعود کرد. بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام کرد، بعد از 40 روز که با شاگردانش گشت و درباره ملکوت خدا با اونها سخن گفت، صعود نمود به آسمان. آیا در عهد عتیق ما این مسیح رو میبینیم که صعود کرده باشه؟ بله. مزمور شماره 68 برای شما باز میکنم، آیه شماره 18 هم. بر اعلیین صعود کرده، اسیران را به اسیری برده ای، از آدمیان بخشش ها گرفته ای، بلکه از فتنه انگیزان نیز، تا یهوه خدا در ایشان مسکن گیرد. بر اعلیین صعود کرده ای. اگر ما به عهد جدید مراجعه کنیم، این پیغام صعود رو ما میبینیم که در آخرین لحظه عیسی مسیح شاگردانش رو جمع میکنه و در این حالی که داره اونها رو برکت میده، از اونها جدا میشه، ابری عیسی مسیح رو از چشم اونها میپوشونه. وقتی حاج و واج دارن نگاه میکنن به آسمان، فرشته ظاهر میشه و میگه چرا متعجب شدید و به آسمان خیره شدید؟ همین عیسی را چنانی که میبینید صعود کرد باز خواهد گشت. به همین دلیله که ما ایمان داریم وقتی مسیح بیاد در ابرها خواهد آمد. چرا؟ چون فرشته گفت به همین صورت. به چه صورتی رفت؟ در ابرها رفت، در ابرها باز خواهد آمد. پس ما این پیغام عهد جدیدی رو داریم در اناجیل که عیسی مسیح صعود کرد جلوی چشم شاگردان و به آسمان رفت. اما در رسالات هم یک چیز دیگه هم داریم. افسوسیان، رساله پولس رسول به افسوسیان باب شماره 4، دقت کنید پولس چی میگه. بنابراین میگوید چون او به اعلی علیین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. اما این صعود نمود چیست؟ جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین. آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند و او بخشید بعضی رسولان بعضی انبیا را به کلیسا. پس صعود عیسی مسیح پیغام واضح عهد عتیقی هست که در اناجیل ما اون رو میبینیم و در رسالات هم میبینیم و این جزء ایمان راستین مسیحی هست. ما ایمان داریم به آن خداوند عیسی مسیح که از مریم باکره متولد شد، تعالیم بی نظیر، معجزات بی نظیری کرد و بر روی صلیب به طور بی نظیر آن قدوس عادل جان خودش رو داد، با اراده خودش روح خودش رو تسلیم کرد، به عنوان یک کاهن و یک نبی عمل کرد، بر روی صلیب شفاعت کرد و در ضمن قربانی شد برای ما، ولی وقتی مدفون شد روز سوم قیام کرد و بعد از 40 روز به آسمان صعود نمود که ما الان در انتظار بازگشت ثانوی وی هستیم. آیا تو این جنبه هم میشه مسیح رو در عهد عتیق دید؟ بله، حتی بازگشت ثانوی او را هم میبینیم در عهد عتیق. اگر مراجعه کنید به کتاب ایوب که گفته میشه قدیمی ترین کتاب مقدس به حساب میاد، ایوب باب 19 هم. یک کتاب قبل از کتاب مزامیر هست، آیات شماره 25 به بعد: و من میدانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست و بعد از آنکه این پوست من تلف شود بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید و من او را برای خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری اگر گرده هایم در اندرونم تلف شده باشد. ایوب رو خیلی خوب میشناسیم، نه؟ ایوب آن شخصی که خدا میگه عادل بود و چه وقایعی که در زندگی ایوب رخ نداد، چه وقایع تلخی که اتفاق نیفتاد. و ایوب علارغم تمامی این اتفاقات تلخ که یکی بعد از دیگری رخ داد، گرفته از اموالش، گرفته از آنچه که دولت برای او محسوب میشد، گرفته از بچه هاش که همه هر 10 بچه در یک روز مردند، و روی این همه سخت‌ترین دردی که متحمل شد این نبود که دمل‌های روی پوستش پیدا شد طوری که صفار رو میشکست که زبر و خشم بشه و سعی میکرد که بخاره اون دمل‌ها رو، ولی بالاتر از همه زمانی رسید که زنش اومد بهش گفت خدا رو انکار کن تا شاید از دست تو عصبانی بشه و تو رو بزنه تو بمیری دیگه درد نکشی. پیغام ایوب چی هست؟ و من میدانم که ولی من زنده است، میدانم که خدای من، صاحب من، نجات دهنده من، رهاننده من زنده است. در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست، خواهد آمد. ولی من، رهاننده من، ولی من اشاره به آن رهاننده ای که تصویری است از عیسی مسیح. میدانم که او زنده است. در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست، باز خواهد گشت بر روی این زمین. اگه قرار باز خواهد گشت، پس اول رفته که باز خواهد گشت. پولس چی گفت؟ گفت این صعود نمود چیه جز این که نزول هم کرده باشه. پس یک رفت و آمدی بوده. بله، او صعود کرد که الان میتونه بازگشت بکنه. بعد از آن که این پوست من تلف شود، حتی بعد از اینکه من بمیرم در این جسد نباشم، بدون جسدم نیست خدا را خواهم دید و من او را برای خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری. روزی خواهد رسید که اگر قبل از بازگشت عیسی مسیح ما در این جسم دیگه نباشیم ولی در ایمان باشیم، به چشم خود او را خواهیم دید، اول یوحنا باب 3. اما اگر قبل از اینکه در جسم بمیریم و او بازگشت بکنه، باز او را روبرو خواهیم دید، مانند او خواهیم شد، چون ایمان داریم او بازگشت خواهد نمود. نه فقط بازگشت خواهد نمود، بلکه به جهت داوری بازگشت خواهد نمود. آیه عهد عتیق عیسی مسیح رو به عنوان یک داور به تصویر میکشه. مزمور 110 یهوه خداوند به من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد، در میان دشمنان خود حکمرانی کن. آیا پادشاهی مسیح به عنوان داور به تصویر کشیده شده؟ بله، حداقل مزمور 110 یهوه خداوند به من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد و در میان دشمنانت حکمرانی خواهی کرد. مسیح آن داور عادلی است که وقتی بازگشت کنه به جهت داوری بازگشت خواهد کرد. دفعه اول عیسی مسیح آمد به عنوان خادم، دفعه دوم خواهد آمد به عنوان پادشاه. دفعه اول اومد تا جان خودش رو بده تا فدای ما بشه، کفاره گناهان ما بشه. دفعه دوم خواهد آمد نه برای اینکه اینطور خدمت بکنه، بلکه تا داوری کنه و مجازات کنه یا پاداش بده. پس ما ایمان داریم مسیح باز خواهد گشت. وقتی مسیح برگرده، شما کجای این وزنه اید؟ آیا جز آن نجات یافتگانید یا آنانی که هلاک خواهند شد؟ آنانی که رحمت خواهند یافت یا آنانی که داوری خواهند شد؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
0: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن.

جای خسته میشیم، یه جای کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و جولیت. خوب دقت کنید، اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کارو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش، همونطور که در این جلسه داشتید، کار کنیم و وارد عمق‌های خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گام‌های خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید، وارد پرستش بشید. و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که این هم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب. زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم، میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را، یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را، یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا. دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدای کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنغو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدم‌های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم‌های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو به پرستی بشه. آمین.

پادشاه عالمیان. هللویا، صلیب تو نجات ماست. هللویا، تو هستی شبان گلی. هللویا، به تو قوت ماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: شفا و آزادی از تخت تو جاری، ای سر هستی، ای که خدایی، آشکار کن جلالت چون آیم به سویت، ای که پر از هیبت پرشکوهی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، بهرم تو منجی و هم پناهی، این فکر خسته را، قلب شکسته را التیام ببخش با لمس الهی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، ببار همچون باران بهاری، بریز بر وجودم، پرساز جان و روحم، ای روح القدس، روح سماوی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، تنها توی توفیق رهایی، از فر حضورت با قدرت روحت پاره شود زنجیر بردگی. پدر آزادم نما از هر لعنت و گناه، پدر تسلیم تو هم، بیا تبدیل کن.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قدرت بی نظیر و باور نکردنی خون بره خدا یعنی عیساست که بر صلیب جلجتا به خاطر نجات من و شما از هلاکت جاری شد. داستانی که مثل اون ریسمان قرمز راهاب با منطق انسانی جور در نمیاد. اما خدا قرار داد تا همین خون یعنی خون عیسی مسیح ضامن نجات من و شما از هلاکت ابدی باشه. برای همین پولس میگه ذکر صلیب مسیح یعنی خونی که مسیح برای جلجتا برای نجات ما ریخت برای هالکان حماقت است، ولی برای ما که ناجیان هستیم قوت خداست. این چیزی بود که راهاب شاهد اتفاق افتادن اون در زندگیش شد. بله، این قول خداست که اگر ما میخواییم از هلاکت ابدی حاصل از گناهانمون نجات پیدا کنیم، تنها راه پناه بردن به ریسمان قرمز خون مسیحه که بر جلجتا برای من و شما جاری شد. بنابراین از تو خواهر عزیز، امروز دعوت میکنم که این خون پربها رو بر سردر زندگیت بزنی. این ریسمان قرمز رهایی رو بر پنجره زندگیت آویزان کنی. به خون بره خدا عیسی مسیح پناه ببری تا وقتی که حتی همه دنیای اطرافت سقوط کنه و به هلاکت ابدی ملحق بشه، توی که خودت رو در خون مسیح شستشو دادی، از غضب الهی به هلاکت در امان بمونی. برای تو خواهر عزیزی که در قرمزی تقصیر و شرم گناهت هنوز به سر میبری، توی که در زیر بار گناه و تقصیر شرم داری خورد میشی، توی که ریسمان قرمز برات فقط بیانگر دست‌های آغشته به گناه توست، مسیح ریسمان قرمز رهایی رو برای تو مهیا کرده. اون رو بر پنجره زندگیت آویزون کن. ریسمان قرمزی که نشانی خون مسیحه. ریسمان قرمزی که نه فقط از گناهان گذشته تو صحبت میکنه، بلکه یادآورنده خون پربهایی که برای تو و شخص تو ریخته شد تا تو رو برای همیشه از اسارت گناه و هلاکت ابدی رهایی بده. تو شنونده عزیز ممکنه بگی ولی چگونه رهایی پیدا کنم؟ چگونه نجات پیدا کنم؟ چگونه به این ریسمان قرمز رهایی دستیابی داشته باشم؟ و پاسخ اینه که به مسیح پناه ببر و با ایمان دعا کن و به او بگو خداوند، من ایمان میارم. ایمان میارم که تو مسیح برای خدا آمدی تو من رو نجات ببخشی. میدونم تلاش‌های انسانی و اعمال خوبم نمیتونن من رو از هلاکت ابدی نجات بدن، بلکه تو و تنها تو عیسی خداوند قادری که منو رهایی بدی. پس این خون پربها رو بر سردر زندگی میزنم. این ریسمان قرمز رو بر پنجره زندگیم آویزان میکنم تا به همه اعلام کنم که به تو پناه بردم. تویی که با خون قرمز خودت قرمزی تقصیر و شرم گناهم رو برداشتی و امروز به خاطر خونت منو از برف سفیدتر کردی. پدر، تو رو شکر میکنم که به خاطر خون مسیح از روی زندگیم عبور کردی. به جای هلاکت منو قرین بخشش گناهان و نجات ابدی خودت کردی. در نام مسیح می طلبم. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. در نام قدوس عیسی مسیح، یگان منجی عالم بشریت، برنامه امروز راه زندگی را آغاز می‌کنیم. خدا را شکر می‌کنیم که باز به ما این توفیق را داد تا با یک برنامه دیگه در خدمت شما فارسی زبانان عزیز باشیم. آنچه همکارانم هم در قسمت تهیه برای امروز شما تدارک دیدن به ترتیب عبارتند از چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس تحت عنوان نور و ظلمت و یک قطعه شعر زیبا در وصف خداوند ما عیسی مسیح. در کلام خدا آمده است: تا زنده ام خداوند را با سرود پرستش خواهم کرد و تا وجود دارم او را ستایش خواهم نمود. باشد که او از سرود من خوشنود شود، زیرا او سرچشمه همه خوشی‌های من است. ما هم همصدا با نبی می‌گوییم: ای خداوند، باشد که سرودهای امروز ما تو را خوشنود سازد، زیرا که تو سرچشمه تمام خوشیهای ما هستی. و یاد سرودی در این رابطه اجرا کرده که به اتفاق میشنوید.

0: کتاب مقدس همواره الهام بخش نویسندگان، شعرا، نقاشان و سایر هنرمندان بوده است. بسیاری از آثار هنری بجامانده از قرون گذشته که اغلب در موزه ها نگهداری می شوند، از واقعیت های مکتوب در کتاب مقدس الهام گرفته شدند. در همین رابطه قطع شعری از دوست عزیزمان سپهر برای شما انتخاب کردیم که از کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 12 الهام گرفته شده است. این آیه می فرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشد که بدان نجات یابند. همکارم مریم این قطع شعر را به سمع شما می رساند.
1: از پیر در میکده عشق شنیدم، در عالم حق غیر مسیح هیچ ندیدم. زاهد به تمنای بهشت است در این راه، من غیر مسیح هیچ بهشتی نگزیدم. پیرم اگر اندر ره معشوق، ولیکن عمریست گدای در آن پیر و مریدم. صد رشته بریدم من از این عالم فانی، جز رشته امید که هرگز نبریدم. دیدم چون مسیح است فقط شاخه اعلا، بشکسته قفس بر سر این شاخه پریدم. چون نور جهان است مسیحا به دو عالم، اندر ره او با سر و با سینه خزیدم. مأیوس شد عالم همه از عاقبت خیش، از فیض مسیح است چون این غرق امیدم. آسان نبود وصل رخ یار به دیدار، من سینه ز بحر رخ معشوق دریدم.

0: هموطنان گرامی، دنیای ما پر است از تضادها و دوگانگی ها، مثل نیکی و بدی، سفیدی و سیاهی، راستی و ناراستی. ولی یکی از مهمترین این تضادها که میتواند برای ما مفاهیم بسیار عمیق روحانی را در بر داشته باشه، نور و ظلمت است. موضوع صحبت امروز جناب کشیش را در مورد همین مسئله است. نور و ظلمت. توجه کنید.
1: نور و ظلمت دو کلمه متضاد هستند. یکی معرف پاکی، حکمت و حقیقت است و دیگری ناپاکی، جهل و شرارت. یوحنای رسول با به کار بردن واژه نور در انجیل مقدس بر عیسی مسیح چنین شهادت می آورد. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. اکثر مردم نور را دوست دارند، طالب نور هستند و از بودن در نور لذت می برند. گروهی از سرخپوستان آمریکای جنوبی هر سحرگاه مراسم مذهبی خاصی انجام می دهند. آنها بر این باورند که دعا و پرستش آنها باعث می گردد تا خورشید طلوع کند، وگرنه جهان در ظلمت باقی خواهد ماند. آیا تا به حال هیچ فکر کرده اید که اگر روزی خورشید طلوع نکند چه اتفاقی رو خواهد داد؟ اگر خورشید از درخشش خود بازیستد دنیا به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ ما همگی از مزایای نور بهره‌مند می‌گردیم بدون آن که به اهمیت آن واقعاً توجه کنیم. نور مادی جهت ادامه زندگی انسان‌ها، حیوانات و نباتات پر اهمیت و ضروری است. بدون آن حیات در کره خاکی ما میسر نمی شود. اما مهمتر از نور مادی، نور روحانی است. نور واقعی که حیات روحانی هر شخص به آن بستگی دارد. بدون نور الهی، روح انسان در ظلمت گناه باقی می ماند و خدا نمی خواهد که هیچ کس در چنین وضعیتی باشد. در آفرینش، خدا انسان را برای جلال خیش و شراکت با خود آفرید تا انسان در این مشارکت شیرین عاری از هر گونه درد و رنج در حضور خداوند حیات جاودانه و سعادتمندی داشته باشد. ادامه این وضعیت به اطاعت و توکل آدم از خدا بستگی داشت. از طرفی چون خدا انسان را موجودی با اراده آزاد آفرید به او حق انتخاب نیز داد تا اگر روزی آدم نخواست با مشارکت خود با خدا ادامه دهد، بتواند به راه خود برود. البته خدا عواقب ناگوار این چنین تصمیم را به حضرت آدم گوشزد نمود. نتیجه ناخوشایند آن رد نمودن نور و ورود به ظلمت بود. متاسفانه جد ما حضرت آدم و حوا در موقعیتی وابستگی خود را از خدا قطع نمودند و از حکم خدا سرپیچی کردند. بدین گونه گناه وارد دنیا شد و انسان در ظلمت سکونت گزید. وقتی فرزندان بلافصل حضرت آدم متولد شدند، برادر بزرگتر قائن بر برادر کوچکتر هابیل حسد برده او را به قتل رسانید. چون خدا هابیل و هدیه او را پذیرفته بود ولی هدیه قائن را منظور نداشت. بدین گونه اولین قتل به وقوع پیوست. حضرت آدم و حوا نتیجه تلخ سرپیچی از اوامر خدا را تجربه نمودند. از آن زمان تا کنون طبیعت گناه آلود از پدران به فرزندان منتقل گشته و انسان برده تمایلات نفسانی خود گردیده است. گرچه از نظر معرفت و علم و دانش بشر توانسته است به پیشرفت‌های بزرگی نائل گردد و قرن بیستم دوران روشنایی علمی خوانده می شود، ولی از نظر روحانی و اخلاقی انسان همچنان در تاریکی به سر می برد. رسانه های گروهی گویای چه وقایعی هستند. اخبار رادیو و تلویزیون، روزنامه ها و مجلات پر از اتفاقات ناگوار می باشند. جنگ بین دولت ها، بی عدالتی، ناهماهنگی در خانواده ها، گرایش جوانان به مواد مخدر و مشروبات الکلی، انحرافات جنسی و صدها مشکل دیگر از این قبیل زندگی را برای انسانها تلخ و غیر قابل تحمل نمودند. هر روز بر تعداد بیماران روانی افزوده می شود و مصرف داروهای آرامبخش فزونی می یابد. انسان در قلب و روح خود آرامش و قرار ندارد. انسانی که در تاریکی متولد می شود و در اون به زندگی ادامه می دهد، اگر به نور الهی منور نگردد، محکوم به ظلمت ابدی است. در چنین شرایطی، خدا از انسان دعوت به عمل می آورد تا به موقعیت نخست برگردد، از تاریکی خارج شده به نور بیاید، نور حقیقی. اما به چه طریق انسان می تواند به حضور خدا راه یافته در نور سالک شود؟ در اولین شب یکی از اعیاد یهود به نام عید خیمه ها جهت نور افشانی هیکل محل عبادت یهود مراسم شمع افروزی به عمل می آمد. در این ایام توجه همه بر نور متمرکز می گردید. نور مادی. عیسی مسیح در این عید خود را نور عالم معرفی می کند. او می گوید من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. ولی عیسی مسیح نور حقیقی می خواهد همه انسانها را منور گرداند. او می خواهد تا انسان گم شده در ظلمت به نزد خدایی که نور است بیاید و در شراکت با او دارای حیات جاودان گردد. شنونده عزیز، کافیست با ایمان در قلب خود را بر عیسی مسیح زنده باز کنی و از او بخواهی تا زندگی تو را مملو از نور گرداند و او طبق وعده خود عمل نموده تو را منور خواهد گردانید.
0: خدا را شکر می‌کنیم برای نجاتی که به رایگان برای ما فراهم کرده است و ما را از ظلمت به نور دعوت می‌کند.

0: دوستان عزیز اجازه میخوام آیاتی چند از کلام خداوند براتون بخونم که پایان بخش اول برنامه رادیو صدای انجیل خواهد بود. میفرماید ای خداوند طریق فرایز خود را به من بیاموز و من آنها را تا آخر عمر نگاه خواهم داشت. خداوند مرا فهم بده تا شریعت تو را نگاه بدارم و آن را به تمامی دل خود حفظ کنم. خداوندا مرا در اوامر خودت سالک بگردان زیرا که در آن رغبت دارم و دل مرا به شهادات خودت مایل بگردان و نه به سوی طمع. چشمانم را از دیدن چیزهای بتالت برگردان و در طریق خود مرا زنده نگه دار. کلام خود را ای خداوند بر بنده خیش استوار کن که به ترس تو سپرده شدم. ننگ مرا که از آن می ترسم از من دور کن زیرا که داوری های تو نیکوست. ای خداوند رحمت های تو به من برسد و نجات تو به حسب کلام تو تا بتوانم ملامت کنندگان خود را پاسخ دهم زیرا من بر کلام تو توکل دارم. من بر کلام تو توکل دارم و کلام راستی تو را از دهانم ای خداوند دور مگردان. زیرا که من به داوری های تو امیدوار هستم. برای همین است که ای خداوند شریعت تو را دائما نگاه خواهم داشت تا عبدالآباد و در آزادی که از تو دریافت کردم راه خواهم رفت. زیرا که وصایای تو را طالب شدم. دوستان عزیز کلام خدا به وضو و آشکارا نشون میده که اگر ما کلام او را کلام خدا یکتا را در قلب و ذهن خود جا دهیم و از آن پیروی کنیم آزادی حقیقی را نصیب خود کردیم. این آزادی دوستان عزیز آزادی از گناه است، از خرافات، از شرارت، از هوا و هوس و از بندهای اهریمنی است. و دوست من امروز هیچ نیرویی در این جهان نمیتواند با نیروی اهریمن مقاومت کند مگر نیروی خداوند. مگر ما کلام خدا را در دل خود داشته از آن پیروی کنیم، اگر با ایمان به عیسی مسیح زنده پیش برویم، روح قدوس خدا قوت حضرت اعلی بر ما نازل خواهد شد و ما را در این امر یاری میدهد که در برابر هوس‌ها و شرارت‌ها و در بندهای اهریمنی و چیزهایی که بتالت هستند مقاومت کنیم و اراده خدا را در این دنیای تاریک اطاعت کنیم. اگر شما می‌خواهید در این راه پیش بروید، ما شما را تشویق می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن هم می‌تونید این کار را بکنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چند هفته پیش زنی رو دیدم که خدا در زندگیش کارهای عظیمی کرده بود و او رو با فیض و محبت خودش از یک سری اسارت‌های گناه آلود و قدرتمند آزاد کرده بود. او در حال حاضر در ایمان خودش رشد میکنه و هر روز اون محبت خسد خدا رو تجربه میکنه. این زن درباره همسایش میگفت که چقدر شخص مذهبیه. شخصی که تمام سعی و تلاشش به جا آوردن فرامین و مراسم مذهبیه ولی خود مسیح یعنی این چشمه حیات رو نداره و محبت خسد مسیح رو نچشیده. این دوست برای همسایه خودش واقعا بار سنگینی بر قلبش احساس میکرد. او به من میگفت هر روز دعا میکنم تا خداوند به من نشون بده که چگونه میتونم با این زن درباره مسیح و محبت خسد او صحبت کنم. چطور میتونم حقایق آزاد کننده کلام او رو با او در میون بذارم؟ این زن زنیه که قلب راهاب رو داره. خودش ایمان آورده و نجات پیدا کرده و حالا آرزوش اینه که اطرافیان او هم در این نجات عظیم سهیم باشن. و چه بسا زنانی وجود دارن که برای نجات فرزندانشون، والدینشون و بالاخره همسایه و دوستانشون بار دارن. بله این قلب ایمانداریه که نه فقط خودش این نجات عظیم رو دریافت کرده بلکه میخواد دیگران هم اون رو بچشن. آیا شما هم برای زندگی روحانی و نجات جان و روح اعضای خانوادتون از خدا التماس رحمت میکنید؟ قطعا شما نمیتونید اونها رو نجات بدید. شما نمیتونید اونها رو وادار به ایمان آوردن به مسیح بکنید. اما میتونید مثل راهاب که از اون دو جاسوس درخواست کرد دعا کنید تا خدا اونها رو هم نجات بده. و امروز سوال اینه که چه کسی در دایره اشخاصی که در اطراف شما زندگی میکنن نجات در مسیح رو نداره؟ اعضای خانواده، دوستان نزدیک، چه کسی به این نجات دهنده یعنی عیسی مسیح نیاز داره؟ آیا از دعا کردن برای اونها خسته شدید؟ آیا از درخواست کردن کلافه شدید؟ نه، ناامید نشید. به دعا کردن و درخواست کردن از خدا ادامه بدید و انجیل مسیح رو با اونها در میون بذارید تا بالاخره روزی اونها هم محبت عظیم و خسد خدا رو بچشن و از هلاکت هولناک ابدی نجات پیدا کنند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: باب دوم، تشویق به اتحاد بر پایه نمونه فروتنی و قربانی مسیح. باب دو، آیات 1-16.
1: اگرچه کلیسای فیلیپی از بسیاری لحاظ نمونه بود و پولس دلایلی برای تحسین صمیمانه مقدسین آن داشت، ولی گرایشی مخفی به کشمکش در میان ایشان وجود داشت. اختلاف عقیده‌ای بین دو زن به نام‌های افودیه و سنتیخی وجود داشت. باب 4 آیه 2. خوب است که این امر را در ذهن خود نگاه داریم، چون به ما کمک خواهد کرد از آنجا که در باب 2 پولس رسول مستقیماً به دلیل و راه حل منازعه در میان قوم خدا می‌پردازد. در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت هست،
1: اگر در این آیه همان اگر شک داشتن نیست، پس اگر بحث می باشد. این آیه 4 موردی را که ایمانداران باید در هماهنگی و مشارکت با یکدیگر بدانها توجه داشته باشند ذکر می کنند. پولس رسول در جواب می گوید: از آنجا که در مسیح تسلی زیادی هست و محبت او بسیار قانع کننده است و روح القدس همه ما را با هم در چنان شراکتی فوق‌العاده قرار می دهد و از آنجا که شفقت و رحمت در مسیحیت تا حد اعلا بالاست، ما باید قادر باشیم همگی در اتحادی شاد با یکدیگر زیست کنیم. میر این 4 انگیزه را این چنین توصیف می کند: 1. قدرت قانع کننده مسیح. 2. مراقبت رؤوفانه‌ای که مسیح می بخشد. 3. مشارکت روح. 4. شفقت و رحمت. واضح است که پولس رسول تقاضای اتحادی بر پایه وفاداری به مسیح و پری روح القدس دارد. با همه اینها کسانی که در مسیح هستند به عنوان اعضای بدن او باید در اهداف، همدلی، هماهنگی و محبت متحد باشند. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید.
1: اگر این بحث‌های مذکور باری بر فیلیپیان نهاده بود، پولس بر پایه آن بحث‌ها بار خود را به یاد نمی آورد، چون که ایشان باید خوشی او را کامل می گردانیدند. تا این موقع فیلیپیان به راستی پولس را خوش ساخته بودند. او حتی برای لحظه ای هم این را انکار نکرد، ولی حالا می خواهد که ایشان نیز از فنجان خوشی او بچشند تا خود نیز لبریز شوند. ایشان می توانستند این کار را با فکر کردن با هم و محبت نمودن هم دیگر به یک دل و داشتن یک دل و یک فکر انجام دهند. آیا این امر بدین معناست که از همه مسیحیان انتظار می رود مثل هم فکر کنند و عمل نمایند؟ کلام خدا در هیچ قسمتی چنین چیزی نمی گوید. اگرچه ما در اصول اساسی ایمان مسیحی قطعا انتظار داریم که با هم موافق باشیم، بدیهی است که در بسیاری از مسائل کوچک عقاید مختلفی وجود داشته باشد. یک نواختی و اتحاد با هم فرق دارند. این امر امکان پذیر است که ما اتحاد داشته باشیم ولی یک نواختی نه. اگرچه ما ممکن است در مسائل کوچک موافق یکدیگر نباشیم، ولی می توانیم عقایدمان را برای خودمان نگاه داریم و این کار را در جایی که هیچ گونه اصل اخلاقی و اساسی مطرح نیست، می توانیم برای نیکویی به دیگران این کار را انجام دهیم. یک فکر بودن به معنای داشتن فکر مسیح است برای دیدن چیزهایی که او می تواند ببیند و عملی که او انجام می دهد. و همان محبت به معنای ابراز همان محبتی است که مسیح خداوند به ما ابراز کرد. محبتی که به بهایی که باید پرداخت می نمود توجه نداشت. یک دل بودن به معنای کار کردن با همدیگر در هماهنگی برای رسیدن به یک هدف می باشد. بالاخره یک فکر بودن به معنای عمل کردن با چنان نظمی است که نشان دهد فکر مسیح است که فعالیت‌های ما را برقرار می سازد. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.
1: هیچ چیز نباید از راه تعصب و عجب انجام شود، چون اینها دو دشمن بزرگ اتحاد در میان قوم خدا هستند. تعصب داشتن انگیزه اول بودن است و به بهای آن هم هیچ توجهی ندارد. عجب از غرور و خودنمایی صحبت می کند. هر جایی که شما انسانهایی را ببینید که مردم دول خود جمع کرده اند و علایق و نظرات خود را به دیشان تحمیل می کنند، پس می توانید بفهمید که در آنجا بذر نزاع و رقابت وجود دارد. چاره این مطلب را می توان در پایان آیه ملاحظه کرد. بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. این امر بدین معنا نیست که ما باید جنایتکاران را از نظر شخصیت اخلاقی بهتر از خود بدانیم، بلکه ما باید برای دیگران بدور از تعصب زندگی کنیم و علایق ایشان را بر علایق خود ارجحیت دهیم. ما می توانیم این درخواست ساده کلام خدا را بخوانیم، ولی عمل کردن به آن چیز دیگری است. دیگران را بهتر از خود دانستن برای فکر بشری کاملا بیگانه می باشد و شما آن را با قدرت خودتان نمی توانید انجام دهید. فقط به وسیله ساکن شدن و تجهیز شدن روح القدس است که شخص می تواند دیگران را از خود بهتر بداند. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز.
1: هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. دیگران یعنی قوم خدا. کلمه دیگران به نوعی کلید این باب است. این امر چنین است که ما زندگی خود را با خدمتی فداکارانه به دیگران وقف می کنیم و بر نزاع و غرور انسانی خود غلبه می یابیم. دیگران، خداوند، بلی دیگران، بگذار این شعار من باشد. به من کمک کن تا برای دیگران زیست کنم تا بتوانم مثل تو زندگی کنم. چارلز مکسفر. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود.
1: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. پولس حالا می‌خواهد در مقابل چشمان فیلیپیان نمونه خداوند عیسی مسیح را قرار دهد. مسیح چه نمونه ای از خود بر جای گذاشت؟ رفتار او بر دیگران را چه چیزی تعیین می کرد؟ گایکینگ به خوبی فکر خداوند عیسی را اینطور توصیف کرده است: 1. فکر فداکار، 2. فکر قربانی، 3. فکر خدمتی. خداوند عیسی همواره به فکر دیگران است. او بر رنج‌های خود اشک نریخت، ولی بر رنج‌های ما خونش بریخت. چارلز گابریل. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد.
1: وقتی می‌خوانیم که مسیح عیسی در صورت خدا بود، می‌آموزیم که او از ازل خدا بوده است. این آیه بدین معنا نیست که او شبیه خدا بود، بلکه او عملاً خداست و این از اصلی‌ترین حقایق کلام می‌باشد. ولی او دزدی را با خدا برابر ننمود. در اینجا نهایت اهمیت در تفاوت بین تساوی شخصیت و تساوی شرایط با خدا می باشد. مسیح در شخصیت خود همیشه با خدا مساوی بوده، هست و خواهد بود. برای او محال است که از آن کوتاه بیاید. مساوی بودن در شرایط چیز دیگری است. مسیح از ازل در شرایط مساوی با خدای پدر بوده است و از شکوه و جلال آسمان لذت می‌برد. ولی او این شرایط را غنیمت نشمرد، بلکه در زمانی که دنیای گمشده بشر محتاج به نجات بود، او شرایط مساوی خود با خدا را برای پرداخت بهای نجات جهان رها کرد. راحتی خوشی‌های آسمان. او شرایط خود را غنیمت نشمرد. بنابراین او تصمیم گرفت که به این جهان بیاید و تجاوزات و خطایای گناهکاران را بر خود متحمل شود. بر خدای پدر هرگز آب دهان انداخته نشد و هرگز او را نزدند، هرگز او مصلوب نشد. در این مفهوم پدر از پسر بزرگتر بود، نه در شخصیت بلکه در شرایط و در مفهوم زندگی که در زمین داشت. عیسی این تعلیم را در یوحنا باب 14 آیه 28 عنوان کرد: اگر مرا محبت می نمودید، خوشحال می گشتید که گفتم نزد پدر می روم، زیرا که پدر بزرگتر از من است. به بیانی دیگر، شاگردان باید خوشحال می شدند که می شنود او دارد به آسمان و خانه آسمانی باز می گردد. در آن مفهوم پدر او بزرگتر بود. ولی زمانی که او به آسمان بازگشت، با پدر در شرایط او نیز همانند شخصیتش که یکی بود مساوی می گردید. گیفورد توضیح می دهد: بنابراین مسئله طبیعت یا ذات در میان نیست، بلکه شرایط هستی که در قسمت دوم عبارت توضیح داده شده است، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمارد و یک جنبه از هستی او یعنی شرایطش تغییر کرد ولی طبیعت او لزوماً هیچ تغییری نکرد. بیایید به مثل خود پولس در دوم قرنتیان باب 8 آیه 9 نگاهی بیاندازیم: هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید. در اینجا تغییری در شرایط وجود دارد و نه در ذات. وقتی که یک مرد فقیر ثروتمند می گردد، شرایط او عوض می شود، ولی نه ذات او به عنوان یک مرد. پسر خدا هم همینطور است. او از شرایط دولت و جلال که با ذات طبیعی و الهی او کاملا جور بود به جهت ما نزول کرد و در حیات بشری و در شرایطی حقیرتر و سطح پایین تری که با تجسمش در وجود انسانی به هم تنیده شد قرار گرفت. در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
2: بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد.
1: لیکن خود را خالی کرد. در ترجمه تحت لفظی این است: لیکن خود را خالی کرد. این سوال فوراً پیش می‌آید: خداوند عیسی خود را از چه چیزی خالی کرد؟ در جواب این سوال باید خیلی مواظب باشیم. بشر سعی کرده است که خالی شدن مسیح را به صفات الهی او نسبت دهد. برای مثال، خداوند وقتی روی زمین بود، دیگر قدرت مطلق یا دانش مطلق نداشت. او دیگر در همه جا در آن واحد حاضر نبود. ایشان میگویند که او داوطلبانه این صفات الهی را از خود خالی کرد و به عنوان یک انسان به زمین آمد. بعضی حتی می گویند که او خود را مثل همه انسان‌ها محدود کرد و قادر بود که خطا کند و نظرات و افسانه‌های انسانی را بپذیرد. ما این را کاملاً رد می کنیم. خداوند عیسی هیچ کدام از صفات الهی خود را وقتی که به زمین آمد ترک نکرد. او همچنان دانای مطلق بود. او همچنان حاضر مطلق بود و او همچنان قادر مطلق بود. کاری که او انجام داد این بود که خودش را از شرایط مساوی با خدا بودن در جلال و الوهیتی که در جسم انسانیش تنیده شده بود خالی کرد. جلال او در وجودش بود، اگرچه مخفی بود، ولی نور آن بنابر ضرورت می درخشید. همانطور که در کوه تبدیل هیئت دیدیم، هیچ لحظه بر روی زمین وجود نداشت که او همه صفات الهی را در خود نداشته باشد. او نمایش آسمانی خود را کنار گذاشت و ذات الهی خود را در مشتی خاک مخفی کرد و در آن لباس محبت شگفت انگیز خود را نشان داد و به امانی رسید که هرگز از او گرفته نشده بود. چنان که قبلا نشان داده شد، باید در توضیح دادن این کلمات خیلی مواظب باشیم. او خود را خالی کرد. ایمنترین روش این است که اجازه بدهیم عبارات بعدی توضیح را میسر بسازند. او خودش را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. به بیانی دیگر، او خود را به وسیله برگرفتن چیزی که قبلاً هرگز نداشت خالی کرد، یعنی انسانیت. او الوهیتش را کنار نگذاشت، فقط جای خود را در آسمان ترک کرد و این موقتی بود. اگر او یک انسان معمولی بود، این یک عمل خالی کردن نبود. ما خود را به وسیله تولد در دنیا خالی نمی کنیم، ولی برای خدا انسان شدن یعنی خودش را خالی کردن. در حقیقت فقط خدا می تواند این کار را انجام دهد. صورت غلام را پذیرفت. تجسم و حیات نجات دهنده به وسیله این کلمات زیبای یوحنا خلاصه می شوند. عیسی از شام برخاست و جامه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفته به کمر بست. یوحنا باب 13 آیه 4. حوله یا دستمال مظهر خدمت است و به وسیله غلامان مورد استفاده قرار می گرفت و به وسیله خداوند مبارک عیسی مسیح مورد استفاده قرار گرفت، چون او آمد تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. متی باب 20 آیه 28. ولی اجازه بدهید تا در این قسمت صبر کرده و قطار تفکرات متنی یوحنا و متی را نگاه داریم. اینها برای فیلیپیان و در میان مقدسین فیلیپی در جریان هستند. پولس ایشان را ترغیب می نماید که فکر مسیح را داشته باشند. بحث این است که اگر مسیحیان بخواهند که جایگاه حقیرتر را برای خود اختیار کنند و یکدیگر را واقعا محبت نمایند و خدمت کنند و خود را وقف دیگران کنند، دیگر هیچ نزاع و کشمکشی در بین ایشان نخواهد بود. انسانهایی که میخواهند برای دیگران بمیرند معمولا با ایشان دعوا نمی کنند. مسیح از ازل وجود داشته است، ولی او به شباهت مردمان به این جهان آمد و این یعنی مانند یک انسان واقعی. انسانیت خداوند درست مثل الوهیت او واقعی است. او خدای حقیقی و انسان حقیقی است. ولی این چه سری است؟ هیچ ذهنی هرگز قادر به درک آن نخواهد بود. در آیه 8 این طور می‌خوانیم:
2: و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.
1: هر کدام از قسمت‌های این متن توصیف ژرفای فروتنی پسر محبوب خداست. او تنها اراده نداشت که جلال آسمانیش را ترک کند. او خودش را خالی کرد. او صورت غلام را پذیرفت. او انسان شد. ولی حالا می‌خوانیم که او خودش را فروتن ساخت. جلال بر نام او تا ابدالآباد. او خودش را به وسیله مطیع گردانیدن تا به موت فروتن ساخت. این در نظر ما خارق‌العاده است. او حتی به بهای جان خودش مطیع گردید تا به موت صلیب، یعنی اطاعت تا به آخر. او حقیقتاً تاجری بود که رفت و هر آنچه داشت فروخت تا مروارید را با ارزش بزرگ بخرد. متی باب 13 آیه 46. بلکه تا به موت صلیب. مرگ به وسیله مصلوب شدن ننگین ترین نوع مرگ بود. می توان آن را با چوبه دار، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز مقایسه کرد که فقط برای جنایتکاران اعمال می شود. و این همان نوع مرگی بود که برای آسمان بهترین نوع بود و از زمان ورود او به جهان برایش مهیا شده بود. او نمی بایست با مرگ طبیعی بر روی تخت خواب بمیرد. او می بایست با مرگ ننگین صلیب می مرد. در آیه 9 این طور می خوانیم:
2: از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید.
1: حالا تغییر غیر منتظره ای در اینجا وجود دارد. آیات قبلی کاری را که خداوند عیسی انجام داده بود توصیف کردند. او راه خود انکاری را در پیش گرفت. او در پی یافتن نامی برای خودش نبود. او خودش را فروتن ساخت. ولی حالا ما به قلمرو توجه به کاری که خدا انجام داد می رسیم. اگر نجات دهنده خودش را فروتن ساخت، خدا هم او را به غایت سرفراز نمود. اگر او در پی یافتن نامی برای خودش نبود، خدا نیز نامی را که فوق از جمیع نام هاست به وی عطا کرد. اگر او برای خدمت به دیگران زانوهایش را خم کرد، خدا هم فرمان داد تا هر زانویی در برابر او خم شود. و در این قسمت در رساله فیلیپیان درسی برای ما وجود دارد، مخصوصاً برای ما. این درس این است که نباید خودمان را برافرازیم، بلکه در خدمت به دیگران در هر لحظه باید خدا را برافرازیم. خدا مسیح را به وسیله قیام دادن او از مردگان بلند کرد و آسمانها را برای بازگشت او به دست راستش گشود. نه فقط آن، بلکه خدا نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید. محققین بر سر اینکه این نام چیست با هم اختلاف عقیده دارند. بعضی میگویند که این نام عیساست که نام یهوه را در خود دارد. در اشعیا باب 45 آیات 22 و 23 این امر پیشگویی شده بود که هر زانوی در برابر نام یهوه یا خدا خم خواهد شد. بعضی دیگر احساس می کنند که نامی را که فوق جمیع نام هاست به سادگی یعنی طریقی برای گفتن بالاترین جایگاهی که در جهان وجود دارد، یعنی جایگاه سلطنت و تفوق. هر دو توضیح قابل قبول هستند. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
2: تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود.
1: خدا قربانی مسیح را کاملا پذیرفت و اراده کرد که هر زانوی در برابر او خم شود، از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است. این امر بدین معنا نیست که همه چیزهایی که در این سجا وجود دارند نجات می‌یابند. آنانی که به اراده خود در مقابل او زانو نمی‌زنند، حالا یک روز مجبور خواهند بود که در مقابل او زانو بزنند. آنانی که در دوران فیض او مصالحه نکردند، در روز داوری مجبور به این خواهند شد. در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
2: و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر.
1: با فیضی پر جلال خداوند از جلال خود به بیت لحم و سپس به جتسیمانی و بعد جلجتا سفر کرد. خدا در مقابل او را با آگاهی دادن به دنیا از الوهیت وی حرمت نهاد. آنانی که ادعاهای او را رد می کنند روزی خواهند فهمید که احمق بودند و اشتباه بزرگی کردند و این را خواهند فهمید که عیسی ناصری به راستی خداوند جلال می باشد. قبل از پایان این متن پرشکوه راجع به شخصیت و کار خداوند عیسی، ما باید این را تکرار کنیم. این متن که در ارتباط برای وجود یک مشکل کوچک در کلیسای فیلیپی عنوان شده است. پولس قصد نوشتن رساله‌ای بر روی مبحث خداوند نداشت، بلکه او در پی اصلاح تکبر و روح تفرقه در میان مقدسین بود. درمان وضعیت ایشان فکر مسیح است. پولس در همه شرایط خداوند را مطرح می کند، حتی در ساده ترین و معمولی ترین مسائل. اردمان می نویسد: او قادر است که حقیقت را در قالب چنان زیبایی عنوان کند که گویی با خواندن آن ما به یک جوهر پرارزش که در صدف دنیا جای گرفته است نگاه کنیم. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
2: پس ای عزیزان من، چنان که همیشه مطیع می بودید، نه در حضور من فقط بلکه بسیار زیادتر الان وقتی که غایبم، نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورید.
1: پولس رسول جلال درخشنده مسیح را به تصویر کشید و حالا آمده است تا بر بنیادی که آن جلال را به تصویر کشیده شده است صحبت کند. فیلیپیان همیشه در حین حضور پولس مطیع او بودند. حالا چقدر بیشتر وقتی که غالب است ایشان می بایست نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورند. ما مجدداً به متن کتاب مقدس راجع به آنچه باعث آشفتگی می شود می رسیم. ما در آغاز باید روشن کنیم که پولس چنین تعلیم نمی دهد که نجات به وسیله اعمال کسب می گردد. او دائماً از طریق نوشته های خود بر این امر تأکید می کند که نجات به واسطه اعمال نیست، بلکه به واسطه ایمان به خداوند عیسی مسیح. پس این آیه به چه معناست؟ 1. این آیه می تواند بدین معنا باشد که ما باید نجاتی را که خدا در درون ما قرار داده است به عمل آوریم. خدا حیات جاودانی را به عنوان هدیه مجانی به ما عطا کرده است. ما باید آن را به وسیله زندگی مقدس به عمل آوریم. 2. نجات در اینجا به معنی راه حلی برای مشکل ایشان در فیلیپی بود. ایشان از منازعه و دعوا به سطوح آمده بودند. پس ایشان می بایست نجات خود را به عمل می آوردند یا راه حل مشکل خود را پیدا می کردند. حالا ایشان می بایست فکر مسیح را داشته باشند. نجاتی که در اینجا در موردش صحبت شده در مورد جان نمی باشد. اما رستگاری از دام که مانع می شود تا مسیحی اراده خدا را انجام بدهد و در یک قسمت مشابه تاک آن را به عنوان کل تجربه از رستگاری از شر توصیف می کند. نجات معنای زیادی در عهد جدید دارد. ما در باب اول آیه 19 هم عنوان کردیم که نجات به معنی رهایی از زندان است. در باب 1 آیه 28 هم به نجات نهایی بدنهای ما از حضور گناه اشاره می کند. معنی نجات در هر موردی باید در هر قسمت از متن به وسیله آن مشخص شود. ما معتقدیم که در این متن نجات یعنی راه حلی برای مشکلی که فیلیپیان با آن درگیر بودند، یعنی عصبانیت و مرافعه. در آیه 13 هم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می‌کند.
1: حالا پولس به دیشان خاطر نشان می‌سازد که به عمل آوردن نجات ایشان امکان پذیر است، چون این خداست که در آنها بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می کند. این یعنی که خداست در درون ما آرزو و علاقه انجام اراده اش را قرار می دهد. سپس او همچنین در ما کار می کند تا قدرت این آرزو را نیز انجام دهد. در اینجا ما دوباره تبدیل تدریجی فوق‌العاده آسمان و بشر را شاهد هستیم. در یک معنا ما خوانده شده ایم تا نجات خود را به عمل آوریم و در مفهومی دیگر این فقط خداست که می تواند ما را به انجام آن قادر بسازد. ما باید سهم خود را انجام دهیم و خدا هم سهم خود را انجام خواهد داد. به هر حال این به طور ضمنی به معنی بخشش گناهان یا تولد تازه نیست. نجات کاملا کار خداست. ما به سادگی به آن ایمان آورده و بدان وارد می شویم. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
2: و هر کاری را بدون همهمه و مجادله بکنید.
1: وقتی که ما آرزوی او را به عمل می آوریم، باید آن را بدون همهمه یا زیر سوال بردن انجام بدهیم. نه به نحوی دیگر اما پیروزمندانه. با شکایت و ابراز

0: بخشید.
1: ما به وسیله اجتناب از همهمه ها و مجادله ها می توانیم بی عیب و ساده دل باشیم. بی ریا و بی گناه. بی عیب یعنی کسی که هیچ گونه حکمی نمی تواند بر ضد او باشد. یک شخص بی عیب شاید مرتکب گناه شود، ولی عذرخواهی کرده آن را اعتراف می کند و هر موقع که ممکن باشد آن را جبران می کند. بی ملامت در اینجا یعنی بی ریا بودن یا بدون حق بازی. فرزندان خدا باید در میان قومی کجرو و گردنکش بی ملامت باشند. فرزندان خدا به وسیله زندگی بدون ملامت می توانند در برابر همه زمینه های تاریکی دنیا به وضوح بایستند. این امر باعث می شود که پولس به ایشان همانند تیرهایی که در تاریکی می درخشند فکر کند. هرچقدر شب تاریک تر باشد، نور بیشتری ظاهر می گردد. مسیحیان تیرهای درخشان هستند. ایشان نمی توانند از خود نوری بسازند، ولی می توانند جلال نورانی خداوند را منعکس کنند. بنابراین دیگران می توانند عیسی را در ایشان ببینند. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
0: و کلام حیات را بر می افرازید به جهت فخر من در روز مسیح، تا آنکه عبس ندویده و عبس زحمت نکشیده باشم.
1: و کلام حیات را بر می افرازید. ما مثل نور می درخشیم، ولی این امر عذری برای ما نیست تا با صداهایمان به او شهادت ندهیم. شهادتی دو جانبه از زندگی و لبهای ما باید جاری باشد. اگر فیلیپیان این هدفها را به تحقق می رساندند، پولس می دانست که ایشان زمینه‌ای برای جلال در روز مسیح خواهند داشت. او نه فقط برای دیدن جانهای نجات یافته احساس مسئولیت می کرد، بلکه همچنین می خواست که همگی در حضور مسیح کامل حاضر شوند. روز مسیح به زمان بازگشت او و داوری خدمت ایمانداران اشاره دارد. اگر فیلیپیان در خدمت خود به خداوند وفادار باشند، قطعاً در آن روز خدمت پولس بیهوده نخواهد بود.

0: در بخش قبلی پولس خداوند عیسی را به عنوان نمونه اصیل فکر سطح بالا مطرح کرد. اما بعضی شاید وسوسه شده و بگویند آه او خداست و ما فقط فانی. بنابراین پولس سه نمونه از انسانهایی که فکر مسیح را از خود بروز می دادند ارائه می دهد. خودش، تیموتائوس و افرودتوس. اگر مسیح خورشید است، پس این سه نیز ما هستند که نور جلال خورشید را منعکس می کنند. ایشان نورهایی در دنیای تاریک هستند. در آیه 17 هم این طور می خوانیم.
1: بلکه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ریخته شوم شادمان هستم و با همه شما شادی می کنم.
0: پولس رسول از یک تمثیل بسیار زیبا برای توصیف خدمت فیلیپیان و خودش استفاده می کند.

0: او از تصویری از عمل عادی در میان یهودیان و کافرین قربانی ریختنی یا نوشیدن شراب روی قربانی که همچنین تقدیم شده بود استفاده می کند. او از فیلیپیان به عنوان دهندگان یاد می کند. ایمان ایشان قربانی است. خود پولس قربانی ریختنی می باشد. او شادمان است که بر قربانی و خدمت ایمان ایشان ریخته می شود. ویلیامز نظرش را اینگونه می دهد. پولس رسول آن را به عنوان قربانی شخص خودش و قوتی که از فیلیپیان دریافت کرده مقایسه می کند. بزرگ نمایی آنها و کوچکتر کردن خودش. هر دوی آنها زندگیشان را به خاطر انجیل به زمین گذاشته بودند، اما اعمالشان به عنوان قربانی بزرگ مد نظر می باشد. و او تنها کسی است که قربانی ریختنی را ارائه داده است. در زیر این چهره زیبا این گونه بیان کرد. او عنوان مرگ را به عنوان شهادت انتخاب کرد. اگر چنین است، پس او نیز با همه ایشان شادمان و شادی می کند. در آیه 18 این طور می خوانیم.
1: و همچنین شما نیز شادمان هستید و با من شادی می کنید.
0: و همچنین فیلیپیان نیز با پولس شادمان هستند. ایشان نباید به شهادت تحت عنوان یک تراژدی نگاه کنند، بلکه به او تبریک گفته و با وی شادی کنند. در آیه 19 این طور می خوانیم.
1: و در عیسای خداوند امیدوارم که تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم تا من نیز از احوال شما مطلع شده تازه روح گردم.
0: تا اینجا پولس دو نمونه از محبت قربانی خود را عنوان کرده است. خداوند، عیسی و خودش. هر دوی ایشان آماده بودند تا زندگی های خود را تا حد مرگ بریزند. دو نمونه دیگر از این افراد فداکار می مانند. یعنی تیموتائوس و اف فرودتوس. پولس رسول امیدوار است که تیموتائوس را به فیلیپی بفرستد تا بتواند از شنیدن احوال ایشان تازه روح گردد. در آیه 20 این طور می‌خوانیم.
1: زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که به اخلاص درباره شما اندیشد.
0: در میان ملازمین پولس، تیموتائوس برای شرایط روحانی فیلیپیان با توجه به شخصیت فروتنی که داشت منحصر به فرد بود. هیچ کس دیگری وجود نداشت که پولس بتواند او را در آن شرایط نزد ایشان بفرستد. این یک حکم رفیع برای شخصی به جوانی تیموتائوس بود. در آیه 21 این طور می‌خوانیم.
1: زان رو که همه نفع خود را می‌طلبند نه امور عیسی مسیح را.
0: دیگران در اقیانوس علایق خود بلعیده شده بودند. ایشان چنان مجذوب زندگی خود شده بودند که دیگر وقتی برای امور عیسی مسیح نداشتند. آیا این برای امروز ما پیغامی راجع به تلویزیون، یخچال و چیزهایی از این قبیل که در خانه های من دوست داریم می تواند داشته باشد؟ در آیه 22 این طور می خوانیم.
1: اما دلیل او را می دانید. زیرا چنان که فرزند پدر را خدمت می کند، او با من برای انجیل خدمت کرده است.
0: تیموتائوس فرزند پولس رسول در ایمان بود و او نقش خود را با وفاداری به انجام رسانیده بود. ایشان دلیل خدمت او را می دانستند، زیرا که چون فرزند پدرش را خدمت می کند، تیموتائوس هم پولس را در کار موعظه انجیل خدمت می کرد. و این واقعاً با ارزش بود. در آیات 23 و 24 اینطور می‌بینیم.
1: پس امیدوارم که چون دیدم کار من چطور می‌شود، او را بیدرنگ بفرستم. اما در خداوند اعتماد دارم که خود هم به زودی بیایم.
0: پس چون تیموتائوس خودش را ثابت کرده بود، پولس امید داشت که او را نزد فیلیپیان به محض اینکه در حضور قیصر حاضر شود، بفرستد. این بدون شک منظور پولس از عبارت چون دیدم کار من چطور می شود می باشد. او امیدوار است که محاکمه اش موفق باشد و آزاد گردد تا بتواند یک بار دیگر فیلیپیان را ملاقات کند. در آیه 25 این طور می خوانیم.
1: ولی لازم دانستم که اپافرودیتوس را به سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همکار و همجنگ می باشد، اما شما را رسول و خادم حاجت من.
0: سپس ما می بینیم که فکر مسیح در اپافرودیتوس است. ما مطمئن نیستیم که آیا این همان اپافرودیتوس می باشد که در کلسیان باب 4 آیه 12 است. به هر صورت او در فیلیپی زندگی می کرد و یک پیغامبر برای جماعت آنجا بود. پولس از او تحت عناوین یک برادر من، دو همکار من، سه سرباز همکار من سخن می گوید. اولین عنوان از محبت سخن می گوید، دومی از سخت کشی و سومی از جنگ. او مردی بود که می توانست با دیگران همکاری کند و این ضرورتی بزرگ در زندگی و خدمت مسیحی می باشد. این برای یک ایماندار آسانتر است که مستقلن کار کند و همه کار را به طریق خودش انجام دهد. کار کردن با دیگران خیلی سخت‌تر است، چون اجازه داده به دیگران برای بیان و اعمال نظرات و عقاید شخصی در جهت نیکویی گروه در عمل سخت است. بیایید همکاران و سرباز همکار باشیم. پولس به علاوه از او به عنوان رسول و خادم جهت نیاز من یاد می کند. این سرنخ با ارزش دیگری راجع به شخصیت او به ما می دهد. او می خواست کار عادی و معمولی خود را به انجام برساند. امروزه بسیاری هستند که به کار عمومی و دلپسند خود علاقمند هستند. ما باید از آنهایی که در کار عادی و وظیفه شخصی خود به خوبی انجام وظیفه می کنند تشکر کنیم. اپافرودیتوس با کار سخت خودش را فروتن ساخته بود، ولی خدا او را به وسیله ثبت کردن خدمت وفادارانش در باب دوم رساله فیلیپیان برای تمامی نسل‌های بشر تحسین کرد. در آیه 26 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که مشتاق همه شما بود و غمگین شد از این که شنیده بودید که او بیمار شده بود.
0: مقدسین اپافرودیتوس را برای کمک نزد پولس فرستاده بودند. سفری حداقل در حدود 700 مایل. پیغامبر وفادار در نتیجه این سفر بیمار شد و حتی مشرف به موت گردید. این امر او را بسیار غمگین کرد، نه اینکه چون خیلی بیمار بود، بلکه ترس از اینکه مقدسین راجع به بیماری او بشوند. اگر چنین می بود، آنها خود را برای فرستادن وی در سفری که منجر به مخاطره جان او شده بود، سرزنش می کردند. به وضوح در اپافرودیتوس می توانیم یک قلب مملو از فداکاری را شاهد باشیم. بسیاری از مسیحیان خوشبختانه عادت ظرفیت زیادی در موقع بیماری یا حتی در عملهای جراحی دارند. در آیه 27 اینطور می‌خوانیم:
1: و فی الواقع بیمار و مشرف بر موت بود، لیکن خدا بر وی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من نیز، تا مرا غمی بر غم نباشد.
0: اپافرودیتوس بیمار و مشرف به موت بود، ولی خدا بر وی ترحم فرمود. این موضوع برای ما با ارزش است، چون نوری بر موضوع شفای آسمانی میتاباند. اولا، بیماری همیشه نتیجه گناه نیست. در اینجا انسانی وجود دارد که در اثر وفاداری خود در انجام وظیفه اش بیمار گشته، زیرا در کار مسیح مشرف به موت شد. دوما، ما می آموزیم که همیشه اراده خدا نیست که فوری و به شکل معجزه آسا بیماران را شفا دهد. این آیه نشان می‌دهد که بیماری اپافرودیتوس طول کشیده و به تدریج بهبود یافته است. سوماً، ما می‌آموزیم که شفا بخششی از جانب خداست و نه چیزی که ما بتوانیم آن را از وی بگیریم، چون که حق ماست. پولس اضافه می‌کند که ترحم خدا نه فقط شامل حال اپافرودیتوس شد، بلکه همچنین شامل حال او نیز شد تا غمی بر غم وی نباشد. پولس رسول غم چشمگیری در ارتباط با اسارت خود داشت. اگر اپافرودیتوس می مرد، او غمی بر غمهایش افزون می گردید. در آیه 28 اینطور می‌خوانیم:
1: پس به سعی بیشتر او را روانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و حزن من کمتر شود.
0: حالا افرودوتوس بهبود یافته است و پولس او را به سعی بیشتر روانه خانه می کند. فیلیپیان حتما از اینکه محبوبشان نزدشان برمی گردد خوشحال خواهند شد و این شادی نیز از غمهای پولس خواهد کاست. در آیه 29 اینطور می خوانیم:
1: پس او را در خداوند با کمال خوشی بپذیرید و چنین کسان را محترم بدارید.
0: ایشان نه فقط باید اپفرودتوس را با شادی بپذیرند، بلکه باید به چنین مرد عزیزی برای خدا حرمت بنهند. این ارزش و مزیت بزرگی است که شخصی این چنین در خدمت خداوند باشد. مقدسین باید این را تشخیص داده و حتی بیشتر به کسی که او را خوب می شناسند و بلایشان آشناست حرمت بگذارند. در آیه 30 اینطور می خوانیم:
1: زیرا در کار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند.
0: چنان که قبلاً نشان داده شد، بیماری افرودتوس مستقیماً در ارتباط با خستگی وی در اثر خدمت به مسیح بود. این در نظر خداوند بسیار پر ارزش است. سوختن برای مسیح بهتر از زنگ زدن یا بیهوده شدن می باشد. این بهتر است که در خدمت به کار خداوند عیسی بمیریم تا اینکه از مرگ طبیعی یا در اثر یک بیماری یا تصادف بمیریم. آیا عبارت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند این امر را مطرح می کند که فیلیپیان پولس را فراموش کرده و اینکه افرودتوس کاری را که ایشان باید انجام می دادند انجام داده است؟ این به نظر درست نمی آید. از آنجا که این مقدسین در فیلیپی بودند که افرودتوس را نزد پولس فرستادند، ما پیشنهاد می کنیم که نقص خدمت ایشان به ناتوانی آنها در ملاقات پولس به طور شخصی و کمک مستقیم به او به خاطر فاصله ایشان از روم می باشد. پولس رسول به جای توبیخ ایشان می گوید که اپفرودتوس این کار را به انجام رسانیده و به عنوان جانشین آنها خدمت ایشان را انجام داده، یعنی خدمتی که ایشان قادر نبود شخصا آن را اعمال کند.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمت دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمامی کتاب در خدمتتونیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب کتاب مقدس هستیم و به فصل 12 رسیدیم. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه مون.
0: برادر یوسف، به طور کلی موضوع فصل 12 مربوط به چیه؟
1: در حقیقت باید برگردیم به آخرین آیه فصل 11، چون از آیه 19 بخش تازه‌ای شروع میشه. به نوعی این نبوت به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از اون با آیه 18 فصل 11 تموم میشه و بخش دوم از آیه 19 فصل 11 شروع میشه. میدونیم که تقسیم بندی فصل‌ها به دست انسان انجام شد تا کار خوندن راحت تر بشه و این وحی نشده. به عبارتی میتونیم بگیم که آیه 19 به فصل 12 مربوط میشه. از ابتدای این آیه درباره مضمون تومار کوچکی میخونیم که خداوند به یوحنا گفت اون رو بگیره و بخوره. از فصل 12 تا 16 به محتوای این تومار پرداخته میشه.
0: بله. قبل از این که فصل 12 رو شروع کنیم، لطفاً در مورد بخش پایانی فصل 11 برامون توضیح بدید. در آیه 18 میگه ملت‌ها خشمگین شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو میباشد، کسانی که به تو حرمت میگذارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. برادر، چه کسانی زمین را تباه می سازند؟
1: خواهر جان، وقتی که شش شیپور را مطالعه کردیم راجع به سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی خوندیم. افراد شرور و پلید زمین را نابود می کنند تا جایی که مسیح در متی 24 گفت اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اونا قصد نابودی و ریشه‌کن کردن بشر رو داشتن. این افراد تحت اقتدار شیطان کار میکنن و هدفشون اینه که لذت خدا از انسانو با ریشه‌کن کردن نسل بشر، چه انسانهای نیکو و چه انسانهای پلید، از بین ببرن. هیچ چیز نمیتونه بدون اجازه خدا اتفاق بیفته. آیه‌ای در اشعیا 10 هستش که درباره این عصر صحبت میکنه. اشعیا فصل 10 آیه 22 میگه هلاکت مقدر است و به عدالت جاری خواهد گردید.
0: برادر، چه کسی هلاکت را مقدر کرده؟
1: خدا مقدر کرده، اما به عدالت جاری و منتهی خواهد شد. این افراد واقعا مستحق اتفاقی هستند که در دوران مصیبت عظیم بر سرشون میاد. منظور خداوند اینه که نظم جهانی که امروز حکم فرماست خودش رو نابود میکنه. مردم برای تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی ارزش قائلن، اما همین چیزا باعث نابودی دنیا خواهد شد. تا جایی که وقتی به دوران سلطنت مسیح میرسیم به حرف اشعیا 65 آیه 17 پی میبریم که میگه خداوند میگوید من زمینی جدید و آسمانی تازه میآفرینم، اتفاقات گذشته کاملا فراموش خواهند شد. او درباره معیار سلطنت هزار ساله مسیح صحبت میکنه و منظورش وضعیت ابدی نیست. مسیح بر نظامی کاملا متفاوت سلطنت خواهد کرد که در عبرانیان 2:5 جهان آینده نامیده شده. به همین خاطر تعداد کسانی که زمین رو نابود میکنن زیاده. وحش، نبی دروغین، پادشاه شمال، جوج و ماجوج جز به اینها. همه دنبال هلاک کردنن و خداوندم این افراد رو نابود میکنه.
0: دقیقاً همینطوره. شما به نکته مهمی اشاره کردید که باید در قانون تفسیر و درک کتاب مقدس مد نظر قرار بدیم. یعنی اشاره به آسمان‌ها و زمین جدید که در انتهای کتاب اشعیا اومده. البته آسمان‌ها و زمین جدیدی که در اشعیا اومده با مطلبی که در نامه دوم پتروس فصل 3 بهش اشاره شده فرق داره. دوم پتروس 3 درباره آسمان‌ها و زمین جدید با شروع روز ابدی خدا در انتهای سلطنت هزار ساله مسیح و داوری مردگان صحبت می‌کنه. همینطور می‌تونیم مکاشفه 21:1 رو هم بهش اضافه کنیم، چون اونم درباره وضعیت ابدی صحبت می‌کنه. تمام چشمانداز نبوت در عهد قدیم از سلطنت هزار ساله فراتر نمیره، چون آسمان ها و زمین جدید در اشعیا به خصوصیات زمین در دوران سلطنت هزار ساله اشاره داره. اجازه بدید بریم سراغ آیه 19 از فصل 11 که میگه آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید. توضیح شما رو در مورد این آیه میشنویم.
1: با یه سوال شروع میکنم. آیا باید این آیات رو تحت لفظی درک کرد یا به لحاظ اخلاقی باید بهشون نگاه کنیم؟ خیلی از مردم هر طوری که دلشون میخواد تفسیر میکنن. ما گاهی اونا رو تحت لفظی، گاهی هم اخلاقی تفسیر میکنیم. اما این درست نیست، چون ما برای تفسیر قوانینی داریم. اگه تفسیر تحت لفظی با سایر بخش‌های کلام خدا مغایرت داشت، تفسیر استعاری یا مجازی یا اخلاقی رو میپذیریم. آیه 19 با بقیه قسمت‌های کلام خدا در تضاده. در مکاشفه 21 آیه 22 میخونیم در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خود خداوند، خدای قادر مطلق و بره بود.
0: پس نمیتونیم اونو به لحاظ تحت لفظی تفسیر کنیم.
1: دقیقاً نمیتونیم. در این زمان صندوقچه پیمان خدا وجود داشت، چون وقتی ارمیا 3:16 رو میخونیم میبینیم که صندوقچه پیمان خداوند که در اینجا برای آخرین بار در عهد قدیم بهش اشاره شده دیگه هیچ کس اونو به یاد نمیاره. وقتی مسیح سلطنت میکنه و معبد رو میسازه، صندوقچه پیمان در اونجا نخواهد بود، چون صندوقچه پیمان خودش نماد مسیحه. اون شخصا خواهد اومد. باید مفهوم روحانی اونو در نظر بگیریم، چرا که نماد پرستش خداست و خدا به وعده خودش عمل میکنه. ما دو تا نماد از عهد خدا داریم. ما عهد خدا با خلقت و در مکاشفه 4:10 به شکل رنگین کمان دیدیم، وقتی میگه و رنگین کمانی به دور سرش بود. در اینجا نه فقط عهد خدا با خلقت یا عهدش با انسان مشاهده میکنیم، بلکه میبینیم که با قوم خودش هم عهد میبنده و به این عهد پایبنده. این وفاداری خدا به وعده هایی که با پدران بست.
0: دقیقا همینطوره. در ابتدای فصل 12 اینطور میخونیم که میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. در شروع آیه 1 درباره علامتی که در آسمان ظاهر شد می خونیم. لطفاً در این مورد بیشتر برامون توضیح بدید.
1: ما متوجه ظاهر شدن 3 چیز شدیم. یه چیز در آیه 19 فصل قبل ظاهر شد، وقتی میگه در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. دومی در آیه 1 از فصل 12 هستش که میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. و سومی در آیه 3 هستش که میگه آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. این سگانه به همدیگه مرتبطن و هر کدوم با توجه به دیگری تفسیر میشن. اولین چیزی که ظاهر شد صندوقچه پیمان در معبد خدا بود و مسیح نگهدارنده عهد یا نماد صندوقه. بعد از اینکه کلیسا به آسمان ربوده شد، مسیح مشغول و نگران کسی میشه که در اینجا زن نامیده شده و دربارش میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. این آیه توجه منو به رویای یوسف در پیدایش 37 جلب میکنه که میگه من خواب دیگری دیدم. خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم میکردند. یعقوب که مفهوم رویاها رو میفهمید فوراً خوابو تعبیر کرد و گفت آیا فکر میکنی که من و مادرت و برادرانت آمده و در مقابل تو تعظیم خواهیم کرد؟
0: پس زنی که ملبس به آفتابه و ماه زیر پاهاشه و تاجی از 12 ستاره بر سر داره، مطابق با اشاره شما به پیدایش 37 نشون دهنده یه ملته. به همین خاطر در اینجا مسیحو میبینیم که حافظ عهده، چرا که هیچ کدوم از عهدهای او شکسته نمیشه. این زن نماد اسرائیل، اما در آیه 3 می‌بینیم که اژدهای بزرگ که سرخ و خشمگینه دشمن این قومه و البته که اون دشمن بشر و همینطور دشمن خدا هم هست. خب ممنونم از شما برادر جان. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: پسر در یوسف برداشتای متفاوت و گاهی اشتباه از زنی که در آیه 1 بهش اشاره شده وجود داره. شما این موارد رو چطور توضیح میدی؟
1: من به چند باور که درباره این زن وجود داره اشاره میکنم و بعد سعی میکنم از طریق کلام خدا به اونا جواب بدم. بر اساس یه باور، این زن مریم باکره و مبارکه و پسرش هم مسیح بود. مطابق با باور دیگه، این زن کلیساست و مسیح فرزند اونه. با سوالاتی راجع به مریم شروع می کنم. آیا می تونم بگم که اون از درد زایمان فریاد می زد؟ اگه برگردیم به اولین باری که در کتاب مقدس درباره درد زایمان صحبت شده، می بینیم که این داوری خدا بود که به خاطر سقوط بر حوا نازل شد. آیا میتونیم بگیم تولد مسیح که بدون گناه متولد شد، یعنی گناه رو نشناخت و هیچ رابطه‌ای با اون نداشت، ارتباطی با گناه داشته؟ آیا این درسته که مریم باکره هنگام به دنیا آوردن خداوند عیسی مسیح درد زایمان کشید؟ نه، این اتفاق نمیتونست بیفته، چون مسیح در مزمور 22 گفت تو بودی که مرا از رحم مادر به دنیا آوردی و در آغوش او از من مراقبت نمودی. از همان روز تولدم تو خدای من بوده ای. همه اینا به ما نشون میده که تولد مسیح با تولد بقیه انسانها فرق داشته، چون اون هیچ ارتباطی با گناه نداشته.
0: پس این تصویر به مریم باکره و کلیسا ربطی نداره. ولی چرا نمیتونیم بگیم که این زن همون کلیساست؟
1: برای درک این مطلبم باید چند تا سوال از خودمون بپرسیم. آیا کلیسا بارداره؟ یا طبق چیزی که در قرنتیان میخونیم، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. آیا میشه گفتش که کلیسا مسیح را به دنیا آورد؟ آیا کلیسا مادر ماست؟ نه، قطعا کلیسا مادر ما نیست. مسیح از کلیسا متولد نشد، بلکه کلیسا بر اساس مرگ و رستاخیز مسیح شکل گرفت. میفرماید و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. کلیسا در روز پنتیکاست پایه‌گذاری شد. پس این که بگیم این زن همون مریم باکر است اشتباهه و همینطوره که بگیم او کلیساست اینم اشتباهه. برای داشتن یه تفسیر راحت و ساده باید برگردیم به پیدایش 37 تا بفهمیم این زن نماد چیه.
0: پس چیزی که تا الان یاد گرفتیم اینه که این زن کلیسا نیست و مریم باکره هم نیست، اما اشاره‌ای به قوم یهود داره و این قوم به شکل زنی توصیف شده که روی سرش تاجی از 12 ستاره بر سر داره. این رابطه خدا با قوم زمینی خودش از طریق این 12 قبیله است که حکومت خدا رو به ما نشون میده. در آیه 2 میگه او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. این مرحله از رنج این قوم با درد زایمان و پریشانی همراه بود. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: خب خواهر جان، درد زایمان خیلی زیاده. می فرماید یک زن در وقت زایمان درد می کشد، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. و این همون اتفاقیه که در اینجا میفته. مصیبت عظیم درد و رنج زیادی خواهد داشت. ارمیا 30 میگه آیا یک مرد میتواند بچه بزاید؟ پس چرا تمام مردان مانند زنی در حال زایمان دستهای خودشان را روی شکمشان گذاشتند؟ بعد از زایمان شادی غالب میشه. پس جهانی تازه که با شادی و صلح تعریف میشه تحقق پیدا میکنه. به همین خاطر موضوع زایمان در اینجا مثال خوبیه، چون داره درباره دردهایی صحبت میکنه که راه فراری ازش نیست. میفرماید هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. از دردهایی صحبت میکنه که با شادی تمام میشن. در اشعیا 66 درباره تولد دوباره حرف میزنه. اول تولد یک فرزند پسر و بعدش تولد یک قوم.
0: بله، اشعیا 66 آیه 7 میگه شهر مقدس من مانند زنی است که بدون تحمل دوران حاملگی فرزندی به دنیا می آورد. او پسریه که بدون درد زایمان متولد شده. بعدش میگه آیا تا به حال کسی چیزی مثل این را دیده یا شنیده است؟ آیا هرگز ملتی در ظرف یک روز به دنیا آمده است؟ آیا تا به حال دیدین که همه افراد در یه روز در یه کلیسا یا یه اجتماع حضور داشته باشن؟
1: به هیچ وجه غیر ممکنه. چه برسه به تولد یک قوم در یه روز؟ می‌فرماید آیا هرگز ملتی در ظرف یک روز به دنیا آمده است؟ صهیون قبل از به دنیا آمدن این ملت متحمل درد زیادی نخواهد شد. وقتی مسیح در جلال و قدرت ظاهر میشه کلام خدا میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگانه فرزند خود عزا میگیرد ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادشان مرده است. بنابراین دو تا تولد وجود داره. تولد مسیح بدون درد زایمان و اینکه او فرزند ذکوره و دومی تولد یک قوم بعد از دردهای زایمان.
0: بله، به این ترتیب دردهای زایمان به مصیبت عظیم و بازگشت این قوم با توبه به حضور خداوند اشاره میکنه. این همون تولدیه که در یه روز بعد از درد زایمان اتفاق خواهد افتاد. در آیه 3 میگه آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر هر یکی از سرهایش نیم تاجی قرار داشت. شما در این آیه چی می‌بینید؟
1: همونطوری که گفتیم این سومین ظاهر شدنه. در فصل 11 آیه 19 صندوقچه عهد او ظاهر شد و بعد در فصل 12 آیه 1 اینطور می‌خونیم. در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی بعدش در آیه 3 نشونه دیگه‌ای در آسمان ظاهر میشه. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم. و فهمیدیم که صندوقچه پیمان به مسیح اشاره داره. این زن نماد قوم اسرائیله و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. در اینجا درباره دشمن این قوم و دشمن مسیح میخونیم. چون نویسنده به ما میگه که اژدها همون مار قدیمی یا شیطانه.
0: پس ما مشکلی با درک این موضوع نداریم که این اژدهای بزرگ کیه. در آیه 4 میگه و با دوم خود 1/3 ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت که به وحش اشاره داره و این اشاره‌ای به نبی دروغینه.
1: درسته، چون در اشعیا 9 آیه 15 میگه بزرگان و نجبا سر و انبیای دروغین دم هستند. پس مذهب همون نبی دروغینه و در فصلهای 12 و 13 یه تسلیس ناپاک رو خواهیم دید. ولی این اصطلاح رو در اینجا نمیبینیم، بلکه در فصل 16 به طور واضح‌تر اون رو پیدا خواهیم کرد. اما به طور کلی فصل 12 درباره اژدها به ما میگه، شروع فصل 13 درباره وحش به ما میگه و آخرش هم درباره نبی دروغین میگه و همه با هم دیگه یه تسلیس ناپاک رو شکل میدن.
0: بله، چرا این تسلیس ناپاک نامیده میشه؟
1: چون نقطه مقابل این تسلیس ناپاک پدر، پسر و روح القدس قرار داره. این تسلیس یه تسلیس ناپاکه، انگار وحش به ضد پدره و نبی دروغین به ضد پسر و شیطان هم به ضد روح القدسه.
0: بسیار خوب، ما فهمیدیم که این اژدها شیطانه. اژدها در برابر زنی ایستاده که آماده زایمان بود. فهمیدیم که این زن نماد قوم اسرائیله. در انتهای آیه 4 میگه تا همین که بچهش به دنیا بیاید آن را ببلعد. دشمنی شیطان با این قوم و فرزندش در تمام آثار به چه شکل بوده؟
1: شروعش در فردوس بود. خداوند به مار گفت در بین تو و زن کینه میگذارم. نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهند بود. نسل زن که سر مارو خواهد کوبید همون مسیح فرزند ذکوره. نسل مار هم نبی دروغین، همکارانش و وحشه. حداقل 3 مرحله دشمنی وجود داره. اولین مرحله رو میشه در فصل 1 کتاب خروج دید. فرعون با نسل کشی قومیتی تلاش میکنه که عبرانیان رو ریشه کن کنه. اون نمیخواست هیچ عبرانی در این دنیا وجود داشته باشه، تا جایی که به دو قابله گفت وقتی برای زاوهای عبرانی قابلگی می کنید، نگاه کنید. اگر نوزاد پسر است، او را بکشید. ولی اگر دختر است، او را زنده بگذارید. فرعون در کتاب خروج تصویری از شیطانه. ما در مورد مصیبت دوم در دوم پادشاهان فصل 11 می خونیم که میگه چون اتلیا مادر اخزیا دریافت که پسرش مرده است، برخاست و تمامی اولاد وارثان پادشاهی را نابود کرد. تا مسیح موعود نیاد چون شیطان میدونست که مسیح از نسل داوود میاد پس تصمیم گرفت که همه وارثان پادشاهی رو بکشه
0: ولی نکته جالبش اینه که نمیدونست که قراره یه نفر کشته نشه و این نشونه اقتدار خداست
1: کاملا همینطوره محاکمه سوم زمانیه که هامان شرور تصمیم گرفت که همه یهودیان رو بکشه اما خودش نابود شد و همه دشمنان قوم نابود شدن چهارمین و آخرین محاکمه در مورد هیرودیس در انجیل متا فصل 2 دیده میشه وقتی از مجوسیان شنید که پادشاه اومده بهشون دروغ گفت و با ریا و شرارت ازشون خواست که وقتی اونو پیدا کردن بیان و بهش خبر بدن تا هیرودیس او رو بپرسته ولی در واقع قصدش او رو بکشه با این حساب این چهارمین و آخرین محاکمه بود اما در زمان مشخص مسیح مرد و از مردگان قیام کرد و به آسمان صعود کرد شیطان فقط به فکر نابود کردن این پسر بود چون میدونست که سرشو خواهد کوبید
0: بله همینطوره برادر به عنوان آخرین سوال شما این سه ظهور رو چطور جمع‌بندی میکنید؟
1: خواهر جان مواردی که بهشون اشاره کردیم مراحل دشمنی بین شیطان و قوم خداست اون در گذشته از ابزارهاش به ضد خدا استفاده کرد از فرعون به ضد قوم خدا استفاده کرد و به وسیله اتلیا میخواست وارثان پادشاهی رو بکشه او توسط هامان میخواست یهودیان رو نابود کنه و همینطور از هیرودیس استفاده کرد تا همه پسران بیت لحم رو بکشه تا مانع اومدن مسیح بشه مسیح مرد و از مردگان قیام کرد و شیطان هم در آینده ابزارهای خودشو داره که ازشون به ضد این قوم استفاده کنه. اون از نبی دروغین و وحش استفاده خواهد کرد.
0: بله همینطوره. خب شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان. خدا به شما و همه شنونده های عزیزمون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز در برنامه امروز در فصل 11 آیه 19 خوندیم ظهور صندوقچه عهد او در معبد خداست که در آسمانه فهمیدیم که این نماد مسیح و تحقق عهد او با قوم زمینی و ارزشمندیه که به پدران وعده داده بود و در شروع فصل 12 خوندیم زنی که ملبس به آفتاب بود اون تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه زیر پاهاش بود که همون قوم یهوده چون عدد 12 نماد عهد حکومت خداست و همینطور قوم یهود از 12 طایفه تشکیل شده. در ادامه خوندیم که این زن از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد و این گفته به هیچ وجه در مورد مریم باکره و زمان به دنیا اومدن خداوند عیسی مسیح نیست. نمیشه اونو در مورد کلیسا به کار برد چون کلیسا مسیح رو متولد نکرد بلکه کلیسا فقط بدن مسیحه. گفتیم که اژدها همون شیطانه که از ابزارهای خودش یعنی نبی دروغین و وحش استفاده میکنه. درست همونطور که در گذشته از ابزارهای خودش برای مبارزه با این قوم استفاده کرد. مثل فرعون و اتلیا که همه ی وارثان پادشاهی رو نابود کردن و همینطور هامان و هیرودیس از جمله ابزار شیطان در گذشته بودن. عزیزان نجات، فقط در نام خداوند عیسی مسیحه و به غیر از او راه نجاتی نیست. پس از صمیم قلب دعا می کنم که حقیقت مسیح رو واقعا بشناسید. با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره‌مند بشید. چون جز در او نجات و رستگاری وجود نداره. تا برنامه بعد و درسی دیگه خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل سوم. به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا می کنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما به کار برم. از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. من قبلا به طور مختصر درباره آن نوشتم و اگر آنچه را که نوشتم بخوانید خواهید فهمید که من تا چه اندازه به راز مسیح پی بردم. این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و پیامبران مقدس خدا آشکار شده است، در قرن‌های گذشته برای بشر روشن نبود. و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌هایی که خدا در مسیح عیسی به ما داده است شریک و سهیم هستند. من طبق عطیه فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. آری، من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگه داشت تا این که در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. این نقشه بر طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته است. به وسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان ما می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس من از شما تقاضا می کنم از رنج هایی که به خاطر شما می کشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. بنابراین من در برابر پدری زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است و دعا می کنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشاید تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساکن شود و دعا می کنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را دریابید اگرچه ما فوق فهم بشر است، تا از پری کامل خدا کاملا پر شوید. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. بر او نسلن بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: فیض خدا مجوزی برای زندگی خودمحورانه ما نیست، بلکه آزادی برای خوشنودی خداست. روز 48 از شماره 4 نان روزانه ما، مسیحیان نیمپز، عنوان و هوشع باب 7، متن امروز ما از کلام خداست. هوشع نبی از قوم افرایم به صورت شعری برای نشان دادن حکومت شمالی اسرائیل استفاده کرد. او در سرزنشی دوستانه نوشته است که افرایم مثل قرص نانی است که برگردانیده نشده است. در اصطلاح امروزی این نبی می گفت که افرایم نیمپز است. مردم مثل نانی بودند که یک روی آن پخته و روی دیگر آنها خام و ناپخته بود. با اینکه آنها این مزیت را داشتند که تحت لطف خدا قرار بگیرند، ولی قلباً در پی خدا نگشتند. زمانی که به کمک نیاز داشتند به راه خود رفتند. برای خدا بی طعم و بی خاصیت شدند و خدا آنها را داوری کرد. عیسی کلمات این نبی را در عمل زنده کرد. با اینکه مسیح نسبت به خطاکاران نرمش داشت، اما سرزنش تلخ او به متکبرین و خودپسندان که به میل خود زندگی می‌کردند قابل لمس بود. او به رهبران مسیحی دورو که زیبا سخن می‌گفتند ولی در عمل ناتوان بودند و از پیروانشان بهره کشی می‌کردند، خشمگین و غضبناک شد. خدا هیچ وقت نسبت به گناه نرمش نشان نمی‌دهد. او تنها فرزندش را فرستاد تا جریمه گناهان ما را بپردازد. بیایید مسیحیان نیمپز نباشیم. این گونه نباشیم که از بخشش خدا حرف بزنیم ولی مطابق میل خود زندگی کنیم. تنها پاسخ مناسب به روح و فیض خداوند، خدمت او در فروتنی و محبت است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 12 عیسی مسیح به طور صریح فرمود که هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من می کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها را نیز خواهد کرد. به این حقیقت بزرگ یک روز حافظ دست پیدا کرد و این طور نوشت که فیض روح القدس را باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد. به تاریخ کلیسا وقتی نگاه می کنیم می بینیم که در طول تاریخ 2000 ساله خود در بعضی موقعیت ها بسیار قوی و بعضی وقتها ضعیف عمل کرده است و در مجموع می خواهیم امروز با هم در این رابطه فکر کنیم که چرا بعضی وقتها جواب دعاهای خود را به طور صریح می گیریم و بعضی وقتها قادر نیستیم با آن چیزی که کلام خدا از ما انتظار دارد عمل کنیم، در صورتی که عیسی مسیح می فرماید اگر به من ایمان بیاورید می توانید آن کارهایی را که من کردم انجام بدهید. در یکی از این صحنه ها شاگردان عیسی مسیح را می‌بینیم که ایستادند و شخصی فرزند خود را به نزد آنها می‌آورد. در انجیل مرقس فصل 9 آیه 14 تا 29 این طور می‌خوانیم: چون عیسی مسیح نزد شاگردان خود رسید جمعی کثیر دید که در گرد شاگردان ایستادند و بعضی از کاتبان با شاگردان بحث و گفتگو می کنن. آنگاه از کاتبان پرسید که با شاگردان من چه مباحثه دارید؟ یکی از آنها در جواب گفت ای استاد، پسر خود را نزد تو آوردم که روحی گنگ دارد و هر جا او را بگیرد او را به زمین می اندازد، چنان که کف برآورده دندانها به هم می ساید و خشک می گردد. پس به شاگردان تو گفتم که این روح شریر را از پسر من بیرون کنند، اما آنها نتوانستند. به این آیه خوب دقت کنید. به شاگردان تو گفتم که این روح شریر را از فرزند من بیرون کنند، اما ایشان نتوانستند. وقتی که عیسی مسیح از این جریانات گذشته و با شاگردان در خلوت وارد می شوند، شاگردان از او اینطور میپرسند در آیه 28. شاگردان در خلوت از عیسی پرسیدند چرا ما نتوانستیم این روح شریر را بیرون کنیم؟ چرا ما نتوانستیم آن چی که تو به ما عطا کردی را از آن استفاده کنیم؟ این سوال بسیار مهمی است و جوابش میتواند آینده روحانی من و شما را ترمیم بکند. میتواند ما را در رشد روحانی کمک بکند. آیا برادر و خواهر عزیز به این موقعیت رسیده ای که چرا من نمیتوانم؟ بیاییم به این آیات نگاه بیندازیم. عیسی مسیح شاگردان خود را در یک مباحثه میبیند. شخصی به نزد او آمده و میگوید که پسرم را به نزد شاگردان تو آوردم و طبق ادعایی که میکنن که میتوانن ارواح شریر را بیرون کنن، ولی شاگردان نتوانستن. رمز در چی هست؟ علت در چیست؟ عیسی مسیح به آنها چندین نوع عامل را اعلام میکند. به آیه 19 نگاه کنید. 1 میگوید به سبب بی ایمانی شما نتوانستید این روح را بیرون کنید. این اولین صحبت عیسی مسیح است. وقتی کاری را نمیتوانی انجام بدهی، عیسی مسیح میگه علت اولش بی ایمانی است. چرا شاگردان بی ایمان بودند؟ این شاگردان با مسیح را میرفتند، این شاگردان از مسیح تعلیم میگرفتند، این شاگردان حتی معجزات عیسی مسیح را میدیدند و در صحنه های مختلف زندگی عیسی مسیح شرکت فعال داشتند، ولی چرا بی ایمان؟ به هفته قبل نگاه کنید. عیسی مسیح در هفته قبل راجع به مرگش، راجع به صلیبش، راجع به زحماتش، تنگیهاش و سختیهاش با شاگردان صحبت کرد و همین باعث شد که یک مرتبه دل شاگردان خالی بشه. این شاگردان فقط جزو اعضایی هستن که میتونن در مرتعهای سبز، در جاهای خوش آب و هوا، در وضعیتهای عالی با عیسی قدم بزنن. اگر در وضعیت مشکل باشن دیگه قادر نیستن در ایمان، اعتراف، امید و محبت باشن. به سبب بی ایمانی بود. یک وقت من و شما اعتراف میکنیم، یک وقت به زبان میگوییم خداوندا، اما ته قلب ما قادر به درک آنچه که میگوییم نیست. یک روز شخصی که از روی تنابی از این ور آبشار نیاگارا به آن طرف میرفت و برمیگشت، به مردم، توریست ها و بینندگان میگفت: آیا شما ایمان دارید که من میتونم سالم کسی را با خود ببرم و بیارم؟ مردم همه گفتن بله و برای او دست زدن. این شخص گوسفندی را روی دوش خود گرفت و به آن طرف رودخانه برد و برگشت و همه برای او دست زدند. گفت: باز هم ایمان دارید؟ همه گفتند: کاملا، واقعا ایمان داریم، به چشممان دیدیم که تو توانستی این کار را بکنی. این شخص گفت: پس اولین کسی که میخواهد بر دوش من سوار بشود بیاید جلو. اما هیچ کس جلو نرفت. این یک نوع ایمان هست و اون ایمانی که عیسی مسیح از آن سخن میگوید ایمان دیگری است. شاگردان آن ایمانی را که قادر باشد روح شریر را از این طفل، از این پسر بیرون کند، نداشتند. دو، در متی باب 17 آیه 17 در رابطه با همین داستان عیسی مسیح میگوید: ای فرقه کجرفتار، تا کی با شما باشم؟ عامل دوم در زندگی مسیحی که میتونه او را از پیروزی های روحانی عقب بکشانه و مسیحی نتوانه مطابق انجیل، مطابق کلام خدا زندگی کند، رفتار کج هست. یعنی زندگی غیر مسیح گونه شخص مسیحی، یعنی رفتار مخالف کتاب مقدس. نگاه کنید به اول پتروس باب 2 آیه 21 میگوید که خدا شما را نمونه ای گذاشت که در اثر قدمهای عیسی مسیح رفتار کنید، مطابق اثر قدمهای او زندگی کنید، چون عیسی راه و راستی است. پس بنابراین هر گونه فاصله که بین شما و قدمهای عیسی مسیح و دیدگاه عیسی مسیح و تفکر و دل و رؤیای عیسی مسیح باشه، به آن میگوین رفتار کج، چون عیسی راستی مطلق است. جدایی از او رفتار کج است. چطور انتظار داریم برخلاف قدمهای مسیح زندگی بکنیم و بعد معجزات مسیحگانه از ما سر بزند؟ و اما سوم، نگاه کنید به لوقا باب 9 آیه 41. باز در ارتباط با این داستان لوقا می نویسد که عیسی مسیح به ایشان گفت: ای فرقه کج روش، فرقه کج رفتار. و حالا در اینجا می گوید فرقه کج روش، به خاطر روش غلط اونهاست که نتوانستن پیروزی پیدا بکنن. وقتی عیسی آمد، شاگردان را در حالت مباحثه دید، در حالت گفتگو دید. کلام خدا میگه که حرف میکشد، فقط روح القدس است که بنا میکند. شاگردان ایستادن و تازه دارن بحث میکنن، ولی دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، هیچ کی اهل عمل نیست، ایستادن فقط بحث میکنن. ما میتونیم چنین کنیم، ما یک روز چنان کردیم، ما چنین کردیم و ما چنان کردیم. شروع میکنن از افکارشون فقط دفاع کردن، حرف زدن و بس کردن. این روش غلطه. این روش، روش زندگی در دنیا هست، ولی روش پیروزی بر شیطان نیست. شیطان احتیاج به بس نداره، گناه احتیاج به گفتگو نداره. باید در نام عیسی مسیح بیستی و او را نهیب بدی و او را ببندی. بعضی مسیحیان محبت میکنن، ولی محبت روش خاصی داره. بعضی مسیحیان در راستی میخوان زندگی کنن، ولی راستی روش خاصی داره. بعضی ها محبت میکنن، ولی بدون ضابطه. راستی یعنی ضابطه، یعنی قانون. خب محبت به یک معتاد و محبت به یک بچه یتیم، محبت به یک ظالم، محبت به یک مظلوم، اینها روش هاش فرق میکن. یک کسی محبت این هست که آنچه میخواد بهش بدی. یک کسی محبت این هست که آنچه داره رو ازش بگیری، چون براش خطرناکه، در اون لحظه براش خطرناکه. پس محبت روشش در ضابطه است، در قانونه، در راستی الهی است. یعنی هر گونه محبت باید طبق کلام خدا، طبق ضوابط کلام خدا انجام بشه و هر گونه ضابطه‌ای در دنیا باید طبق محبت خدا انجام بشه، محبت مسیح بر روی صلیب. پس محبت بدون قانون غلطه و قانون بدون محبت خدا غلطه. وقتی اینها رو در هم قرار بدید قادر خواهید بود که اعمال مسیح گونه انجام بدید. ای فرقه یک کج روش، یعنی ممکنه رفتارت هم درسته، ایمان هم داری، اما در روش غلط عمل میکنی، روشت غلطه. 4. عیسی مسیح روز قبل شاگردان را، پتروس را، یوحنا را و یعقوب را با خود برداشته بود و برده بود به سر کوه برای دعا. در سر کوه وقتی در حالت دعا بودن، کلام خدا میگوید که یک مرتبه جلال عیسی مسیح آشکار شد و تمام وجود او درخشید و شاگردان این را دیدن. شاگردان جلال عیسی مسیح را دیدن و همینطور موسی و الیاس ظاهر شدن و در مورد صلیب عیسی صحبت کردن و نهایتاً میگوید که صدای خدا را شنیدن. صدایی از آسمان آمد که عیسی مسیح را تایید کرد و گفت از او خوشنود هستم. این کلیسای سر کوه بود، کلیسای 3 نفری بود، اما 9 نفر دیگر شاگردان پایین ایستاده بودند و فقط بحث می‌کردند. بحث‌های الهیاتی، فرقه‌ای، علمی، سیاسی، ادعا از خدمت‌های خود، آمار کارهایی که انجام دادیم و غیره. ببینید بین این 2 کلیسا چه فرقی هست. کلیسای اول یعنی کلیسای سر کوه 3 نفر جلال خدا را دیدن و این کلیسا بدون اینکه جلال خدا را دیده باشند داشتن جلال خود را آشکار می‌کردن. پس 4مین دلیلی که نمی‌توانن مطابق انجیل قدم بردارن این هست که جلال خدا هنوز بر آنها آشکار نشده. عاشق کلیسا هستند ولی رابطه زنده و مشخص با خدا پیدا نکردن. یعنی جلال مسیح، حضور مسیح در قلب اونها، خداوندی عیسی مسیح هنوز مکاشفه نشده و ما دعا میکنیم که این مکاشفه جاری بشود. 5مین علت این بود که آنها طالب جلال انسانی خود بودند. 4م این بود که جلال خدا را ندیده بودند. 5م این بود که طالب جلال انسانی بودند. ببینید پتروس وقتی که میبینه عیسی مسیح جلالش آشکار میشه، برمیگردد میگه که خداوندا بگذار که 3 تا سایبان بسازیم، برای تو، برای موسی و برای الیاس، و بعد ابری میاد و سایه میافکنه بر اینها. کلام خدا میگه عیسی مسیح وقتی که از کوه پایین میآمدن به شاگردان گفت راجع به جلال من با کسی صحبت نکنید. اما در لوقا باب 9 آیه 46 میگه که شاگردان برگشتن بعد از این وقایع گفتن عیسی مسیح وقتی تو بمیری، تو به آسمان برگردی، کی در بین ما بزرگ خواهد بود؟ کی بزرگتر خواهد بود؟ عیسی مسیح میگه چگونه میتوانی ایمان بیاری وقتی جلال را از یکدیگر میطلبید؟ وقتی جلال خدای واحد را نمیخواهید و جلال انسانی میخواهید؟ کی از کی بزرگتره؟ کی اوله؟ کی مقام داره؟ کی بزرگتر هست؟ وقتی در این فکرها هستی چطور میتونی شفا بدی؟ چطور میتونی شفای خدا را جاری بکنی؟ شاگردان به این 5 علت قادر نبودن روح شریر را از این پسر بیرون بکنن. عیسی مسیح فرمود به شما قدرت بخشیدم، به شما این آیه ها را دادم، این نشانه ها را دادم تا به نام من بر مریضان دست بگذارید و شفا بدید و روح های شریر را بیرون کنید. این وعده است برادر و خواهر عزیز و تو میتونی از این استفاده بکنی. همین شاگردان وقتی روح القدس بر زندگی اونها ریخته شد توانستن این کار را بکنن. عیسی مسیح در نهایت در جواب آنها که میگوین چرا ما نتوانستیم، میگوید به خاطر اینکه دعا و روزه در زندگی خود ندارید. روح شریر جز به دعا و جز به روزه و جز به ایمان و جز به اینکه روش الهی، رفتار الهی داشته باشیم و جلال خدا توی زندگیمون آشکار شده باشد و طالب مقام و جلال انسانی نباشیم، جز به این بیرون نمی رود. فیض خدا با همه شما باشه به امید آن روزی که در جواب این سوال که میگویید چرا من نمیتوانم، اعلام بکنید مثل پولس رسول در مسیح قوت انجام هر کاری را دارم که او مرا تقویت می‌بخشد. آمین.
0: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: صلیبش گر به خود آری گناهت پاک می‌گردد بخوان از دل مسیحا را که بر قلبت چون مهمان است
1: دوستان سوردی رو که الان می‌خوایم بخونیم با فکر کنم به طور مخصوص برای مخصوصا ما ایرانی‌ها و مخصوصا افرادی که از دینی برگشتن اعتقاداتشون رو عوض کردن و به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده زندگیشون ایمان آوردن خیلی سرود خاص و ملموسی هست. امروز متاسفانه در اقصی نقاط دنیا افرادی هستن که به خاطر اعتقاداتی که متفاوت هست از بقیه کافر نامیده میشن و به طور مخصوص شاید بگم در کشورهای خاورمیانه و مخصوصا ایران، افغانستان این افراد حتی بعضی وقتا بهای سنگینی رو برای این اعتقاداتشون میپردازن، به زندان میفتن و حتی شاید شهید میشن. این افراد شاید اسمشون کافر باشه ولی این افراد فرزندان خداوند ما عیسی مسیح هستن و امروز این سرود زیبا رو از خواهر عزیز ما سارا خواهیم شنید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مدتی پیش با زنی صحبت می کردم که در سن 19 سالگی بچه خودش رو سقط کرده بود و سالها بعد متوجه این واقعیت شده بود که او با این عمل در واقع بچه خودش رو کشته و بنابراین یک قاتله. او اعتراف می کرد که سالها دستهای من به خون آغشته بود. تنها رحمت و فیض خدا در مسیح تونست این گناه رو ببخشه، منو پاک کنه و نجات بده. گناه و احساس تقصیر و شرم مانند خونیه که دستهای او به اون آغشته بود و او رو آزار می داد. شاید شما بگید اما من مرتکب این چنین گناهانی نشدم. ولی کلام خدا میگه که همه ما گناهکاریم. دستهای همه ما آغشته به خونه. پنتیوس پیلاتوس یکی از حاکمینی بود که عیسی مسیح رو محاکمه کرد. او معتقد بود که مسیح مرتکب گناهی نشده و مستحق مصلوب شدن نیست. اما در حالی که مردم فریاد می زدن مصلوبش کن، مصلوبش کن، پیلاتوس در ظرف آبی دستهای خودش رو در مقابل مردم شست و گفت من از خون این مرد بری هستم، خود دانید. و مردم همه در پاسخ به او میگن خون او برگردن ما و فرزندان ما باد. کلام خدا میگه همه گناه کردن. ولی دستهای همه ما به خون آغشته است. زندگی همه انسان ها مثل ارغوان سرخ و مثل خون قرمزه.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مراسی ارمیای نبی 25 بخش از تورات مقدس.

ای خدا از رحمانیت و از محبت خیش در کلیه اعمال ما پیش روی من خرامان باش و با مساعدت دائمی خیش ما را به پیش ببر تا در کلیه کارهای خود که به نام تو آغاز کرده ادامه داده و به پایان برسانیم. نام مقدس تو را جلال بدهیم و آخرن از رحمت تو دارای حیات جاوید بشویم. این دعا را به نام سرور و مولای ما و یگان منجی زنده جهان یعنی عیسی مسیح از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم، بار دیگر درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به شما تسلی و سلامتی و امید عنایت کند. در برنامه این ساعت به سرود غم و یا به مرثیه های ارمیای نبی که بخش 25 از تورات مقدس را تشکیل میده توجه نموده و اشعار این پیامبر خدا را که از قلبش برآمده و در حقیقت عکس العمل او و احساسات او در برابر داوری خدا بر همکیشان و هموطنان خودشه با یکدیگر مطالعه میکنیم. کتاب ارمیای نبی بیان کننده عمیق‌ترین احساسات این نبی خدا در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن میباشد. و الحق راست گفتند که این کتاب روح و روان ارمیا را به ما نشان میدهد، زیرا عمیق‌ترین احساسات خود را نبی خدا در اشعار بیان کرده است. و دوستان عزیز، همیشه به خاطر داشته باشید که انبیای خدا انسان‌هایی بودند مثل من و شما که صاحب احساسات و عاطفه بودند. اگرچه اکثر انبیای خدا احساسات خود را نشون ندادند، ولی ارمیا برخلاف آنها آنچه که در قلب خود داشت بیان کرده و برای ما به رشته تحریر درآورده است. در برنامه گذشته ضمن مطالعه فصل اول یادآور شدیم که ارمیای نبی پیامش اعلام داوری خدا به همشریها و هموطنان خودش بود. او با چشمان خودش حالا شاهد داوری خدا بر قومش میشه. بسیاری از هموطنانش در این داوری خدا به خاک خون میفتند و بسیاری نیز به اسارت بابلی ها در میآیند و شهر پرشکوه و با عظمت اورشلیم با خاک یکسان میشه و در آتش غضب میسوزد. او هموطنانش را بسیار دوست میداشت، ولی هموطنانش توجهی به پیام او نکردند. برعکس، او را به خاطر حتی اعلام پیام خدا یا اعلام داوری خدا او را خائن به مملکت نامیده و در سیاه چال انداختن تا بمیرد، در حالی که ارمیا قلبن همشریها و هموطنان خود را بسیار دوست می داشت و بارها و بارها به خاطر آنها گریه کرد و از مردم التماس می کرد که توبه کنن، اما هرچی ارمیا اصرار می ورزید اصرارش بیفایده بود، نتیجه نداشت. ارمیا حتی از خداوند نیز گله میکرد که چرا باید پیام آور قهر و غضب او برای هموطنانش باشد. او براستی که از استثنایی ترین برگزیدگان خدا محسوب میشه، زیرا احساسات و افکار درونی خود را پنهان نمیکرد، بلکه همه را آشکارا بیان مینمود و در دلش هرچی بود به خدا میگفت و از خدا هم انتظار جواب داشت. کتاب مراسی ارمیا سروده های دل این را مرد خداست، آن هم کسی که قلبش زخمی شده، چشمانش گریان و عزیزانش نابود گشتند. شاید برای بعضی ها شگفت زده باشد که چگونه پیامبر خدا احساس انسانگونهی مثل من و شما داشته. دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که آنان انسان‌هایی بودند مثل من و شما، منتها با این تفاوت که آنها خود را تسلیم خدا کردند و خدا ابتدا آنها را تقدیس میکنه، برمیگزینه و بعد برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد. و این امر باید باعث شادی و امید ما باشه، زیرا به ما تعلیم میدهد که اگر من و شما نیز در پی اراده خدا باشیم و تسلیم او باشیم، خداوند ما را برای مقاصدش به کار خواهد برد. زیرا امروز نیز خدا انسانها را برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد. در فصل دو افسردگی روح و روان ارمیا را از نابود شدن شهر عظیم و پرشکوه اورشلیم برای ما بیان گردیده است. فراموش نکنید که این مرثیه به صورت شعر در زبان عبری نوشته شده که ما ترجمه آن را برای شما میخوانیم. میگوید چگونه خداوند از غضب خود دختر سیحون را به ظلمت پوشانیده و جلال اسرائیل را از آسمان به زمین افکنده و قدمگاه خیش را در روز خشم به یاد نیاورده است. خداوند تمامی مسکنهای یعقوب را هلاک کرده و شفقت ننموده است و یعقوب را مثل آتش مشتعل که از هر طرف می بلعت سوزانیده است. خداوند مثل دشمن شده، اسرائیل را هلاک کرده و تمامی قصرهایش را منهدم ساخته و قله‌هایش را خراب نموده و برای دختر یهودا ماتم و ناله را افزوده است. ببینید در این آیات ارمیا چگونه احساسات خود را بیان می کند. در این آیات او بزرگی بلایی که به سر کشور خودش و شهر اورشلیم آمده است رو توضیح می ده. مقصود از دختر سیحون شهر اورشلیمه. می گوید وقتی خدا داوری خود را انجام داد حتی رحم و شفقت بر اورشلیم نکرد، بر هیچ کس ترحم نکرد، همه را هلاک ساخت، شهرها را ویران کرد و خدایی که اورشلیم را برای عبادتگاه خود برگزیده بود، خدایی که عبادتگاه را تقدیس کرده بود و حضور خیش را در این عبادتگاه آشکار می کرد، اکنون حتی این عبادتگاه را نیز به وسیله آتش نابود کرده است. و می گوید انگار خدا دشمن یهود شده، چون که داوریش بسیار سخت بوده است. ولی دوستان عزیز، مقصود ارمیایی نیست که خدا را متهم به بی‌عدالتی و دشمنی بکند، بلکه برعکس می خواهد بگوید که خدا عدالت مطلق خیش را آشکار کرده. خدا دشمن قوم یهود نبود، بلکه آنها را دوست داشت. سالها از آنان دعوت کرد که از بت‌پرستی و شرارت دست بردارند، ولی قوم نه فقط به دعوت خدا لبیک نگفتند، نه فقط گوش به خدا نکردند، نه فقط اطاعت از شریعت خدا را به جا نیاوردند و نه فقط انبیای خدا را خار شمردند، بلکه بت‌پرست شدند. آن هم اولین و مهمترین فرمان خدا را به اصطلاح پایمال کردند. و داوری خدا علامت دشمنی خداوند با آنها نبود، بلکه نشان عدالت خدا بود، زیرا در داوری خدا انسانها پاداش اعمال و افکار خودشون رو میگیرند. و دوست عزیز، امروز نیز خداوند عدالت خود را آشکار میکند. امروز نیز خداوند عدالت خود را آشکار میکند و دیر یا زود من شما باید در حضور او بیستیم و پاسخ به اعمالمون، به افکاری که داشته این بدهیم. آیا هیچ از خودتون سوال کردید که چرا بعضی وقتا با سختی ها و مشکلات فراوان روبرو می شوید؟ آیا هیچ از خودتون پرسیدید که چرا جفا و حتی بلا نصیبتون می شه؟ آیا شده که آرزو کردید بعضی از افراد رو اصلا نمی شناختید؟ واقعیت اینه که خداوند اجازه می دهد که ما با این اتفاقات و این نوع افراد روبرو شویم برای یک هدف خاصی. او می خواهد به ما تعلیم بده. خدا ما را دوست داره که اجازه میده این مشکلات در برابرمون پیش بیاد. او میخواد ما را کمک کنه تا به سوی او متوجه بشویم. و دوست من، شنیدن این برنامه یک موضوع اتفاقی در زندگی شما نیست. آن را یک موضوع تصادفی ندانید، بلکه خدا شما را متوجه این برنامه ساخته تا پیام مقدس او را امروز بشنوید و از راه راستی او آگاه شوید، تا فردا در روز داوری هیچ عذری نداشته باشید و بگید که خدایا، من نمیدانستم راه تو چه بود. امروز که شما این برنامه را میشنوید، امروز که شما کلام خدا را میشنوید، بدانید دوست من که در برابر این کلام خدایی که میشنوید مسئولیت دارید. حتی در سختترین حالات بایستی بدانید که خداوند میخواهد به شما مطلب مهمی رو بدهد. خداوند میخواهد به شما درس زندگی بدهد. و دوستان عزیز، این آیات از تجربیات تلخ و غم‌انگیز ارمیای نبیه که هیچ کسی دیگری مثل ارمیا در زندگیش با آن روبرو نشده است. در دنباله تشریح ویرانی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس، ارمیا میگوید خداوند مذبح خود را مکروه داشته و مقدس خیش را خار نموده است و دیوارهای قصرهایش را به دست دشمنان تسلیم کرده است و ایشان در خانه یهوه مثل ایام عیدها صدا می زنند. می گوید یهوه قصد نموده است که حصارهای دختر سیحون را منهدم کنه. پس ریسمانها کشیده دست خود را از هلاکت باز نداشته، بلکه خندق و حصار را به ماتن در آورده که با هم نوحه می کنند. ارمیا می گوید آن عبادتگاهی که خدا برکت داد و تقدیس نمود تا قوم بنی اسرائیل در آنجا عبادت کنند و قربانی بگذرانند، آن مکانی که حضور مقدس خدا در آن آشکار بود، اکنون مکروه گردیده. آن جایی که قوم می رفتند و حضور خدا را احساس می کردند و روح خدا بر قوم نازل می شد، اکنون مکروه شده. خدا آن را رد کرده است. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است برای فکر ما که آن اینه: خدا هرگز به ساختمون و عظمت عبادتگاه و زیبایی ظاهر توجهی ندارد.
1: عبادتگاهی که در اورشلیم بود از شاهکارهای هنری جهان محسوب میشد اما با خاک یکسان میشه و میگه خدا آن را مکروه میداند، خدا آن را رد میکنه. چرا؟ چون این ساختمان زیبا نیست که انسان را به حضور خدا میکشاند و خدا را خوشنود میکند. خیر، بلکه این قلب عبادت کنندگان است که خدا به آن توجه دارد و خدا به آن نظر میافکاند. و دوست من، شما که امروز به کلیسا می روید و یا خود را مؤمن می پنداری، مواظب باش که قلبت آلوده نباشه، زیرا خدا به دل و فکر و اعمال من و شما توجه می کند و نه به مکان عبادت. ارمیا افسردگی دل خیش را از نابودی شهر اورشلیم اینطور بیان می دارد. می گوید چشمان من از اشک ها کاهیده شد و احشایم به جوش آمد و جگرم به سبب خرابی دختر قوم من بر زمین ریخته شد، زیرا شکستگی تو مثل دریا عظیم است و کیست که تو را شفا تواند داد؟ جمیع رهگذران بر تو دستک می زنند و صخریه نموده سرهای خود را بر دختر اورشلیم می جنبانند و می گویند آیا این است شهری که آن را کمال زیبایی و ابتهاج تمیم زمین می خوانند؟ آیا این است آن شهری که کمال زیبایی و ابتهاج تمام زمین می خوانند؟ قلب ارمیا از نابودی کشورش شکسته و به حال فرزندان وطنش گریه می کرد. در فصل سوم دنباله مسیح خود را برای ما می نویسه. لازم می دانم که بگویم از نظر نویسندگی این فصل شاهکار ادبی در جهان شعر عبری محسوب میشه، زیرا که مجموعا 66 آیه می باشه که هر کدومشون با الفبای زبان عبری که 22 تاست به طور مرتب بیان شده است. یعنی سه بار یا سه قطع شعری محسوب میشه که با حروف الفبای عبری آغاز و به پایان می رسد. یعنی هر آیه‌ای با یک الفبای عبری آغاز شده است. 5 آیه اول ارمیا خودش رو معرفی می کند. می گوید من آن مرد هستم که عصای غضب وی مذلت دیدم. او مرا رهبری نموده، به تاریکی آورده است و نه به روشنایی. به درستی که دست خیش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است. گوشت و پوست مرا مندرس ساخته و استخوان‌هایم را خرد کرده است. به ضد من بناه نموده، مرا به تلخی و مشقت احاطه کرده است و مرا مثل آنانی که از قدیم مرده اند در تاریکی نشانیده است. من آن مرد هستم که عصای غضب وی مذلت دیدم. او مرا رهبری نموده، به تاریکی آورده است و نه به روشنایی. به درستی که دست خیش را تمامی روز به ضد من بارها برگردانیده است. دوستان عزیز، این آیات از تجربیات تلخ و غم‌انگیز ارمیا سخن می راند. هیچ کس مثل او در زندگیش اینقدر درد و رنج نکشیده بود. او میگه که خدا عمدن این بلاها را به سر من آورده تا مشاهد این واقعیت ها باشم، تا شاهد این همه بدبختی ها باشم. میگه انگار خدا هم حتی به ضد من که نبی او هستم کار میکنه، چون در زندگی رنگ خوشی و راحتی را ندیدم. و به زبان عادی داریم میگه ببین خدا هم عمدن مرا تنبیه کرده، خدا هم قصدن این بلاها رو به سر من آورده. ببینید دوستان، طرز فکر نبی خدا طرز فکر بسیاری از ماها، مخصوصا وقتی که در افسردگی و ناامیدی و یا در بلا گرفتار میشویم است. ما هم میگیم خدایا چرا اجازه میدی که به ما به ناحق ظلم بشه؟ خدایا مگر من کاری کردم ای خدا که این بلا رو نصیبم کردی؟ دوستان، هر وقت کلمه مگر را به کار میبریم، عملا داریم خدا را به ناحق عمل کردن نسبت به خودمون متهم میکنیم، در حالی که خداوند هرگز بی جهت اجازه نمیده بلا به سرمون بیاد. او خدایی نیست که در آسمان نشسته باشه تا از روی بیکاری بلا به سراغمون بفرسته. خیر، ارمیا با این که میدانست که علت داوری خدا چه بود، محاضا به خاطر عظیم بودن بلا خیال میکنه که خدا بیش از حد به قوم خودش جفا رسانیده. طرز فکری که من و شما نیز غالبا داریم و این غلطه. البته ارمیا بعدا متوجه اشتباه خودش میشه. برای همین است که از آیه 22 میگوید از رحمت خداوند یا از رحمت های خداوند که تلف نشده ایم، زیرا که رحمت های او بی زوال است. رحمتهای او هر روز تازه می شوند و امانت خدا بسیار است و جان من می گوید که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوارم. ببین دوستان عزیز، تا لحظه پیش به خداوند گله می کرد که خدای تو مثل دشمن من شدی، ولی وقتی که عمیقا فکر کرد، وقتی که همه جوانب را در نظر گرفت، فریاد می زند که می گوید که خداوند نصیب منه، از رحمت خداست که من تلف نشدم، زیرا که رحمتهای خدا بی پایانه. خداوند بی جهت آنان که بر او توکل دارند و برای آنان که او را می طلبند بلا نمی فرسته. می گوید خداوند به جهت آنان که بر او توکل دارند نیکو می باشد. و خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد. خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد، زیرا خداوند به جهت آنان که بر او توکل دارند و برای آنان که او را می طلبند نیکو است. ببین دوستان، این آیات چقدر پرمعنی هست. برای درک عمق معنی این آیات و حتی اهمیت آن باید در موقعیتی که ارمیا بود باشید. فرض کنید که عزیزترین کسانتون جلو چشمتون کشته میشه و یا به اسیری میره. شهر زیباتون، جایی که در آن بزرگ شدید و صدها خاطره دارید، به وسیله آتش نابود بشه. آن وقت هم قطرات بیان شما را به سیاچال بیندازند. راستی در چین حالت موقعیتی شما خدا را به چه دیده‌ای می‌نگرید؟ مگر اینکه فریاد و فغان خواهیم کرد و خواهیم گفت که خدایا عدالت تو کو؟ یا چرا ای خدا این همه بلا به سر من آوردی؟ مگر نه اینکه حتی ممکن منکر خدا بشیم، چون که شاهد اعمال عادلانه اون نیستیم؟ ارمیا در چین حالتی بود. او اول گریه و ناله خود را، اعتراض خود را به خدا میکنه که خدایا انگار تو دشمن من شدی. ولی بعد که درباره خدا فکر میکنه، متوجه رحمانیت عظیم خدا میشه. حتی در چین موقعیتی متوجه رحمت خدا نسبت به خودش میشه و شروع به پرستش و ستایش خدا میکنه و بعد به من و شما هم پیغامی میده و میگوید که خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارن، حتی در چین مواردی، برای آنانی که او را میطلبن نیکوه. پس خوب است که بر او امیدوار باشیم. و دقت کنید دوستان، میگه و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشیم. این آیات تنها آیاتی هستند که در این سراییده غم‌انگیز ارمیا امید و روشنایی و به اصطلاح مثبت هستند. و واقعیت اینه دوستان عزیز، کسی که با خدا باشه، کسی که توکل به خدا داره، حتی در سخت‌ترین حالت و موقعیت زمانی قادر حضور خدا را، رحمت خدا را ملاحظه کنه و چون به او توکل داره و تسلیم خداست، میداند که او خدای عادل و خدای نیکو میباشه. برای کسی که هر روز در پی خواسته های نفسانی و خودخواهانه خودش است، وقتی با سختی روبرو بشه، سخت خواهد بود که بپذیره خداوند خدای عادله. ولی کسی که همیشه بر خداوند توکل میکند، آسان تر خواهد بود. از آیه 39 براتون میخونم. میگوید راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنید. دقت کنید دوستان عزیز، میگوید راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنیم. دلها و دست های خیش را به سوی خدایی که در آسمان است برافرازیم و بگوییم که ای خدا، ما گناه کرده ایم. به راستی که من و شما باید هر روز به درگاه خدا بیاییم و بگوییم ای خداوند، ما را در راهی که قدم برمیداریم یاری بده. به ما قدرت تفحص و بینش عطا فرما تا خود را بیازماییم و هر نوع خطا و عیب و نقصی را که داریم برطرف سازیم، زیرا ما به حضور تو ای قدوس عادل گناه کرده ایم. دوست عزیز، آیا می توانید این آیات را دعای خودت بکنی؟ خدا کند که این دعا را قلباً به درگاه خدا کرده و دل و دست خود را به سوی خدا برافرازی و او را فقط پرستش کنی و از او اطاعت نمایی، که در ایام سختی و مصیبت و بلا او با شما خواهد بود. از آیه 55 اشاره به رحمانیت خدا مبنی بر اجابت دعای ارمیا، آن هم موقعی که در سیاه چال بود، اشاره کرده و میگوید ای خداوند، از عمق‌های سیاه چال اسم تو را خواندم، آواز مرا شنیدی، پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان. و سپس در آیات بعد تقاضای اجرای عدالت در مورد ظلم هایی که به او شده است می کند و البته خدا جواب دعای او را می دهد. و ما از فصل چهارم ما با عبادت و راز و نیاز ارمیانیز در شعر روبرو می شویم. زیرا ارمیا میره در خاکستر شهر مقدس اورشلیم می شینه و به خرابی عظیم آن شهر نظر می افکند و با خدای خیش راز و نیاز می کند. در اینجاست که او متوجه میشه که خدا اگرچه خدای عادل است و از روی حق اورشلیم را به دست دشمنان سپرده، ولی در این حال او خدای محبت نیز هم هست و هنوز بندگانی که به اسارت رفتن دوست داره. فراموش نکنید که این قوم بودن که نسبت به خدا گناه ورزیدن. به آیاتی چند از این مرثیه توجه کنید. ارمیا شهر و مردم را تشبیه میکند و میگوید چگونه طلا زنگ گرفته و زر خالص منقلب گردیده است. سنگ های قدس به سر هر کوچه ریخته شده است. چگونه پسران گرانبهای صیهون که به زر ناب برابر ما می بودند مثل ظروف سفالین که عمل دست کوزگر باشد شمرده شدند. زبان اطفال شیرخواره از تشنگی به کام ایشان می چسبد و کودکان نان می خواهند و کسی به ایشان نان نمی دهد، زیرا که عصیان قوم من از گناه صدوم زیاده است که در لحظه واژگون و کسی دست بر او ننهاده. پوست ایشان به استخوان‌هایشون چسبیده و خشک شده مثل چوب گردیدن. کشتگان شمشیر از کشتگان گرسنگی بهترند، زیرا که اینان از عدم محصول زمین مجروح شده کاهیده می گردن. به سبب گناه انبیا و گناه گناهانشان که خون عادلان را در اندرونش ریختن. در این آیات ارمیا گذشته پرشکو و زندگی راحتی که هموطنانش قبل از داوری خدا داشتن را بیان میکنه و سپس آن را با موقعیتی که بعد از داوری خدا داشتن مقایسه کرده. شهر طلایی و پرزرق و برق اورشلیم اکنون متروکه و خاکستر شده بود. جوانان پرزوق و شوق و فهمیدهشان اکنون یا کشته شدن و یا تبدیل به غلامان بی ارزش گردیدن. آنان که ارزششون از طلا بیشتر بود حالا مثل یک کوزه سفالی در دست دشمن قرار گرفته و برده و غلام شدن. افتخار و غروری که داشتن اکنون از حیوانات هم پستر شده و خار گردیدن. و نسل باقی مانده در شهر اورشلیم از خوشسالی، از قحطی نه فقط انسانیت خود را از دست داده بودند، بلکه حتی از فرط گرسنگی بچه های خود را می پختند و می خوردند. ارمیا میگه این زنده ماندن به مراتب بدتر از مردگان در جنگ هستند. ای کاش انسان شرافتمندانه بمیره تا اینکه اینقدر خار و پست بشه. و بعد میگوید علت این بلاها این است که خدا از قوم خودش خشمگین شده و آنها را نه فقط پراکنده ساخته، بلکه دیگر منظور نظر خود نداشته است، چون که به خدا گناه کردند و به حرف انبیای دروغین توجه کردند. خدا یکتا را ترک کردند، بت پرستی را پیش خود ساختند و آنچه که به سرشون آمده ثمر اعمال خودشونه. مقصود آیه 16 همین است که میگوید خشم خداوند ایشان را پراکنده ساخته و ایشان را دیگر منظور نخواهد داشت. و آیه 17 میگوید چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما کاهیده می شود. یعنی امیدی که ما بر کشورهای دیگر و مردم و فرمان روایان دیگر داشتیم همش باطل و بیهوده بود. ارمیا پس از اینکه احساسات و غم و اندوه خود را به خاطر خرابی اورشلیم و واقع تأسف آور داوری خدا بیان می کند، در فصل پنجم به درگاه خدا میاد و دعای خیش را تقدیم او می کند. این دعا پایان بخش کتاب مرثیه ارمیه و همچنین برنامه ما نیز می باشد. با آیا توجه کنید، می گوید ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، آنچه بر ما واقع شد بیاد آور و ملاحظه فرموده آر ما را ببین. یا ای خداوند بر ما ترحم کن و درد و شرم ما را به خاطر آور و ما را از بندگی و این بلاها برهان. میراث ما از آن قریبان و خانه های ما از آن اجنبیان گردیده است. یا هرچه داشتیم دار و ندارمون حتی مملکتمون از دست دادیم و به تمام معنا بدبخت و مسکین شده ایم. و سپس میگوید ما یتیم و بی پدر شده ایم و مادران ما مثل بیوه ها گردیدن. شادی در دل ما نیست و رقص ما به ماتم مبدل گردیده. تاج از سر ما افتاده است. وای بر ما، وای بر ما، زیرا که به تو گناه کردیم. از این جهت دل ما بیتاب شده و به سبب این چیزها چشمان ما تار گردیده، اما تو ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، به سوی ما روی خود را برگردان و ما بازگشت نموده به سوی تو خواهیم آمد. دوست من، بیا راه های خود را تجسس و تفحص کن، به سوی خدا بازگشت کن، چون که امروز روز نجات است، امروز روز توبه است، فردا روز داوری خواهد بود.
2: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
4: گناه و عواقب آن. کلام خدا در رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 می فرماید: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. و نیز در رساله اول یوحنای

این که گناه نکرده ایم او را دروغگو میشماریم و کلام او در ما نیست. بزرگترین مسئله بشر گناه است. گناه در تار و پود انسانها نفوذ کرده و به صورت کینه، نفرت، حسادت، خودخواهی، طمع و پولدوستی، دشمنی، اختلافات خانوادگی، عدم سازش بین والدین و فرزندان، عدم سازش بین زن و شوهر، اختلافات نژادی و از همه بدتر به صورت بی ایمانی دیده می شود. گناه در اجداد اولیه بشر در باغ عدن شروع شد. شیطان مبدأ گناه است. زیرا در ابتدا که خدا آسمان ها و زمین را آفرید، همه چیز را نیک و پاک آفرید. کلام خدا می گوید که خدا انسان را به صورت و شبیه خودش آفرید. یعنی انسان از نظر معنوی به خدا شباهت داشت. او از گناه اطلاعی نداشت و بین انسان و خدا هیچ مانعی برای مصاحبت و همنشینی وجود نداشت. گناه وقتی وارد قلب انسان شد که سخنان شیطان را باور کرد و فرمایشات خدا را پشت سر خود انداخت. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل سوم چنین می فرماید: و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ می‌خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. بلا فاصله آدم و حوا خود را عریان دیدند و با شنیدن صدای خدا در باغ ترسیدند و خود را در میان درختان باغ پنهان کردند. بلی، وقتی انسان از هوا و هوس خود پیروی نمود، نسبت به کلام خدا شک کرد و سخنان شیطان را که دروغگو و پدر دروغگویان است باور نمود. آرزوی انسان کسب دانش بود، اما از راه غلط، مثل مردم امروزی که خیال می کنند با پیشرفت دانش دیگر نیازی به خدا ندارند و نتیجتاً دچار این همه مشکلات و امراض زشت و خطرناک شدند. گناه عبارت است از سرپیچی از فرمان خدا و پیروی از هوای نفس. گناه انسان را از پاکی عریان می سازد. گناه انسان را از خدا دور می کند. بیشتر مردم درباره گناه عقاید نادرستی دارند، ولی کتاب مقدس شکل حقیقی و صورت زشت آن را نمایان می سازد. گناه به قدری زشت و بد است که باعث شد پسر خدا یعنی عیسی مسیح مقدس روی صلیب برود تا گناه جهان را کفاره نماید. گناه چیست؟ کتاب مقدس می فرماید کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد. پس گفتن سخنان بیهوده گناه است. عیسی مسیح فرمود هر سخن باطلی که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. انجیل متی فصل 12 آیه 36 و 37. شما از صبح تا شب چقدر سخنان بیجا و باطل به کار میبرید؟ کلام خدا در امثال، یعنی کتاب حضرت سلیمان فصل 24 آیه 9 میفرماید که فکر احمقان گناه است. عیسی مسیح فرمود شنیدید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس بزنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. حتی فکر ناپاک کردن گناه است، تا چه رسد به عمل آن. با مقیاس

0: آسمانی انجیل چه کسی می تواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ گناه غفلت از نیکوکاری است، زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. آن که به او ایمان آرد بر او حکم نشود. منظور ایمان آوردن به عیسی مسیح است. اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. عیسی مسیح که پسر یگانه خدا و نور عالم است و با محبت ترین فرد عالم بود، به این جهان آمد و به شفای دردمندان و نجات گمشدگان و تسلی بیچارگان پرداخت و حتی جان خودش را در راه تمام افراد بشر قربانی کرد. ولی اکثر مردم به او ایمان نیاوردند و هنوز هم به او ایمان نمی آورند. بزرگترین گناه مردم همین است. آیا کسی می تواند ادعا کند که گناه نکرده است؟ کلام خدا می فرماید که همه گناه کردند، حتی آدمهای خوب، حتی من، حتی شما. کلام خدا می گوید شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائماً محض شرارت است. این را می توانید در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 5 پیدا کنید. و در جای دیگر می فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. با این ترتیب کسی از گناه مبرا نیست. اصلا گناه در ذات بشر، در دل و در باطن اوست. چنان که ارمیا نبی می فرماید دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است. آیا گناه مجازات هم دارد؟ جریمه و مجازات گناه چیست؟ کلام خدا درباره عواقب گناه انسان چه میگوید؟ رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیه 23 میفرماید مزد گناه موت است. حاصل گناه مرگ جسمانی و روحانی است. مرگی که جدایی ابدی از خداست. ولی گناه در همین دنیا نیز مجازات دارد. خجالت و ناراحتی وجدان، ترس و وحشت، غم و اندوه، اضطراب و دلهوره و نگرانی، حتی بسیاری از ناراحتی‌ها و امراض روانی نتیجه گناه می باشند. خداوند می فرماید بدانید که گناه شما شما را در خواهد گرفت. خدای پاک و قدوس نمی تواند گناهکار آلوده و پلید را به حضور خودش بپذیرد، مگر اینکه گناهکار توبه کند و به خون پاک عیسی مسیح شسته شود. عدالت خدا ایجاب می کند که گناهکار را تنبیه و مجازات نماید. هیچ کس قادر نیست که جریمه گناهان خودش را بپردازد. فقط یک نفر شایستگی داشت و قادر بود که جریمه گناهان ما را بپردازد. او عیسی مسیح پسر خدا بود. کلام خدا می گوید مسیح بر حسب کتب، یعنی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست، یعنی زنده شد. و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز. و در جای دیگر می فرماید مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بردار آویخته شود، منظور صلیب است، تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید. بلی، چون ما شریعت خدا را شکسته بودیم زیر لعنت قرار داشتیم، اما عیسی مسیح روی صلیب لعنت گناه را بر خود گرفت. گناه ما را از خدا جدا کرده بود، ولی قربانی مسیح ما را به خدا نزدیک می سازد و آشتی می دهد. هر که توبه کند و به مسیح ایمان بیاورد آمرزش گناه خواهد یافت.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعا میتونم با جرأت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر رو توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده، خداوند پاک، ای سرور آسمانی، تویی راستی و حیات.

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرایم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنوی.

بله ای خالق نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من در مقابل تو خم بشه.

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره، اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما رو به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

0: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. رسیدیم به قسمت دوم نمایش آنگاه که نور ماند، و قبل از شروع بد نیست در چند جمله مروری کوتاه داشته باشیم از اون چه که در قسمت اول گذشت. در قسمت اول شنیدیم که شکیب درگیر اعتیاد به مواد و الکل بود. بعد از خوندن یک کتاب و دیدن یک فیلم و بعد هم خوابی که از خداوندمون عیسی مسیح دید، مسیر زندگیش تغییر کرد. آشنایی با مریم برکت و ایمان رو بیش از پیش وارد زندگیش کرد و معجزه واقعی در زندگی او شکل گرفت. شکیب با قدرت مسیح تونست اعتیادش رو ترک کنه و نجات پیدا کنه. بعد همراه با مریم وارد خدمت در کلیساهای مختلف بوشهر و شیراز شدند، تا جایی که ناگهان اتفاق عجیبی افتاد و بیشتر ایمانداران، به خصوص کشیش فرهاد که از برادران خوب و همکیش اون بود، بازداشت شدند. و حالا با هم ادامه قصه شکیب رو میشنویم.
1: بعد از اینکه کشیش فرهاد که شبان و ناظر کلیساهای جنوب بود دستگیر شد و حکم قضایی هم براش صادر کردن، ایمانداران و دوستان زیادی از ما هم دستگیر شدن. کلیساهای خانگی همچنان تعطیل بودن و کسی دیگه جرأت دور هم جمع شدن و نداشت. اون روزا فکر و خیال ولم نمی کرد و ترس تمام وجودم رو فرا گرفته بود. یادم نمیره درست قبل از تحویل سال نو 2016 بود که مریم واسه اینکه دلم آروم بگیره منو برداشت برد کنار ساحل. اونجا بود که باز عیسی مسیح منو به خودم آورد.
2: نگاه کن، همه چی همونه، ولی انگار ما فرق کردیم.
1: آره، ولی دلم هنوز میلرزه.
2: میدونی چرا؟ چون فکر میکنیم اگه شک کنیم ایمانمون از بین میره.
1: خب مگه اینطور نیست؟
2: نه، ایمان واقعی از دل شک ساخته میشه. شکیب جان،
1: صدای دریا یه آرامش خاصی داره، انگار داره یه چیزی بهمون میگه.
2: درسته شکیب، دریا حرف نمیزنه، ولی بعضی وقتا با آدم میفهمونه که فقط باید حرکت کنه.
1: خب اگه تو این مسیر اشتباه کنیم چی؟
2: بیشتر اشتباهای ما از همون جایی شروع میشه که جرأت رفتن نداریم. ایمان یعنی انتخاب نور، یعنی راه افتادن به سمتش.
1: اون روز کنار دریا فقط فهمیدم برگشتن دیگه انتخاب من نیست و یه چیزی آروم توی دلم میگفت بلند شو، هنوز کار تموم نشده. یادم نمیره قبل از سال نو 2016 همراه مریم، مرجان، مامان مریم و دو تا از دوستای دیگم امید و ایمان واسه آزادی کشیش فرهاد و خیلی از ایماندارای دیگه دعا میکردیم و میگفتیم ای خداوند و این نجات دهنده ما عیسی مسیح، جمع ما رو برکت بده تا به اشتیاق همدیگر رو برکت بدیم و تو رو بپرستیم تا بتونیم در جماعت گرده هم بیاییم. زمان زیادی نگذشت که کلیساها دوباره شکل گرفتن و خانواده ما قلبشون توسط مسیح لمس شد و به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خودشون ایمان آوردن. من و مریم مدتی اومدیم شیراز و به همراه مادر مریم و مرجان توی یه ساختمون زندگی میکردیم. ما طبقه دوم بودیم و بیشتر شبا توی منزل شخصی خودمون و خواهر برادرای دیگه دور هم جمع میشدیم و مسیح رو پرستش میکردیم. همش به این فکر میکردم که عیسی مسیح چی در من دیده بود، اما هیچ پاسخی پیدا نمیکردم جز این که همه از فیض و خواسته خود او بوده و این آیه در کلام خدا غلاطیان فصل 1 آیه 15 که میگه اما چون خوشنودی او که مرا از رحم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطه فیض خود مرا فراخواند در این بود، تأثیر ژرفی در روند زندگیمون داشت. از مدت‌ها قبل با پیگیری‌های پزشکی متوجه شده بودیم که خودمون قادر به فرزندآوری نیستیم و تقاضای سرپرستی یک کودک رو به اداره بهزیستی استان بوشهر برده بودیم. یه روز صبح زود با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدیم. از اداره بهزیستی استان بوشهر بود. ازمون خواسته بودن بریم اونجا. من و مریم با عجله آماده شدیم و به راه افتادیم. اصلا دلم نمیخواست به این فکر کنم که درخواستمون رو رد کرده باشن. ولی دلشوره و حس عجیبی تو دلم افتاده بود. بین راه مریم خیلی آرومم میکرد. خلاصه نفهمیدیم چی شد و چجوری رسیدیم اونجا. سلام، ببخشید دیر که نکردیم.
3: نه خیلی هم به موقع رسیدین. بفرمایین آقای شکیب و خانم مریم. خب تو این مدت پروندهتون کاملا بررسی شد، مصاحبه ها، بازدید خونه، نظر مددکار، خلاصه که همه چی کامله.
1: یعنی قبول کردن؟
3: درخواست به سرپرستی گرفتن فرزند خوندگیتون به طور رسمی پذیرفته شده.
4: یعنی میشه؟
3: بله، لیدیا از امروز دختر شماست.
1: راست میگین؟
3: بله آقای شکیب.
1: وای خدا شکرت، شکرت.
3: مبارکه، امیدوارم زندگیتون پر از نور بشه.
4: ممنونم.
3: بفرمایین، خواهش میکنم. تا اتاق کودکان همراهیتون میکنم.
1: یه لحظه همه ی صداها محو شدن و فقط اسم قشنگش توی گوشم موند، لیدیا. من و مریم نفهمیدیم چجوری رسیدیم به اتاق بچه ها و لیدیای زیبا رو ملاقات کردیم. لیدیا با لبخندی آروم خوابیده بود و من و مریم یه ساعتی بالا سرش ایستاده بودیم و به فرشته کوچولویی که از طرف خداوند مسیح بهمون هدیه داده شده بود نگاه میکردیم و از خوشحالی و شور و ذوق فقط اشک میریختیم. خداوند بعد از 4 سال برکت دیگه ای رو به ما بخشید و ما رو لایق بزرگ کردن اون فرشته کوچولو دونست. اون روز برای اولین بار از خدا چیزی نخواستم، فقط گفتم عیسی مسیح شکرت. و تا آخر همون شب من و مریم مدام شکرگزاری میکردیم و از هدیه گرانقدری که بهمون داده شده بود توی پوست خودمون نمیگنجیدیم.
4: میبینی؟ هدیه عیسی مسیح جلوی چشممونه، اونم بعد از این همه تاریکی. ای خداوند ما، ای عیسی مسیح، جلال بر تو با.
1: شکر واسه حضور، برکت و محبتت. خدایا شکرت.
4: ببین چقدر قشنگ خوابیده شکیب.
1: آره عجیبه، صداش که قطع میشه تو دلم خالی میشه.
4: خب معلومه، آدم وقتی هدیه به این با ارزشی و از خداوند میگیره از محبت زیاد نگران از دست دادنش میشه.
1: مریم فکر میکنی درست بود بیاریمش وسط این همه خطر؟
4: ما نیاوردیمش که، خودش اومد. تازه خودش هم که نه، خداوند برامون فرستادش.
1: ما ماهی 2 بار به بوشهر رو کلیساهای خانگی سر می‌زدیم. روزامون خوب بود تا 8 ماهگی لیدیا که فصل تازه‌ای توی زندگیمون شروع شد و زندگی همه خانواده رو تحت تأثیر قرار داد. یه شب که شیراز بودیم با یکی از دوستان پوریا قرار گذاشته بودیم صبح فردا بریم به یکی از کلیساهای خونگیشون. ساعت تلفن همراهم روی 8 صبح تنظیم کرده بودم، ولی صبح زود ساعت 6:30 تلفن زنگ خورد. مادر مریم فاطمه بود. با خودم گفتم مادر مریم این وقت صبح زنگ نمیزنه. الو مامان،
5: شکیب ریختن تو خونه، 11 نفرن، کوچه رو بستن.
1: کیا؟
5: مامورا، همین پایین جلو ساختمونن، از پنجره نگاهشون کنی میبینی.
1: 2 تا زن محجبه، 9 تا مرد، 4 تا هم ماشین بودن. یا عیسی مسیح. مریم بیدار شو. مامان زنگ زد، مامورا ریختن تو خونه، طبقه پایینن.
4: چی؟
6: وزارت اطلاعات، درو باز کنید. به حکم قانون به جرم تبلیغ مسیحیت بازداشتین.
4: چی؟
6: اینم حکم بازداشتتونه.
1: تبلیغ یعنی چی؟ تبلیغ کجا بوده؟
6: سوال نپرس آقا، بخون. سواد که داری. برین عقب. گفتم همه برین عقب. همه جا رو بگردین.
4: باشه بگردین. فقط اون اتاق بچه خوابیده. خواهش میکنم آروم باشی.
6: نشونی خونه برادرت ساسان کجاست؟
1: با اون چی کار داریم؟
6: نشونی رو بده آقا، معطل نکن، وقت نداریم.
7: چه جوری اومدین اینجا؟ خب خونه برادرم هم همینجوری بدین.
6: خونه پوریا کجاست؟
7: ما برادرای خودمون رو نمی‌فروشیم.
6: برادرتو نمیگم، پوریا رو میگم.
7: نمیدونم.
1: روزی که مامورا ریختن تو خونه و همه جا رو گشتن، ما فقط دعا میکردیم. درونم آرامش خاصی بود، چرا که میدونستم اگه همه تاریکی‌های دنیا هم جمع بشن، در نهایت نور بر تاریکی غالب میشه. همونطور که کلام خداوند در متی فصل 5 آیه 14 میفرماید، شما نور جهانید، شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. مأمورا هر چیو که به نظرشون با شؤونات اسلامی منافات داشت بر می داشتن، از جمله تابلوی کوروش و ماندانا، مجسمه های سفره هفت‌سین، مجسمه سرگز هخامنشی و چیزای دیگه هم با خودشون بردن. اول مریم و لیدیا رو جدا با یه ماشین بردن، بعد منو به زور انداختن توی ماشین دیگه و چشامو بستن. وقتی چشم بندم باز شد، توی سلول انفرادی بودم. اونجا بوی خون و مرگ و بوی وحشت میداد. از راه رو سلول های کناری صداهای عجیب و غریبی میشنیدم. یه پتو و یه بالش کثیف اونجا بود. زانو زدم و نزد عیسی مسیح خداوند طلب قدرت و شهامت کردم. وقتی ما رو به ساختمان اطلاعات کشوری منتقل کردن، یه مأمور متوجه گردنبند صلیبی که مریم واسه تولدم خریده بود شد و اونو باز کرد و با خودش برد. از اون موقع تا الان صلیبی به گردن ننداختن، چون در گذر از مسیر شاگردی عیسی آموختم و تصمیم گرفتم که صلیبمو بر دوشم حمل کنم. مأمورا واسه آزار و اذیت ما مدام صدای رادیو قرآن پخش می‌کردن، تا اینکه در باز شد و صدای پاهایی که محکم به زمین کوبیده میشد به جهت ایجاد ترس وارد سلول شد.
8: چشمندتو واکن.
1: مردی میان سال و درشتندام با نقابی به چهره روبروم بود. از اتاق کناری صدای ساسانو شنیدم و خوشحال شدم. اولش فکر کردم توهمه، از همون نوع بازیایی که مغز کم میاره، ولی نه، صدای خودش بود، واقعی بود. لحظه خیالم راحت شد، اما نگران بقیه بودم. یه خودکار روی میز بود، با اون روی میز از مزمور 27 نوشتم: خداوند نور و نجات من است. تا این جمله رو نوشتم نفهمیدم چی شد که یه دفعه یه چیزی از پشت خورد تو سرم. آخ آخ آخ.
8: ببین اگه ادامه بدی یه دونه میزنم که دیگه به هوش نیای. خب حالا بگو ببینم چی شد که مسیح شدی؟
1: تا جایی که مربوط به خودم بود جواب دادم و روز بعد ما رو سوار ون کردن و بردن دادگاه. من و پوریا و ایمان بودیم. 5 تا مأمورم کنارمون بودن تا اینکه رسیدیم به دادگاه. مریم و مرجان و فاطمه هم توی راهروهای دادگاه ایستاده بودن. بهشون گفتم نترسین، خدا با ماست و ما هیچ کار اشتباهی نکردیم. لیدیا تو آغوش مریم بود و مرجان آروم گریه میکرد. منو بردن تو اتاق بازپرس.
9: خب آقای شکیب خادمی، اتهام تو که میدونی؟
7: گفتن تبلیغ مسیحیت و تبلیغ علیه نظام.
9: فقط اینا نیستن. تشکیل جلسات غیرقانونی، تبلیغ دینی و تغییر عقیده.
7: من جلسه سیاسی نداشتم.
9: منم نگفتم سیاسی، گفتم غیرقانونی. ببینم از کی مسیحی شدی؟
7: یه مدت. من دنبال دردسر نبودم، دنبال آرامش بودم.
9: آرامش رو کجا پیدا کردی؟
7: توی ایمانم.
9: ببین آقا جون، اینجا دادگاهه نه جلسه اعتراف. منم دنبال احساس محساس نیستم، دنبال مدرکم. کی تشویقت میکرد؟
7: واقعا کسی نبود.
9: ببین اگه حرف نزنی واسهت گرون تموم میشه.
7: من از هیچ قانونی سرپیچی نکردم، همطور که در کلام خدا در رومیان فصل 13 آیه 5 میگه. پس باید مطیع قانون بود، نه تنها برای پرهیز از مجازات، بلکه برای آسایش وجدان خود نیز. البته طبق متن قانون اساسی کشور، مسیح بودن که جرم نیست.
9: داری از کتاب مقدس به نفع خودت سوء استفاده میکنی؟ از اتاق من برو بیرون!
1: دادگاه که تعطیل شد، ما رو سوار ون کردن و کاغذ سفید رو دادن دستمون که امضا کنیم. اعتراض کردم، اما توهین و تهدیدمون کردن و نهایتاً با شکنجه های روانی مجبور به امضا شدیم. بعدش خودشون زیرش نوشتن: عضویت در گروه های معاند نظام را میپذیرم. تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی. دستور بازداشت موقت صادر شد و به زندان مرکزی بوشهر رفتیم و باز اتاق بازجویی.
10: خب آقای شکیب بگو ببینم علی فک کیه؟
7: تو بخش مراقبت های ویژه قلب بستری بود، قلبش با دستگاه کار میکرد، دکتر ازش قطع امید کرده بودن. خب بعد اون موقع همسرم تو همون بیمارستان کار میکرد، ما هممون براش دعا میکردیم. بعدش که خوب شد و رفت خونه گفت که عیسی مسیح قلب و زندگی تازه بهم داد.
10: میخوام ازت یه سوالی بپرسم، تا حالا چند نفر با دعای شما شفا پیدا کردن؟
7: سهم ما دعا و شفاعت کردنه، شفا در دستان مبارک خداوند عیسی مسیحه.
10: میشه خواهش کنم که واسه یه نفر دعا کنید؟ بهتون قول میدم اگه اون شفا پیدا کنه خیلی کمکتون میکنم.
7: کمک ما از جای دیگه میرسه و این آیه از کلام خدا در مزمور 121 آیات 1 و 2 تمام قلبمو پر کرده. چشمان خود را به سوی کوها برمیافرازم، یاری من از کجا میرسد؟ یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. روز دهم راهی زندان شدیم. به ما گفتن وقتی زندان رفتین جرمتون رو نگین. خیلی از همسلولیامون باور نمی‌کردن که ما برای مسیحی بودن تو زندانیم، اما من و همه دوستام از این موضوع شاد بودیم و افتخار می‌کردیم که به خاطر ایمان به خداوند حقیقی دستگیر شدیم. مصطفی، صادق و کریم هر کدوم به جرمای مختلف افتاده بودن زندان. من از محبت خداوند براشون میگفتم و اونا هم اشتیاق نشون میدادن و دوست داشتن گناهانشون بخشیده بشه که نهایتاً قلبشون رو تسلیم خداوند کردن. با قرار وثیقه 300 میلیونی که واسه همه ما صادر کردن به طور موقت آزاد شدیم، اما هر کدوم از دوستامون به یه شکلی از ما دوری میکردن. دیگه جلسه های ما شکل نمی گرفت و ارتباط های ما گرمی سابقو نداشت. مریم و لیدیا رو به شیراز پیش یکی از آشناهای مطمئنمون فرستاده بودم تا در آرامش باشن. اما زمانی نگذشت که توی شیراز هم بازجویی ها شروع شد و از همون زمان مریم و از لیدیا جدا کرده بودن و به بهزیستی برده بودن. مریم اون روزا اصلا حال روحی مناسبی نداشت و میخواست برگرده بوشهر، ولی من ازش خواستم فعلا بمونه. خودم بوشهر بودم و تلفنی با مریم صحبت میکردم و دلداریش میدادم. هر دومون خیالمون راحت بود که خداوند عیسی مسیح هیچ زمان هدیه ای رو که به ما داده پس نمیگیره. ایمان داشتیم که خودش بهترین نقشه و مسیر رو سر راه ما قرار میده. اون روزا فقط توی خونه بودم و دعا میکردم واسه تمام کسایی که احتیاج به دعا داشتن، حتی واسه مأمور بازجویی که درخواست دعا واسه یه شفای بیمارش داشت. کلام خداوند در یوحنا فصل 3 آیه 17 میفرماید: زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند. دلتنگ مریم و لیدیا بودم تا اینکه یه شب خواب عجیب و غریبی دیدم. لیدیا رو دیدم که نیروهای تاریکی احاطش کرده بودن و میخواستن اونو از آغوشمون بگیرن. این خواب برامون یه اعلام و یه نشونه بود. فردای همون شب از بهزیستی زنگ زدن که حراست باید شما رو ببینه. با مریم که توی شیراز بود تماس گرفتم و ازش خواستم برگرده. صبح همراه مریم رفتیم بهزیستی.
11: خب باید خدمتتون بگم که پدر و مادر لیدیا پیدا شدن، میخوان بچهشون رو تحویل بگیرن.
7: پس اون زمانی که بچه رو گرفتیم کجا بودن؟
4: ما بچه‌مون رو نمیفرستیم جایی که مریضش کردن، الانم تحت مداواست.
11: اون بچه پدر و مادر داره، مدارک و آزمایش هم تایید شده است. شما لازم نیست نگران باشیم.
7: فکر میکنیم به همین راحتیه؟ چند سال از این بچه مثل دختر خودمون مراقبت کردیم.
11: ببینید اینجا قانون حرف آخر رو میزنه آقا، پرونده همینجا بسته میشه.
7: اگه این جنایت رو در حق ما و بچه بکنین دنیا ظلمتون رو فراموش نمیکنه.
11: این حرفا براتون گرون تموم میشه ها. بفرمایید خانم، شما هم بفرمایید. بفرمایید بیرون.
7: اگه قراره به خاطر ایمانم برم زندان که خیلی هم عالی میشه، برام سعادته. اون روز اومدیم خونه ولی مطمئن بودیم که بهمون دروغ گفتن، چون میخواستن به خاطر مسیحی بودنمون لیدیا رو ازمون بگیرن. بعد از دعا و مشورت تصمیم گرفتیم علیه بهزیستی شکایت کنیم. نیروهای اطلاعات پیام میدادن که با 300 میلیون تومان میشه پرونده رو فراموش کنیم، ولی غافل بودن از اینکه بخشنده فقط خداست. امید ما بر خدایی بود که هرگز هدایایی که خودش بخشیده رو پس نمیگیره. توی جلسه دادگاه قاضی گفت یا در ایمان خود پا بر جا بیستیم یا توبه کنیم و به اسلام برگردیم. ولی ما از چه گناه نکرده باید توبه میکردیم؟ نهایتاً حکم بیدادگاه انقلاب صادر شد و مریم از شغل پرستاریش با 18 سال سابقه اخراج و به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. برای منم حکم 1 سال زندان، 2 سال اخراج از شهر محل سکونت و عدم اشتغال به کار رو صادر کردن. برای ما یه چیز مهم بود. اونم این بود که لایق شده بودیم به خاطر نام خداوند عیسی مسیح رنج بکشیم. ما هم حاضر بودیم هر چیزی رو در راه خداوند فدا کنیم. لیدیا مشکل بل داشت و نمیتونست به راحتی شیر بخوره. ما چون میدونستیم واسه لیدیا چه حکمی میدن، تصمیم گرفتیم به شکل قانونی از کشور خارج بشیم. بعد از 1 سال بالا و پایین رفتن از پله های دادگاه، بالاخره کار خودشونو کردن و رأی صادر شد و نهایتاً گفتن که شما نمیتونین کودک مسلمان زاده رو به فرزندی بگیرید. به ساسان وکالت تامل اختیار دادیم و طبق پیشنهاد اون رفتیم شمال خونه یکی از برادران ایماندار. برادر منصور رحمانی همه جانبه کنار ما ایستاد. اینا همه فیض خداوند بود که ایمانداران به مسیح ما رو در هیچ شرایطی تنها نمیذاشتن. هیچ وقت قاچاقی از کشور خارج شدن تو فکرمون نمی گنجید، ولی مجبور بودیم. به کمک برادرمون ناتان و خواهرمون مهسا به صورت قاچاق و با مشقت و سختی‌های فراوون بالاخره به ترکیه رسیدیم. ما توی سفر تنها دغدغمون مشکل بل لیدیا بود، اما زمانی که به استانبول رسیدیم اتفاقی شگفت‌انگیز رخ داد. لیدیا توی خونه‌ای که در استانبول اقامت داشتیم با ما شروع به غذا خوردن کرد. 2 سال تمام دعا کرده بودیم، چون کاری از دستمون بر نمی اومد. تنها دستان خداوند بود که معجزه آفرید. ترکیه واسه ما مکان امنی نبود و باید می رفتیم اروپا. 2 ماه منتظر موندیم، اما زمان توقف طولانی شد، چرا که خداوند نقشه بهتری داشت. کلام خداوند در ارمیا فصل 29 آیه 11 می فرماید: زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. توی استانبول متوجه شدیم که گرفتار کلاهبرداری شدیم و خیلی ها شبیه ما که مورد سوء استفاده قرار گرفته بودن تصمیم گرفتن به ایران برگردن. دیگه پولی نداشتیم. در ظلمت و تاریکی کوچکترین روزنه نور به اندازه خورشیدی امید بخش بود و یکی از نورهایی در تاریکی برادر وحید بود. با ایشون از طریق مجید در ایران آشنا بودم. جالب بود بدون اینکه ما بدونیم هم توی ایران پیگیر وضعیت ما بود هم توی ترکیه. وحید ما رو به خونش دعوت کرد و بعد از اینکه فهمیدیم نمیتونیم بریم اروپا، حدود 10 ماه توی خونه امنش موندیم. بعد از مدتی رفتیم اداره مهاجرت و درخواست پناهندگی دادیم. به مشکلات ما رسیدگی نکردن تا بعد از چند ماه که یکی از شهرها پذیرفتن به ما پناهندگی بدن. دیگه نگرانی دیپورت شدن نداشتیم. خدا در اون زمان به طور خاص ما رو با فیض خودش پوشونده بود. همونطور که کلام خداوند در عبرانیان فصل 4 آیه 16 می فرماید: پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری ما دهد.
0: خب دوستان عزیز، نمایش آنگاه که نور ماند رو با هم شنیدیم. اونچه که بر شکیب گذشت بیان شرارت و سقوط انسان نیست، بلکه حقیقت داستان فیض خداونده که از هر طریق در راه‌های تاریک و عبور از دره‌های مرگ همراه همیشگیه. همونطور که پتروس در مورد رنج و سختی در رساله اول خودش فصل 2 آیه 21 میگه: چه برای همین فراخوانده شده اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدم‌های وی پا نهید. داستان شکیب داستان محبت خداوند ما عیسی مسیح نسبت به همه ما انسان هاست. داستانی که در اون نخست او ما رو محبت کرد و همه چیز رو برای ما فدا کرد تا امروز بتونیم از راه ایمان قلبی در حضور او پارسا و عادل شمرده بشیم. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خود را فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان را ادامه بدیم.

اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
1: در کلوسیه ما به سه هستیم و دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چطور خدایی که ما رو دوست داره و ما رو آزاد کرده از ظلمت گناه، ما رو رهانیده از چنگ نیرومند ظلمت، ما رو رهانیده به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته، ما رو آزاد ساخته، گناهان ما رو آمرزده. حالا که همه این اتفاقات افتاده، پولس رسول میگه به چیزهای آسمانی فکر بکنید، یعنی به اینهایی که الان گفتم فکر بکنید. و وقتی ما فکر میکنیم به این چیزها، خیلی راحتتر میتونیم از گناهان آزاد بشیم، از گناهانی مثل گناهانی که در آیه 5 نوشته که بیشتر شهوت و هوا و هوس و زنا و ناپاکی و اینها است. در آیه 8 بیشتر در مورد خشم، غیظ، بدخواهی، حرفای زشت، بیشتر خشم هست، عصبانیت هست. و این دوتا معمولا ریشه گناهان دیگر هم هستن. اگه بخوایم به ریشه اصلی بپردازیم که ما رو از خدا دور میکنه، دنیا دوستی یا پول دوستیه. برای که خداوند هم خودش بارهای بار هر وقت میخواست که یه مقایسه باشه بین دو ارباب، میگفت که نمیتونی خدا رو خدمت بکنی و پول رو خدمت بکنی. پول خیلی برده خوبیه، عالیه، ولی ارباب بسیار بدیه. وقتی که نقشش از بردگی تبدیل میشه به اربابی، پدر ما رو در میاره. بیچاره میشیم، چرا که پول دوست میشیم، دنیا دوست میشیم و نمیتونی خدا دوست باشی. خدا میشه مرحله دوم. ولی از پول دوستی که بگذریم، هوا و هوس یا شهوت ها و عصبانیت، این دوتا ریشه هستن. شما اگه زیرا به کسی رو میزنی، احتمالش خیلیه که از اون طرف عصبانی هستی. اگه پشت سرش صحبت میکنی یا تو روش عصبانی میشی، بدخویی میکنی یا با زبان بد باش صحبت میکنی، همه این ریشاش عصبانیت هستن. از اون طرف اگه گناه میکنی، زنا میکنی یا ناپاکی هست یا خودارضایی هست یا اگه افکار اشتباه هست، اینا همش ریشهشون شهوت و هوا و هوس است. آیا ما 100% میتونیم از اینها آزاد بشیم؟ شاید همیشه اون جنگ و جدال باشه با اونها، ولی بله میتونیم. آزادی بسیار زیبا هست. من در مورد چالش‌هایی که خودم داشتم، گناهانی که خودم به مدت سال‌ها داشتم، یه خورده گفتم. آزادی خیلی خوبه. ولی در عین حال امروز خداوند داره استفاده میکنه به خاطر اون سفری که گذروندم. شاید اگر زمان اول خداوند من رو بیرون می آورد که آزاد هست، شاید مردم رو درک نمی کردم، شاید بیشتر داوری می کردم. ولی امروز دوستانی داشتم که حتی طرف زنا کرده بارهای بار، ولی من چون خودم حالا زنا نکرده بودم، ولی چون افکار اشتباه، کارهای اشتباه بوده، شهوت و هوا هوس شدیدن بوده، من درکش می کنم. می دونم که منم می تونستم به اونجا برسم. ریشش یکیه، میوه‌اش فرق می کنه، ریشش یکیه. خدا به ریشه نگاه میکنه و داوری نمیکنه. میدونم چطوری هدایتش بکنم. شاید حتی سالها براش طول بکشه، ولی با محبت کمک میکنم، دعا میکنم و طرف عوض میشه. پس این به ما کمک میکنه. اتفاقا اگه از این مسیر داریم رد میشیم، زیاد ناامید نشیم. چند وقت پیش بود یک نفر از گروه پرستشیمون اومد به من گفت من دیگه نمیخوام بخونم. گفتم چرا؟ گفت که من احساس میکنم که دارم مغرور میشم. هی باش جنگ میکنم، پیروز میشم، بعد باز این غرور میاد و میخواست بیرون بره. و صحبت خیلی خوبی داشتیم و همینو بهش گفتم. گفتم ببین، این جنگ و جدال تو با غرورت، اینم جزوی از سفر روحانی توه. تا وقتی که تو جوابگوییت نسبت به من هست و با من اینقدر واضح داری صحبت میکنی، جای خوبی هستی. اشکال نداره، بمون، نرو. چون که یکی از هیلای شیطان اینه که از این استفاده بکنه که ما رو از خدمتمون بیرون بکنه، که ما رو از خدا دور بکنه. من بهتون گفتم من وقتی گناه انجام میدادم میگفتم این دستا کثیفه. اصلا یادمه هفته ها بود اصلا دست به کلام نمی زدم، چون می گفتم نباید این کتاب رو دست بهش بزنم، چون دستا کثیفه، این فکر کثیفه. ولی این اشتباه بود، این حمله شیطان بود که این کارو می کرد. خداوند ما رو بخشیده، نه اینکه خواهد بخشید، بخشیده. فقط ما در این بخشش باید غرق بشیم. ما باید بفهمیم که بخشیده شدیم. همین درک و شعور باعث میشه که ما رشد بکنیم. و مسلما در همین حین ما هم دست در دست همکاری میکنیم. ما هم کلام رو میخونیم هر روز، دیسیپلین داریم. اگه دیسیپلین ندارید به یک نفر جوابگو باشید که هر روز از شما بپرسه. من تا به امروزش همین خود تنبل هستم در کلام و در دعا. خانم منم از من تنبل تر. پس هر شب وقتی میخوایم یه کار دیگه بکنیم، قهوه بخوریم، چای بخوریم یا فیلم نگاه

0: بکنیم، ازم میپرسیم، به همدیگه جوابگو هستیم. آره تو وقت داشتی با خداوند؟ اون مثلا میگه نه، پس میگم اوکی قبل از فیلم بیا یه وقت کوتاهی با هم داشته باشیم، یه 20 دقیقه کلام رو میخونیم، دعا میکنیم. جوابگو باش به یه نفر و خودتو فروتن بکن که یه نفر دیگه ارباب تو باشه. زنگ بزن، هی امروز خوندی نخوندی؟ وقت داشتی؟ آیا چیزی هست که گناهی هست که میخوای پیش برادرت خواهرت اعتراف بکنی؟ چون کلام خدا میگه نه فقط به خدا بلکه به همدیگه اعتراف بکنیم، نه فقط به پدر روحانی، به همدیگه. کلام خدا اینو خیلی واضح میگه و در این قدرت هست. خداوند امین و وفادار است که هر نوع گناهی رو، هر نوع ناپاکی رو از ما ورداره و ما رو ببخشه اگه اعتراف بکنیم. پس در این اعتراف قدرت هست. ولی همه اینا شروع میشه از اونجایی که من بفهمم من کی هستم. در مورد فیسبوک صحبت کردیم که چقدر ما امروز به اون لایک ها اهمیت میدیم. چرا؟ چون که هویت ما در انسان ها هست. یعنی من هویتم رو از مردم میگیرم. پس اگه لایک ها بیشتر باشه، هویت من بالاتر، ارزش من بالاتر میره. ولی اگه بفهمیم ارزش ما چقدر بالا هست، در مسیح هیچ کس هم که لایک نزنه هیچ تأثیری روی ما نخواهد گذاشت. و این یکی از دلایلی که من با فروتنی تمام میخوام بگم که من فروتن میمونم. و این اشتباه نیست اگه بگیم فروتن هستیم، چون من میدونم که بدون خداوند هیچ هستم، ولی با خداوند اتفاقا خیلی کارا میتونم بکنم، ولی همش کردیت میره به خداوند. یکی از دلایلی که میخوام بگم منو فروتن نگه میداره اینه که من فهمیدم، همین، کاری هم نکردم، فهمیدم که من ارزشم در مسیح خیلی بالاست، به عنوان ایماندار، نه به عنوان خادم یا موزیسین یا خواننده، نه به عنوان ایماندار. ارزش من اینقدر بالا هست که حالا 1,000,000 نفرم بگن فرشته خدای چقدر زیبا خوندی، خدا برکتت بده، وای تعالیمتون، وای سر تکون بده، خیلی عالیه، خدا رو شکر به خاطر اون تشویق ها و خوشحال میشم، ولی به هیچ وجه تأثیر نمیذاره که من مغرور بشم، ای من انگار یه کاری هستی ما اینجا بابا. نه، چرا که اینها نسبت به اون لایکی که خدا زده، ارزشی که من در خدا دارم هیچه، اصلا به نظر نمیاد. پس اون ارزشمون رو در مسیح پیدا بکنیم. ارزش رو از کجا میگیریم؟ از کلام خدا. برای همین کلام رو بخونیم و روش مطالعه بکنیم. و برای همین است که من رساله کولوسیان رو انتخاب کردم برای این تعالیم که در این زمینه رشد بکنیم، ارزشمون رو بدونیم. پس میگه حالا که چنین ارزشی داری، بیا خودت هم همکاری بکن و قطع بکن، این لباس کثیف رو در بیار. شاید طول بکشه ولی میشه. میگه اینها رو در خودت نابود ساز، این هوا و هوس و شهوت و طمع رو. عیسی مسیح هم خودش گفت اگه این چشم تو باعث گناه میشه، چشم تو در بیار از حلقه. اگه واقعا اون چیزی که عیسی مسیح میگفت واقعا چشم واقعی باشه، هیچ کدوم از ما نباید چشمی داشتیم اینجا، مخصوصا پسرها، بعد بدون چشمی بودیم اینجا. میگه اگه دستت باعث گناهت میشه، دستتو قطع کن. همه اینجا بدون دست و پا باید میبودیم، فقط بالا تنه، بدون چشم، بدون زبان، بدون گوش، هیچی نداشتیم، چون ما با همه اعضای بدن گناه میکنیم. پس خداوند ما عیسی مسیح منظورش این بود که اون چیزی که باعث گناه میشه، برای من فیلمی بود که توش مثلا صحنه داشت، این منو میگرفت، این میرفت تو فکر من، بعد شبا مخصوصا خیلی بد جوری این تو فکر من هی تکرار میشد. فهمیدم که اوکی، من ارزشم رو فهمیدم در مسیح این هستم، ولی منم باید اینو قطع بکنم. بعد نتونستم قطع بکنم، بعد جوابگو شدم به یه دوست، هی دوست تو جوابگو، چون من نمیتونم، قدرت ندارم. و یه کاری بکنیم که قطع بکنیم یه چیزی رو. و فیلمایی که مثلا صحنه توش داره تا به امروز من نگاه نمیکنم، گرچه ازدواج کردم، عاشق خانمم هستم، از هر لازم خیلی راضی، ولی باز این فکر، فکر انسانی، فکر گناهکاریه. میخوام مواظب باشم. یه سنگ الکی رو که مثلا میریم توی موزه نگاه میکنیم، میگن این سنگ از دهه مثلا فلان خیلی ارزش داره، سنگه، بغل شیشه گذاشتن، بعد آلارم گذاشتن، سیم کشی کردن، در گذاشتن، قفل داره، دوتا سرباز ایستاده، دوربین از اون بالا نشسته، مانیتور میکنن، همه اینا به خاطر این سنگ. آقا قلب من خیلی بیشتر ارزش داره از اون سنگ، منم محافظت بکنم، فکر من خیلی از اون سنگ بیشتر ارزش داره، برای که خدا اون آفریده، محافظتش بکنیم هر طوری که میتونیم. برای بعضیا خیلی سخت‌تره، برای بعضیا راحت‌تر، ولی برای همه ما امکان پذیر هست. بیایید آیه 8-12 رو بخونیم.
1: همچنین اکنون شما باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید. انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می‌آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.
0: اونجا گفته بود که اون لباس کثیف گناه آلود شهوت و طمع و خشم و غیظ و بدخواهی رو در بیارید، الان میگه لباس تمیز بپوشید به جاش. مهربانی، دلسوزی، محبت، فروتنی و متحمل یکدیگر شوید. چرا میگه متحمل یکدیگر شوید؟ چون یکیمون شاید خیلی زودتر آزاد بشه، اون یکی شاید خیلی دیرتر آزاد بشه. متحمل بشیم، بدونیم که سرعت‌های ما فرق میکنه، بعضیا سریعتر بعضیا یواشتر. هدف یکی، یه جا میریم، هممون آزاد هستیم، فقط میخواییم در اون آزادی قدم بزنیم. از لحاظ قانونی، یک بار دیگه میگم، از لحاظ قانونی پرونده قانونی ما در آسمان کامل و بی عیب و پاک هست. بذارید سورپریزتون بکنم، قدوسیت شما دقیقاً به اندازه قدوسیت عیسی مسیحه. اگه حتی یک ذره کمتر از اون بود نمیتونستید وارد آسمان بشید، چون استاندارد خدا فقط کاملیته، حتی خود کمتر نیست. گیج کننده است نه؟ عجیبه. این هست ارزش ما. خداوند واقعاً اینطور به ما نگاه میکنه. همینطور که دفعه پیش گفتم، من اگه به دخترم نگاه بکنم وقتی میخونه و بگم به چه صدایی، اگه من این قابلیت رو داشتم که صدای پتانسیل کاملش رو بشنوم، صدای بسیار زیبای بی عیب می بود، ولی الان صداییه که همش رو اشتباه میخونم. خداوند داره اون صدا رو میشنوه. قدوسیت پاک، پتانسیل کامل ما در مسیح خدا عیسی مسیحه. ما میتونیم مثل عیسی مسیح بشیم. در این زندگی نمیتونیم، داریم به اون سمت حرکت میکنیم، ولی پتانسیل کامل ما اون هست و خداوند اونو میبینه. پس در دید خدا اون هستیم و عیسی مسیح به جای ما جریمه رو داده. پس خدا با کی طرفه؟ با عیسی مسیح. پس قدوسیت ما از لحاظ قانونی، برای همین است که همه فعلا گذشته است. میگه در او جلال یافته هستید. آقا جلال یافته نیستی، من همین امروز 100 تا کار اشتباه کردم. نه، جلال یافته هستی، ولی حالا که هستی قدم بزن در اون مسیری که هستی. مثل اینکه یه کاخی باشه که این پادشاه بگه که شما ای که تو خیابون میخوابید، بی خانمان هستید، خانواده ندارید، بیایید تو خونه من، من شما رو محبت میکنم، شما رو نجات میدم از اون خیابون، از اون بیخوابی ها، از اون سرما اینا. این کاخ شد خونه شما. اصلا میدونید چیه؟ بیایید این کاغذ رو امضا بکنم، شما شدید فرزند من. فردای اون روز اگه اون پادشاه بمیره، مایملکش به کی میرسه؟ به همون افرادی که اومدن. بعد بگن که من بیفتن. آخه این همه مایملک، کاخ مال ما؟ نه، ما که عادت نداریم، ما تو خیابون میخوابیدیم. و شاید حتی اصلا دیدشون خیلی فرق بکنه، مثلا طرف هنوز در مورد خیلی چیزای کوچیک داره فکر میکنه، مثلا اون لباس مال منه، لباسو بده به من، سر چیزای کوچیک دعوا بکنن. و این پادشاه هی باید بهشون بگه ببین، شما فرزندان پادشاه هستید، من شما رو دوست دارم، این کاخم مال شماست، هرچی من دارم مال شماست، این پیرنو ول کن آقا، به چیزای بزرگتر بچسب، به چیزای کاخی فکر کن. حالا این هست، بولس رسول میگه بابا این خونه شما نیست، شما کامل هستین، من پدر شما هستم، من شما رو به فرزند خوندگی پذیرفتم، به این چیزای الکی فکر نکنید، شما مال منید، من مال شما هستم، به چیزای آسمانی فکر بکنید. و بله، اون کسی که تازه یکی دو روزه یا حتی یکی دو هفته است یا حتی دو سه ماه اومده تون کاخ، هنوز نمیتونه مثل فرزند پادشاه فکر بکنه، هنوز خیابونی فکر میکنه، هنوز اگه تو خیابون راه بره ببینه یه ساندویچ مثلا یه گاز زده شده تو سطل آشغال، شاید بره برداره نصفشو بخوره، چون یه عمر اونطور زندگی کرده، ولی نشون نمیده که فرزند نیست. فرزنده، فقط باید سعی بکنه، یه خود زمان میبره، شاید سالها طول بکشه تا به جایی برسه که مثل فرزند پادشاه عمل بکنه. و مسلما پادشاه کمکش میکنه که به اینجا برسه، بقیه که تو کاخ هستن کمکش میکنن، ایمانداران به ما کمک میکنن که به اون جایی برسیم که باید باشیم، ارزشمون رو بدونیم. خداوند پدر پادشاه ما رو کمک میکنه. مثال خوبی بود نه؟ خودم خوش آمد ازش. چقدر فروتنم من. در آیه 11 میگه بین ماها یونانی، یهودی، مختون، نامختون، بربری، وحشی، غلام، آزاد هیچ فرقی نداره، همه یکی هستیم چون مسیح این کار رو برای ما انجام داده. و این هست فیض خداوند ما عیسی مسیح. و چون چنین فیضی داریم و ما رو در اتحاد میاره، ما میتونیم آزاد بشیم از این گناهان. حتی اگه آزاد نمیشیم، دست و پنجه نرم میکنیم، باز بدونیم که ارزش ما کمتر نشده. در آیه 10 و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پولس رسول اینو می دونه که یه شبه همه چیز اتفاق نمی افته. میگه پیوسته جلو میری، رفته رفته به اون شناخت می رسی، به اون جایگاه می رسی. بیایید آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
1: متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما می‌باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.
0: بسیار زیبا. اینجا داره میگه که حالا که به شما گفتم که عیسی مسیح کی هست، صورت و مظهر خدای نادیده است، نخست‌زاده و بالاتر از همه مخلوقات، به وسیله همه چیز آفریده شده، و حالا که همه اینها هست، حالا که او برتر و بالاتر هست، حالا که او سر و منشأ بدن یعنی کلیسا هست، حالا که او نخستین کسی است که از مرگ برخاسته و زنده هست، حالا که اراده او عالی است، حالا که پوری خدا در او ساکن هست، حالا که شما رو با خدا آشتی داده، حالا که چنین خدایی داریم، بدونید که شما در مسیح هستین و این خداوند شما رو دوست داره، در اون محفوظ هستین، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه شما رو برو باید، شما رو منتقل ساخته، شما رو آزاد کرده، شما رو بخشیده و از گناه رهانیده. حالا که همه اینها هست، در مورد اینا فکر بکنید و در اینها رشد بکنید، بدونید که کی هستید. وقتی ارزشتون رو فهمیدید، بعد شما هم یه کاری بکنید، همکاری بکنید که این شهوت و طمع و اینها رو از خودتون ببرید و عصبانیت اینها رو از خودتون دور بکنید. و در این حال حالا میگه که چیکار بکنید، میگه که با هم دیگه چنین رفتار بکنید. اگه ما فقط بخوایم از اینجا شروع بکنیم که چطور رفتار بکنیم، نمیتونیم، میگیم آقا نمیشه، ولی باید بدونیم که کولوسیان از باب 3 شروع نمیشه، از باب 1 شروع میشه. باید بدونیم کی هستیم در مسیح. میگه آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد. اینجا کلمه‌ای که به کار گرفته شده بیشتر کلمه‌ای که برای ورزشکاران استفاده میشد. قاضی بیشتر منظورش داور هست اینجا. میخواد بگه که آرامش داوری بکنه زندگی شما رو و بر حسب کلام داوری بکنه. از آیه 16 به بعد رو میخونم. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پوری آن سر تا سر وجود شما رو فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دل‌های خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می‌کنید، چه گفتار چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ببینید اگه ما محبت خدا رو که از آسمان به زمین هست رو بفهمیم، خیلی راحت‌تر میتونیم محبت داشته باشیم از زمین به آسمان که اسمش پرستشه، و محبت داشته باشیم از روی زمین به اقصی نقاط زمین که اسمش خدمته. اگه بخوایم از خدمت شروع بکنیم، از پرستش شروع بکنیم، نمیشه، میشیم دو رو یا کم میاریم. همیشه باید از بالا شروع بکنیم. فیض بعد پرستش میشه انعکاسش، فیض از بالا به پایین، محبت میشه انعکاسش. و برای همین است که باز میگم از خودش شروع کرده و اینی که ما در او کی هستیم. حالا میاد به وظایف میرسه. من فکر میکنم فقط به باب 18 و 19 شاید بپردازیم، اگه وقت بود باز ادامه میدیم. بیاید آیه 18 و 19 رو بخونیم.
1: ای زنها مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
0: من یادم وقتی با خانمم آشنا شدیم و نامزد کردیم، یه روز از من پرسید چه آیه ای رو بیشتر از همه آیه کلام دوست داریم. من به شوخی اینو گفتم، گفتم کولوسیان 3:18 مطیع شوهرهای خود باشید. و در افسوسیان باب 5 بیشتر در این مورد حتی توضیح میده و میگه که بله مطیع باشید همچنان که کلیسا مطیع عیسی مسیح هست، ولی میگه ای شوهران زنان خود رو محبت بکنید چنان که عیسی مسیح کلیسای خودش رو محبت کرد. کلیسای مسیح کیه؟ من و تو هستیم. آیا ما همیشه وفادار هستیم؟ همیشه محبت میکنیم؟ خیر. عیسی مسیح همیشه محبت میکنه؟ بله. حتی در گناهمون؟ بله. عاشق ما هست؟ بله. نامردی میکنیم، گناه میکنیم، حتی دروغ میگیم بعضی وقتا، باز توبه میکنیم، ما رو میپذیره؟ بله. حالا میگه ای شوهران مثل عیسی مسیح محبت کنید. عیسی مسیح گفته بود که بزرگترین حکم اینه که خدای خود رو محبت بکن و همدیگر رو محبت بکنید. ولی در شام آخر گفت یک حکم جدید میدم. همدیگر رو محبت بکنید چنان که من شما رو محبت کردم. شاید فکر کنید که این حکم جدید نیست، همون حکم قدیمی است. ولی نه، حکم جدید، قسمت جدیدش اینه که همانطور که من محبت کردم، همانطور که من بخشیدم، شما محبت بکنید. نه اینکه فقط اگه طرف قابلیت بخشش رو داره. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم برای ضبط، یکی از شما پرسید که آیا قاتل پدرت رو بخشیدی؟ بله بخشیدم. و جواب من این بود که نبخشیدن انگار زهریه که من میخورم و به اون امید هستم که طرف مقابل بمیره. خداوند ما رو خونده که ببخشیم مثل عیسی مسیح. خداوند ما رو خونده که محبت بکنیم مثل عیسی مسیح، حتی اگه طرف لیاقت محبت و بخشش رو نداره. حالا میگه ای شوهران اینطوری محبت داشته باشید مثل عیسی مسیح. و باور کنید من به این نتیجه رسیدم، اگه شوهران، من حالا به شوهرها گیر میدم، خودم شوهر هستم، اگه شوهران مثل عیسی مسیح محبت بکنن، باور کنید زنان مثل کلیسا اطاعت خواهند کرد. کلیسا امروز کی رو میپرسته؟ عیسی مسیح رو. چرا ازش میترسیم؟ نه، چون که صلیب عیسی مسیح محبت عیسی مسیح است. شوهران اگه میخواین ستایش بیابید از خانوماتون، اونا رو محبت بکنید حتی اگه اشتباه هستن. مطیع شوهرای خود باشید، زیرا که این کار وظیفه مسیح شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. کلمه کمک کننده یا یاور تقریبا 19 بار در کتاب مقدس اومده و یک بار از اونها به زن گفته شده که تو یاور شوهرت هستی، تو کمک کننده هستی. شاید اول یک بود منفی به ما بده که مثلا کمک میکنه، پس شوهر همه کاره هست، زن فقط کمک میکنه یا یاوره. ولی بعد میبینیم که 16 بار این کلمه تخصص داده شده به خود خداوند، که خداوند میگه من یاور شما هستم. پس خیلی رتبه بالایی هست وقتی کمک کننده یا یاور هستیم. اجازه بدید پیدایش باب 2 آیه 18 رو بخونم. خداوند فرمود خوب نیست که آدم تنها زندگی کند، بهتر است یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را کمک کند. اینجا همدمی که کمک میکنم، خداوند هم ما را کمک میکنه. چنین نقشی دارن زنان و زنان میتونن آینده مرد رو عوض بکنن. پشت هر مرد موفق یک زن خوب ایستاده، یک زن وفادار ایستاده، یک زنی که بله مطیع هست، ولی به این معنی نیست که مرد پاشو بذاره روی این فرش و رئیس بازی در بیاره و برعکسش هم صدق نمیکنه، زن هم رئیس نیست. یه معنی دیگه ای داره که البته الان نمیگم که تو خمارش بمونید، چون که اگه بخوام بگم کلی طول میکشه و وارد این مبحث نمیشیم، ولی در این مورد صحبت خواهیم کرد. رابطه پدر و فرزند رو با صحبت خواهیم کرد و ارباب و خادمی که با هم دیگه کار میکنن و بعد اسامی هستن در کولوسیان باب 3 که در مورد اون صحبت خواهیم کرد. مطمئن باشید بتونید این درس رو دنبال بکنید. خدا به همراه شما.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: کاری که خدا برای نجات انسان انجام داد. سلام عزیزان شنونده، در انجیل شریف نوشته شده حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می‌گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. رساله به رومیان فصل سوم آیات 10-18. این است تصویری که کتاب مقدس از وضعیت انسان ترسیم می کند. همه انسان ها از راه راست منحرف شده اند و حتی یک نفر نیکوکار هم وجود ندارد. در درس گذشته به تفصیل درباره وضع وخیم انسان از لحاظ روحانی بحث کردیم و دیدیم که چطور بشریت در اثر گناه و انتخاب نادرست سر نسل خود یعنی آدم به طور کامل دچار تباهی و انحطاط گردیده است. دیدیم که آدم و حوا و بعد از ایشان تمام نسل بشریت آگاهانه و با اراده آزاد خدا را از صحنه زندگی خود خارج کردند تا بتوانند انان و کنترل زندگی خود را خود به دست داشته باشند. انسان حاکمیت خدا را بر زندگی خود رد کرده است و عالماً و عامداً حاکمیت شیطان را پذیرفته است. انسان از قلمرو فرمانروایی خدا و از سرزمین الهی خارج شده و به سرزمین و حکومت شیطان داخل شده و تابعیت آن را پذیرفته است. در ضمن طبق فرمایش خدا، انسان به محض ارتکاب گناه و پذیرش حاکمیت آن روحاً مرد. این مرگ روحانی به معنی جدایی از خدا است. انسان دیگر به طور طبیعی در محضر خدا زندگی نمی کند. به همین جهت دوچار تباهی و فساد و انحطاط شده، دیگر نمیتواند به خواست و اراده خود به پیشگاه خدا بازگردد. میل و خواست او برای بازگشت به سوی خدا دیگر کافی نیست. باید نخست تغییری در او صورت گیرد و قدرت و توانایی خروج از حاکمیت شیطان را بیابد. آنگاه خاص و اراده او برای بازگشت به سوی خدا دارای تأثیر و قدرت خواهد شد. بنابراین برای نجات و رستگاری انسان از این هلاکت ابدی لازم است از یک طرف کاری از سوی خدا برای او انجام شود و از طرف دیگر خود او نیز مایل و خواستار دریافت این نجات باشد. به این ترتیب می توان گفت که نجات انسان دارای دو بخش است. اول کاری که خدا باید انجام دهد و دوم قدمی که انسان باید بردارد. خدا از روی لطف و فیض و رحمت بی پایان خود وسیله‌ای برای نجات انسان فراهم آورد. انسان کافی است که این وسیله و راه را بپذیرد. پس روشن است که تا خدا وسیله و راه نجات را در پیش روی انسان نگذارد، او هیچگاه نخواهد توانست نجات را کسب کند. از اینجاست که به اهمیت کار و سهم خدا در نجات انسان پی می‌برید. از این رو در این درس به بحث درباره سهم خدا، یعنی کاری که خدا برای نجات انسان انجام داد، می‌پردازیم. کتاب مقدس سهم خدا در نجات انسان را چنین تشریح می‌کند: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. در جای دیگر نیز می‌فرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. نقشی که خدا در نجات انسان ایفا کرد فرستادن پسر خود عیسی مسیح بود. به وسیله و از طریق عیسی است که انسان می تواند از هلاکت ابدی رهایی یافته نجات و حیات جاودان را به دست آورد. اما چگونه؟ چرا تنها راه نجات عیسی است؟ مگر او چه کرد که تنها وسیله نجات بشریت است؟ او چه کرد تا انسان که روحاً مرده است بتواند زنده شود و حیات جاودان بیابد؟ او چه کاری انجام داد تا برای انسان میسر شود که از حاکمیت و سلطه شیطان رهایی یابد و به قلمرو و سرزمین خدا بازگردد؟ قبلا اشاره کردیم که خدا به آدم و حوا فرموده بود که در صورت ارتکاب گناه خواهند مرد. وقتی آنها گناه کردند، بلا فاصله از لحاظ روحانی مردند و بعداً مرگ جسمانی نیز به سراغشان آمد. از آنجا که همه انسان‌ها گناهکار هستند و همه مانند سر نسل خود آدم به خاطر گناه دچار مرگ روحانی می باشند، پس همه و همه بدون استثناء به نجات احتیاج دارند. به همین علت خدا بران شد تا فرزند خود عیسی مسیح را به این جهان بفرستد تا به شکل یک انسان به دنیا آید، زندگی کند و به جای همه انسانها بمیرد و مجازات آنان را به جای ایشان متحمل شود. بلی، او به جهان آمد تا به وسیله مرگ خود امکان رستگاری انسان را فراهم سازد. او به جای همه مرد. او تاوان گناهان همه انسانها را پرداخت. او به میل خود به جای همه انسانها قربانی شد. اما ممکن است در اینجا این سوال پیش آید که چرا فقط عیسی مسیح می توانست به جای همه انسانها فدا شود؟ چرا مرگ سایر انبیا و مردان برگزیده خدا نمی توانست این کار را انجام دهد؟ چرا لازم بود حتما فرزند خدا از آسمان نازل شود و این کار را انجام دهد؟ جواب این سوال بسیار روشن است. هر انسانی که از نسل آدم به دنیا آمده است، همچون او در قلمرو شیطان به سر می‌برد و تحت حاکمیت گناه است. حتی انبیاء بزرگی چون موسی برای نجات خود متکی به لطف و تفضل الهی بودند و در ذات و طبیعت خود چیزی برتر از سایر انسان‌ها نداشتند. هر انسانی در این شرایط فقط می تواند متحمل مجازات خود شود و قادر نیست مجازات گناه دیگری را بپردازد. اما عیسی مسیح پسر خدا وقتی به شکل یک انسان پا به این جهان گذاشت، یک انسان عادی از نسل آدم و حوا نبود. گرچه او از یک دوشیزه به دنیا آمد، اما نطفه او توسط روح القدس بسته شده بود. از این رو او از نسل آدم نبود. عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمد و در میان ما به سر برد تا بتواند سرکرده نسل جدیدی باشد. اما برخلاف آدم، سرکردهی بدون گناه و عصیان. در نتیجه عیسی که مانند نسل آدم و حوا تحت حاکمیت گناه و شیطان قرار نداشت، می توانست مجازات و مکافات گناه همه انسانها را بر دوش بگیرد و به نیابت و از طرف همه انسانها بمیرد تا سایر انسانها با پذیرفتن فداکاری و جانبازی او دیگر لازم نباشد هلاک شوند. اکنون با مرگ نیابتی عیسی مسیح، خدای مهربان می تواند هر انسانی را که به سوی او بازگشت می کند مورد بخشایش قرار دهد و او را از محکومیت تبرئه سازد، زیرا شخص دیگری به جای او مجازات و جریمه گناه را پرداخته است. تنها کاری که شخص باید انجام دهد این است که این واقعیت را بپذیرد که انسان بیگناهی به جای او جریمه را پرداخته است و حال او با پیروی از این شخص فداکار می تواند از مجازات رهایی یابد. مانند این است که مثلا شخص نیکوکاری به زندان شهر برود و اعلام کند که حاضر است جریمه و تاوان همه محکومی را بپردازد، فقط به این شرط که هر شخص محکوم تعهد کند که از این پس مرید او خواهد شد. در این شرایط هر محکومی که چنین تعهدی بکند می تواند از لطف و کرم این شخص نیکوکار بهره مند شود. اما اگر محکومی این پیشنهاد را به مسخره بگیرد و یا باور نکند، طبیعتاً در زندان باقی خواهد ماند. موقعیت امروزی بشر نیز به همین صورت است. عیسی مسیح آمده و مجازات همه را پرداخته است. تنها شرط رهایی و نجات پذیرفتن و اعلام سرسپردگی است. اما اکثریت مردم این مسئله را باور نمی کنند و یا اصلاً به فکر نجات و رستگاری نیستند. کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد در کتاب مقدس کفاره نامیده شده است. کفاره در اصل به معنی پوشاندن است. در واقع مرگ مسیح گناهان ما را پوشانده است. او قربانی گناهان ما شد. کلام خدا در این مورد می‌فرماید او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. بنابراین چون انسان‌ها دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. رساله به عبرانیان فصل دوم آیات 9 و 14 و فصل نهم آیه 14. بدن و خون مسیح مانند قربانی گناهان همه انسانها را کفاره کرده است. به همین جهت بود که عیسی به هنگام شام آخر فرمود بگیرید و بخورید، این است بدن من و این است خون من که برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. انجیل متی فصل 26 آیات 26 و 28. نکته مهم این است که فداکاری عیسی مسیح فقط شامل افرادی که در زمان او و یا بعد از او به دنیا آمده اند نمی شود. گرچه عیسی حدود 2000 سال پیش به این جهان آمد، اما از آنجا که خدا در محدوده زمان قرار ندارد، در نظر او مرگ مسیح برای همه انسانها در تمامی قرون و اعصار مؤثر می باشد. تمام کسانی که پیش از او زیستند و مورد لطف خدا قرار گرفتند فقط و فقط به وسیله کفاره او بوده که توانستند مشمول عنایت الهی شوند و تمام کسانی نیز که بعد از او زیستند و خواهند زیست به وسیله جانبازی او مورد بخشایش خدا قرار خواهند گرفت. اینجاست که متوجه می شویم که چرا انسان‌ها حیوانات را قربانی می کردند. قربانی کردن حیوانات مظهر و نشانه‌ای بود از قربانی و کفاره مسیح. در تورات نیز خدا حکم فرموده که افراد برای گناهان خود قربانی های مختلف تقدیم کند. در واقع انسان با قربانی کردن حیوانات برای گناهان خود نادانسته ایمان و اعتقاد خود را به کفاره مسیح اعلام می داشت. به این ترتیب تمام کسانی که واقعیت کفاره مسیح را می پذیرند از مجازات هلاکت ابدی رهایی می یابند. به همین جهت مسیح فرمود یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24. به علاوه این گونه افراد در اثر قدرت کفاره مسیح و اعلام تبعیت از او از قلمرو و حاکمیت شیطان رهایی می‌یابند و وارد قلمرو و فرمانروایی خدا می‌گردند. به عبارت دیگر کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند از نسل آدم خارج شده به نسل پاک و مقدس مسیح پیوند داده می‌شوند. از این رو ایشان دیگر تحت سلطه و حاکمیت گناه قرار ندارند، بلکه وارد قلمرو می‌شوند که دیگر گناه در آنجا قدرتی ندارد. ایشان آزاد هستند. در واقع ایشان روادید ورود به ملکوت و سرزمین خدا را به دست می‌آورند. تابعیت آنها تغییر می‌یابد. شناسنامه ایشان عوض می‌شود. همچنین خدا به کسانی که این چنین آزاد می‌شوند طبیعتی تازه و پاک عطا می‌کند. کتاب مقدس در این زمینه می‌فرماید او به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. انجیل یوحنا فصل 1 آیات 12 و 13. در جای دیگر نیز آمده است کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. رساله دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 17. عیسی مسیح نیز خود در مورد این تولد تازه فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3. هر که به این کفاره مسیح ایمان آورد از مرگ روحانی زنده می شود و با مسیح زندگی تازه ای را آغاز می کند، چنان که کلام خدا نیز می فرماید خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید. رساله به افسسیان فصل 2 آیات 4 و 5. در درس قبل مثال آوردیم. شخص تنگ دستی که بدهکار شده بود و نه قادر بود بدهی های گذشته را بپردازد و نه جلوی بدهی های جدید را بگیرد، مگر آنکه تغییری در وضع او صورت می گرفت و ثروتمند می شد. ما انسان های گناهکار آن بدهکار تنگ دست هستیم. نه قادریم تاوان گناهان گذشته را بپردازیم و نه می توانیم تعهد کنیم که دیگر مرتکب گناه نمی شویم. اما مسیح آمد تا ما را از فقر روحانی نجات بخشد و ما را ثروتمند سازد. او چنان تغییری در وضع ما به وجود می آورد و چنان طبیعت تازه‌ای به ما عطا می کند که قادر باشیم دیگر تحت حاکمیت و قدرت گناه زندگی نکنیم، بلکه بر گناه مسلط نیز باشیم. در ضمن مرگ او بر صلیب تمام گناهان ما را جبران می کند. این است نجات عظیمی که خدا برای انسان مهیا کرده است. این نجات فقط در اثر فیض یعنی لطف و رحمت بیکران خدا است. هیچ انسانی با تکیه به اعمال نیک خود نمیتواند شایستگی دریافت آن را بیابد. کافی است که این هدیه فیض آمیز الهی را با فروتنی و با ایمان بپذیری. در درس آینده راجع به قدمی که انسان برای پذیرش این هدیه و نجات الهی باید بردارد بحث خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
1: بله، اگر با ما در این سری برنامه ها در بررسی زندگی لیدیا همراه بودید، میدونید که ما با این زن در کتاب اعمال رسولان فصل 16 روبرو میشیم. شما رو تشویق میکنم که خودتون هم این فصل از اعمال رسولان یعنی فصل 16 رو دوباره بخونید. ما در بررسی این بخش دیدیم که کار بشارت انجیل در شهر فیلیپی با قدرت و برکتی بسیار خاص و شیرین شروع شد. اولین نفر که یک زن به نام لیدیا باشه در اروپا به مسیح ایمان میاره و اولین کلیسای اروپا در خونه لیدیا تأسیس میشه. بله، در خونه لیدیا که زنی بود با نفوذ و اهل تجارت که توسط بشارت پولس و دوستانش به مسیح ایمان میاره و خونش به پایگاهی برای گسترش انجیل در شهر فیلیپی تبدیل میشه. کلیسایی که بعدها رشد پیدا میکنه و بر تعداد ایمانداران اون افزوده میشه و از فیلیپی به دیگر نقاط استان مقدونیه هم گسترش پیدا میکنه و از اونجا هم به نقاط دیگه در سراسر جهان. چیزی که از گروه کوچکی از زنان دعاگو و پرستنده در کنار رودخونه آغاز شد و حالا به کلیسایی کامل و فعال مبدل شده. اگر به خاطر داشته باشید، ما در این جریان دیدیم که گروهی از مبشرین و معلمین کلام خدا شامل پولس، سیلاس و تیموتائوس که درست قبل از رسیدن به فیلیپی به پولس و سیلاس پیوسته بود و بعد هم لوقای پزشک که در تروآس به این تیم ملحق شد در حال فعالیت برای بشارت انجیل هستند. این چهار نفر که مثل یک تیم به هم پیوستن حالا با هم در فیلیپی خدمت می کنند و خدا اونها رو هدایت میکنه و اونها شاهد دست پیروزمند و شگفت‌انگیز خدا در خدمتشون هستن. اما متاسفانه طولی نمیکشه که دشمن یعنی شیطان تصمیم میگیره که اونچه رو که با پیروزی و زیبایی در حال انجامه مختل کنه. در این بخش ما چند دقیقه رو روی قسمتی از این داستان صرف خواهیم کرد که ظاهراً به طور مستقیم درباره لیدیا نیست، اما بخشیه که از اهمیتی ویژه برخورداره، چون به ما کمک خواهد کرد که ببینیم داستان لیدیا چطور به سایر وقایعی که در آینده پیش خواهد اومد متصله. بعد از ایمان آوردن لیدیا و به وجود اومدن کلیسا و رشد اون در اون منطقه، ما میبینیم که حالا ایمانداران این کلیسایی به وجود اومده در خونه لیدیا گرد هم جمع میشن و تشکیل جلسه میدن. و حالا در آیه 16 از اعمال فصل 16 از زبان لوقا میخونیم: یک بار که به مکان دعا میرفتیم به کنیزی برخوردیم که روح غیب گویی داشت و از راه طالبینی سود بسیار عاید اربابان خود میکرد. بعضی ترجمه ها میگن او روح فالگویی یا طالبینی داشت. همونطور که میدونید عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و واژه یونانی که برای این عبارت به کار برده شده در واقع روح پایتون هستش که در یونانی به معنای مار افعیه. در واقع پایتون در اسطوره‌های یونان ماری بزرگ بود که ریشه و اصل مفهوم اون بحث مفصلی داره، اما به شخصی اطلاق می‌شد که گرفتار ارواح شریر بود و این مار از طریق او سخن می‌گفت. در واقع وقتی در اینجا صحبت از اینه که این دختر روح فالگویی یا غیبگویی داشت، به این معنی بود که روحی شیطانی در او بود و با او ایجاد ارتباط میکرد و به این ترتیب اطلاعاتی درباره زندگی مردمی که به او مراجعه میکردن در اختیار این زن قرار میداد و او هم اون اطلاعات رو در قالب فال و غیبگویی به اونها میگفت. این دختر توانایی داشت که چیزهایی به مراجعه کنندگان خودش بگه که اونها از اون کاملاً بی اطلاع بودن، مثل اسرار پنهان و رازها و اتفاقات پوشیده آینده. در ادامه این آیه میخونیم او از راه طالع بینی سود بسیار عاید اربابان خود میکرد. اونجا که مشخصه اینه که همونطور که اول این آیه هم اشاره میکنه، این دختر یک کنیز یا برده بود و بنابراین آزاد نبود. در واقع در اصل این شیطان بود که او رو به بردگی گرفته بود. اما از سوی دیگه او صاحبانی هم داشت که انسان بودند و بنابراین برده صاحبانش هم بود. صاحبان یا اربابانی که از قدرت فالگیری و طالبینی او استفاده می کردن و ظالمانه او رو برای کسب درآمد برای خودشون به کار می گرفتن. در ادامه در آیات 17 و 18 می بینیم که لوقا نویسنده کتاب اعمال رسولان می نویسه او در پی پولس و ما می افتاد، که منظورش اینه که این دختر پولس و لوقا و سیلاس و تیموتائوس رو تعقیب می کرد

ایجاد مزاحمت می کرد. چرا؟ چون هدف شیطان همواره اینه که در انجیل و ارائه پیام انجیل اختلال به وجود بیاره. از سوی دیگه از اونجایی که مردم این دختر رو می شناختن، اگر به نظر می رسید که او با گفتن این حرف ها با پولس و همراهانش داره همکاری می کنه و در واقع با اونها در یک گروهه، این موجب می شد که کسی به پولس و سایر خادمین انجیل و در نتیجه پیغام اونها که پیغام انجیل بود توجهی نشون نده. در واقع قدرت های تاریک شیطانی شدیداً در تلاش بودند تا جلوی گسترش انجیل رو در اون شهر بگیرند. در آیه 18 می خونیم سرانجام صبر پولس به سر آمد، که این در واقع خشمی مقدس بود و از غیرت او برای خداوند سرچشمه می گرفت. و بعد در ادامه آیه می خونیم و برگشته به آن روح گفت، و خب همین نشون میده که پولس میدونست که این دختر تحت تسلط روح شریر بود. برای همین کلام خدا نمیگه که با اون دختر صحبت کرد، بلکه میگه به آن روح گفت و بعد در ادامه میخونیم که با اون روح میگه به نام عیسی مسیح تو را امر میکنم که از این دختر به درایی. همان دم روح از او بیرون آمد. و خب مشخصه که این قدرت پولس نبود که موجب شد که این روح شریر از این دختر خارج بشه. نه، این تنها قدرت روح القدس و قدرت نام عیسی مسیح بود. چرا که تنها قدرت روح القدس و نام عظیم مسیحه که توانایی غلبه بر نیروی شیطانی رو داراست. آزادی که برای این دختر اتفاق افتاد، در واقع داره به من و شما این پیغام رو میده که پیغام انجیل مسیح از قدرتی بسیار عظیم برخورداره. قدرتی که قادر هر انسانی رو از هر زمینه‌ای دگرگون کنه و او رو آزادی حقیقی ببخشه. جالبه که در همین یک فصل، یعنی فصل 16، ما با دو زن روبرو شدیم. اولی زنی بود به نام لیدیا که زنی بود صاحب نفوذ، ثروتمند و مشغول در تجارت و بیزنس. زنی که خدای راستین کتاب مقدس رو دوست داشت و او رو عبادت می‌کرد. و دوم هم این دختر برده کنیز بینام که تحت تسلط مستقیم روحی شیطانی قرار داشت. دو زنی که از خیلی لحاظ زمین تا آسمون با هم تفاوت داشتند و از دو زمینه کاملا جدا از هم می اومدن. اما پیغام انجیل که شامل دریافت نجات ابدی در مسیحه به هر دوی اونها داده شد، چون هر دوشون به این نجات نیاز داشتند. بله، هر دوی اونها به یک اندازه به عیسی نیاز داشتند و در نهایت هم می‌بینیم که خبر خوش انجیل هر دوی اونها رو آزاد کرد. لیدیا هم با اینکه ظاهری خداپرست داشت به نجات ابدی در مسیح نیاز داشت، درست به همون اندازه‌ای که این دختر دیوزده به نجات در مسیح و آزادی از اسارت شیطان نیاز داشت. شاید لیدیا از لحاظ ظاهر متمدن‌تر، ثروتمندتر و باوقارتر به نظر می رسید. اما نیاز او به عیسی به همون اندازه حیاتی بود که برای این دختر حیاتی بود و این نشون می ده که خبر خوش انجیل مسیح نیاز هر انسانیه و عمل حیات بخش او همه نوع انسانی رو از درون آزاد و پاک می کنه بدون توجه به طبقه و رنگ و نژاد و سطح اجتماعی که اون فرد داره و یا گناهان و اسارت‌هایی که در اونها افتاده. بله، ایمان به مسیح و دریافت نجات او در هر نوع زندگی دگرگونی و تحولی عمیق ایجاد می‌کنه. دگرگونی که همه بخش‌های زندگی رو در بر می‌گیره. ما دقیقاً از بقیه داستان این دختر خبر نداریم، اما اینو میدونیم که مسیح او رو از سلطه شیطان و روح شریری که در او سکنا گزیده بود آزاد کرد. و خب قطعاً پولس و دیگر ایمانداران از او حمایت کردند و او رو زیر بالهای خودشون پناه دادند و اون نجاتی رو که اون روح شریر درونش درباره‌اش صحبت می‌کرد رو بهش معرفی کردند و درباره‌اش بهش توضیح دادند. چرا که اگه یادتون باشه هر دفعه ای که این دختر پولس و همراهانش رو میدید، اون روح شریر از درونش حرف میزد و با تمسخر میگفت این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام میکنند. و احتمالاً کاملا میشه تصور کرد که لیدیا هم این زن رو بعد از شفا و ایمان آوردنش به مسیح به خونه خودش آورده باشه. اگرچه که خونه لیدیا احتمالاً در محله‌ای بوده که وجود این چنین افرادی در اونجا پذیرفته شده نبوده. اما لیدیا حالا زن

0: زنی بود با دلی گشوده و خانه ای گشوده. به هر حال اونچه که مسلمه اینه که اون دختر برده ی دیب زده هم مثل لیدیا تحت تأثیر پیام انجیل قرار گرفت و راستش پیام انجیل حتی بر صاحبان اون دختر هم که از طریق فعالیت‌های شیطانیش کسب درآمد می‌کردند تأثیر گذاشت.
1: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: حالا بیا ببینیم که پیام انجیل بر اونها چه تأثیری به جا گذاشت. خب مسلماً اونها از اینکه این دختر رو از دست داده بودن خیلی عصبانی میشن. ولی بیا ببینیم که در این ارتباط در آیه 19 چه اتفاقی میفته. در این آیه میخونیم اربابان آن کنیز چون دیدند امید کسب درآمدشان بر باد رفت، پولس و سیلاس را گرفتند و آنها را کشان کشان به بازار نزد مراجع بردند. و خب در ادامه هم میبینیم که این اربابان از سر خشم پولس و همراهانش رو به برهم زدن نظم عمومی و ترویج آداب غیرقانونی و ایجاد آشوب متهم میکنند. البته فراموش نکنیم که مسیحیت در اون زمان مورد تایید دولت روم نبود و مسلماً تبلیغ و دعوت دیگران به آیینی دیگه از جمله ایمان مسیحی غیرقانونی بود. پس این اربابان برای به دست آوردن این دختر جمعیت بزرگی رو تحریک میکنن تا به اونها بپیوندن و با هم به متهم کردن پولس و سیلاس بپردازن. به این ترتیب این جدل بالا میگیره و شدت پیدا میکنه و مسئولان و مقامات حاضر در اونجا لباسهای پولس و سیلاس رو پاره میکنن، اونها رو سخت کتک میزنن و بعد اونها رو به زندانی تاریک میندازن، به محلی که در بخش درونی زندان قرار داشت و در اونجا حتی پاهاشون رو به کنده میبندن. و همه اینها نشانی بود از اینکه پولس و سیلاس رو در بخشی از زندان قرار داده بودن که خیلی بیشتر از بخشهای دیگه تحت حفاظت شدید امنیتی قرار داشت تا اونها اصلاً امکان فرار نداشته باشن. این بخش در واقع اصل بسیار مهمی رو به ما خاطر نشان میکنه و اون اینه که وقتی پیام خبر خوش انجیل به مردم اعلام میشه، شیطان و نیروهای تاریکی او 100% با اون مقابله خواهند کرد. و راستش اگر ما ایمانداران در جریان زندگی و خدمتمون، چه در کلیسا و چه به شکل شخصی، با هیچ مخالفت یا ضدیتی مواجه نمیشیم، ممکنه دلیلش این باشه که ما واقعا انجیل رو اعلام نمی کنیم. چون این یک واقعیته که هر جا که انجیل مسیح پیش میره، زندگی ها رو تبدیل میکنه و مسیح جلال پیدا میکنه و این موجب ناخشنودی شیطان میشه و بنابراین موجبات مخالفت، ضدیت و جفا و آزار رو فراهم میکنه. در این جریان هم ما میبینیم که زمانی شیطان این دختر رو در اختیار و کنترل خودش داشت و نه فقط او، بلکه اربابانش و همچنین همه افرادی که توسط حرفهای این دختر فریب میخوردن. اون حرفهای فریب دهندهی که در واقع حرفهای فریب دهنده اون روحی بود که در او ساکن شده بود و مردم رو گمراه میکرد. ولی حالا که پیام انجیل مسیح وارد صحنه شده، داره زندگی ها رو از درون متحول میکنه و آزادی میبخشه. بله، خبر خوش نجات در مسیح زندگی لیدیا رو عوض کرد. زندگی این دختر کنیز رو عوض کرد. زندگی و شرایط اربابان این دختر رو هم عوض کرد. چرا که اونها حالا دیگه از کسب درآمدی که قبلا از طریق این دختر نصیبشون میشد، بدجوری محروم شده بودن و مردم دیگه دنبالشون رو نمی گرفتن. بله، جایی که انجیل وارد میشه، همه چیز زیر و رو میشه. افراد آزاد میشن، نجات پیدا میکنن و شرایط اطراف هم دیگه آنطور که قبل بود باقی نمیمونه. همون کاری که انجیل مسیح قادره که در اجتماع و محل زندگی من و شما هم انجام بده. و این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که ما با شهامت پیام نجات بخش انجیل مسیح رو اعلام کنیم و خب قطعاً انتظار مخالفت و ضدیت رو هم باید داشته باشیم. حالا وقتی به آیه 25 میرسیم، در اونجا میخونیم نزدیک نیمه شب پولس و سیلاس مشغول دعا بودند و سرودخوانان خدا را ستایش میکردند و دیگر زندانیان نیز به دیشان گوش فرا میدادند. و جالبه که یکو در این بین اتفاقی میفته و اون اینه که خدا به شکلی فوق طبیعی برای اونها کمک میفرسته. در آیه 26 میخونیم ناگاه زمین لرزه ای عظیم رخ داد، آنگونه که اساس زندان به لرزه درآمد و درهای زندان در دم گشوده شد و زنجیرها از هم فرو ریخت. و بعد در ادامه میخونیم زندانبان بیدار شد و چون درهای گشوده زندان را دید، شمشیر برکشید تا خود را بکشد، زیرا میپنداشت زندانیان گریخته اند. در واقع زندانبان میخواد خودش را بکشه، چون در زندانهای رومی اگر زندانبان میذاشت که زندانیان فرار کنند، او را به طرز فجیعی تنبیه میکردند و در نهایت میکشتند. که البته در این بین وقتی پولس متفرجه میشه که زندانبان داره خودش رو میکشه، فریاد میزنه و بهش میگه به خود آسیب مرسان، ما همه اینجاییم. و بعد در ادامه میخونیم که زندانبان در حالی که از ترس میلرزید به پای پولس و سیلاس میفته و اون سوال معروف رو میپرسه که چه کنم تا نجات یابم؟ و همین نشون میده که حتی این اتفاق، یعنی مخالفت و حمله مردم و مقامات شهر با پولس و سیلاس، در نقشه خدا قرار داشت تا توسط اونها شخص دیگه، یعنی این زندانبان و بعد خانوادهش، همگی نجات در مسیح رو بچشند. که خب در این بین پولس و سیلاس خیلی آزار دیدن، چرا که تحت حمله قرار گرفتن، کتک خوردن، بعد جوری زخمی شدن و با رفتار بیرحمانه ای مواجه شدن. ولی ظاهرم پولس و سیلاس تشخیص می دادن که با وجود همه این زدیت ها ولی خدا نقشه ای داره. بله، پولس آدمی بود که می دونست که حتی اگر قرار باشه که فقط یک نفر در خلال همه این اتفاقات نجات پیدا کنه، همه این زحمات و تحقیر شدن ها و شکنجه ها ارزش تحمل داره. جالبه که در دل اون شرایط رقتبار خدا می خواست که هدیه نجات در مسیح رو به این زندانبان و خانوادهش هم عطا کنه. و بنابراین وقتی او از پولس و سیلاس میپرسه که چه کنم تا نجات یابم، اونها بلافاصله در آیه 31 به او پاسخ میدن که به خداوند عیسی ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. که بعد در ادامه میخونیم آنگاه کلام خداوند را برای او و همه کسانی که در خانه‌اش بودند بیان کردند. نکته جالب اینه که عبارت اهل خانه اش یا در سایر ترجمه ها خانواده اش بارها و بارها در این چند تا آیه تکرار شده. توجه کنید در ادامه میخونیم در همان ساعت از شب زندانبان آنها را برداشته زخم هایش را شست و بیدرنگ او و همه اهل خانه اش تعمید گرفتند. او ایشان را به خانه خود برد و سفره ای برایشان گسترد. او و همه اهل خانه اش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند. بله، بذر انجیل داشت در این شهر کاشته می شد و با وجود مخالفت های شدید و وحشیانه داشت ثمر می آورد، چون هیچ چیز نمی تونه جلوی گسترش و پیشروی انجیل رو بگیره، حتی شیطان و نیروهای تاریکی. همونطور که خود مسیح هم گفت که دروازه های جهنم شامل شیطان و ارواح پلید نمیتونن بر کلیسای او غلبه حاصل کنن. مشخصه که این زندانبان رومی هم از نظر جایگاه اجتماعی با لیدیا خیلی متفاوت بود، همونطور که اون دختر برده هم با لیدیا خیلی تفاوت داشت. ولی در مقایسه لیدیا و این زندانبان، راستش در کنار تفاوت‌هایی که بین آنها وجود داره، اما به نظر من ما با شباهت‌های جالبی هم بین آنها برمیخوریم. مثلا ما در ارتباط با هر دوی اونها میبینیم که این خادمان خدا پیام انجیل رو به اونها اعلام میکنن. در واقع نجات اونها نتیجه شنیدن پیام انجیل حاصل شده بود. و این نشون میده که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مردم بدون شنیدن پیغام انجیل که همون نجات در مسیحه نجات پیدا کنن. و اونها چطور پیغام انجیل رو خواهند شنید؟ بله، تنها زمانی که کسی درباره اون با اونها حرف بزنه. پس مورد اول اینه که هر دوی اونها کلام خدا و به عبارتی پیغام انجیل و دعوت خدا برای نجات ابدی در مسیح رو از اونها شنیدن. مورد دوم اینه که هر دوی اونها، یعنی هم زندانبان و هم لیدیا، خانوادهشون هم همزمان با اونها ایمان میارن، چیزی که همیشه برای همه رخ نمیده، اما در مورد این زندانبان و لیدیا رخ داد. مورد سوم اینه که در هر دو مورد، یعنی هم در لیدیا و هم در زندانبان، بلافاصله شواهدی دیده شد که کاملا نشون میداد که ایمان و تولد تازه شدنشون واقعیه. مورد چهارم اینه که هر دو فوراً تعمید میگیرن. و مورد پنجم هم اینه که هر دوی اونها خونه خودشون رو به خادمین خداوند گشودن. و این اون چیزیه که قدرت متحول کننده انجیل در ما ایجاد میکنه. باشه که این تغییرات در زندگی ما هم به وقوع پیوسته باشه. باشه که خدا دل ما رو برای خودش گشوده باشه. دل ما رو تصرف کرده باشه. و به این ترتیب این باعث شده باشه که خونه ما هم خونه گشوده برای خدمت انجیل و گسترش ملکوت خدا باشه. شاید پولس و سیلاس اون روز قرار بود که به خونه لیدیا برن و اونجا غذا بخورن، ولی خدا نقشه دیگه‌ای برای اونها داشت و میخواست که به خونه زندانبان برن و با او و خانواده او وقت صرف کنن، چیزی که اصلا اون روز فکرش رو نمی‌کردن و براش برنامه ریزی نکرده بودن، اما خدا اون رو برنامه ریزی کرده بود. خدا داشت در شهر فیلیپی قلب‌های زیادی رو برای خودش می‌گشود و تصرف می‌کرد، قلب‌های گشوده که خانه‌های خودشون رو هم برای ملکوت خدا گشودن، و این اون چیزیه که قدرت تبدیل کننده ی انجیل در ما پدید میاره. و بله، باشه که این تغییرات در زندگی ما هم به وقوع پیوسته باشه. خدا دل ما رو برای خودش گشوده باشه، اون رو به تصرف خودش درآورده باشه و این باعث شده باشه که خونه ما هم خانه ای گشوده برای خدمت انجیل و گسترش ملکوت خدا باشه.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: ای عزیزان، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. خدا را شکر میکنم که باز هم این فرصت رو شما اختصاص دادید به اینکه با هم باشیم و من حقیر رو به عنوان مهمان در محل زندگیتون پذیرفتید تا با هم در کلام عیسی مسیح مشارکت داشته باشیم. شروع میکنم جلسه امروز رو با قرائت قسمتی از عهد جدید، انجیل به قلم لوقا باب دهم آیات 41 و 42 رو برای شما میخونم. عیسی در جواب وی گفت: ای مرتا، ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، لیکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. جریان در رابطه با دو تا خواهر مریم و مرتا که مسیح مهمان خونه اونها هست و در منزل اونها خیلی رفت آمد کرده. اینها خواهران الازری هستند که مرده 4 روزه بود که مسیح او را برخیزانید. مسیح که اومده خونه اینا، معلومه که مرتا خیلی به فکر اینه که چطور پذیرایی کنه، ولی مریم کار دیگه داره میکنه و مرتا که ناراحته میاد میگه: خداوند، آیا تو را باکی نیست؟ خواهر من منو تنها گذاشته، من دارم کار میکنم. و مسیح بهش گفت که براتون خوندم: در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری ای مرتا، اما یه چیز لازمه که خواهرت مریم آن نصیب نیکو را اختیار کرده و از او گرفته نخواهد شد. این نصیب نیکو چی بود که مریم او را اختیار کرده بود؟ آیه شماره 39: او را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. نصیب نیکو، آن نصیبی که مریم اختیار کرد، آن نصیب نیکویی که از مریم گرفته نخواهد شد، اینه: اگر بشینه به پای مسیح تا کلام او را بشنود. من و شما الان نشستیم به پای مسیح تا کلام او را بشنویم. آیا واقعا این طوره؟ اگر این طوره، این نصیب نیکوییه که به ما داده شده و از ما گرفته نخواهد شد. خدا ما را بیشتر برکت میده. پس دعوت من از شما اینه: بیایید به پای عیسی مسیح بنشینیم. نشستن به پای کسی در تعالیم عهد عتیق، عهد جدیدی، یعنی این که من قبول میکنم که شاگردی بیش نیستم و ایمان دارم اگر نشستم به پای شما، شما حق تعلیم دارید، شما معلمی. مریم نشست به پای عیسی مسیح تا از او تعلیم بگیره. بیایید به پای مسیح بنشینیم، نه به پای یک انسانی مثل من یا انسان دیگه. بیایید هممون با هم بشنویم، یاد بگیریم، نصیب نیکو را بگیریم که هرگز از ما گرفته نخواهد شد. در این جلسه ما قسمت آخر نبوت ها را با هم بررسی میکنیم. نبوت ها فقط یک جنبه از بررسی مسیح در عهد عتیق است، ولی امروز اشارات بیشتر در رابطه با رستاخیز و صعود عیسی مسیح و نشستن او به دست راست خدای پدر خواهد بود. در جلسه پیشین ما جلسه‌مون رو تموم کردیم، درسمون رو تموم کردیم با این قسمت که مسیح مدفون شد، مسیح دفن کرده شد در قبری. اشعیا باب 53 که یک متن خیلی مهمی هست، به ما میگه که در آیه شماره 8 و 9، این دو آیه رو براتون میخونم: از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید. قبر او را با شریران تعیین نمودند، یعنی اگر قرار بود بمیره که مدفون بشه، مرگ و دفنش قرار بود مثل شریران باشه، چون بین شریران مرد، بین گناهکاران مرد، و بعد از مردنش با دولتمندان. تا زمانی که مسیح روی صلیب بود، حالا از صلیب پایین کشیده نشده، قرار بود وقتی بمیره مانند شریران بمیره، مانند شریران دفن بشه. مطابق این نبوت قرار بود قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش صفحه عوض شد با دولتمندان، چون شخصی به اسم یوسف رامعی، بر حسب آنچه که ما در متی باب 27 میخونیم، اومد جسد عیسی رو طلب کرد و او را در قبر تازه خودش دفن کرد، در قبری که هیچ کس دفن نشده بود، و یوسف رامعی آدم دولتمندی بود. بعد از مردنش با دولتمندان. اما آیا عهد عتیق تصویری که از مسیح ارائه میده فقط تصویری است که از ذریت چه کسی خواهد بود؟ تولدش چگونه خواهد بود؟ تعالیمش چگونه خواهد بود؟ چطور بر روی صلیب خواهد مرد؟ اون وقایع مرگش بر روی صلیب رو میگه؟ آیا تصویری که از مسیح در عهد عتیق میبینیم تا اینجاست؟ چون ما میدونیم مسیح مطابق عهد جدید بله مرد بر حسب کتب، اما قیام نیز کرد بر حسب کتب. پولس در اول قرنتیان باب 15 اینو میگه، میگه مسیح بر حسب کتب مرد، بر حسب کتب قیام کرد. تا الان خوندیم بر حسب کتب مرد، بله خوندیم اشعیا 53، مزمور 22، مزمور 69، خیلی مطالب رو در عهد عتیق ما بررسی کردیم، ولی بر حسب کتب قیام کرد. کجا بر حسب کتب قیام کرد؟ پیروزی عیسی مسیح بر مرگ، بر گناه در مزمور شماره 118. لطفا با من باز کنید، از آیه 22 به بعد رو میخونم. سنگی را که معماران رد کردند همان سر زاویه شده است، این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. آهی خداوند نجات ببخش، آهی خداوند سعادت عطا فرما، متبارک باد او که به نام خداوند می آید. شما را از خانه خداوند برکت می دهیم. یهوه خدایی است که ما را روشن ساخته است. مزمور 118 صحبت از این می کنه که آن سنگی را که معماران رد کردند. ما مطالعه کردیم در اشعیا 53 که اون مردود محسوب شد، مردم اون را رد کردند. در یوحنا باب 1 نزد خاصانش آمد، خاصانش او را رد کردند. اینجا میگه سنگی را که معماران رد کردند همون سنگ شده سنگ سر زاویه، مهمترین سنگ، سنگ اصلی، تمام کننده این بنا. کی؟ زمانی که قیام کرد، زمانی که از مردگان برخاست. و عهد عتیق میگه آیه شماره 23، این واقعه از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. عجیب ترین واقعه این بود که مسیح مرد، بعد از 3 روز قیام کرد. یک بار برای همیشه مرد و وقتی قیام کرد دیگه هرگز نخواهد مرد. و عهد عتیق به ما میگه این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. چه روزی؟ روز وجد و شادی منه، روزی که آن سنگی که معماران رد کردن، معماران کیان؟ قوم بنی اسرائیل، کاتبان، فریسیان، رؤسا، کاهنان، سنگی که آنان رد کردن شد سنگ سر زاویه و بنا رو تموم کرد. و این عجیبه، در نظر ما عجیبه، اما از جانب خداوند شده. این روزیه که خداوند ظاهر کرد، ما باید درش وجد و شادی کنیم، چون مرگ در ظفر بلعیده شد. ای موت نیش تو کجاست؟ و ای گور ظفر تو کجا؟ او از مردگان برخاست. مسیح قیام کرد، مسیح از مردگان برخاست، چون نمیتونست مرگ او را در بند بنهه. مزمور شماره 16 مزمور خیلی مهمیه، چون اشاره به قیام عیسی مسیح از مردگان میکنه. آیه شماره 10، زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. در زمانی که عهد جدید اتفاقاتش رخ داده و به ثبت رسیده، ما این برداشت رو داریم که اگر روز چهارم میشد، برداشت کلی مردم اون زمان این بود که دیگه متعفن شده، جسد آن مرده. ما اینو از کجا فهمیدیم؟ از یوحنا باب 11، زمانی که ایلازر مرده بود و از مسیح خواهش میکنن که بیاد. وقتی مسیح میرسه روز چهارمه و وقتی عیسی مسیح به خواهرش میگه که باعث سنگ رو از جلوی قبر بردارن، یکی از خواهرها میگه روز چهارم الان دیگه متعفن شده. پس برداشت کلی آن زمان این بود که روز چهارم دیگه متعفن میشه، دیگه بوش در میاد. وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، روز سوم از مردگان برخاست، نه روز چهارم، چون نبوت های عهد عتیق این بود که جانم را در عالم انواع ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. شمعون پتروس در روز پنتیکاست در موضعی که میکنه در اعمال رسولان باب 2 از آیه 22 به بعد، ببینید چقدر قشنگ این واقعیات رو کنار هم میگذاره، پیغام عهد عتیقی وقایعی که رخ داده در عهد جدید همه رو کنار هم میگذاره و میگه این پیغام خداست، این کلام خداست، غیر قابل تغییره. اعمال رسولان باب 2 از آیه 22، ای مردان اسرائیلی، شمعون پتروس میگه در روز پنتیکاست، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود میدانید از چشم کسی پوشیده نیست. این شخص، همین شخص، چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، این خدا بود که او را تسلیم کرد. شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید که خدا دردهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. زیرا که داوود داره، پتروس میگه در روز پنتیکاست، زیرا که داوود درباره وی میگوید خداوند را همیشه پیش روی خود دیدم که به دست راست من است تا جنبش نخورم، از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد، بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود، زیرا که نفس مرا در عالم اموات نخواهد گذاشت و اجازت نخواهد داد که قدوس تو فساد را ببیند. شمعون پتروس دقیقا آیات پایانی قسمت آخر مزمور 16 هم رو داره نقل میکنه و میگه ای برادران، می توانم درباره داوود پاتریارخ با شما بی محابا سخن گویم که او وفات نموده دفن شد، مقبره او تا امروز در میان ماست. پس چون نبی بود و دانست که خدا برای او قسم خورد که از ذریت صلب او به حسب جسد مسیح را برانگیزاند تا بر تخت او بنشیند، درباره قیامت مسیح پیش دیده گفت که نفس او را در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نبیند. پس شمعون پتروس داره میگه همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بر آن هستیم. عهد عتیق مسیح درش هست و میشه عهد عتیق رو گرفت، از اونجا مسیح رو بشارت داد. دقیقا همون کاری که فیلیپوس مبشر کرد با خواجه سرای حبشی، از اون قسمت شروع کرده وی را به مسیح بشارت داد، همچنان که شمعون پتروس هم همین کارو میکنه. عیسی مسیح قیام کرد بر حسب تمامی کتب، تمامی وعده ها و نبوت های عهد عتیق. پس اول قرنتیان باب 15 وقتی پولس میگه بر حسب کتب مرد، بر حسب کتب قیام کرد، بله، مرگ او بر حسب کتبی بود، نبوت هایی که نبوت شده بود، و برای قیام وی نیز نبوت های عهد عتیق موجوده. مسیح صعود کرد. بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام کرد، بعد از 40 روز که با شاگردانش گشت و درباره ملکوت خدا با اونها سخن گفت، صعود نمود به آسمان. آیا در عهد عتیق ما این مسیح رو میبینیم که صعود کرده باشه؟ بله. مزمور شماره 68 برای شما باز میکنم، آیه شماره 18 هم. بر اعلیین صعود کرده، اسیران را به اسیری برده ای، از آدمیان بخشش ها گرفته ای، بلکه از فتن انگیزان نیز، تا یهوه خدا در ایشان مسکن گیرد. بر اعلیین صعود کرده ای. اگر ما به عهد جدید مراجعه کنیم، این پیغام صعود رو ما میبینیم که در آخرین لحظه عیسی مسیح شاگردانش رو جمع میکنه و در این حالی که داره اونها رو برکت میده، از اونها جدا میشه، ابری عیسی مسیح رو از چشم اونها میپوشونه. وقتی هاج و واج دارن نگاه میکنن به آسمان، فرشته ظاهر میشه و میگه چرا متعجب شدید و به آسمان خیره شدید؟ همین عیسی را چنانی که میبینید صعود کرد باز خواهد گشت. به همین دلیله که ما ایمان داریم وقتی مسیح بیاد در ابرها خواهد آمد. چرا؟ چون فرشته گفت به همین صورت. به چه صورتی رفت؟ در ابرها رفت، در ابرها باز خواهد آمد. پس ما این پیغام عهد جدیدی رو داریم در اناجیل که عیسی مسیح صعود کرد جلوی چشم شاگردان و به آسمان رفت. اما در رسالات هم یک چیز دیگه هم داریم. افسوسیان، رساله پولس رسول به افسوسیان باب شماره 4 دقت کنید پولس چی میگه. بنابراین میگوید چون او به اعلی علیین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. اما این صعود نمود چیست؟ جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین. آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند و او بخشید بعضی رسولان بعضی انبیا را به کلیسا. پس صعود عیسی مسیح پیغام واضح عهد عتیقی هست که در اناجیل ما اون رو میبینیم و در رسالات هم میبینیم و این جزء ایمان راستین مسیحی هست. ما ایمان داریم به آن خداوند عیسی مسیح که از مریم باکره متولد شد، تعالیم بی نظیر، معجزات بی نظیری کرد و بر روی صلیب به طور بی نظیر آن قدوس عادل جان خودش رو داد، با اراده خودش روح خودش رو تسلیم کرد، به عنوان یک کاهن و یک نبی عمل کرد، بر روی صلیب شفاعت کرد و در ضمن قربانی شد برای ما، ولی وقتی مدفون شد روز سوم قیام کرد و بعد از 40 روز به آسمان صعود نمود که ما الان در انتظار بازگشت ثانوی وی هستیم. آیا تو این جنبه هم میشه مسیر رو در عهد عتیق دید؟ بله، حتی بازگشت ثانوی او را هم میبینیم در عهد عتیق. اگر مراجعه کنید به کتاب ایوب که گفته میشه قدیمی ترین کتاب مقدس به حساب میاد، ایوب باب 19 هم. یک کتاب قبل از کتاب مزامیر هست، آیات شماره 25 به بعد: و من میدانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست و بعد از آن که این پوست من تلف شود بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید و من او را برای خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری اگر گرده هایم در اندرونم تلف شده باشد. ایوب رو خیلی خوب میشناسیم، نه؟ ایوب آن شخصی که خدا میگه عادل بود و چه وقایعی که در زندگی ایوب رخ نداد، چه وقایع تلخی که اتفاق نیفتاد. و ایوب علارغم تمامی این اتفاقات تلخ که یکی بعد از دیگری رخ داد، گرفته از اموالش، گرفته از آنچه که دولت برای او محسوب میشد، گرفته از بچه هاش که همه هر 10 بچه در یک روز مردند، و روی این همه سخت‌ترین دردی که متحمل شد این نبود که دمل‌هایی روی پوستش پیدا شد طوری که صفار رو میشکست که زبر و خشم بشه و سعی میکرد که بخاره اون دمل‌ها رو، ولی بالاتر از همه زمانی رسید که زنش اومد بهش گفت خدا رو انکار کن تا شاید از دست تو عصبانی بشه و تو رو بزنه تو بمیری دیگه درد نکشی. پیغام ایوب چی هست؟ و من میدانم که ولی من زنده است، میدانم که خدای من، صاحب من، نجات دهنده من، رهاننده من زنده است. در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست، خواهد آمد. ولی من، رهاننده من، ولی من اشاره به آن رهاننده ای که تصویری است از عیسی مسیح. میدانم که او زنده است. در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست، باز خواهد گشت بر روی این زمین. اگه قرار باز خواهد گشت، پس اول رفته که باز خواهد گشت. پولس چی گفت؟ گفت این صعود نمود چیه جز این که نزول هم کرده باشه. پس یک رفت و آمدی بوده. بله، او صعود کرد که الان میتونه بازگشت بکنه. بعد از آن که این پوست من تلف شود، حتی بعد از اینکه من بمیرم در این جسد نباشم، بدون جسدم نیست خدا را خواهم دید و من او را برای خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری. روزی خواهد رسید که اگر قبل از بازگشت عیسی مسیح ما در این جسم دیگه نباشیم ولی در ایمان باشیم، به چشم خود او را خواهیم دید، اول یوحنا باب 3. اما اگر قبل از اینکه در جسم بمیریم و او بازگشت بکنه، باز او را روبرو خواهیم دید، مانند او خواهیم شد، چون ایمان داریم او بازگشت خواهد نمود. نه فقط بازگشت خواهد نمود، بلکه به جهت داوری بازگشت خواهد نمود. آیه عهد عتیق عیسی مسیح رو به عنوان یک داور به تصویر میکشه. مزمور 110 یهوه خداوند به من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد، در میان دشمنان خود حکمرانی کن. آیا پادشاهی مسیح به عنوان داور به تصویر کشیده شده؟ بله، حداقل مزمور 110 یهوه خداوند به من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. خداوند عصای قوت تو را از صهیون خواهد فرستاد و در میان دشمنانت حکمرانی خواهی کرد. مسیح آن داور عادلی است که وقتی بازگشت کنه به جهت داوری بازگشت خواهد کرد. دفعه اول عیسی مسیح آمد به عنوان خادم، دفعه دوم خواهد آمد به عنوان پادشاه. دفعه اول اومد تا جان خودش رو بده تا فدای ما بشه، کفاره گناهان ما بشه. دفعه دوم خواهد آمد نه برای اینکه اینطور خدمت بکنه، بلکه تا داوری کنه و مجازات کنه یا پاداش بده. پس ما ایمان داریم مسیح باز خواهد گشت. وقتی مسیح برگرده، شما کجای این وزنه اید؟ آیا جز آن نجات یافتگانید یا آنانی که هلاک خواهند شد؟ آنانی که رحمت خواهند یافت یا آنانی که داوری خواهند شد؟
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
0: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا با رویای او با اراده او هماهنگ میشه پرستش حقیقتا ما رو شبیه همرنگ همراه و همفکر خدا میسازه و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه در کنار بشارت در کنار خدمت در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی گیر نمی کنن کم نمیارن چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادی به هر حال یه جایی تمام میشه یه جایی خسته میشیم یه جایی کم میاریم اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق لیلی و مجنون فرهاد و شیرین رومئو و جولیت خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن اینجا اصلا تمام شدنی نیست 5 ساعت بگید 10 ساعت بگید حرف کم نمیارن چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن نیازی به زبان ندارن این احساسه این نگاهه این دیده این تفکره این عاطفه است که شبیه شده کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه هماهنگ میکنه شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی ما میبینیم که این هم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته شما به ایزابل نگاه کنید زن اخاب زنیست دیکتاتور زنیست خشمگین زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه حالا نگاه کنید چی رو داره پرستش میکنه زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن ظلم دارن کشتار دارن حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم خدا رو میخوام عظمت بدیم نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا دیانا آرتامیس خدای فحشا خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن امروز مردمان دیکتاتور امروز مردمان فاسد امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته نگاه کنید به نبوکدنصر ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست که
در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده، اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا من میخوام در اثر قدم های تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدم های خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدو رو بپرستیمش. آمین.

پادشاه عالمیان. صلیب تو نجات ماست، تو هستی شبان گلی، روح تو قوت ماست ای خداوند عیسی. عیسی، عیسی بودنت پیروزیست، ای امید فردای ما، ای همه امید ما، بودن با تو پیروزیست. عیسی، ای سفر با پناه ما،

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: شفا و آزادی از تخت تو جاری، ای سر هستی، ای که خدایی، آشکار کن جلالت چون آیم به سویت، ای که پر از هیبت پرشکوهی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، بهرم تو منجی و هم پناهی، این فکر خسته را، قلب شکسته را التیام ببخش با لمس الهی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، ببار همچون باران بهاری، بریز بر وجودم پرساز جان و روحم، ای روح القدس روح سماوی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، تنها توی توفیق رهایی، از فر حضورت با قدرت روحت پاره شود زنجیر بردگی. پدر آزادم نما از هر لعنت و گناه، پدر تسلیم تو هم، بیا

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قدرت بی نظیر و باور نکردنی خون بره خدا یعنی عیساست که بر صلیب جلجتا به خاطر نجات من و شما از هلاکت جاری شد. داستانی که مثل اون ریسمان قرمز راهاب با منطق انسانی جور در نمیاد. اما خدا قرار داد تا همین خون یعنی خون عیسی مسیح ضامن نجات من و شما از هلاکت ابدی باشه. برای همین پولس میگه ذکر صلیب مسیح یعنی خونی که مسیح برای جلجتا برای نجات ما ریخت برای هالکان حماقت است، ولی برای ما که ناجیان هستیم قوت خداست. این چیزی بود که راهاب شاهد اتفاق افتادن اون در زندگیش شد. بله، این قول خداست که اگر ما میخواییم از هلاکت ابدی حاصل از گناهانمون نجات پیدا کنیم، تنها راه پناه بردن به ریسمان قرمز خون مسیحه که بر جلجتا برای من و شما جاری شد. بنابراین از تو خواهر عزیز، امروز دعوت میکنم که این خون پربها رو بر سردر زندگیت بزنی. این ریسمان قرمز رهایی رو بر پنجره زندگیت آویزان کنی. به خون بره خدا عیسی مسیح پناه ببری تا وقتی که حتی همه دنیای اطرافت سقوط کنه و به هلاکت ابدی ملحق بشه، توی که خودت رو در خون مسیح شستشو دادی، از غضب الهی به هلاکت در امان بمونی. برای تو خواهر عزیزی که در قرمزی تقصیر و شرم گناهت هنوز به سر میبری، توی که در زیر بار گناه و تقصیر شرم داری خورد میشی، توی که ریسمان قرمز برات فقط بیانگر دست‌های آغشته به گناه توست، مسیح ریسمان قرمز رهایی رو برای تو مهیا کرده. اون رو بر پنجره زندگیت آویزون کن. ریسمان قرمزی که نشانه خون مسیحه. ریسمان قرمزی که نه فقط از گناهان گذشته تو صحبت میکنه، بلکه یادآورنده خون پربهایی که برای تو و شخص تو ریخته شد تا تو رو برای همیشه از اسارت گناه و هلاکت ابدی رهایی بده. تو شنونده عزیز ممکنه بگی ولی چگونه رهایی پیدا کنم؟ چگونه نجات پیدا کنم؟ چگونه به این ریسمان قرمز رهایی دستیابی داشته باشم؟ و پاسخ اینه که به مسیح پناه ببر و با ایمان دعا کن و به او بگو خداوند، من ایمان میارم. ایمان میارم که تو مسیح برای خدا آمدی تو من رو نجات ببخشی. میدونم تلاش‌های انسانی و اعمال خوبم نمیتونن من رو از هلاکت ابدی نجات بدن، بلکه تو و تنها تو عیسی خداوند قادری که منو رهایی بدی. پس این خون پربها رو بر سردر زندگی میزنم، این ریسمان قرمز رو بر پنجره زندگیم آویزان میکنم تا به همه اعلام کنم که به تو پناه بردم، تویی که با خون قرمز خودت قرمزی تقصیر و شرم گناهم رو برداشتی و امروز به خاطر خونت منو از برف سفیدتر کردی. پدر، تو رو شکر میکنم که به خاطر خون مسیح از روی زندگیم عبور کردی، به جای هلاکت منو قرین بخشش گناهان و نجات ابدی خودت کردی. در نام مسیح میطلبم، آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو صدای انجیل، خالصانه ترین درودهای خود را تقدیم شما میکنیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و کامروا باشید و نه فقط از زندگی که عطیه خداوندیه لذت ببرید، بلکه در پی امور معنویت و چیزهای روحانی نیز باشید که بدون آن هرگز به شادی و مقصود حقیقی زندگی دست نخواهید یافت. برنامه خدا یکی راه یکی رو با یک آهنگ روحانی آغاز می کنیم و درباره انواع دعا و عبادت مسیح کلام را ادامه می دهیم تا شما که در پی شناخت یافتن آن راه حقیقی یعنی راه نجات هستید، با دانستن تعلیمات عیسی مسیح و مقایسه کردن آن با دیگر تعلیمات بتوانید در مسیری که خدا برای ما مهیا کرده است قرار گرفته و در آن یگان راهی که خود خداوند پیش روی ما نهاده است قدم بردارید، زیرا همان گونه که خدا یکی است، راه و تعلیماتش و گفتارش نیز یکی می باشه و هرگز راه های متضاد و تعلیمات ضد و نقیض به بشر نمی دهد. و اگر امروز ادیان مختلف ادعا می کنن که از جانب خدا پیام برای ما دارن ولی بین پیام هاشون هماهنگی نیست، این ثابت می کند که هر مذهبی که ادعای الوهیت کند دلیل آن نمی شه که از جانب خدا باشد. چرا؟ چون خدا هرگز به ضد خود حرف نمی زند و تعلیمات متضاد رو به بندگان محتاج نمی دهد. برای همینه که ما شما را تشویق می کنیم که به خاطر سعادت و ابدیت خودتون و به خاطر نجات جانهایتون همه چیز رو تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. چشم بسته پیرو هیچ مسلک و مرامی نشوید، زیرا تصمیم شما سرنوشت و ابدیت شما را تعیین می کند. تصمیم شما سرنوشت و ابدیت شما را تعیین می کند و اگر چشم بسته مذهب و مسلک ابا اجدادی خود را پیروی کنید، چه بسا ممکنه برای ابدیت از خداوند دور شوید. این نکته را به خاطر داشته باشید که خدا خدای قدوس و عادل و دانای مطلق و خدای یکتا و خدای محبت است که ما را دوست دارد و ما را برای جلال خود آفریده و می‌خواهد که ما تا ابدالآباد با او و در حضور او باشیم. اما تصمیم را به عهده من و شما نهاده است. تصمیم انتخاب ابدیت سرنوشتمون رو در دست خودمونه و او راه را برای ما مهیا کرده. این من و شما هستیم که باید تصمیم بگیریم در راهی که خدا برای ما مهیا کرده است پیش برویم و یا در راههایی که شیطان در پیش روی ما نهاده است زندگی کنیم. عیسی مسیح به ما می‌فرماید فقط با عبور از در تنگ یا راهی که پر از سختی و مشکلات است میتوان به حضور خدا رسید. زیرا جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل آن شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش باریک و تنها عده کمی میتوانند به آن راه یابند و در راه خدا ساکن شوند.

ما در دو برنامه گذشته درباره دعا و عبادت و پرستش مسیحی صحبت کردیم و معنی و مفهوم و نوع عبادت را به طور اختصار در مسیحیت براتون بازگو نمودیم و یادآور شدیم که در مسیحیت برخلاف اکثر مذاهب دیگر پرستش و دعا و نماز یک موضوع خصوصی بین خالق و مخلوق است، زیرا کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند بر اثر این ایمانشون در عالم معنویت صاحب منزلت و مقامی خاص می شوند. این مقام را خود خدا عطا می کند و مسیحیان آن را به خاطر لیاقت و یا شایستگی و یا به خاطر زحمات و یا به خاطر مذهبی بودن و کوشش و تقلای خود به دست نمی آورند، بلکه عطیه است که خود خدا به خاطر فیض خود به ایمانداران عیسی مسیح عطا می کند و این مقام همانا مقام فرزندخواندگی خدا می باشد. عیسی مسیح می فرماید خوشا به حال پاک دلان زیرا خدا را خواهند دید، و باز می فرماید هر کس که به ایمان آورد به مقام فرزندخواندگی خدا می رسد. برای همین است دوستان عزیز، به خاطر چین رابطه بسیار خاص و نزدیک و صمیمی که عبادت و پرستش خدا یکتا و نماز در مسیحیت با سایر مذاهب لااقل معنی و مفهوم آن بسیار متفاوت است. برای نمونه عیسی مسیح در مورد دعا کردن به ما میگوید شما مانند ریاکاران مباشید که دوست دارند در عبادتگاه ها و یا در گوشه و کنار خیابان ها نماز بگذارن تا توجه مردم را به خود جلب کنن. یعنی اگر یک مسیحی در ملای عام نماز و عبادت به جا می آورد، عبادت او از نظر خدا سنار نمی ارزد. چرا؟ عیسی مسیح می گوید اما شما اینطور دعا کنید تا مقبول خدا واقع شوید. می فرماید هرگاه تو عبادت کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی خود را عبادت نما. و دوست عزیز، شما می توانید همیشه در هر جا که هستید در تنهایی و یا در خلوت دل عبادت کنی بدون اینکه تظاهر به مذهبی بودن بنمایید. نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم همانا در مورد ورد خواندن است که عیسی مسیح ما را از آن باز داشته. می فرماید وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی رو نمی شناسن وردهای بی‌معنی رو تکرار نکنید، زیرا ایشان گمان می برن که با تکرار کردن زیاد دعاهاشون مستجاب می شه. ببینید در خیلی از مذاهب اگر شخص بخواهد مؤمن باشد باید آیات و یا جملاتی رو همیشه و در طول تمام عمرش باید تکرار کنه. مسیح ما را از این هم برحذر داشته. چرا؟ چون می فرماید چون پدر آسمانیتون یعنی خدای یکتا قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کاملا از نیازهای شما آگاه است. پس جملات تکراری در عبادت و دعا و نماز از دیدگاه مسیحیت نه شک و تردید و نه دوستان عزیز کمک میکنه که ما به حضور خدا نزدیکتر برویم، بلکه در حقیقت علامت بی ایمانی محسوب میشود و اینکه به لطف خدا شک و تردید کردن که شاید خدا دعاهامون رو نمیشنود. اجازه میخوام که اکنون نمونه چند از دعاهای مسیحی رو براتون بازگو کنم تا شما را در دعا کردن آن هم به طور درست و شایسته یاری بدم. در برنامه قبل ما نمونه از دعایی که عیسی مسیح به شاگردانش تعلیم داد براتون بازگو کردم، حالا به دعاهای افراد مسیحی اشاره می کنم. یکی از دعاهای بسیار معروف که برای بسیاری از مردم جهان از جمله ما ایرانیان خیلی معروفه و دعای شخصی هم محسوب میشه همانا دعای فرانسیس قدیسه که از شما تمنا می کنم به جملاتان توجه خاصی بفرمایید، زیرا در هر جملهش دنیایی از مطالب و حقیقت نهفته است و نشون میده که رابطه ما با خدا به وسیله عیسی مسیح چطور باید باشه و اینکه رابطه‌مون نه فقط با خدا بلکه با سایر انسان‌ها چگونه باشه و زندگیمون رو بایستی در چه معیار و مسیری قرار بدهیم. میفرماید خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار سلامتی که منظور تو است وسیله گردان. دقت کنید،
خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار سلامتی که منظور تو است وسیله گردان تا هر جایی که نفرت حکم فرماست محبت تو را نمایان سازم، تا هر جایی که آزردگی و رنجش در میان است عفو و بخشش تو را آشکار سازم، هر جایی که نفاق و ناسازگاری است در کار اتفاق و هماهنگی ایجاد کنم، تا هر جایی که لغزش و بغض وجود دارد راه راستی تو را آشکار سازم، هر جایی که شک و تردید رخنه کرده است ایمان و یقین نشان دهم، هر جایی که یأس و حرمان شیوع دارد امید بیافرینم، و هر جایی که سوء تفاهم و کدورت غلبه دارد حسن تفاهم و درخشندگی را ایجاد کنم، هر جایی که حزن و اندوه چیره گشته است فرح و شادمانی را برقرار سازم. خداوندا مرا توانایی عطا فرما تا به جای اینکه جویای غمگساری و غمخواری برای خود باشم دیگران را دلجویی کرده تسلی ببخشم، عوض اینکه بخواهم دیگران مرا بشناسند و به مشکلاتم پی ببرند کوشش کنم ایشان را بشناسم و به درد دل آنها مرهم بگذارم، نه اینکه بخواهم محبوب قلوب واقع شوم بلکه سعی نمایم تا محبت دیگران را پیشه خود کنم. خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور نظر تو است وسیله گردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه تو است. خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور نظر تو است وسیله گردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه تو. دوستان، این بود نمونه ای از دعای یک مسیح، دعای فرانسیس قدیس که همش به فکر دیگران است و برای دیگران نخود.

خداوندا مرا برای ایجاد توسعه و استقرار صلح و سلامتی که منظور تو است وسیله بگردان، چون آمرزش در بخشیدن است و زندگی جاوید در از خود گذشتن در راه تو. یکی دیگر از دعاهایی که در میان مسیحیان ایرانی بیش از بیش شهرت دارد دعای اسقف کلیساهای ایران جناب اسقف حسن دهقانی تفتی است. این دعا را در 16 اردیبهشت ماه 1359 به درگاه خدا یکتا تقدیم نمود. زمان این دعا را جناب اسقف حسن دهقانی به حضور خدا تقدیم کرد که از ایران به او خبر دادن که یگان پسرش یعنی بهرام را به طور ناجوانمردانه به خاطر اینکه پسر اسقف حسن دهقانی است کشتن. اسقف وقتی این خبر را شنید نفرین و لعنت نکرد. با چشمانی اشکبار به حضور خدا که همانند پدر آسمانیش بود آمده و از خدا طلب تسلی و آرامش می کند. این دعا در کتاب مشکل عشق به چاپ رسیده که اینن برای شما می خوانیم. دعای پدری پس از قتل یگان پسرش بهرام. پروردگارا نه فقط بهرام را بیاد می آوریم بلکه قاتلان او را نیز. نه برای اینکه وی را در انفوان جوانی ناجوان مردانه کشتند و ما را در پیری داغدار کردند و دلمون را خونین و دیدگانمون را اشکبار ساختند، نه برای اینکه با عمل وحشیانه خود آبروی ملت نجیب ایران را در میان ملل متمدن دنیا بیش از بیش بردند، بلکه برای ثمرات گرانبهای روحانی که در نتیجه جنایت خود نصیب ما کردهاند و برای اینکه امکان فهم بیشتری از قربانی و صلیب عیسی مسیح و گام برداشتن در آن راه را برامون میسر ساختند. خداوندا آتش این مصیبت ریشه خودخواهی و میل به انتقام را در ما میسوزاند. عمق دعانت و محرومیت و زشتی نفرت و سوء زن و شدت گناه را در طبیعت آدمی آشکارتر می سازد. لزوم تکیه بر محبت خدایی مکشوف در صلیب و قیام عیسی مسیح را بیش از بیش محرز می سازد. محبتی که خالی از هر گونه نفرت نسبت به قاتلان پسرمون بهرام و نسبت به جفا کنندگانمون می باشد. محبتی که صبر و تحمل و بردباری، شهامت و شجاعت و وفاداری، سخاوت و فروتنی، اطمینان و توکل روز افزون به نقشه‌های خدا به ما می‌آموزد و بالاخره محبتی که به ما می‌آموزد که چگونه خود را آماده روبرو شدن با مرگ خیش کنیم. خدایا، ریخته شدن خون بهرام میوه‌های روح را در سرزمین وجود ما بارورتر کرده است. بنابراین ای خدا، به هنگام که قاتلان او در روز داوری در پیشگاه عدالت تو میستن، ثمرات روح را که باعث اقنای زندگی ما شده بیاد آور و بر همه ببخش. این بود دعای اسقف حسن دهقانی به هنگام باخبر شدن از مرگ یگان پسرش بهرام که در آن از خدا طلب بخشش برای قاتلان پسر خود می کند. دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشی در هیچ یک از این دعاها صحبت از نفرین و لعنت بر سایرین، حتی بر انسانهایی که دشمن مسیح هستند و یا به انسانهایی که ما قاتل می خوانیم نیست. در اینجا می بینیم که حتی اسقف دهقانی از خدا نمی خواهد که قاتلان را نابود کند. در عوض از خداوند تمنا می کند که خداوندا به آنها ترحم کن. چرا چنین دعایی یک شخص مسیحی می تونه بکنه؟ به خاطر اینکه از منجیشون الهام می گیرن. یعنی از عیسی مسیح که وقتی بر بالای صلیب بود و او را به فجیع ترین وجهی می کشتن، به جای اینکه مردم را نفرین و لعنت کنه، به جای اینکه از خدا بخواد که آتش از آسمان ببارانه و قاتلان را از بین ببرد، می گوید خداوندا یا ای پدر آسمانی اینها را بیامرز زیرا نمی دانند چه می کنند. دوستان عزیز،
مسیحیت از دیدگاه خداوند بر انسان ها می نگرد و می دانیم که خدا همه انسان ها را دوست دارد، حتی انسان های گمراه، حتی انسان هایی که در گناه زندگی می کنند. خدا می خواد که آنها به حضورش برگردند و از گناهانشون دست بکشند، چون خداوند از گناهان به شدت متنفره ولی خود انسان را نیز دوست دارد. حالا اجازه میخوام که یک نمونه دعای عادی و روزانه شخص مسیح را نیز تقدیمتون کنم که پایان بخش این قسمت از برنامه خواهد بود. میگوید: ای خدای قادر و توانا و یکتا و بی همتا، ای خدایی که از ازل بودی و هستی و خواهی بود، ای بی شریک و بی نیاز و ای عادل و بسیار رحیم و ای خدای محبت، جان من گرسنه و تشنه تو می باشد و روحم مشتاق و آرزومند روی توست. در این جهان غیر از تو هیچ چیزی آتش روح مرا رفع نمی کند. سلامتی و بخشش و حیات و آسایش و اطمینان در نزد توست. نجات از گناه و معرفت در ایمان و کلام مبارکت و مقدس در حضور توست. می دانم ای خدا یکتا که بدون ایمان نجات از گناه میسر نیست و دور بودن از کلامت معرفت مرده می باشد. اما ایمان که بخشش توست جانهای مرده را زنده می کند.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: راهو به خدای زنده حقیقی ایمان آورده بود و واقعا میخواست که به قوم خدا بپیونده و جزئی از اونها بشه. برای همین از اونها التماس میکنه تا بر او رحم کنن. راها به دو جاسوس میگه التماس میکنم من و خانواده ام را از این داوری سهمگین نجات دهید. او میدونست که لیاقت این چنین رحمتی رو نداره، ولی خدا ایمانی در قلبش نهاده بود تا او امید خودش رو فقط بر فیض و رحم خدا قرار بده و بس. خدا توسط اون دو جاسوس با او صحبت میکنه و سه شرط به او داده میشه. شرط اول این بود که تنها یک طناب قرمز بیرون پنجره خونش که بر روی دیوار شهر بود آویزون کنه. بعد خدا از او میخواد که تمام خانواده شامل پدر، مادر، برادران و خواهرانش رو داخل خونه بیاره. ما نمیدونیم که خونه او چقدر بزرگ بوده، ولی او همه اقوام خودش رو در اون خونه جمع میکنه. چون دو مرد جاسوس به او میگن هنگامی که داوری میآید همه شما باید داخل خانه باشید. تنها در این صورت است که تو و آنها از داوری خدا نجات خواهید یافت. سومین شرط این بود که این راز رو با کسی در میون نذاره. و بعد دو مرد جاسوس راهاب رو ترک میکنن. اولین کاری که راهاب به محض رفتن اونها انجام میده چی بود؟ بله، بستن طناب قرمز بر روی پنجرش. ما در برنامه قبل دیدیم که این طناب قرمز میتونه سمبولی از گناه و حس شرم و تقصیری باشه که گناه در زندگی هر یک از ما به جا میذاره. اگه به یاد داشته باشید رنگ قرمز نشانی از وجود لکه گناه بود. راهاب با بستن این طناب به همه اعلام میکرد که گناهکاریه که لکه قرمز گناه و شرم و تقصیر همه زندگیش رو فرا گرفته بود. بله، طناب قرمز نشانی از لکه قرمز گناهی بود که به خاطر اونها او مستحق مرگ بود. حالا هر کس که از خونه او رد می شد با دیدن طناب قرمز به یاد می آورد که زنی فاحشه و گناهکار در این خانه زندگی می کنه. امروزه بسیاری از افراد در دام کشنده ی حس شرم و تقصیر گناهان خودشون گیر کردن. اما موضوع اصلی اینه که این طناب بیشتر از اون که نشانه ی گناه و شرم و تقصیر باشه، سمبولی از رحم و شفقت خدا نسبت به کسایی که از درد شرم و تقصیر گناهانشون رنج میبرن. این طناب قرمز نشانی از خون مسیحه که مثل طناب نجات یک نجات غریق به سوی اونهایی که در دریای گناه و حس شرم دارن خفه میشن پرتاب میشه. بله، این طناب قرمز سمبولی از خون مسیحه که برای گناهکار ریخته میشه. و این طناب قرمز یعنی خون مسیح تنها و تنها امید گناهکاریه که در حال غرق شدنه. اگه به کلام خدا رجوع کنیم، این سمبول خون مسیح رو مکررن در صفحات متعدد این کتاب میبینیم. اولین بار سمبول خون مسیح رو در کتاب پیدایش فصل سوم میبینیم. در فصل سوم پیدایش ما میبینیم که آدم و حوا در باغ عدن به خدا گناه ورزیدن. اونا سعی کردن خودشون رو پنهان کنن. اونها شرمگین و خجالت زده بودن. حس تقصیر وجود اونها رو فرا گرفته بود، چون واقعا مقصر بودن و گناه کرده بودن. آدم و حوا برگ‌های انجیر رو به هم دوختن تا از اونها لباسی تهیه کنن تا عریانی و برهنگی اونها رو بپوشونه. اما خدا به اونها نشون داد که برگ انجیر قدرت پوشوندن شرم رو نداره. بنابراین خدا لباسی از پوست یک حیوان برای اونها تدارک دید. برای تهیه این پوست، این حیوان باید می‌مرد تا از پوست او بشه لباس تهیه کرد. وقتی که این حیوان کشته شد، خون او ریخته شد. این اولین سمبول از ریختن خون مسیح بود که در صفحات اول پیدایش به اون بر می‌خوریم. به این ترتیب در طول صفحات کتاب مقدس می‌بینیم که این سمبول یعنی لزوم خون برای نجات از گناه و رهایی از شرم و تقصیر بارها و بارها تکرار میشه. و طناب قرمزی که به راهاب داده شد یکی از این نشانه هاست که دوباره به لزوم خون مسیح اشاره می کنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان‌های ما است، یاد خواهیم گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه را از رازگاهان‌های خود یاد گرفتند، درمیان می‌گذارند. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. یک بار در هفته با هم جمع می‌شویم تا آنچه را یاد گرفته‌ایم با یکدیگر درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق مهم و دروسی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته‌ایم با یکدیگر در میان گذاشته و سعی می‌کنیم به بعضی سوالات مشکل پاسخ دهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد از آنچه از افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 یاد گرفته است درمیان می‌گذارد.

0: نکته یک، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. از یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس، هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی در نزدیکی و سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی که با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت تعمق حاصل از یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. ممکن است سعی کنید که پاسخ بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده را پیدا کنید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 1 الی فصل 3. هفته گذشته افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 را خواندیم. بر آن تعمق و در مورد آن دعا کردیم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. درمیان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 1. می‌خواهم در مورد عبارت در مسیح که چندین بار در افسوسیان فصل 1 دیده می‌شود، مطلبی درمیان بگذارم. این عبارت مقام کسانی را شرح می‌دهد که به عیسی مسیح ایمان می‌آورند. شرح مزایای فوق‌العاده‌ای است که مسیحیان به خاطر اینکه مسیح شفیع آنهاست دریافت می‌کنند. در افسوسیان فصل 1 آیه 4 الی 5 مسیحیان قبل از خلقت جهان برگزیده شدند، یعنی قبل از اینکه خدا زمین و انسان‌های روی آن را بیافریند، نقشه‌ای برای نجات کسانی داشت تا خانواده او شوند. خدا با فرزند خواندگی مسیحیان آنها را به این خانواده می آورد. در افسوسیان فصل 1 آیه 3 مسیحیان از طریق عیسی مسیح هر برکت روحانی را از آسمان دریافت می کنند. عیسی مسیح نه تنها از طریق مرگ و قیام خود لایق این برکات است، بلکه این برکات از طریق ایمان به او به ما داده می شوند. در افسوسیان فصل 1 آیه 6 مسیحیان این برکت را نه به خاطر لیاقت خودشان، بلکه به خاطر فیض عالی خدا دریافت می‌کنند که خدا در مسیح آن را نمایان کرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 7 مسیحیان فدیه داده شدند. فدیه عملی بود در میان یونانی‌ها و رومی‌ها که از طریق آن یک غلام با پرداخت فدیه آزاد می شد. به همین صورت عیسی مسیح با دادن زندگی خود گناهکاران را از بندگی گناه، لعنت شریعت و عذاب جاودانی آزاد می کند. فدیه یا بهای رهایی قربانی کفاره‌ای روی صلیب است. مسیح این مبلغ را به کسی پرداخت نکرد، اما با مرگش بر روی صلیب خونش را داد تا خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناه را دور کند. پس کسی که فدیه داده شد از گناه، قدرت بندگی و مجازات یا لعنت گناه آزاد شده است و فدیه چیزی نیست به جز قربانی کفاره‌ای که مسیح آن را آماده کرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 7 مسیحیان آمرزیده شدند. آمرزش نتیجه پرداختن این فدیه است. چون عیسی مسیح بها را پرداخت کرد، خدا گناهان ما را می‌بخشد و وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم ما را بیگناه اعلام می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید وقتی خدا گناهان ما را می‌بخشد دیگر گناهان ما را به خاطر نمی‌آورد. او هرگز این گناهان را بر علیه ما نگه نمی‌دارد. پس آمرزش یعنی عادل شمردگی. خدا کاملا ما را در نظر خود عادل اعلام می‌کند و در آینده ما از نظر او کاملا عادل به حساب آمده و با ما این گونه رفتار می‌کند. تمام این امتیازات به من از موقعیتم در مسیح اطمینان خاطر می‌بخشد. در افسوسیان فصل 1 آیه 9 الی 10 مسیحیان نقشه خدا را در ارتباط با جهان مخلوق خود می‌دانند. هدف خدا این است که تمام موجودات این جهان تحت رهبری مسیح ارتباط با ارزشی پیدا کنند. در پایان تاریخ وقتی عیسی مسیح به زمین بازگردد، شریران بالاخره توسط عیسی مسیح داوری خواهند شد. کل خلقت کاملا احیا شده و ملکوت خدا به صورت نهایی آن آشکار خواهد شد. این چیزی است که من واقعا با اشتیاق در انتظار آن هستم.
0: می‌خواهم بعضی لغات مشکل در افسوسیان فصل 1 را شرح دهم. اولین لغت مشکل در افسوسیان فصل 1 آیه 4 الی 5 برگزیده و از قبل تعیین نموده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا بعضی افراد را انتخاب می‌کند تا نجات دهد و برای همیشه قوم او باشند. البته هیچ کس شایسته انتخاب شدن نیست. کتاب مقدس می‌گوید زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. حتی یک نفر به دلیل لیاقت خودش انتخاب نمی شود. بدون فیض و محبت خدا هیچ کس نمی تواند نجات بیابد. اما خدا محبتش را شامل بعضی افراد می کند و آنها را برای حیات ابدی و جلال انتخاب می کند. به علاوه خدا از قبل تصمیم گرفته تا با چه هدفی این افراد را انتخاب کند. هدف او این است که آنها فرزند خوانده او شوند و زندگی مقدس و بی‌عیبی داشته باشند. واژه برگزیده بر کسانی که خدا انتخاب می‌کند تاکید می‌کند. در حالی که عبارت از پیش تعیین نموده بر هدف خدا از انتخاب این افراد تاکید دارد. پس انتخاب خدا هیچ دلیلی برای فخر کردن ندارد، بلکه انگیزه‌ای برای فروتنی است. انتخاب الهی جوازی برای در گناه زندگی نکردن نیست، بلکه مسئولیتی است برای داشتن یک زندگی مقدس. دومین لغت مشکل فرزند خواندگی در افسوسیان فصل 1 آیه 5 است. در فرهنگ یونانی و رومی پذیرش یک پسر به فرزند خواندگی رایج بود. فرزند خواندگی به آن پسر تمام مزایای یک پسر واقعی را می‌داد، من جمله تمام حقوق وراثت. اما فرزند خواندگی مسیحیان توسط خداوند از فرزند خواندگی انسانی پیشی می‌گیرد. وقتی خدا کسی را به فرزندی می‌پذیرد، به او نامی جدید و موقعیتی قانونی و جدید در برابر خدای زنده می‌دهد. او فرزند خدا نامیده می شود و از نظر خدا کاملاً عادل به شمار می رود. همچنین اعضای خانواده جدیدی پیدا می کند. خدا پدر آسمانی او می شود و تمام مسیحیان کل جهان برادر و خواهر او می شوند. در حالی که شخص مسیحی در خانواده خدا رشد می کند، ویژگی جدید پیدا می کند. مانند محبت، عدالت و وفاداری. و بالاخره میراثی جدید به دست می آورد که عظمت و شگفتی آن دور از تصور است. فرد مسیحی هرگز از آن میراث ناراضی نخواهد شد و آن میراث هرگز از بین نخواهد رفت. سومین لغت مشکل در افسوسیان فصل 1 آیه 13 مهر شدن است که می گوید همه شما نیست که پیغام نجات بخش انجیل را شنیده اید و به مسیح ایمان آوردید به وسیله روح القدس مهر شده اید. در زمان عیسی و پولس، مهر از جنس موم و دارای نقش شخصی مهم بود که بر روی آن حک شده بود. مهر نشانه تملک و اصالت بود. شخصی که آن مهر را بر خود داشت، بر این معنی بود که او متعلق به صاحب مهر است. پس وقتی مسیحیان توسط روح خدا مهر شده اند به معنی این است که به خدا تعلق دارند. روح القدسی که در فرد مسیحی زندگی می کند مدرکی است دال بر اینکه او واقعا متعلق به خداست و تضمینی است برای اینکه او واقعا یک مسیحی است. مهر همچنین نشانگر حفاظت است. هر کس که مهر روح القدس را دارد توسط خدا حفظ می شود. پس مهر روح خدا نشانگر سه چیز است. شخصی که روح القدس در او زندگی می کند واقعا یک مسیحی است. به خدا تعلق دارد و خدا از او محافظت خواهد کرد. این به من اطمینان بسیار و حس امنیت می بخشد. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 2.
1: می خواهم از افسوسیان فصل 2 آیه 1 الی 3 در رابطه با دلیل نیاز مردم به نجات مطلبی در میان بگذارم. خدا میگوید که مردم از نظر روحانی مردند، یعنی مردم ذاتاً نمیتوانند چیزهای خوب روحانی را درک کنند و انجام دهند. چون شباهت خدا کاملاً در غیر مسیحیان از بین رفته است، ذاتاً میتوانند کارهای خوب طبیعی را انجام دهند، اما قادر به انجام کارهای خوب روحانی نیستند. رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 میگوید زیرا طبیعت گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. از این رو آنانی که انان زندگیشان در دست طبیعت گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند نمی‌توانند خدا را راضی کنند. پس غیر مسیحیان کاری را که خدا از آنها می‌خواهد انجام دهند را طبیعتاً نمی‌توانند انجام دهند و انجام نخواهند داد. اغلب به وجود خدا اعتقادی ندارند و برای هیچ چیز شکرگزار خدا نخواهند بود و نمی‌خواهند خدا را خوشنود سازند و او را جلال دهند. کسانی که از نظر روحانی مردند نمی‌توانند چیزهای اخلاقی و روحانی را که خدای کتاب مقدس لازم می‌داند تمیز دهند. هنوز خدا را نمی‌شناسند و با او ارتباط ندارند. انسان‌هایی که از نظر روحانی مردند حقایق روحانی که از روح خدا حاصل شده‌اند را حماقت می‌دانند. آنها دوست ندارند حقایق کتاب مقدس را درک کنند و حقیقت موجود در آن را نمی‌پذیرند. چرا مردم از نظر روحانی مردند؟ 1. مردم از نظر روحانی مردند چون خواهش‌های طبیعت گناه آلود خود را ارضا می‌کنند. انسان‌ها حق دارند که دارای خواهش‌های طبیعی همچون نیاز به غذا، دوستی و ابراز شادی و غیره باشند. اما انسان‌ها دارای خواهش‌های طبیعی غلطی نیز هستند، مانند شرارت، فساد، قدرت و غیره. این خواهش‌های غلط را ذات فاسد انسانی می‌گویند. گناه خواهش‌های غلط ذات فاسد انسان را ارضا می‌کند. ویژگی‌های ذات گناه آلود انسانی عبارتند از اتکا به خود، تصور بر حق بودن، افراط و خودمختاری. ریشه گناه استقلال از خداست، فراموش کردن هدف خدا و قصور از معیار الهی است، زندگی کردن خارج از چارچوب الهی است. میوه گناه انجام تمام کارهایی است که خدا منع کرده و غفلت از تمام فرامین خدا است. وقتی مردم به طور عادی مستقل از خدا زندگی می کنند، ذات خود را با انجام کارهایی که خدا منع کرده و انجام ندادن فرامین خدا نشان می دهند. حتی انسانهایی که فکر می کنند هیچ وقت کاری اشتباه انجام نمی دهند، با غفلت از فرامین خدا در کتاب مقدس از نظر روحانی مردند. 2. مردم از نظر روحانی مردند چون راه‌های دنیا را دنبال می کنند. منظور از دنیا در اینجا انسانی است که با راه خدا غریب است. زیر بار گناه است. در معرض داوری خدا قرار دارد و به نجات نیازمند است. این دنیا خودش را به شکل فشارهای سیاسی، دید مادی نسبت به زندگی، تبعیض نژادی و یا هر نوع بی‌عدالتی ابراز می‌کند. این دنیا همیشه مخالف با عیسی مسیح و تعالیم او در کتاب مقدس است. این دنیای قلمروی شیطان اجتماع انسان‌های شریری است که خود را بر علیه عیسی مسیح و ملکوت او برمی‌افرازند. وقتی مردم طرز فکر و راه‌های این دنیا را دنبال می‌کنند، هنوز از نظر روحانی مردند. 3. مردم از نظر روحانی مردند چون راه‌های شیطان را دنبال می‌کنند. شیطان در اینجا رئیس نیروهای پلید نامیده شده است. شیطان نمی‌تواند در آسمان تأثیری داشته باشد چون از آنجا بیرون رانده شده است. هنوز هم نمی‌تواند در جهنم باشد چون زمان او هنوز نرسیده است. پس شیطان و روح‌های شریر او کارهای شوم خود را بر زمین و فضای اطراف آن انجام می‌دهند. شیطان همینطور روحی که همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می‌کند نامیده شده است. او و روح‌های شریرش در قلوب کسانی که نمی‌خواهند به عیسی مسیح ایمان بیاورند کار می‌کنند. این نااطاعتی، بی ایمانی یا سرکشی علیه کلام خداست. شیطان هرگز آرام نمی‌گیرد. او فعالانه سعی می‌کند که حتی بد را بدتر بسازد. اما شیطان و روح‌های شریر او فقط کاری می‌توانند انجام دهند که خدا با اقتداری که در تصمیم گیری دارد اجازه انجام آن کار را به آنها بدهد. این قدرت‌های شیطانی تمام این قلمرو را در اختیار خود ندارند، چون حالا عیسی مسیح صاحب تمام اقتدار زمین و آسمان است. به همین علت من هیچ دلیلی برای ترسیدن از شیطان یا روح‌های شریر ندارم.
0: می‌خواهم از افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 10 در رابطه با نحوه نجات مردم مطلبی را در میان بگذارم. 1. مردم به وسیله خدا و از طریق عیسی مسیح نجات می‌یابند. مسیحیان از چه چیزی نجات می‌یابند؟ ما از گناه و مجازات گناه نجات می‌یابیم. ما در حال حاضر بیشتر و بیشتر از تأثیر و قدرت بد گناه نجات می‌یابیم و در آینده از وجود و نتایج گناه نجات خواهیم یافت. افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 5 می‌گوید که خدا با عیسی مسیح به ما نیز عمری دوباره داد. ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و جای ما با مسیح در آسمان است. قیام و صعود او به حضور خدا ثابت می‌کند کفاره جانشینی او به جای گناهان ما پذیرفته شده است. هر آنچه که بر عیسی مسیح اتفاق افتاد، بلافاصله بر تمام مردمی که به او ایمان می‌آورند تأثیر خواهد داشت. مجازات او مجازات ما به شمار می‌آید. مصلوب شدن او بر صلیب به معنی این است که ذات انسانی فاسد و کهنه ما مصلوب شده است. قیام و جلال یافتن او به دست راست خدای پدر، یعنی ما با ذات روحانی جدید قیام کرده و جسم فانی ما در آینده از مرگ قیام خواهد کرد. سلطنت گرفتن او در آسمان، یعنی ما شهروندان آسمان شده ایم و این ضمانت را داریم که وارث آسمان و زمین جدید خواهیم شد. دوم، مردم از طریق فیض و نه از طریق اعمال نجات می‌یابند. نجات با فیض خدا است، یعنی خدا ما را نجات می‌دهد حتی با وجود اینکه ما لایق آن نیستیم. نجات از طریق ایمان است. وظیفه ایمان آوردن و عمل ایمان آوردن سهم ما است، اما این فقط در صورتی امکان دارد که خدا ایمان را به عنوان عطایی مجانی به ما دهد. وقتی ایمان را به صورت عطایی الهی دریافت می‌کنیم، وظیفه داریم آن را به کار ببریم. نجات از طریق اعمال نیست. ما به وسیله اعمال نیک خود نجات نمی‌یابیم، بلکه با هدف انجام کارهای خوب نجات پیدا می‌کنیم. هدف خلقت جسمی و تولد تازه روحانی ما انجام کار خوب است. خدا برنامه ریزی کرده که وجود ما بر روی زمین هدف بسیار مهمی داشته باشد. وجود ما باید بسیار با ارزش باشد. کل زندگی ما باید پر از کارهای خوبی باشد که خدا آماده کرده تا در آن سلوک کنیم. بر طبق رومیان فصل 11 آیه 36، خالق همه کارهای خوب، اجازه دهنده به کارهای خوب و هدف کارهای خوب خدا است. پس ما تمام جلال را به خدا می دهیم. فیض خدا که لایقش نیستیم، پاسخ ایمان ما را می طلبد. و آینده ارزشمندی که خدا ما را برای آن دعوت می کند، داشتن زندگی مسئولانه و خدمت ما است. در میان گذاشتن برکاتی از افسوسیان فصل 3.
1: می خواهم از افسوسیان فصل 3 آیه 1 الی 6 درباره سر خدا که بر رسولان و انبیای عهد جدید آشکار شده است مطلبی را در میان بگذارم. در طی دوران عهد عتیق خدا وعده داد که از طریق آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح تمام قوم‌های روی زمین را برکت خواهد داد. اما در طی دوران عهد عتیق وقتی غیر یهودیان به جامعه اسرائیل ملحق شدند فقط قسمتی از قوم خدا شدند، چون خدا خود را از طریق انبیاء اسرائیل آشکار کرده و اسرائیل کلام مقدس را در اختیار داشت و چون اسرائیل ملکوت روی زمین بود که خدا از طریق بنیاد انبیاء، کاهنین و پادشاهان بر آن حکمرانی می‌کرد. با نخستین آمدن عیسی مسیح، رهبران و معلمین مذهبی یهود فکر کردند فقط اسرائیل قوم منتخب خدا است. آنها فکر می‌کردند که اگر یک غیر مسیحی بخواهد به قوم منتخب خدا متعلق باشد، باید اول یهودی بشود، یعنی در وهله نخست ختنه شود و تمام شریعت را نگه دارد. اما پولس می‌گوید که روح خدا بر رسولان و انبیا رازی را آشکار کرده که در زمان عهد عتیق ناشناخته بود. اولین قسمت این راز این است که جامعه الهی روی زمین دیگر فقط شامل ایمانداران یهودی مسیح موعود نمی شود، بلکه شامل تمام ایمانداران عیسی مسیح از بین اقوام تمام روی زمین است. جامعه عهد عتیق خدا یعنی اسرائیل هنوز در موقعیت عالی به حیات خود ادامه می دهند و بین تمام اقوام جهان پراکنده می شوند. دومین بخش این راز این است که ایمانداران غیر یهودی و ایمانداران یهودی از حالا به بعد مشترکاً و در موقعیتی مساوی وارث اجتماع الهی روی زمین هستند. آنها به اتفاق هم اعضای یک بدن مشابه یعنی کلیسای مسیحی خواهند بود و به اتفاق هم هر آنچه در عیسی مسیح است انجام می‌دهند و به ارمغان آورده شریک هستند. از نخستین آمدن عیسی مسیح دیگر تفاوتی بین یهودی و امتها وجود ندارد.
0: می خواهم از افسوسیان فصل 3 آیه 20 درباره دعا مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت در مورد خدا می گوید که قادر است به وسیله قدرت عظیمی که در ما کار می کند برای ما کارهای بسیار فراتر از خواست و فکر ما انجام دهد. خدا قادر است هر آنچه از او می خواهیم انجام دهد. و حتی او قادر است کاری بکند که ما جرأت درخواست انجام آن را نداریم و حتی نمیتوانیم تصور کنیم. او میتواند حتی بیش از آن بکند. خدا قدرت مطلق است و او به خصوص قدرت خود را با پاسخ دادن به دعاهای ما آشکار میکند. دعاهای من نه به خاطر قدرت خدا بلکه به خاطر درک من از اراده خدا و با ناتوانی من در درک آنچه او میتواند بدهد محدود میشود.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، افسوسیان فصل 4 الی فصل 6 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: جلال بر نام خداوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: آه، چه ظلمتی تسخیر نمود دلم هنگامی که به یاد درد و رنج منجیم افتادم. میبینم بدن خسته و ضرب دیده او را و زانوهای خم شده در زیر سنگینی چوب صلیبی که بر شانهای او گذاشتند. میشنوم صدای تازیانه ها را و صدای قدم های سنگین او را که به سختی به سوی مرگ میروند. آری، میبینم راه جلجتا را که عیسی پیمود بهرم تا مرا حیاتی تازه بخشد و من امروز در پیروزی قیام او و نجاتی را که به من هدیه داد به سر برم. راه جلجتا را او پیمود بهرم.

0: عیسی مسیح، من به گناهکار بودن خودم اعتراف می کنم. من اعتراف می کنم که تو تاوان تمامی گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا کاملا پرداخت نمودی. من همچنین ایمان می آورم که تو پس از آن که بر روی صلیب مردی از مردگان قیام فرمودی و حال هر که به تو ایمان می آورد او نیز تا ابد زنده است و هرگز نخواهد مرد. خداوند من به تو نیازمندم، گناهان مرا ببخش، به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح می طلبم، آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمامی کتاب و با سومین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمتتون هستیم. انجیل یوحنا یکی از مهمترین نوشته هاییه که راجع به مسیح موعود به ما میگه. یوحنا مسیح رو در فصل اول اینطور به ما معرفی میکنه: او کلمه، پسر خدا، مسیح موعود، پادشاه اسرائیل، پسر انسان و برای خداست. در دو برنامه قبلی به بخش‌های مختلفی از این انجیل پرداختیم و در این قسمت به وجه تمایز انجیل یوحنا با سایر اناجیل خواهیم پرداخت. امروز صحبت خودمون رو درباره خصوصیات این انجیل و مواردی که فقط یوحنا در انجیلش نوشت ادامه میدیم. موضوع اصلی انجیل یوحنا روح القدسه. در یوحنا 14، 15 و 16 میبینیم که اشاراتی به روح القدس شده، اما در فصل‌های 3، 4 و 7 به صورت نمادین به کار روح القدس اشاره شده. در فصل 3 خداوند با نیقودیموس درباره تولد از بالا صحبت کرد. او گفت: مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. تولد از آب و روح با قوطه‌ور شدن در تعمید و تطهین شدن با روغن فرق داره. تولد از آب و روح یعنی تولد دوم که در اون روح القدس از کلام خدا که به آب تشبیه شده استفاده میکنه تا به انسان تولد تازه بده. طبق ترجمه مژده در اول پتروس 1:23 میگه: زیرا تولد تازه شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و جاودان، تولد تازه یافتید. بنابراین از طریق کلام خدا این تولد اتفاق میافته. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را از نو آفرید تا ما نوبری از خلقت تازه او باشیم. پس کلام چیزیه که به ما تولد میبخشه. اما چطور میتونیم با کلام متولد بشیم؟ روح القدس از کلام استفاده میکنه تا وجدانمونو بیدار کنه، تا توبه کنیم و نزد خدا برگردیم. اشتیاق جدیدی در ما شکل بگیره و طبیعتی تازه به نام تولد دوم پیدا کنیم. تولد از آب و روح هیچ ربطی به تعمید آب نداره. در واقع دو چیز هست که انجیل یوحنا در موردش صحبت نکرده. اون درباره تعمید مسیحی و پاره کردن نان صحبت نکرده. با این وجود بعضی ها گفتن که در یوحنا 3 درباره تعمید به عنوان تولد از آب و روح صحبت میشه. گفتیم که روح القدس از کلام خدا استفاده میکنه تا به انسان حیات ببخشه. مقصود یوحنا تعمید مسیحی نبود، چون اون در انجیلش درباره حیات جاودان صحبت میکنه. مبادا مردم فکر کنن که بین حیات جاودان و تعمید آب ارتباطی وجود داره. تعمید حیات جاودان نمیبخشه، بلکه برای کسانیه که حیات رو دریافت کردن و میرن تا انسان قدیمی یا به عبارتی خود قدیمیشونو در آب تعمید دفن کنن. دومین چیزی که یوحنا بهش اشاره نکرد پاره کردن نان بود. اناجیل دیگه به پاره کردن نان یا شام خداوند میپردازن، اما یوحنا در موردش صحبتی نمی کنه. شاید کسی بگه مسیح در یوحنا 6 میگه: زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. در صورتی که این آیه درباره پاره کردن نان صحبت نمی کنه، چون مسیح این حرف رو در ابتدای خدمتش کرد. اما رسم پاره کردن نان در شبی که مسیح دستگیر شد در بالاخانه شکل گرفت. در یوحنا 6 مسیح دور از اورشلیم و در شمال کشور در جلیل تعلیم می داد، اما شام خداوند در بالاخانه در اورشلیم برگزار شد. در فصل 6 خداوند خطاب به جماعت‌های بسیار صحبت می‌کرد و زمانی که بهشون گفت اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید، بسیاری برگشتن و دیگه باهاش همراه نشدند. اما وقتی خداوند شامو در بالاخانه به همراه شاگردان برگزار کرد، بهشون گفت
چقدر مشتاق بودم که پیش از رنج کشیدنم این فسح را با شما بخورم. وقتی که میگه اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید، منظور مرگ مسیح بر روی صلیبه. یعنی ما به مسیح ایمان داریم، اما نه فقط به عنوان نبی که اومد زندگی کرد و به آسمان رفت و نه فقط به عنوان معلمی که اومد تعلیم داد و به آسمان رفت. این برای مولود شدن از خدا کافی نیست، بلکه باید به او ایمان داشته باشیم به عنوان کسی که بر صلیب مرد. جسم و خون از همدیگه جدا هستند. این یعنی مرگ. شما به عیسی مسیح مصلوب شده ایمان میارید و بعد حیات جاودان رو دریافت میکنید. در یوحنا 3 در مورد تولد ثانوی میخونیم. روح القدس از کلام خدا استفاده میکنه و در یوحنا 6 پذیرفتن مسیح از طریق ایمان رو با خوردن نان خدا که از آسمان اومده تشبیه میکنه. مسیح در یوحنا 3 به برکت تولد از طریق روح اشاره کرد. در این برکت روح القدس از آسمان میاد تا در دل شما ساکن بشه و به شما تولد ثانوی ببخشه. به همین خاطر وقتی مسیح میخواست تولد ثانوی رو توضیح بده، به نیقودیموس گفت تو باید دوباره متولد شوی. آسمان منشأ تولد ثانویه، چون تماماً کار خداست. در یوحنا 4 وقتی خداوند با زن سامری صحبت می‌کرد، درباره سرشار شدن از روح القدس میگه. یعنی همون زمانی که یه نفر مسیح مصلوب رو میپذیره. عیسی مسیح از نهری گفت که حیات جاودان میبخشه. چشمه‌ای که از پایین تا بالا میجوشه. پس انسان از طریق کار خدا از بالا به پایین تولد تازه پیدا میکنه و از طرفی چشمی از پایین به بالا میجوشه و انسان رو به سجده وامی داره. در نتیجه این کار روح القدس انسان خدا رو میپرسته. اشاره سوم یوحنا در فصل 7 وقتی مسیح گفت چنان که نوشته شده است نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. در اینجا درباره جاری شدن روح القدس در شهادت دادن به دیگران صحبت میکنه. این یعنی روح القدس به من تولد تازه میده، کاری که الهیه و از بالا به پایین رخ میده. روح القدس کلام پرستش و قدردانی نسبت به خداوند رو به من میده و این چشمه‌ایه که از پایین به بالا میجوشه. اما روح القدس در من نسبت به دیگران هم جاری میشه که این شهادت روح القدس در منه. این کار خدا در منه که به دیگران شهادت بدم و این یه جریان افقیه. به نیقودیموس نگاه کنیم. در حقیقت خداوند در مورد اون یه کار الهی کرد و نیقودیموس کم کم به لحاظ تجربه رشد کرد. اسم اون 3 بار در 3 موقعیت مختلف در انجیل یوحنا اومده. اولین موقعیت در یوحنا 3 وقتی که شب به ملاقات عیسی اومد. موقعیت دوم در یوحنا 7 وقتی که در برابر یهودیان به مسیح شهادت داد و 3 موقعیت در یوحنا 19 بعد از مرگ مسیح. اون با یوسف از اهالی رامه رفت تا جسد عیسی رو درخواست کنه تا دفنش کنه. این 3 روند رشد تدریجی در زندگی نیقودیموس رو به ما نشون میده. اون در موقعیت اول هنگام شب اومد و با مسیح ملاقات کرد. این نشون دهنده شب نیقودیموسه، چون اون از نظر فکری در ظلمت عمیقی بود. ولی بعد از ملاقات با مسیح دلبسته او شد. در موقعیت دوم فرصتی پیش اومد تا در برابر یهودیان به او شهادت بده. این نشون دهنده صبح نیقودیموس بود. اون نشون داد و ثابت کرد که در صف مسیحه. در موقعیت سوم وقتی مسیح مرد، لازم بود کسی بیاد و برای جسد خداوند عیسی مسیح حرمت قائل بشه.
پس نیقودیموس و یوسف رامه عضو شورای شهر پیش قدم شدند و وفاداری خودشونو با این کار به مسیح اعلان کردند. اونا جسد رو برداشتن و کفن پیچ کرده و دفن کردن. اینا مراحل رشد نیقودیموس بود که از صمیم قلبم دعا می کنم که شما شنوندگان عزیزم از این مراحل عبور کنید. گام اول اینه که به حضور مسیح بیایید. مهم نیست که در شب به سر می برید یا تاریکی که در اون هستید تا چه حد عمیقه. فقط کافی نزد مسیح بیایید و اون وقت قادر خواهید بود درباره او شهادت بدید. در نتیجه به صبح خواهید رسید. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با ادامه سومین قسمت از انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. در انجیل یوحنا با ایماندارانی مواجه میشیم که به مسیح نسبت داده شدن. اینا شاگردان هستن. همونطور که کتاب مقدس گفته، شاگردان مسیح یا شاگردان عیسی هستن. در فصل 10 آیه 14 میخونیم که من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را میشناسم و آنها هم مرا میشناسند. اینا خاصان او در این جهان هستند. دوباره در همین فصل آیه 27 میگه گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. در فصل 13 آیه 33 با عبارت ای فرزندان من اونها را مورد خطاب قرار میده. در فصل 15 آیه 14 بهشون میگه شما دوستان من هستید. در فصل 20 آیه 17 از اونا با عنوان برادران یاد میکنه. عیسی به مریم گفت نزد برادران من برو. کلمه برادران در اینجا به معنای هم نوعه. بعد از اینکه مسیح مرد و برخاست، سر نسل جدید شد. دانه گندمی که ثمره بسیار میاره. در فصل 21 آیات 16 و 17 اونا گوسفندان خداوند هستند. او به پتروس گفت پس از گوسفندان من شبانی کن و به برهای من خوراک بده. ما در 7 موقعیت میبینیم که عده‌ای قصد کشتن مسیحو داشتن و البته که واکنش ها در بین مردم متفاوت بود. بعضی ها مسیح رو پذیرفتن و بعضی ها از او متنفر شدن. نور به جهان آمده است ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست می دارند. اونا بارها سعی کردن او را بکشن. تا همین امروز هم مسیح کسیه که دنیا را به دو قسمت تقسیم کرده. تابعین و دشمنان. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم. نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. او اعلان جنگ نکرده، بلکه در حقیقت منظور از این آیه اینه که پیروی از مسیح در خانواده تفرقه ایجاد میکنه. گاهی اوقات دیده میشه که اگه برای خانواده‌ای مسیح رو موعظه کنید و اگه عضوی از خانواده مسیح رو بپذیره، اعضای دیگه با اون شروع به دشمنی میکنن. همین مورد درباره کسی صدق میکنه که مذهب دیگه‌ای رو پیروی میکرده اما حالا میخواد مسیح رو پیروی کنه. پس ممکنه حکومت و جامعه در مقابل اون بایستن. پیروی از مسیح همیشه دنیا رو به دو قسمت تقسیم کرده. گروهی مسیح رو دوست داشتن و بقیه از اون نفرت داشتن و میخواستن او رو بکشن. گفتم که با 7 موقعیت کشتن مسیح روبرو میشیم. ولی هیچ کدوم از این 7 مرتبه‌ای که سعی کردن مسیح رو بکشن موفقیت آمیز نبود. فقط بار آخر نتیجه داد و اونم در زمانی که خدا میخواست اتفاق افتاد. موقعیت اول در کارهای رسولان 4:28 اومده. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد. در متی 2:13 بعد از اینکه در کنیسه ناصره فیض و مرحمت خودشونشون داد، مردم میخواستن او را از کوه به پایین پرت کنن. در متی 12:14 او خودشو مسیح موعود معرفی کرد، پس مردم سعی کردن او رو بکشن. در یوحنا 5:17 جلالشو به عنوان پسر خدا نشون داد و خواستن او رو بکشن. در یوحنا 7:58 گفت پیش از تولد ابراهیم من بودم. او جلال خودشو به عنوان پسر خدا اعلان کرد و مردم خواستن او رو بکشن. در یوحنا 10:30 وقتی بهشون گفت من و پدر یک هستیم، خواستن او رو بکشن چون خودش رو پسر خدا معرفی کرده بود. وقتی فیض و رحمتش رو نشون داد میخواستن او رو بکشن. وقتی نشون داد که مسیح پادشاهه، تصمیم به قتل او گرفتن. وقتی خودشو پسر خدا معرفی کردم، خواستن او رو بکشن. ولی در نهایت همه این تلاش ها ناکام موند چون ساعت او هنوز فرا نرسیده بود. وقتی ساعت او فرا رسید، خودش رو به مرگ سپرد. در اینجا مسیح بر صلیب مرد، نه به این خاطر که یهودیان او رو دستگیر کردن و کشتن.
اگه مسیح قرار نبود بمیره، همه دیوهای جهانم نمیتونستن مردم رو به دستگیر کردن مسیح وادار کنن. اما مسیح خودش رو تسلیم کرد. او وقتی در باغ بود و رفتن او رو دستگیر کنن به اونا گفت دنبال چه کسی میگردید؟ و جواب دادن دنبال عیسی ناصری. پس عیسی بهشون گفت من هستم. اونا عقب رفتن و به خاک افتادن. انگار کتاب مقدس میخواست به ما بگه که این مسیح بود که تعیین کرد چه کسی، چه زمانی و چطوری او رو دستگیر کنه و چه زمانی میمیره. در غیر این صورت هیچ کس نمیتونست بهش دست بزنه. ما میتونیم در فصلهای 14، 15 و 16 ببینیم که به صراحت در مورد روح القدس صحبت شده. در فصل 14 با روح القدس ما مجذوب مسیح میشیم. یعنی روح القدس فکر ما رو با مسیح پر میکنه. تصور، زمان و فکر ما رو درگیر شخص مسیح میکنه. در فصل 15 با روح القدس ما شاهد مسیح میشیم. ما میتونیم در برابر دنیا، حاکمان و قضات نه با قدرت خودمون بلکه به وسیله روح القدس به مسیح شهادت بدیم. در فصل 16 با روح القدس جلال مسیح رو میشناسیم. روح اون چیزیو که متعلق به مسیح برمی‌داره و اونو به ما اعلام میکنه. در نتیجه باعث جلال مسیح میشه. او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت میکند به شما اعلام خواهد نمود. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحت با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.

0: عزیزان شنونده، با سومین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. شاید خیلی ها با من هم عقیده باشن که اشک ریختن یا هم دردی با دیگران کار ساده نیست. ولی مسیح که مرتکب هیچ گناهی نشده بود، جلوی قبر ایلازر ایستاد و پرسید او را کجا گذاشته اید؟ چرا که خداوند مریم و مارتا را دید که دارن گریه می کنن. کتاب مقدس میگه عیسی گریست. این عبارت کوتاه احساسات مسیح رو به ما نشون میده. ولی آیا عیسی از روی درماندگی گریه کرد؟ قطعاً نه. او از روی دلسوزی برای مریم و مارتا گریه کرد. بنابراین خدایی که در جسم ظاهر شده گفت ای ایلازر بیرون بیا. او در بشریتش گریست، اما در الوهیتش ایلازر رو زنده کرد. بشریت او گرسنه شد، اما الوهیتش به گرسنگان خوراک داد. بشریت او در قایق خوابش برد، اما الوهیتش طوفان رو آروم کرد. در این حال الوهیت او هرگز از بشریتش جدا نبود، چون او خدای ظاهر شده در جسمه. در لوقا 19 میگه وقتی عیسی به شهر نزدیک شد و شهر را دید برای آن گریه کرد. در واقع عیسی بغض شکست و بلند گریه کرد، چون خرابی و نابودی که شهر بعد از رد کردن مسیح دوچارش میشه رو میدید. بعدها تیتوس رومی به ضد شهر اورشلیم بلند شد و اونو نابود کرد. در نامه به عبرانیان فصل 5 آیه 7 میگه عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با صدای بلند و اشک از درگاه خدایی که قادر به رهایی او از مرگ بود درخواست نموده دعا کرد و به خاطر فرمانبرداری کاملش از خدا دعایش مستجاب شد. امیدوارم کسی نگه چون این آیه میگه قادر به رهایی او از مرگ بود و دعایش مستجاب شد پس به این معناست که مسیح نمرد. نه، در حقیقت جمله رهایی از مرگ به این معنا نیست که از مردن معاف شد، بلکه او مرد و با رستاخیزش بر مرگ پیروز شد و این در مسیح تحقق یافت. اما بیایید به ارتباط روح القدس با کتب عهد جدید بپردازیم. گفتم که مسیح در انجیل یوحنا در فصل‌های 14، 15 و 16 در مورد روح القدس صحبت کرده. او به کار روح القدس در رابطه با کتب مقدس هم اشاره کرده. در فصل 14 آیه 26 خداوند درباره روح القدس گفت همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. زمانی این آیه تحقق پیدا کرد که نوشتن 4 انجیل انجام شده بود. در واقع هر کدوم از 4 نویسنده برای اینکه درباره زندگی و مرگ مسیح بنویسن، روح القدس باید این وقایع رو به یادشون می آورد. پس روح القدس هر چیزی که مسیح به شاگردان گفته بود رو به یادشون آورد و به این ترتیب کلامی که نویسندگان 4 انجیل نوشتن از خودشون نبود، بلکه از کلام مسیح بود. همونطور که گفته بود و آنچه را به شما گفتم، به یاد شما خواهد آورد. وقتی در فصل 15 آیه 26 میخونیم او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، نقش روح القدس رو در شهادت دادن میبینیم. کتاب کارهای رسولان کتاب شهادته و به ما نشون میده که چطور شاگردان به عنوان شاهدان به کل دنیا بشارت دادن. در یوحنا 16:13 میخونیم شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. حقیقت مسیحی چیه؟ چطور بشناسیمش؟ چطور اونو بیاموزیم؟ این نقش روح القدس در نوشتن نامه هاست. روح القدس کلام عیسی را به یاد 4 نویسنده انجیل آورد و در کتاب کارهای رسولان به رسولان کمک کرد که به مسیح شهادت بدن. روح القدس نویسندگان نامه ها رو در مورد حقیقت مسیحی هدایت کرد و الهام بخشید. اما آخرین چیز در مورد روح القدس همونطور که در یوحنا 16:13 میگه اینه که شما را از امور آینده با خبر می سازد. روح القدس همون کسیه که به یوحنا گفت درباره آسمان‌ها و زمین جدید بنویسه و در مورد وقایع قبل از اون مثل داوری زندگان، پیاله هایی که به زمین می ریزن و جهان رو نابود می کنن گفت. پس روح القدس حقیقت مسیح رو به نویسندگان اناجیل و نامه ها الهام بخشید. او به یوحنا الهام بخشید تا در کتاب مکاشفه درباره وقایع آینده بنویسه. در یوحنا 17:5 گفته شده و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. این دعا سه محور داره. اول پسر پدر رو مورد خطاب قرار میده. دوم پسر پدر رو مقدس میخونه و سوم به او میگه پدر عادل. وقتی مسیح پدر رو به عنوان پدرش خطاب کرد، کلمه کلیدی جلال بود که 7 بار تکرار شده. همینطور وقتی در آیه 6 پدر رو مقدس خطاب کرد، تمرکز بر عطا و بخششه که 9 بار تکرار شده. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی. ما ایمانداران هدیه پدر به مسیح هستیم. اما وقتی به سراغ محور سوم میریم، پسر پدر عادل و خطاب قرار میده و کلمه محوری 1ه. او میخواد متحد باشیم، درست همونطور که مسیح و پدر 1 هستند. در اینجا کلمه کلیدی 1ه که 5 بار تکرار شده. بیایید به آخرین گفته های انجیل یوحنا نگاه کنیم که مربوط میشه به مرگ مسیح بر صلیب. انجیل یوحنا درباره مرگ مسیح بر صلیب نوشته روح خود را تسلیم نمود. در انجیل لوقا و مرقس کتاب مقدس به ما میگه او جان سپرد و در انجیل متا میخونیم روح خود را تسلیم کرد. در اصل این 3 عبارت یکی نیستند. در انجیل متا جمله روح خود را تسلیم کرد با کلماتی که یه پادشاه از طریق اون خادمینش رو فرا میخونه هم معنیه. انگار منظور از ترک کردن اینه که پادشاه از خادمش میخواد در برابر او بیسته و بعد بره. ترک کردن یه دستور شاهانه است. به عبارت دیگه مسیح بر روی صلیب پادشاهه و به روحش دستور میده که ترکش کنه. این حقیقت داره چون او اقتدار داره و کلامش مقتدره. اما در مرقس و لوقا وقتی میگه جان سپرد، انگار روح رو بیرون فرستاده. در انجیل یوحنا هم او با اقتدار الهی مالک روحه و هیچ کس نمیتونست اونو ازش بگیره. قبلتر مسیح درباره خودش گفت هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد، بلکه من به میل خود آن را فدا میکنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این حکم را به من داده است. صحبت درباره انجیل یوحنا را با پرداختن به هدف نگارش این انجیل به پایان میبرم. در فصل 20 همونطور که در ترجمه مژده اومده، یوحنا درباره این انجیل گفت ولی همین قدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده در نام او صاحب حیات جاودان شوید. پس هدف نگارش انجیل یوحنا اینه که ایمان بیارید عیسی مسیح پسر خداست. در نتیجه ایمانتون به مسیح، به این که پسر خداست، حیات جاودان خواهید یافت. شنوندگان عزیز، ایمان داشتن به مسیح به عنوان نبی، معلم یا رسول کافی نیست. شما باید به مسیح به عنوان پسر خدا ایمان داشته باشید. شمعون پتروس به خداوند عیسی مسیح گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی. و عیسی در جواب بهش گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو. چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. او با خدا برابره. او کسیه که خدای پدر رو نمایان می کنه. همراهان عزیز، به پایان مقدمه و معرفی انجیل یوحنا رسیدیم. به امید خدا از برنامه دیگه انجیل یوحنا رو آیه به آیه در 59 قسمت برای شما تحلیل و بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل چهارم. بنابراین من که به خاطر خداوند زندانی هستم، از شما تقاضا می کنم زندگی شما شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده اید. همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید. برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود، نهایت کوشش خود را بکنید. همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خوان یک امید به شما داده است. و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. اما به همه ما فردن فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است. به این جهت کلام خدا می فرماید وقتی او به آسمان بالا رفت، اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین رفته بود؟ پس آن کسی که پایین آمد همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمان ها رفته است تا کلیه کائنات را با حضور خود پر سازد. او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند مجهز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند، تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و در شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم. در آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود که با امواج رانده می شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را می خورند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند. بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید. پس به نام خداوند این را میگویم و به آن تأکید میکنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سختدلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفته اید. البته اگر واقعا از مسیح باخبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آنچنان که در مسیح یافت می شود آموخته اید، شما باید از آن زندگی که در گذشته داشته اید دست بکشید و آن آدمی که در پیش بودید از خود دور سازید، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم.

آزمندان بدهد. یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیظ و خشم و داد و فریاد و دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: تا زمانی که سایه صلیب را بر روی گهواره نبینیم، معنی واقعی تولد مسیح را نخواهیم فهمید. روز 49 از شماره 4 نان روزانه ما، مولود مرگ، عنوان و متی باب 1 آیات 18-25، متن امروز ما از کلام خداست. اگرچه میلیون ها نفر روز تولد عیسی را جشن می گیرند، ولی به نظر می رسد عده کمی مفهوم آن را درک می کنند. ما می دانیم که تولد او غیر عادی بود، چون او از یک باکره به دنیا آمد. زندگی او منحصر به فرد بود، چون تنها کسی بود که بدون گناه زندگی کرد. مرگ او نیز غیر عادی بود. عیسی شهید نشد. او قربانی یک واقعه نافرجام نبود که به خاطر یک آرمان با ارزش بمیرد. او به خاطر قهرمان شدن جان خود را فدا نکرد، بلکه خیلی بیشتر از اینها بود. عیسی خداوند به این جهان آمد تا نجات دهنده ما باشد. عیسی خود فرمود که آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. گمشدگان چه کسانی هستند؟ کتاب مقدس میگوید همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و مزد گناه موت است. عیسی برای نجات جهان باید جان خود را فدا میکرد. او آمد و کامل و بی گناه زندگی کرد و سپس به جای ما مرد. معنی واقعی کریسمس این است که عیسی متولد شد تا بمیرد. چون او مصلوب گردید و سپس از مردگان برخاست، اینک آمرزش گناهان و اطمینان از حیات ابدی ارزانی تمام کسانی است که به او ایمان آورند. آیا شما هدیه با ارزش نجات را که خدا فرموده دریافت کرده اید؟ اگر نکرده اید، همین امروز این کار را بکنید تا کریسمس امسال پرمعنی ترین جشنی باشد که تا به حال داشته اید.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: در کتاب پیدایش باب 1 آیه 28 هدف از خلقت الهی را اینطور دریافت می‌کنیم که می‌گوید پر بسازید تمام زمین را. در کتاب افسوس فصل 3 آیه 19 پولس رسول اینطور می‌گوید که پر شوید تا تمامی پری خدا. ولی وقتی که از حضور خدا خالی باشیم چطور می‌تونیم دنیا را از اراده خدا، از برکت خدا پر بکنیم؟ پس ابتدا باید پر بشویم. بنابراین باید پر بشویم تا تمام پره خدا، چنان که در افسوس باب 19 میگوید. ولی واقعا چطور میشه که انسان از حضور خدا لبریز بشه؟ چطور میشه در وجود خودش احساس کنه که واقعا خدا از او راضی هست؟ یک روز پرسیدم که عزیز، الان اگر خدای ناکرده تصادفی پیش بیاد، موقعیتی پیش بیاد و همه ما بمیریم، آیا به نزد خدا میری؟ آیا در حضور خدا و در بهش زندگی خواهی کرد؟ گفت خدا عالمه. گفتم شما داری زندگی میکنی، چطور تو نمیدانی؟ اطمینان از نجات نداشت و اطمینان از نجات امروز خیلی کم پیدا میشه. کم مردان و زنان پیدا میشن که مطمئن باشن امشب دل خدا از آنها خوشنود و رضامند است، چون که خالی هستن از خدا. و چرا خالی هستن از خدا؟ چون پر هستن از خواهش ها، از خواسته ها و از دنیای گناه. در شبی که عیسی مسیح متولد شد اتفاق بسیار زیبایی افتاد، و آن این که عیسی مسیح در یک طویله متولد شد. حتما عکس های در این رابطه دیده اید که نشان می دهد مریم و یوسف به یک طویله رفتن و عیسی مسیح در آن طویله متولد شده و او را در یک آخر گذاشتن. آیا سوال کردید چرا؟ به انجیل لوقا لطفا مراجعه کنید. می گوید که مریم و یوسف قبلا به در تمام مسافرخانه ها رفتن، اما برای ایشان جایی نبود و اینها مجبور شدند که به طویله برن و مریم عیسی را در طویله زایمان کنه. چرا؟ چون قبلا از مسافرین دیگری پر شده بود. امروز دل انسان از مسافرین علم، تکنولوژی، مقام، غرور، سیاست و هر چیز دیگری پر شده. اصلا جایی نیست، جایی نیست برای خدا. خدا فقط یک عقیده است، خدا فقط یک قهرمانه، خدا فقط یک چیز گنگ و ناشناخته است، خدا فقط یک چیزی شده برای بشریت، برای فقط احترام گذاشتن به او. خدا در یک عالم دیگری است و مخلوق در یک عالم دیگری و کاری انگار با هم ندارن. ولی کتاب مقدس میگوید عزیزان اینطور نیست. اگر در آینده میخواهی اطمینان از نجات داشته باشی، اگر میخواهی با خدا باشی و نه با شیطان و نه در جهنم، امروز با خدا قدم بزن. امروز با او مصاحبت داشته باش. امروز با او راه برو، مثل آدم و حوا قبل از گناه، مثل نوح و مثل سایر مقدسین. نگاه بکنید به کتاب دوم پادشاهان فصل 4 از آیه 1 تا 7 برای شما قرائت میکنم و راجع به ظرف‌های خالی با هم دیگر تفکر میکنیم. و زنی از زنان پسران انبیا نزد الیشا تضرع نمود و گفت بندت شوهرم مرد، تو میدانی که بندت از خداوند میترسید و حالا طلبکار او آمده است تا دو پسر مرا برای بندگی خود ببرد. الیشا وی را گفت ای زن، بگو برای تو چه کنم و تو در خانه خود چه داری؟ زن گفت کنیزت در خانه خود هیچ چیزی به جز یک ظرف کوچکی از روغن ندارد. الیشا او را گفت برو و ظرفها از بیرون بگیر و از تمامی همسایگانت طلب کن، ظرفهای خالی و بسیار بخواه و داخل شده در را بر روی خودت و پسرانت ببند و تمام آن ظرفها را پر کن از روغن و هر چه پر شد به کنار بگذار. پس این زن از نزد وی رفته در را بر روی خود و پسرانش بست و ایشان ظرف ها آورده و او میریخت و چون ظرف ها را پر کرده بود به یکی از پسران خود گفت که ظرف دیگر نزد من بیاور. پسر او گفت دیگر ظرفی نیست و بلا فاصله روغن باز ایستاد. پس رفته آن مرد خدا را خبر داده گفت الیشا ما پر کردیم و دیگر ظرفی نیست و روغن باز ایستاد. او وی را گفت برو و روغن ها را بفروش، قرض خود را بده و از باقی مانده آن خودت و پسرانت زندگی کنید. نگاه بکنید به این داستان. زنی از پسران انبیا نزد الیشا آمده است. زن در کتاب مقدس به قوم خدا گفته می شد، یعنی خدا در عهد عتیق اصطلاح شوهر به او داده می شد و زن به قوم خدا گفته می شد. همینطور در عهد جدید می بینیم که کلیسا به عروس تشبیه شده و خدا به داماد تشبیه شده. این یک کلام استعاری هست، اشاره می کند به یک رابطه. می گوید که رابطه خدا و مخلوق مثل زن و شوهر می تونه باشه، که چطور مسئولیت نسبت به دیگر دارن. زنی از پسران انبیا نزد الیشا رفت، اشاره به مخلوقی هست که از نسل قدیسین بوده. اگر ژن ما را، اگر اجداد ما را نسل به نسل عقب برن، شجره نامه های ما را نسل به نسل، نسب نامه های ما را نسل به نسل عقب ببرن، من و تو میرسیم به آدم و حوایی که در حضور خدا زندگی میکن. ما از نسل مبارکی هستیم. تمام خلقت را خدا آفریده است. زنی از نسل انبیا حالا نزد الیشا آمده. تا حالا نزد خیلی چیزها رفته، تکنیک ها و روش های مختلف را به کار برده تا خونه را نگه داره، تا زندگی را نگه داره. حالا کفگیرش به ته دیگ رسیده، حالا دیگه نمیتونه کاری بکنه. حالا به نزد الیشا اومده. میتونیم بگیم که برای دنیا فکر خدا یک فکر پویا نیست. یعنی رابطه زنده بین مردم و خدا، مخلوق و خدا وجود نداره. به طور مثال وقتی اسم خدا توی زندگی افراد میاد، اون ترس و احترام الهی که خدا را ناظر بر اعمال خود بدانی وجود نداره. انسان میتونه اعتراف به وجود خدا بکنه ولی باز هم دروغ بگه، و همین دروغ گفتنش نشون میده که او به وجود خدا ایمان داره ولی به زبان، او به عمل خدا ایمان نداره. رابطه او با خدا یک رابطه زنده نیست. او خدا را خدایی نمیبینه که همین حالا قادر هست به خاطر دروغش او را توبیخ بکنه. اصلا انگار که بهشت و جهنم را باور نداره، انگار که داوری الهی را اصلا باور نداره. اگر دنیا اون چه در ارتباط با خدا و آسمان است را کاملا باور کنه و ایمان داشته باشه، جرأت نمی کند که به طرف گناه، به طرف فکر بد، به طرف احساس بد برود، چون که حضور خدا را دائما ناظر و حاضر می‌بیند. چشمان خدا از آسمان واقعا ناظر اعمال اوست و همه چیز در حضور خدا ثبت می‌شود. حالا می‌گوید که شوهرم مرده و طلبکار هر روزه به در خانه من می‌آید. رابطه انسان با خدا یک رابطه مرده است، یک رابطه فقط عقیده‌ای است، در سطح مغزه، به قلبش، به وجودش هنوز رسوخ پیدا نکرد. خدا فقط در تفکر مردمه، نه در عمل اونها و نه در زندگی اونها. و از این طرف میگوید که طلبکار به در خانه من میاد. اینجاست که شیطان وارد زندگی ها میشه، وارد ازدواج ها میشه، وارد شغل ها میشه، وارد فکر ها میشه. چرا؟ چون که رابطه تو با آسمان خرابه. مثل یک بیوه میمونه انسان. انسان مثل بیوه ای میماند که دیگه شوهر نداره و حالا هر کسی هر گونه فکری، هر گونه احساسی نسبت به او میتونه داشته باشه. حالا شیطان خیلی راحت وارد زندگی ها میشه. چرا شیطان میتونه توی زندگی ها، توی ازدواج ها، توی رابطه ها، توی فرهنگ ها حتی رابطه پیدا کنه؟ چرا؟ چون که اینها بیوه هستن و متعلق به خدا نیستن، و چون متعلق به خدا نیستن شیطان جرأت میکنه که به در قلب ها در بزنه و اگر در رو باز نکردیم هم به زور وارد بشه. شیطان از اون خانه ای میترسه که حضور خدا در اونجا باشه و مالکیت خدا در اونجا باشه و تا حالا در تاریخ بی سابقه است که اون زندگی که مال خداست و خدا رئیس اوست و خدا صاحب اوست، شیطان بتونه از اموال خدا دزدی کنه و به اونجا دست برسونه. اگه شیطان توی زندگی های من و شما وارد میشه، چون که بیوه هست، چون که میگوید شوهرم مرد و طلبکار داره میاد و این طلبکار پسران مرا میخواهد که بنده بکند، میلیاردها و تریلیاردها پول برای نسل جدید، نابودی نسل جدید داره خرج میشه و مردم ناراحت نیستن. دنیای سرمایه‌داری ناراحت نیست، دنیای کمونیست ناراحت نیست. چرا؟ چون میدونه که این نسل را داره به طرف خودش میکشونه، روی او سرمایه گذاری کرده. و من دعا میکنم که خانواده ها بیدار بشن و برای نسل جدید دعا کنن و با اونها روش جدیدی را شروع بکنن که عشق به حضور خدا در قلب اونها بتبد و زنده بشود. مشکل دنیا را نگاه کنید، بدون خدا، حالا بدهکار، نسل آیندم در خطره و همینطور چیزی هم نداره. میگم نسل آینده در خطره، شما نگاه بکنید دیدگاه مردم را، عقیده مردم را نسبت به ازدواج در همین تاریخ با 30 سال قبل. 30 سال قبل چطور به رابطه زناشویی نگاه می شد، امروز چطور نگاه می شه؟ و حالا نگاه کنید در 30 سال آینده، آیا در 30 سال آینده این ارزش هایی که، این فضیلت هایی که، این اعتقاداتی که الان من و شما داریم، این به کجا می خواد کشیده بشه؟ شیطان می آید تا همه اینها را بنده کند و برای خود ببرد و دنیای ایمان، دنیای ملکوت خدا باید وارد عمل بشود. الیشا میگوید که درمان این است: در خانه چه داری؟ زن میگوید در خانه فقط یک ظرف کوچک روغن دارم، من چیزی ندارم. من پیش تو آمدم که تو به من کمک کنی. الیشا را به عنوان نماینده عیسی مسیح در روی زمین نگاه کنید. عیسی مسیح آمده که مردم را نجات بده و میپرسد، به شاگردان میگوید که چه داری؟ بروید و مردم را غذا بدید. شاگردان میگن ما چیزی نداریم، 5 نان 2 ماهی و 5000 نفر در آنجا ایستادن، ما چطور اینا را تغذیه کنیم؟ مسیح میگه 5 نان و 2 ماهی کافیه، بیارید جلو. و بعد روی اونها دست میگذاره و او را برکت میده. از تو حرکت، از خدا برکت. این یه قانونه، اون چی که تو میتونی انجام بدی، اگر انجام نمیدی خدا برای تو انجام نمیده. خدا اون چی برای تو میکنه که تو نتونی اون را انجام بدی. در خانه چه داری؟ برادر و خواهر، در خانه چه داری؟ در قلب چه داری؟ این زن میگوید ظرف کوچکی از روغن دارم. روغن در کتاب مقدس سمبل روح القدس هست. در خانه، در این شرایط روح القدس رو داریم. همین حالا روح القدس در کنار توست. ظرفی از روغن داری، برو ظرفهای خالی پیدا بکن. این زن ظرفهای خالی می آورد و اونها را پر می کند. ظرفهای خالی همیشه از خدا پر خواهد شد. اگه ظرف قلب تو خالی است، پر میشه. ظرف خالی پر خواهد شد. خدا روح القدس را روی زمین نمی ریزه. خدا روح القدس رو در ظرف‌های کثیف هم نمی‌ریزه، در ظرف‌هایی که پر از مقام و غرور و خودخواهی و شک و تردید و بی‌ایمانی و وسوسه و غیره قرار گرفتن نمی‌ریزه، در ظرف‌های خالی می‌ریزه. و این زن تمام ظرف‌ها را پر می‌کنه و روح القدس همین طور میاد. روح القدس محدودیتی نداره و پر می‌کنه و اینا پر میشن از حضور خدا. و این ظرف ها پر شدن از روغن روح القدس. در قسمت آخر میگوید که به یکی از پسرانش گفت که ظرف دیگر بیار و اون پسر گفت دیگر ظرفی نیست. و آیه اینطور ادامه میدهد که چون دیگر ظرفی نبود روغن باز ایستاد. به این آیه خوب دقت کنید، چون ظرف خالی نبود روغن باز ایستاد. امروز اگه تو خالی نباشی، ریخته شدن روح القدس در زندگیت باز میستد. امروز اگر کلیساها خالی از مقام، غرور، خواهش ها و و نفرت ها، کینه ها، مقام ها و غیره نباشند، روح القدس باز می ایستد و فعالیت نمی کند. آیا قلب تو خالی است یا پره؟ مهم نیست که دلت شکسته باشه، مهم نیست که گناهکار باشی، مهم اینه که آیا خالی هستی از تکبر، از خودخواهی. برادر و خواهر عزیز، روح القدس آمده است تو رو پر کنه. اعمال رسولان باب 1 آیه 8 میگوید چون روح القدس بر تو بیاید قوت خواهی یافت، قدرت خواهی یافت تا بتونی شاهد من باشی، تا بتونی ایماندار پیروز، ایماندار سربلند با افتخار زندگی کنی، اون وقت بتونی با پره کامل خدا قدم بزنی. میدونی وقتی که وجود تو پر از حضور خدا باشه، شیطان نمیتونه چپ به تو نگاه کند. خدا را شکر. شیطان شاید از من و تو نمیترسه، شیطان از عقیده من و تو نمیترسه، شیطان از حرکت من و تو نمیترسه، اما شیطان از خداوند من و تو میترسد. شیطان در روی صلیب، در جلجتا قوی ترین، کوبنده ترین و نهایی ترین ضربه را از طرف آسمان دریافت میکنه. عیسی مسیح با صلیبش سر شیطان را برای همیشه کوبیده است. اگر عیسی در زندگی تو باشه، شیطان از عیسی میترسه. شیطان از صلیب چوبی که دستت بگیری نمیترسه. شیطان از وجود عیسی مسیح میترسه. خودت رو پر کن از روح القدس و از حضور عیسی مسیح. فیض خدا با همه ما باشد. آمین.
2: سلام و سلامتی بر شما تمام فرزندان خداوند. شکر برای وجود همه شما. شکر برای وجود تک تکتون. من اوژنی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما، گرچه شما را نمیبینم ولی مطمئنم که این پرستش ها مثل نهریه که نمیتونه یه جا بمونه، از اینجا جاری میشه و به خانه های شما میاد، به آسمان میره، بر میگرده و این چرخه همچنان ادامه داره، چون در آسمان هم همینطوره. آیا امروز آماده ای که به پرستشی که در آسمان هست به پیوندی و با فروتنی بگی که ای خداوند، امروز روی تو رو میطلبم بر زندگی، میخوام با هر نفسی که میکشم تو رو جلال بدم، تو رو بپرستم. میتونید تصور کنین که با هر نفسی که میکشیم بگیم شکرت ای خداوند. یک نفس عمیق بکش و بگو شکرت ای پدر، من تو رو میستایم. نفس عمیق بکش و بگو مرسی که امروز به من زندگی دادی، حیات دادی. هر نفسی که میکشم ای خداوند هدیه توست، هدیه توست به من. پس شکرگزار تو هم برای زندگی که به من دادی، که در تو حیات دارم. شکر ای پدر. پس امروز به پرستش آسمان بپیوندیم، با فرشتگان هم صدا شده بسراییم، با هر نفسمون بسراییم. آیا تا به حال همچین امتحانی کردی که با هر نفست شروع کنی به پرستش کردن؟ چقدر با ارزش نفسهای ما، چون نفسهای ما

سلامتی تو را اعلام می‌کنیم. در دلم هست که در همین حین و در همین پرستش ها اگر تو مشکل تنفس داری، اگر مشکل آسم داری و بعضی وقتا به سختی میتونی نفس بکشی، میخوام اعلام بکنی و بگه ای عیسی، من با هر نفس تو رو میپرستم، حتی با اون نفس هایی که کمه تو رو میپرستم. نگاه نمی کنم به شرایطم، نگاه نمی کنم که نفس ندارم، تو هوای منی، تو تازگی منی، نان تازه منی، هوای تازه

نفس های کامل تو رو بپرستم. نمیخوام نفس هم تیکه تیکه و کم باشه برای پرستش تو. نمیخوام زندگی خستگی هاش منو از نفس بندازه. تازگی تو بر من بیاد، نفس و هوای تازه بر من بیاد، تا با هر نفس کاملی که میکشم بگم ای خداوند تو رو میپرستم.

هللویا. ای عزیزان، شفا و سلامتی خداوند رو بر شما اعلام میکنم. نفس و حیاتی تازه بر تک تکمون بباره امروز و باقی عمرمون، و تک تک شما رو به دستان خداوند میسپارم. در این تازگی بمانید، در این تازگی زندگی کنید و از او سیراب بشید و نفس تازه را برای ادامه زندگی از خود عیسی دریافت بکنید. همه شما را به خداوند می‌سپارم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما می‌بینیم جاسوسان به راهب میگن این ریسمان قرمز را به پنجره‌ای که ما را از آن پایین فرستادی ببند. در پیدایش فصل چهارم وقتی که فرزندان آدم و حوا یعنی قائن و هابیل میخوان خدا رو پرستش کنن، هر کدومشون هدیه‌ای با خودشون میارن. هابیل بره‌ای از گله خودش میاره